Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

I'll show you.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am întârziat așa preț de două secunde că mă uitam mai bine pe prognoza meteo. Că asta este singura veste bună cu adevărat pe care o avem astăzi. Maxima în București va fi de 26 de grade. Iar când terminăm noi emisiunea la 10, 17, 18 grade, domnul Nazare.
3: Deja
2: absolut minunat.
3: Îmi tai cămașa și fac mânecă scurt.
2: Dar ca de obicei în ultimile luni, ani, weekendul nu e așa cum ar trebui, pentru că văd aici ploaie, nu, tot timpul, sâmbătă și duminică. Da, mă rog.
3: Continuă ploile.
2: E bine, nu sunt puternice, am înțeles că ieri pe la ora 17 a fost un cod portocaliu de ploi torențiale undeva prin Dâmbovița și Prahova, nu știu, n-am văzut la televizor, că nu m-am uitat la televizor, la știri, dacă s-a întâmplat, Doamne ferește, ceva, dar...
3: Nu, cred că s-a întâmplat, că vedeam pe site.
2: Cât era benzina azi?
3: 9 și 12.
2: Mai scump?
3: Da.
2: Mai scump. Bă, eu aș vrea așa să mă lămurești pe mine cu o chestie.
3: Dacă pot.
2: Nu, nu o să poți, dar...
3: Păi tu mă întreb ca să nu pot, am înțeles.
2: Da, tocmai de asta. Săptămâna trecută, nu mai știu, da. Când a zis așa, vom face praf Iran.
3: Da.
2: După care a zis, facem cadou lumii Project Freedom.
3: Da.
2: Adică de escortarea vaselor comerciale, cadou lumii. După care ieri s-a terminat operațiunea Epic
3: Fury. S-a suspendat escortarea.
2: S-a suspendat și cadou, adică am retras și cadou făcut planetei. Da.
3: Eu mă aștept ce o să zică mâine, că zice altceva.
2: Bun, acum să ne înțelegem. Hai să o luăm ultima, că s-a suspendat asta. Zicea Marinica că ne pregătim pentru renașterea economică.
3: Da.
2: Neața Marinic. N-a zis asta, asta am zis-o eu. Nu-l băgați la mijloc, dar am vrut eu așa să zic.
3: Păi, da, bineînțeles.
2: Și tu ești de acord, nu?
3: Da, cum?
2: Ok.
3: O să fie din ce în ce mai bine.
2: Da, simt chestia asta. Simțim.
3: Deja se vede la pompă, la euro, la toate.
2: La pompă, cum se... Cică, se vede la pompă.
3: La pompă, da.
2: La pompă.
3: A rămas expresia asta, la pompă, știi?
2: Da, da, eu când mă gândesc la pompă, eu mă gândesc la manifestații de astea, festivități la pompă. Pompoase, așa, da. Cicanul ăsta la Kremlin nu mai sunt pompoase. De frica dronelor ucrainieni.
3: Da, vreo veste bună așa din asta, din care să ne afecteze.
2: Se repară, era să zic, carosabilul, da, în stația de autobuze de la piața Dorobanți. Iată, da, o veste bună. Da. Vrei vreo veste bună? Ți-am
3: am
2: dat.
3: Trei străzi din DN1 ca să ajung acasă la mine. Da. Toate erau blocate ieri, se lucra.
2: Asta e o veste bună.
3: Da,
2: când veste se lucrează, e o veste bună.
3: I-am zis la boss, eu las mașina aici și eu pe jos. Nu e,
2: da,
3: nicio problemă.
2: Da, da, da.
3: Se lucrează peste tot. Deci este, cum era aia, spirit muncitoresc, nu? Asta e termenul. Mă, știi care este știrea bună de astăzi? Da, ți-am zis, pe să cum? Nu râzi.
2: Dar n-a fost bună când ți-a zis că se repară...
3: Da, e bună, da.
2: Așa.
3: Da, una și mai bună.
2: Una care să-i afecteze în mod plăcut pe toți.
3: Toată lumea.
2: Așa.
3: Și pe Trump și pe toată lumea.
2: Și pe Trump.
3: Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte.
2: Ah, un soi de teleportare.
3: Nu știu, a găsit un drum mai. Și că timpul de călătorie ar fi redus la jumătate. Deci toată populația lumii, dacă vrea să meargă pe Marte, poate să facă jumătate din drum. Exact cum te duce până la ploi și nu mai faci o oră, faci o jumătate de oră, înțelegi?
2: Băi, mi-ai adus aminte de ceva dacă ai zis de Marte. Sigur, n-a trecut multă vreme, a trecut doar un an. Un an și un pic de când... fosta mână dreaptă alu regele spunea că, mamă, programe de Marte facem. Ai mai auzit ceva despre Marte?
3: No. Păi nu, da, sunt alte probleme.
2: Păi nu, dar...
3: La alea se lucrează, dar nu știm noi.
2: Ziceai că ajungem pe Marte într-o săptămână, știi, după cum l-auzeai pe Musk.
3: Și apropo de știrile cu trenul cu hidrogen care o să existe într-o bună zi... Iarăși,
2: măi, cu trenul cu hidrogen.
3: Ieri, Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat... că a preluat 4 proiecte de drumuri de mare viteză și 9 pod peste Dunăre de la Giurgiu Rus. Știi, se mai face un pod lângă ăla, se face unul modern.

0: Foarte bine.
1: Păi da, dar când?
0: Păi nu contează. Cineva trebuie să câștige bani și din proiectele. Din proiecte. Nu dând în realizare.
1: Asta spune, adică eu am aflat astăzi că se mai face un pod, se va numi Dunăre Giurgiu Ruse 2. Știi că avem Dunăre Giurgiu Ruse 1 și acum va fi 2.
0: Mai ții minte, nu mai știu ce autostradă se făcuse, proiect, studiu de fezabilitate și așa mai departe. A costat 50 de milioane de euro la vremea respectivă. N-am construit autostrada și știi că programele astea, studiile astea nu sunt pe viață.
1: Nu,
0: ele trebuie noi. Dar aia 50 de milioane și câte...
1: Aia s-au dus.
0: Câte și câte, că mai câte studii de astea s-au făcut în România, nu neapărat pe 50 de milioane, poate pe 10, poate pe 5, poate pe 15, poate pe 1 milion. Adică cineva a câștigat, dar n-a apărut nimic în loc. Acum bine că se fac autostrăzile astea.
1: Într-un scenariu optimist, e vorba de pod acum, inaugurarea ar putea avea loc în 2033.
0: Acum tu vrei să construim precum chinezii? Aia așa puțin.
1: Cât e? 2027? 7 ani? Bă, nu e chiar mult.
0: Da.
1: Da, nici puțin. Păi mai pune 7 ani la vârsta noastră și o să vezi că e din ce în ce mai greu.
0: Să știți că a simțit domnul Nazare și mulțumim pentru știrea asta, dar domnul Nazare a simțit mai de mult că s-a străpuns tunelul dintre Pitești și Sibiu. Mai ții minte când ai simțit?
1: Da,
0: Zic-mă, parcă s-a străpuns ceva.
1: Mi se pare că se străpunge de mai multe ori, dacă nu mă înșel. Nu e doar o dată, că sunt mai multe. Și fii atent ce mai avem în proiectele astea. Autostrada București-Alexandria.
0: Da,
1: așa.
0: Da.
1: Drumul expres Arad-Oradea, autostrada Făgăraș-Brașov, deci noi n-avem București-Brașov, dar o să facem Făgăraș-Brașov, este extraordinar, și autostrada Litoralului sau alternativa Techirghiol, cred că face...
0: Alternativa Techirghiol, îmi place cum sună.
1: Cred că
0: sună frumos.
1: Din autostrada Soarelui se duce cumva în drept. Ca să ajungi la Techirghiol, să dai cu lapte și nămol.
0: Da.
1: Bine. 30 de kilometri, nu e mult, dar cine știe asta când e gata.
0: Nu știu, păi...
1: 2030.
0: Zine tu că tu ești cu știrile bune.
1: 2030.
0: Da.
1: Bune. Bune așa, că sună frumos, da.
0: Sunt, e ca un vis. De fapt, știrile tale sunt mai mult visuri, pe cuvântul meu.
1: Trenurile cu hidrogen au fost primele și acum o să avem o serie foarte lungă.
0: Uite, cineva zice că prin Chitila se va ajunge mai repede pe Marte. Da. Că acolo e gaura neagră.
1: Ăla e cercetător brazilian, deci nu e român.
0: A, deci prin Amazon atunci.
1: Da,
0: cum promovează ăștia competiția? Deci în plafonul metroului, care-i spart așa, iese mai mult de jumătate de minge de rugby. Este senzațională poza. E la omul cu plus 3-4. Vezi că e unul cu plus 3-4 și cu roz acolo, n-are echip. Și fii atent și tu ce promovare. Că noi ne plângem că la noi nu se promovează nimic. Sau când se promovează...
1: Eu n-am văzut nicio federație să promoveze ceva.
0: Așa, uite-te și tu cum au promovat cele două finale.
1: Tu ai văzut? Nu, acum vorbim serios.
0: Nu, n-am văzut, prin urmă că n-am văzut.
1: Știi că sunt niște ecrane acum din astea electronice care mai fac reclame, mai spun ce zic ziarele și așa mai. Dar n-am văzut și odată, nu știu, un meci de rugby, un meci de fotbal, un meci de basket, de tenis, să fie promovat pe ecran.
0: Ba, să știi, turneele de tenis astea au mai fost promovate.
1: Sports Festival, dacă nu mă înșel.
0: Nu, dar în București. Cred că măcar în câțiva ani turneele astea făcute de Tiriac.
1: Foarte bine.
0: Au mai apărut pe cât un billboard în ăsta, știi?
1: Adică cât poate să coste să-l pui acolo? Adică când ai un buget de promovare, împarci tu banii pentru toate chestiile astea.
0: Da. O veste bună. Se schimbă calea de rulare pentru tramvai din piața Chibrit până în Pajura. Foarte bine. Uite, vezi?
1: Păi se schimbă multe din astea de tramvai.
0: Păi foarte bine că se schimbă. Da, problema e că nu știu cât folosește lumea tramvaiul.
1: Exemplu, în zona aia merge spre...
0: Exemplu, în zona aia pe Văcărescu, știi că e noul tramvai, noua linie acolo. Am înțeles că lumea chiar folosește, începe să folosească.
1: E zona aglomerată.
0: E zona aglomerată, da.
1: Adică sunt multe blocuri și atunci...
0: Da.
1: Și aici, spre Chitila și partea asta...
0: Vai, ce răutate, ci că e bine, plecăm mai repede. Făgăraș, Brașov, Sibiu, Arad, Europa. Adică...
1: Până ajungi la Europa...
0: Păi numai, gata, ne-am dus! Păi știi, cam ceva de genul ăsta ne dă ascultător. Fiecare cu opțiunile lui. Da. Am înțeles că ai rezolvat-o pe asta cu sigla. Ai rezolvat-o?
1: Cu sigla, da.
0: Ai rezolvat-o?
1: Da.
0: Cum ai rezolvat?
1: S-a rezolvat, nu se poate, știi cum era.
0: Da, cum adică? Păi n-ai văzut pe proteste?
1: Să vedem.
0: Proteste și ci că neașteptat, aș putea spune, Florin Prunea a trecut la jigniri. Te așteptai ca Florin Prunea să treacă la jigniri?
1: Păi nu, că el când nu poate să-și impună punctul de vedere, jignește. Adică. Chiar mă trebuia să-l întreba și pe Prunea de sigle, nu l-ați

0: întrebat.
1: Păi l-au întrebat toți, bă, n-ai auzit că a jignit.
0: Bine, el
1: nici nu întreb... n-o să citim ce a spus, dar...
0: El e întrebat orice oricum, adică orice se întâmplă, domnul Prunea, ce părere aveți?
1: Da. Bun, ok. Da, ce mizerie. Ia zi, la ce mă refer?
0: Cum?
1: Când spun așa, ce mizerie a fost, la ce să mă refer?
0: Nu știu, la un meci, ceva.
1: Păi da.
0: La meci.
1: La meciul de seară.
0: Da.
1: Doamne. Ce va fi pentru a doua oară în viața mea când voi ține cu Bayern München dacă ajungem în finală. Dacă nu, aș vrea echipa, una din echipe, da, sigur că nu va fi chestia asta, una din echipele care se califică în seara asta să o bată pe Arsenal de o stococoșeze, dar nu că ea știu să bage autobaza în poartă și nu e mai complicat să faci lucrul ăsta.
0: Să știi că au fost foarte mulți ani în care au fost semifinalele mult mai interesante. Mult mai ca joc mă refer.
1: Păi nu, asta e interesant. Avem jumătate
0: jocul de... Jocul mă refer, adică jocul spectaculos. Da.
1: O Arsenal nu prea poate fi. Tu ziceai, vai ce bine a jucat cu Fulham. Acum cred că îți dai seama că Fulham a fost sâmbătă sau când a jucat într-o formă mizerabilă.
0: De ce? Era 3-0 la pauză, nu mai știu.
1: Ei, ori să câștige titlul. Eu sper să nu câștige și Champions League. Că dacă câștigă și Champions League e o pată pe... obrazul fotbalului.
0: Dacă mi-aduc bine aminte, a fost într-o finală cu Barcelona prin 2007, nu? Cu Arsen.
1: Barcelona i-a bătut.
0: Da, Barcelona-Arsenal, nu?
1: Da, aveau un fundaș dreapta brazilian ăștia, Barcelona. Cum îl chema, frate? A dat și gol cumva?
0: Parcă da.
1: Parcă a dat gol. Da, da, uite. Cred că noi am mai vorbit despre subiectul ăsta. Așa, atunci am vorbit despre fundașul brazilian, dar nici acum.
0: Nu l-am memorat.
1: Da, n-a fost un fundaș memorabil, dar golul dat a fost unul memorabil. Uite, cine și-aduce aminte? Care-i fundașul ăla brazilian de în finala Barcelona-Arsenal? Mai țineți minte?
0: Uităm mereu.
1: Da. Și că a zis soția seara că am adormit prin minutul 80, mă așteptam la un meci așa.
0: Păi tu nu știi că ai adormit?
1: Nu, n-am adormit. Am schimbat postul. Am dat și m-am uitat la un film. Nu, nu se poate. Adică am zis, bă, cine se califică, se califică. Oricum, vai de capul meu. Dani Alves nu era atunci. Tați așa că nu era
0: Beletti?
1: Beletti. Nu era tată Dani Alves. Ce să caute
0: Dani Campbell, Alves? Minutul 37, apoi tot 76 și Beletti 80.
1: Vezi că am ținut minte. Beletti, fundașul dreapt.
0: Da.
1: Da.
0: Beletti brazilian, dacă am nume de italian.
1: Acum sunt foarte mulți și în Brazilia, mai ales în Argentina, cu nume de astea de italian. Dar sunt și în Brazilia.
0: Fii atent, antrenează Barcelona B.
1: Nu, Belotti a fost altcineva.
0: Nu,
1: Beletti.
0: Nu Beletti.
1: Beletti, nu Belotti.
0: Antrenează Barcelona B, iar anul trecut a antrenat Barcelona U19.
1: Serios?
0: Da.
1: Deci în club. A rămas în club.
0: Da.
1: Bravo lor.
0: Bine, nu, cred că a fost, că a fost la Sao Paulo U20. Probabil
1: e
0: că...
1: specializat probabil omul pe categorii de vârstă mai...
0: Și pe zona Braziliei.
1: Și pe zona Braziliei, da. Că încă mai găsești pe acolo ceva, chiar dacă te uiți astăzi din Național. Dacă te uiți astăzi la Naționala Braziliei, în afară de Rafinha, spune și mie un jucător care te impresionează. Și Rafinha oricum e și el un tip foarte inconstant așa. Dar spune-mi un jucător brazilian care îți place astăzi în afară de Rafinha.
0: Nu îmi place de nimeni. E născut nu la Cașcaval, ci la Cașcavel.
1: Vini Junior. Bine, hai și Vini Junior. Acum știu că după aia sunt sentimentele mele anti-Hala Madrid. Da, Vini Junior și cu Rafinha. În rest, mai spuneți-mi. Așa e, l-am uitat pe Vini. E vina mea, recunosc.
0: Ce selecționată internațional avea Arsenal atunci.
1: Dacă și acum n-are selecționată internațional.
0: Mă, parcă mai mult atunci.
1: Aia, mai are un Saka, mai are un Declan Rice, adică din ăștia...
0: Înainte era doar Campbell și Ashley Cole, atât.
1: Da.
0: În primul 11. A, nu, că pe rezerve n-aveam niciun englez. Acum am văzut.
1: Bun, ok.
0: Ăștia Barcelona aveau spanioli.
1: Păi, aveau spanioli.
0: Valdes, Oleguer, Puyol...
1: Catalani.
0: Da.
1: Destui catalani erau, păi au fost întotdeauna catalani la echipa aia. Sigur, pe aia a venit generația cu foarte mulți catalani, iar acum e, cred că e generația cu cei mai mulți catalani, pentru că din nevoie au promovat tot ce puteau să promoveze din pepinieră.
0: Ți-ar spune Florin Prunea că n-au nicio regulă ca să promoveze.
1: Da, mi-ar spune Florin Prunea. Vezi, eu ți-am ridicat mingea la filo cu Prunea, păi, în dimineața asta. Face? Păi vezi ce faci.
0: Nu puteai să ridici altă minge la filo. L-a ridicat pe Prunea,
1: da. În dimineața asta s-au jucat alte două meciuri din play-off-ul NBA. Campioanele sezoanelor regulate din est și din vest n-au avut probleme. Mai întâi Detroit a bătut-o pe Cleveland 111-101, iar apoi Oklahoma n-a avut ce să discute așa cum s-a așteptat toată lumea.

0: Los Angeles Lakers 108 la 90. Sigur, LeBron a dat cele mai multe puncte, dar asta contează mult, mult mai puțin. Eu cred că Oklahoma trece în 4 meciuri. Deci dacă își pune creierul așa bine în lucru, trece în 4 meciuri de Los Angeles Lakers. La Detroit cu Cleveland lucrurile vor fi sigur mai echilibrate. Da, ok. Am avut și meciuri de Euroligă. Hapoel Tel Aviv a redus handicapul în fața lui Real după ce a învins-o cu 76-69. În schimb, Olympiacos este prima echipă calificată în Final Four după 3 victorii la rând, de data asta chiar în Principatul Monegasc, 102-85. În seara asta, Žalgiris cu Fenerbahce și Panathinaikos cu Valencia. Panathinaikos cred că va face pasul, are deja 2-0 și joacă acasă. Cu Žalgiris și Fenerbahce vedem ce se întâmplă. Dacă bate Žalgiris, prelungim seria.
1: În seara asta și mâine avem sferturile de finală la Champions League la masculin. La seara a fost European League, am văzut un meci, o parte din meciul Kiel cu Nexe.
0: Băi, dar acolo sunt numai nemți? în sferturi erau vreo 3 echipe din Germania, deci, sau ceva atent, de genul ăsta.
1: Flensburg a bătut pe Hannover.
0: În deplasare.
1: În deplasare, da.
0: Da.
1: Kiel pe Nexe, de sunt 3. Porto cu Melsungen, ăștia cred că sunt tot nemți, nu?
0: Băi, Melsungen. Cred că da.
1: Melsungen.
0: Am dat și era un meci, era 34-40, un scor de genul ăsta, de nu știai ce se întâmplă.
1: Tonem sunt și ăștia, Melsungen. Deci aveau 4 echipe.
0: Hannover, Flensburg, Kiel
1: și ăștia.
0: Melsungen ăștia, da.
1: 4 din 8. Și cred că s-au calificat
0: Până acum s-au calificat. Ah, nu, 3 s-au calificat. 3 din Germania și Montpellier din Franța, care a pierdut meciul la Vardar, dar s-a calificat.
1: Dacă nu mă înșel, anul trecut tot așa cred că a fost în ăsta, în European League.
0: Este evident că e cel mai puternic campionat masculin, cu cele mai mari salarii, și atunci e un soi de Premier League, da, cum e la fotbal, doar că aici diferența este mult mai mare față de alte campionate. Premier League se mai încurcă cu niște echipe pe undeva, dar altfel cam așa cred că e comparația.
1: Asta Kiel cu Nexe s-a ajuns la lovituri de departajări. Au câștigat nemții cu 4-2.
0: Uh-huh.
1: Dar Nexe ăștia de unde or fi? Sună așa care...
0: Băi, cred că, auzi, n-a jucat deodată și Dinamo cu Nexe
1: parcă
0: ăștia?
1: Parcă da.
0: Ba, parcă a jucat odată Nexe.
1: Croați sunt.
0: Croați?
1: Da.
0: Bă, parcă a jucat și Dinamo odată cu Nexe ăștia.
1: Da. Din echipele astea care au fost în Champions League, Porto am văzut că e aici și Kiel, bineînțeles. Da. Și Flensburg cred că a fost.
0: Și Flensburg?
1: Da,
0: păi,
1: da.
0: Flensburg cred că a și câștigat Champions League
1: parcă
0: în istorie.
1: Odată,
0: parcă a câștigat.
1: Da.
0: Atâtea echipe din Germania au câștigat
1: foarte
0: în istorie.
1: Mult. Și variate așa.
0: Și variate, da. Nu a fost una care să zici că... Uite, anul ăsta domină Magdeburg, da?
1: Da.
0: Fuchse nu mai e cea mai bună cum a fost.
1: Nu,
0: da.
1: O să joace cu Vesprem astăzi.
0: Fuchse are meci greu. Adică e sineria lor și au o pleiadă de jucători foarte buni italieni. Atunci, da. Aici la băieți va fi lume mai multă pentru că stau ei foarte bine, altfel...
1: Iar Liga Adriatică la basket tot nu se transmite, nu? Chiar dacă s-a ajuns la sfertul.
0: Dar n-am transmis-o când aveam echipa noastră.
1: Păi și acum a fost meci.
0: A fost meci?
1: Da, au pierdut cu Budușnost, primul meci din cele 3.
0: Păi Budușnost e cam troznește, o singură dată i-a bătut.
1: Da. 86-73 pentru Budușnost. Meciul 2 va avea loc în 8 mai la Cluj-Napoca. 8 mai, adică vineri.
0: Da.
1: Dar nu se transmite, de-aia nici nu știm...
0: Oricum nu mă interesa competiția asta. Adică, hai să fim serioși. Da? Când, atâta vreme cât am Euroliga, și totuși basketul în Europa nu e la un nivel fenomenal. Eu mă uit și la meciuri din Euroliga. Unele sunt chiar modeste. Asta e. Cei mai buni jucători europeni nu sunt aici. De fapt, nu numai europeni, de pe toată planeta. Ce ori fi ei. Că sunt brazilieni, că sunt argentinieni, că sunt australieni, că sunt ce vrei tu, cei mai buni se duc în NBA. Așa că nu știu cum o să fie cu NBA Europa asta. Chiar
1: deci
0: nu știu
1: că 2027 ar trebui să...
0: Da.
1: Adică la anul ar trebui să
0: e
1: încep.
0: Destul de curios. Cineva ne spune că a intrat ieri în posesia cărții despre steaua lui Vochin.
1: Păi e aceeași carte.
0: Da, pe aceeași carte. Foarte mișto scrisă, în calitate de stelist convertit FCSBist, recomand tuturor steliștilor, indiferent de apartenență. Alex semnează.
1: Da, da, steliștii neconvertiți nu recomand.
0: Nu, stați așa un pic.
1: Sunt steliști convertiți și steliști neconvertiți.
0: Voi la FCSB, și să-mi spui dacă exagerez cu comparația, voi la FCSB versus Steaua sau cu Steaua sunteți la fel ca ortodoxie versus catolicism?
1: Cam așa ceva.
0: Adică și noi și catolicii suntem

0: creștini. Da. Asta am vrut să spun.
1: Pe și ăștia sunt steliști, dar de rit vechi și de rit nou, sau nu știu cum să spun.
0: Da.
1: Da, fii atent, fiecare își revendică istoria.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Dar cartea e doar pentru unii, pentru alții nu o recunoști. Sau nu o recunosc.
0: Ce
1: nu vor
0: poți să... Nu, mai că nu mai insist
1: da, nu
0: pe
1: mai...
0: subiectul ăsta, da. Ok, Marinică. Auzi,
1: trage obloanele.
0: Dar n-ai fost deloc convingător în răspunsul tău.
1: E obosit.
0: Da?
1: A stat aseară la meci.
0: Bine, da. Mă. Ok, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Ce? Nu, o chestie de WhatsApp, nu?
2: O bulină.
3: A, dar nu roșie, ca e la clădirile care...
1: Da. Bine, înainte aveam și bulina roșie și bulina albastră, dacă ții minte.
3: Domnule Nazare...
1: Evenimentul zilei de dimineață și de prânz.
3: Așa. Așa, da, e, așa e, era bulina albastră. Domne, pentru că am intrat în al doilea calup al emisiunii, ce te roade, domne, prima dată acum, la startul celui de-al doilea
1: Pancula
3: calup?
1: Pancula rapid.
3: Bă, dacă spuneam eu, ziceau
1: ăștia. M-am săturat de siglă.
3: Păi da, au început de siglă, ăștia da. Care ne zic că vorbim prea mult de o echipă sau alta. Scandalul momentului, mie mi se pare că e un scandal, nu te supăra.
1: Așa.
3: Este la Cluj. La Cluj. O echipă care merge bine, o echipă care are un antrenor foarte apreciat în momentul de față.
1: Așa. Continuă.
3: Bacchus.
1: Da.
3: O echipă care este aproape calificată în Europa.
1: Da.
3: Un antrenor care are un contract cu posibilitate de prelungire automată, pe 2 ani. Și el nu zice: dacă mergem în Europa, rămân.
1: Da.
3: Dar în schimb, aflăm că se întorc niște personaje acolo. Pleacă toți, dar se întorc niște personaje. Da. Nu ți se pare că este un scandal? Sau un pui de scandal?
1: Mie mi se pare că e un haos la CFR Cluj.
3: Bun, aia am înțeles.
1: De care beneficiază alții. Și va beneficia Dan Șucu. Eu ieri am căutat să văd de unde a apărut informația asta cu Pancu și înțeleg că Giovanni Becali la Pește Prăjit a spus că el știe că Pancu ajunge. Și bineînțeles că a fost întrebat, dar cum ajunge Pancu? Zice, păi o înțelegere între Șucu și Varga... Să vină Pancu, pentru că lui se plungește contractul.
3: Da, s-am spus că nu este obligat să rămână în contract.
1: Da, probabil că s-au înțeles în trei cum ar veni, știi? Bă, uite, nu mai prelungește, așa, vin cu aici. Nu știu, pleacă vreun jucător de la Rapid, la CFR, habar n-am. Dar așa înțeleg din declarația domnului Giovanni.
3: Bă.
1: Știi? Adică nu Pancu a zis, bă, nu mai mă duc și s-a dus la
3: aici. A zis domnul Ion Becali chestia asta?
1: Da,
3: Ion Becali?
1: Da, păi am citit declarația. Am zis, bă, de unde a apărut cu Pancu? Că era prea mare nebunie cu Pancu.
3: Ok.
1: Uite, o să găsim declarația și
3: după care Pancu a fost întrebat. Și Pancu a zis, domne, pleacă oamenii, eu sunt obișnuit, eu nu am șef la fotbal, pe asta o știi?
1: Da.
3: Eu nu am șef la fotbal. De unde vine asta că eu nu am șef la fotbal? Printre persoanele care se întorc la club este domnul Copilu.
1: Personaj discret.
3: Stai așa puțin. Uite, îi rog pe ascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri să ne trimită pe WhatsApp cum l-ar caracteriza ei într-un cuvânt, două sau trei.

0: găsim, da? Că le dăm și mai multe variante. Pe domnul Copilu. Nu vorbesc foarte serios. Ce cred ei despre domnul Copilu? Pentru că domnul Copilu ăsta, cum spuneai tu, e un personaj misterios. S-a tot mișcat și s-a spus că e un fel de eminent. Nu vreau să spun. Spuneți-mi voi, da? Spuneți-ne nouă, cum l-ați caracterizat pe domnul Copilu ăsta, de când îl știți și de când tot citiți despre el ce face? Pentru că eu nu m-am plictisit, ca să spun
1: eu
0: sincer.
1: Eu tot m-am documentat să văd care sunt afacerile, că ăsta a fost adus acolo, nu să fie angajat, pentru influențe, pentru nu știu ce. Înțeleg că are niște afaceri imobiliare în Spania. Atât se știe despre el. Nu că face papuci, sticle de plastic, suc sau altceva. O altă. În domeniul imobiliar. Dar prezența lui întotdeauna a fost discretă. Niciodată n-a apărut să dea un interviu. Întotdeauna, dacă se scria ceva despre el, domne, să nu mai scrie. Să nu... Cine e Marian? De fapt, numele, cum se te cheme Copilul? Ai mai auzit oameni cu Dan Copilul? Eu am mai auzit ăla, Copilul de Aur și așa mai departe. Dar ăsta înțeleg că e numele lui. Ce a făcut el în fotbal?
0: Vezi? De ce punem noi... am pus eu asta.
1: Dacă
0: îmi trebuie,
1: adică, domne, e bun, domne, e trăznet asta.
0: Dar ce face, mă?
1: Tu n-auzi? A fost și la Petrol vreo 2 ani, dacă nu mă înșel.
0: Nu știu dacă a stat 2 ani.
1: Da, nu știu cât a stat, a stat o perioadă.
0: Uh-huh. Ne scriu oamenii niște chestii și trebuie să le verific înainte de le spune pe post.
1: Bine,
0: nu, pe nu, că dacă
1: eu
0: e adevărat...
1: Eu ți-am asta, m-a auzit cu partea imobiliar. Uh-huh. Dacă vrei, poți să dea de Marian Copilul afaceri, să vedem cine e Marian Copilul. Finanțator și conducător. Deci am promutat cluburile respective.
0: Da, nu știu ce să spun.
1: Și la un moment dat, nu știi că se discuta, că vinde clubul Petrolul unor turci. S-a discutat la într-o anumită perioadă.
0: Mă, cineva spune că unii folosesc cuvinte dure pe care nu le pot reproduce, dar cert este că în presă a apărut în momentul când s-a auzit despre revenirea lui Copilu și a lui Ivașcu. Asta am înțeles că e un fel de contabil sau ce e Ivașcu ăsta?
1: Da, pe la club acolo.
0: Gazeta scria duminică, nu, 3 mai a fost duminică, nu? Marian Copilu și Ioan Ivașcu ar fi amândoi anchetați în acest moment de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF.
1: Da, a apărut informații.
0: Chiar dacă cei doi neagă acest lucru, informațiile sunt că lui Ivașcu i s-a prezentat hârtia venită pe adresa clubului CFR din partea FRF. Mai mult, o astfel de adresă ar fi ajuns la Universitatea Craiova, acolo unde Marian Copilu a lucrat după ce a fost dat afară din
1: Gruia. Da, depinde în ce perioadă este el anchetat, pentru ce activitate, în ce perioadă, pentru că atunci vine la clubul respectiv, știi?
0: Da.
1: Dacă e la, să zicem, pariuri, când era la Craiova...
0: Aici e de acord, dar pe mine nu mă interesează la ce club vine, pe mine mă interesează că e anchetat.
1: Da.
0: Eu la asta mă refer.
1: Da? Dar la anchetat nu o să aflăm, știi când o să aflăm? Când cazul respectiv ajunge la comisia de disciplină, de exemplu, și Metaloglobus acum, jucători sau conducători, sunt anchetați. Noi nu știm ce se întâmplă pe parcursul anchetei, dosarul ajunge la comisia de disciplină care dă o pedeapsă, înțelegi? Așa și aici. El poate să fie anchetat, dar dacă n-a ajuns dosarul la comisia de disciplină, că nu o să-ți dea aceștia informații în timpul anchetei.
0: Prosportul zicea și el, când zicea? Zicea și el, da, în 2020 era știrea asta, apropo de trecutul lui, mai ținte pe Victor Vrânceanu?
1: Da.
0: Așa, la ProSport în 2020.
1: La M Sport.
0: Da, știu, da, zic că mai ții minte. Da. Era un update, decizie de ultimă oră, o știre din 29 ianuarie, înainte de a veni pandemia, că pandemia a venit prin martie, nu?
1: Da.
0: Da? Decizie de ultimă oră a judecătorilor, a fi sau a nu fi penal. Dezvăluirile care vor zgudui campioana CFR Cluj. Cum încearcă Marian Copilu, șeful din umbra la Zelenilor, să-și curețe trecutul murdar. Așa scria ProSport în 2020. Ce vreau să spun? E un tip cel puțin controversat.
1: Da.
0: Și faptul că el tot revine în fotbal la diverse echipe ne face să ne punem niște întrebări. Dar de ce îl vor așa tare, mă?
1: Știi că e și Neluțu Varga, e controversat, dar a mai apărut. A mai dat declarații.
0: Măcar am aflat în ultima vreme cu ce se ocupă.
1: Exact.
0: Că nu știam de lingourile de aur până acum un an și ceva.
1: Dar să știi că a mai dat declarații, spre deosebire de Copilul, care nu are nicio declarație dată. Adică, bă, tu activezi în fotbal la nu știu câte echipe, faci, împrumuți, dar tu nu spui nimic.
0: Da.
1: În fine.

0: Varga are bani luați de la copilul. Da, probabil e că e finanțator. Ai și spus că e finanțator, da?
1: A, sute de mii înseamnă bani puțin la ce datorii. Nu te supără.
0: Nu cred că i-a dat mai mult, că nu are cum să-i dea înapoi.
1: Și n-avea de unde să-i dea mai mult. Sau ce?
0: Adică ăsta e finanțator deștept, dă doar de unde poate recupera.
1: Cuzat în mai multe situații de-astea neplăcute. E cel puțin controversat. Da. Noi nu știm ce s-a întâmplat mai departe, dar asta
0: Dar când toți pleacă și vezi că s-ar întoarce copilul, ăla e un motiv de seriozitate? Uh-huh. Și că lucrurile vor merge bine? Bă, Mara cu Bilașcu, așa cum erau ei, au mai adus niște jucători.
1: Nu, dar e clar.
0: S-au mai vândut.
1: Au
0: adică
1: vrut să
0: s-a
1: plece,
0: făcut ceva,
1: mă. Au vrut să plece, nu, s-au săturat.
0: Am văzut declarația lui Neluțu Varga acum, zice, domne, pleacă Mara că m-am săturat să-i plătesc comisiuni. Păi stai, mă, puțin... Ăla era impresar sau conducător? Că eu n-am
1: nu, stai puțin. Știi că eu am o problemă cu antrenorii impresari.
0: Da. Da.
1: Mircea Rednic era acuzat foarte des de chestia asta pentru că fica lui este impresar. Da. Avem o problemă și cu conducătorii impresari, mai ales în handbal vorbim despre chestia asta. Da. Dar acum... Dacă tu ai acceptat și ți-ai adus jucători de care te-ai folosit, i-ai și vândut, ai mai mers și prin cupele europene, dacă el i-a adus, poate să nu fie nici măcar impresar. Îi se cuvine un comision.
0: Da, dar eu nu înțeleg dacă a fost impresar sau conducător. Uite, Bilașco vine acum la Rapid și lucrează.
1: Director sportiv.
0: Durează director sportiv, face transferuri în numele Rapidului. Nu vine Rapidul și îi plătește comisioane lui Bilașco care dă niște jucători la Rapid. Adică ori ești conducător și lucrezi pentru echipa ta, ori ești impresar.
1: Da, poți să admiți, chiar dacă nu-ți convine, sau nu ți se pare corect, că poți să fii conducător.
0: Așa.
1: Și în contractul tău să fie prevăzute comisioane pentru jucătorii pe care îi aduci.
0: Bun.
1: La echipă. Și atenție, nu-ți dă comision pentru că ai adus din transfer. Dacă ulterior jucătorul pe care îl aduci, așa, va produce un beneficiu,
0: bun,
1: pentru club. Aici se poate trecut.
0: Sunt de acord cu ultima variantă. Și atunci tu, Neluțu Varga, de ce spui că îi da comisioane dacă el avea în contract comisioane? Adică ce a cerut? A cerut
1: Neluțu Varga a spus că s-a terminat cu cheltuielile.
0: Așa.
1: Și nu mai poate să dea comisioane.
0: Păi să nu mai ai jucător.
1: Dar lui copilul o să-i dea comisioane?
0: Păi nu știu, eu nu cred că vine degeaba. Nu, pe copilul și de ce l-aduce?
1: Da.
0: Spun eu, ca să ia bani și să-i dai înapoi. Pe altfel n-ai de ce să l-aduci pe copil. Ce ți-a adus, a descoperit talente sau ce a făcut? N-am auzit.
1: Da.
0: Copilul doar s-a lipit undeva, cândva și atât. În rest n-are niciun...
1: Da, o întrebare răutăcioasă. Dacă vine Pancu la Rapid, pleacă Șucu ca să nu-i fie șef? N-a vrut să spună chestia asta, evident știi și tu.
0: Cine, Pancu?
1: Pancu a vrut să spună că el e de fapt un manager atunci când vine vorba de echipă, nu doar un antrenor. Iar Șucu nu s-a băgat niciodată peste fotbal, deci nu merge să-i fie șef. Iar Angelescu nu se poate băga peste nimeni. Deci Angelescu nu se poate... Deci el practic, el va fi dacă... Da? Sigur că va colabora... Acum dacă e și Bilașcu cu care se cunoaște foarte bine, va fi o colaborare foarte bună. Acum să vedem dacă vine și dacă vor fi și rezultate. Dar teoretic colaborarea va fi foarte simplă. Asta a vrut să spună cu șeful. Cred că copilul când vine e mai mult decât un șef. Pe un s-a dus, s-a dat mai mult decât un șef. Și băi, Pancu poate nu-i convine chestia asta.
0: Nu știu, eu cred că Pancu, dacă e să se înțeleagă, va veni. Adică ăsta e visul lui, să antreneze Rapid. Acum se crede și el mai bun antrenor, a și demonstrat.
1: Și este mai bun antrenor.
0: Da. Adică el,
1: nu știu dacă va reuși la Rapid, dar e mai bun antrenor.
0: Mie nu-mi plăcea foarte mult Pancu înainte, dar parcursul ăsta la CFR Cluj a ridicat cota. Asta este foarte clar și bravo lui.
1: Șucu, nu altcineva, l-a vrut pe Pancu. Și a mai aflat între timp de ce l-a vrut pe Pancu. Odată că aducându-l pe Pancu, e și relația cu galeria, care oricum e complicată și Pancu e simbol al clubului, nu ca Șumudică. Șumudică n-a fost niciodată un simbol. Și doi la mână, este un antrenor foarte exigent și simte nevoia Șucu să fie disciplină la echipă.
0: De
1: că
0: fie.
1: Nu e clar. N-a fost niciodată disciplină la echipa asta. Poate în prima parte la Bergodi să fi fost disciplină. Și atras de... cum să spun, de caracteristicile astea, a zis că el îl vrea pe Pancu. Dar el, adică n-a mai fost propus gen Neil Lennon, care i-a fost propus de Sandu ăla, de exemplu, ca să știi. Deci pe Lennon l-a propus Sandu.
0: Și ăsta a zis... Că așa propun mulți. Problema e că a luat decizia.
1: Ăsta aici s-a implicat el spunând că îl vrea pe ăsta. La șumpă

0: și Mudică nu l-a vrut cu adevărat, dar a ales varianta pupat Piața Independenței cu galeria, înțelegi? E, aici nu e vorba neapărat de galerie, dar e un avantaj, că Pancu e dorit de galerie. Deși, nu uita, că atunci când a plecat de la Rapid, suporterii au zis că bine că a plecat.
1: Da, că... era o altă perioadă.
0: Nu, da, el spune că echipa a jucat bine, nu, echipa a jucat foarte prost în ultima perioadă. Eu n-am uitat chestiile astea.
1: Antrenorii ăștia știi că sunt subiectivi. La ei toată echipa joacă bine întotdeauna și când pleacă și când vin și oriunde. Dar nu despre asta e vorba. Eu cred că Șucu vrea un antrenor care să muncesc. Așa da. S-a gândit la Gâlcă, așa se gândește și la Pancu. Pancu muncește, nu poți să spui că nu muncește. Care el momente când o mai ia pe arătură, ai
0: în declarații.
1: În declarații, da. Și... dar așa e implicat, adică nu poți să... nu ai ce
0: în
1: să
0: primul rând, Pancu nu este un clovn.
1: Nu
0: este. Și Mudică era un clovn.
1: Nu. Exagerează la declarația.
0: Asta da, aici ați de acord, da. Iar ce spui tu cu singurul suporter al lui Everton că Pancu e și Mudică 2-0
1: nu,
0: nici de glumă nu e bună.
1: Nu, da, și da. Mudică n-are pe altcineva, adică n-are un, da. Cum să spun, o sosie în fotbalul românesc. Nu, păi nu e, mai e vreunul clovn. Pe bune, nu e. A, să zici Chirilă, dar ăla nu prea antrenat, adică nu e...
0: Da, dar Chirilă e un alt fel de clovn, da. Ați înțeles. E un clovn intelectual.
1: Da, da, măcar
0: dar voie să spun
1: Chirilă
0: așa?
1: Nu face semne prin tribună, nu-și bagă degetul în gură, adică da. Nu face chestiile astea.
0: Da. Bun, o vedea. Ai vrut să vorbim despre Pancu? Te-ai lămurit? Te-ai lămurit?
1: Da.
0: Bun, atunci dăm voie să vorbim despre Angelescu, ca să terminăm cu...
1: Capitolul
0: ăsta. Ascultați puțin declarațiile lui Angelescu. Nu știu, sunt și mai multe, probabil. Nu știu, pe Prima Sport, unde a vorbit? La pe Prima Sport a
1: probabil
0: vorbit?
1: Probabil că da.
0: Nici nu vine, nici nu știu de unde să o încep. Ia, a declarat la Prima Sport, ca să știu. Da, la Prima Sport. Hai să deschidem și Prima Sport, poate... Deși ea lucrează cam slab la site-ul ăla. Trebuie să recunosc. Mai mult preiau de alte site-uri de ce spună ea acolo. Ia, pe Prima Sport, nici măcar nu există. Angelescu i-a pus, aha, fii atent, mai întâi ce scrie e, ce a spus el, zice, i-a pus la punct pe suporterii care strigă, la ultimele meciuri s-a strigat pariori și blatiși fără rușine, ne spune și nouă ca să fie bine și victoraș pariori din oraș. Da, că, bun. Zice, noi suntem nemulțumiți de joc, toți avem o vină. Băi, pasta cu toți avem o vină, a scris și Drejan într-un editorial, vin uite așa să famă, toți avem o vină. Sigur că toată lumea e vinovată în țara asta, că n-am știut să facem lucruri vis-a-vis de politicieni, dar acum îți dăm vina pe noi, că suntem unde suntem, nu merge. Zice, toți avem o vină pentru ce se întâmplă în etapele acestea, dar mă deranjează asemenea acuzații, n-am nicio problemă să fie supărați, să mă înjure pe mine ca președinte, dar astea nici nu vreau să le comentez. De acord, și asta cu blatiștii, nu mi se
1: bădă. Și cu pariurile.
0: Dar să știi că ei nu cred, majoritatea nu cred în asta cu pariurile, dar au căutat ceva prin care să-l jignească.
1: Păi, eu știu, dar...
0: Adică asta... nu ei cred, nu-l fac blatist că e blatist. Știi cum e, dar... Auzi, ia mă, să-i spunem ceva să-l ofticăm.
1: Toate chestiile astea pleacă de la o treabă care s-a întâmplat, un eveniment.
0: Da.
1: Păi eu nu știu să fi jucat ăsta la pariuri, să-l fi prin cineva, să-l fi fotografiat. Nu sunt fanul lui, dar e o prostie mare. Bă, la Șumudică puteai să spui cu pariurile, da? Ai văzut, se duce la tenis, a, la...
0: Hai că,
1: da, dar la ăsta unde a fost la pariuri?
0: Hai să trecem de pariuri, am înțeles, e supărat și zice așa. Eu înțeleg supărarea, vin cu ei de la ligile inferioare, accept înjurăturile, accept ironii, dar să nu venim chestii de genul ăsta. Șucu a investit 40 de milioane de euro, e pe minus. Eu cât am putut, dar ce vorbim aici? Dar nu ai cum să vorbești despre așa ceva la Rapid, FCSB? Cum să explici astfel de acuzații? Sunt oameni care trăiesc pentru Rapid, sunt extrem de supărați și hai să nu exagerăm. Bun, și trec la următoarea declarație. Hai că trecem la următoarea declarație ca să nu mai... Mara nu vine. Marius Bilașcu, directorul sportiv. Pleacă Mauro Pederzoli. Pederzoli a venit cu o experiență foarte mare. Fii atent aici. A implementat lucruri care nu se văd neapărat. În presă se văd transferurile, dar transferurile sunt poate 15-20%, iar restul ține de tot ce se întâmplă pe parte sportivă. Păi, am și o rugăminte. Hai să ne spună, că nu e un secret de stat, aici nu vorbim de strântoarea Ormuz, să ne spună care sunt chestiile alea noi pe care le-a adus Pederzoli la Rapid. Hai să ne spună și noi.
1: Știi de ce nu are logică? Eu am fost la conferința când a fost prezentat Pederzoli de Șucu.
0: Da.
1: Și mi-aduc foarte bine aminte că a spus că se va implica la transferuri. Relațiile pe care le-a în Italia și nu știu ce și o să aducem și o să facem. Mă, eu nu am văzut un jucător adus de Pederzoli.
0: Da, da, n-ai auzit? Că nu trebuie să aducă jucători, trebuie să implementeze.
1: Pe și ce acte? Că să semnăm, să le-a schimbat antetul? Ce a făcut?
0: Nu știu. Da, să ne spună, mă! Să ne spună ce a făcut.

0: general așa.
1: Pederțolii ăsta. Ce a făcut pederțolii ăsta?
0: Da, nu. Adică îl prezinți într-un fel, nu face nimic un an de zile, că nu l-a adus el nici pe Moruțan, nici pe Paraschiv. 100% spun, da? Și atunci ce ai făcut?
1: Nu știu.
0: Poate a lucrat pentru Geno.
1: L-o fi adus pe ăla, pe Talisson ăla. O epavă de fotbalist.
0: Nu, poate o fi lucrat pentru Geno.
1: Ei, asta nu m-am gândit.
0: Păi nu, da, altfel că
1: a fost plătit pe statul de plată al...
0: Că poate n-am urmărit, poate a dus niște jucători la Genoa din Italia, că el fiind italian, n-are relație acolo. Da, vorba ta, l-a angajat la Genoa, nu l-a angajat la Rapid.
1: E, spune-le tu suporterilor normali, nu vorbesc de ultrași, cum să digere normal? Eu mă consider un suporter normal, liniștit, cum să spun, viața mea nu e afectată de... poate să retrogradeze Rapidul și în Liga 3-a, că nu mi se schimbă viața. Dar suporterii normali, ce să înțeleagă, mă, din declarațiile astea?
0: Să știi că sunt multe din astea de triunghiul Bermudelor la Rapid, pe care nu le înțelegi oricât ai căuta și ai vedea anumite lucruri, da? Deci asta cu Pederțoli este una. Ce e mintea lui Gâlcă? Nu poți să... Doar Gâlcă poate să știe, dacă poate nici el nu știe. Trei, asta cu pariurile cu Angelescu, iară, care e o aberație. Adică sunt niște lucruri care nu poți să le găsești tu, bă, 0,1% un argument. Asta cu Blatiștii, știi la ce m-am gândit eu că ar așa putea fi? A Ioanei s-a dat accidentat, după aia a jucat etapa următoare. Și atunci zici, bă, n-a vrut să joace, e blatist, adică pleci la o speculație. Dar la alte lucruri nu pleci de la nimic.
1: Da. Uite încă o declarație care deranjează bunul simț, până la urmă.
0: A cui? Tot al
1: oamenilor, în general, a celor care se uită la sport. Am spus de atâtea ori cum e contractul lui Costel. Are o clauză. Dacă merge în cupele europene, se prelungește. Cât mai avem șanse, și aici deja devine enervant.
0: Da, că nu mai sunt șanse.
1: Nu mi se pare normal să vorbești cu alt antrenor. Dacă nu-și realizează obiectivul, ne gândim, poate să facem schimbări. Cum adică, mă, poate? Tu vrei să enervezi lumea? Tu vrei susținere? Păi toți îl așteaptă plecat de acolo. Și tu spui că poate? Las-o măcar așa. Dacă nu-și realizează obiectivul, asta e. Dar nu spune poate facem schimbări. Că deja spun eu, ăștia au zis, bă, ăsta își bate joc de noi? Ăia, ultrași. Ăsta își bate joc de noi? Treaba ăsta.
0: Eu știi ce mă gândesc totuși? Mai mă gândesc la o variantă.
1: Da.
0: Că Angelescu spune prostii. Sau nu știe ce să spună.
1: Nu prea știe ce. Situația e foarte nasoală și nu știe ce să spună.
0: Și atunci creează confuzie, știi?
1: Da.
0: Că trebuie să spui, bă, Pederțoli pleacă pentru că n-a reușit să-și îndeplinească niște obiective.
1: Da.
0: Și conducerea hotărât să ne despărțim. Dacă o spuneai așa, înțelegeam, bă, a vrut să aducă jucător, n-a adus, a vrut să facă aia, nu. Înțelegi? Adică, din declarațiile lui, încerc să pui cap la cap niște chestii logice și nu merg.
1: Da.
0: Nu? Cam asta e. Eu asta o observ.
1: Bună dimineața, domnilor. Asta este din partea dinamovistă. E clar că Șucu nu se pricepe la fotbal, dar nici n-a spus vreodată că se pricepe la fotbal. O să pună manager la Rapid pe unul de la el de la scaune.
0: Da. Da. Știi ce vreau să te mai întreb de Pederțoli? Asta totuși ideea de a-l aduce pe Pederțoli, a cui a fost?
1: A lui Șucu 100%.
0: Bun, pe atunci asta e treaba lui, nu?
1: Aici da. Da, el n-a adus un antrenor, n-a adus un jucător.
0: Nu, da.
1: El a adus un om care a activat în fotbalul italian ca director sportiv. Deci aici mișcarea nu era rea.
0: Știu, dar efectul,
1: efectul
0: ce
1: a fost zero. Da. Aici mișcarea avea o logică.
0: Adică
1: da?
0: Bănuiesc că nu l-a adus să facă procedurile alea, nu? De care vorbea domnul Angelescu. L-a adus să facă mai multe lucruri.
1: Da. Mora, om vede.
0: Prima oară când l-a dus pe Pederțoli m-am gândit, bă, ce chestii, știi, o să fac ăsta, vine cu... Efectul e zero, adică nu s-a întâmplat nimic.
1: Zero barat. Da. Zero barat.
0: Eu am mai vorbit cu cineva din staful tehnic al lui Gâlcă și asta iarnă, în Antalya. Și mi-a spus că el nu înțelege ce face Pederțoli la club.
1: Păi n-a înțeles nimeni ce face Pederțoli.
0: Deci dacă unul din interiorul clubului nu știe ce face un șef, e adevărat, nu trebuie să știi toate amănuntele, dar să vezi totuși, bă, uite, l-a luat pe ăla, a dus pe ăla, atunci...
1: Acum, eu așa cu răutăcism aș adăuga că acel om din staful lui Gâlcă trebuia să spună și nu înțeleg nici Costel ce face. Că...
0: Da, bine, asta e altă discuție.
1: Păi nu, apropo,
0: vorbim de Pederțoli,
1: știu, da. Era vorba acolo de staful lui Gâlcă, știi? Da. Gâlcă care se plângea bine că n-are jucători. Bine, okay,
0: știi care e chestia? Rapid a făcut niște alegeri proaste din simplu motiv că Gâlcă pleacă, a dus anul trecut.
1: Adică e bine că pleacă acum, dar alegerea a fost proastă.
0: Nu, vreau să spun că alegerea

0: Au fost proste că la un an de zile pleacă toți.
1: Da.
0: Și Gâlcă și Pedărțoli.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Dacă mai pleca și Angelescu,
1: da.
0: Era... Da, Angelescu rămâne acolo. Da. Știi că până la urmă spuneam anul trecut, domne, dar Vio Moldovan n-a făcut nimic. Nu s-a... Păi da, n-a făcut nici Vio Moldovan și n-a făcut nici ăștia care au venit acum. Ba, comunicarea nu e mai bună?
1: Săpunar a spus o chestie bună. Domne, zice, cu Stoica te ceri tot timpul. Bă, da, mă, Stoica are o mare calitate.
0: Susține argumente.
1: Da, vine și susține clubul ăla și face
0: exact. Chiar dacă n-are dreptate
1: la,
0: de multe
1: da,
0: ori.
1: Da, de multe ori n-are. Da, da. Dar la Rapid nu există unul vocal precum el. Adică Stoica nu mai e implicat de mult în aducerea de jucători, că ai văzut când îi aduce, îi aduce prost. Dar măcar este o bună flajnetă a clubului, înțelegi? O bună trompetă. Acum, la Rapid n-are nici trompetă.
0: Tu știi că eu nu sunt fanul lui Săpunaru. Dar eu cred că Săpunarul ar fi bun pentru flajneta asta de care zici tu.
1: Dacă
0: vorbesc serios.
1: Bine, nu, Stoica vorbește bine de tot.
0: Da, mă, da, acum nu poți să faci
1: Stoica
0: comparații.
1: Stoica e un tip școlit.
0: Are și 20 de ani în față, nu? Sau
1: știu, dar lasă că nu, la 40 Săpunarul, de ani ar trebui să vorbești. Nu, nu e.
0: Știi care chestia? E altă. Săpunarul, când uite la meciurile astea și așa, vorbește bine. El când se enervează nu vorbește bine.
1: Știu, Stoica și când se enervează vorbește bine.
0: Uneori, da.
1: Asta
0: da,
1: este da, problema, știu, da.
0: Nu
1: da.
0: Că el susține, el, eu cred că el pleacă de acasă cu idei în cap și o susține acolo chiar dacă e, știi? Pe când alții pe drum își mai sucesc ideile.
1: Și că doi tineri noi în fotbal, Angelescu și Niculescu. Niculescu pare că învață mult mai repede.
0: Niculescu nu e orator, nu e... El poate fi pe la club.
1: Nu, deci că Niculescu s-a descurcat mai bine.
0: Nu o să... E la fel ca Angelescu, după părerea mea. Sunt moi amândoi.
1: Da.
0: La partea asta de discuții, ți se pare că e... A, că vorbește frumos și civilizat, e una, dar n-are nerv. Are da. Nerv Niculescu? Mie mi se pare că nu are.
1: Nu are, nu are, nu are. Aoleo, iar mă ia... Băi, nu mai ne mai las cu prostia asta.
0: Ce s-a mai întâmplat?
1: E cineva care ne scrie de câteva zile că e o discuție. Dar o zic pe post, ca să... Că la meciul Dinamo Rapid s-a pariat în China pe milioane de euro că portarul va fi schimbat în primele 15 minute. Unde ai citit asta? Pe TikTok? Spune dacă ai citit pe TikTok.
0: Nici pe TikTok nu cred că...
1: Eu cred că pe TikTok ai citit.
0: Nu cred.
1: Da.
0: Nu că m-am uitat și n-am văzut.
1: Da. Ci că Stoica pleacă cu o idee ca în Seinfeld și face un episod întreg. Da, e foarte bun la construirea de scenarii și de asta. Stoica e senzațional.
0: Nu, da, dacă ai un argument, nu trebuie să-l aperi. Fără să fii penibil.
1: Nu, el e penibil. Nu, el e penibil de multe ori, pentru că noi știm, dar se exprimă atât de bine încât îi face pe cei care din...
0: Se și sperie mult, să știi.
1: Da,
0: îi sperie pe mulți.
1: Este genul de om, dom'le, când cum făcea Radu Banciu, când se întâlnea cu Mitică Dragomir, nu i-a pus o întrebare. Mai ții minte? Da,
0: sau
1: și
0: Giovanni,
1: făcea
0: când
1: praf și așa mai departe.
0: Când l-a scuipat pe Terzian, n-a zis nimic.
1: Meme nu scuipă. Deci,
0: nu.
1: El mi-a lovit un suporter, dar un ziarist nu o să lovească niciodată. Stai liniștit. Aici, ci că nu ai TikTok, înseamnă că te uiți la Aragaz. Nu știu ce vrei să faci. Folosești Aragaz.
0: Mai cu fanii rapidiști, îți dai seama, au vorbit ei.
1: Păi nu, că ăsta e dinamovism.
0: Fanii tot aia e. Ce?
1: Păi nu, da.
0: Adică se propagă o informație aruncată de unul într-un grup.
1: Da.
0: Bă, am auzit eu că Maricescu a jucat la pariuri în China. Nu. Și vine Silei, spune lui ăla.
1: Am jucat am jucat în Macau.
0: Macau. În Macau.
1: A?
0: În Macau.
1: Nu joc cu Macau. La cazinouri acolo. Da. Aia cu pariu în China a lansat-o Radu Banciu. Atunci, bă, am o rugăminte. Nu ne mai aduceți zicerile lui Banciu în emisiunea asta. Vă rog frumos.
0: Nu cred că a spus că are o informație, că el n-are informație, că nu vorbește.

0: auzit-o. Păi poți să-l iei în brațe și să, chiar dacă n-ai TikTok, face aceeași... Păi dacă-l urmărești pe 12 plăcinte, cum poate un om normal să-l urmărească pe 12 plăcinte? Să explicăm și mie. Ce greutate au vorbele lui, ale lui 12 plăcinte.
1: Multe ce află informații.
0: Hai mă, lasă-mă în pace. Până când nu s-a defecat în direct la emisiune TV, 80% din presă îi mânca în palmă, mă. Da, s-a defecat pur și simplu. Ce a spus acolo prea... a jignit o grămadă de oameni.
1: Eu nu prea mă uit la astfel de personaje pentru că sunt lipsite de moralitate. Adică mă uit la cineva care n-a făcut pușcărie dacă vreau un anumit sfat sau să mă dumiresc într-o anumită problemă.
0: Hai că se uită mulți la Banciu, mă, că mulți spun că la Banciu au auzit faza cu China.
1: La Iancu,
0: da, auzi că se uită și la Banciu.
1: Eu am vorbit de Iancu acum, n-am vorbit de Banciu. La Banciu nu mă uit din alte motive.
0: Da, voi vă place să vedeți un om care vorbește de unul singur? Dar tot timpul de unul singur, adică nu apelează la... Să vă vorbește de unul singur și scuipă pe toți, chiar așa? Mă rog, faceți ce
1: vreți.
0: Eu
1: nu cred că la Banciu afli informații. El vorbește despre alții bazându-se pe ce vede, dar nu are informații.
0: Sunt păreri.
1: Păreri, da.
0: Da, nu, el nu...
1: Eu mă uit la filmul ăsta și îmi spun o părere.
0: Da.
1: Nu, să ai informații, să vezi.
0: Dacă te uiți la film, acolo nu poți să ai decât păreri. Despre un film, dar tu vorbești despre lucruri care se petrec în societate, așa și...
1: Iar jurnaliștii mai află și informații, că de-aia sunt jurnaliști.
0: Da.
1: Aici e genul de jurnalist care nu află nicio informație, că nimeni nu vorbește cu el.
0: Da.
1: E simplu.
0: Hai că s-a făcut de ora 8. Bate gongul.
1: Gongul.
0: Și nu Florin.
1: Da.
0: Da. Pauză marinică.
2: Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Hola a todos. Am revenit și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Avem și un QR code la Metropola TV, da? Ca să intrați pe WhatsApp direct. Vreau să știu dacă te-ai înscris pentru maratonul de la Beijing din Beijing pe televizor de la Londra din 2027.
3: Da, da, sunt pe listă al, cum să spun, 1.300.001, da.
2: Așa, da. Asta era informația, că până acum s-au înscris, au aplicat 1.300.000 de oameni ca să participe anul viitor la maratonul londonez.
3: Poți să faci ca la natație, știi, să ai calificări.
2: Nu, mai aici se bagă toată lumea.
3: Care se va primi 10.000 intră în final.
2: Mă, zic ăștia că au fost, auzi, au fost 2 milioane de oameni la concertul free al Shakirei de pe Copacabana, da? Așa că ce vrei. Acum, dacă tot vorbim de Londra, ci că UK vrea să organizeze Olimpiada de vară din 2040.
3: Pe aia din 2036 o voia Berlinul, ca să facă 100 de ani de la ea la Berlin. Dar auzi că o mută în 2040. Acum spui că vine și Londra în 2040.
2: Așa scrie BBC-ul. Da. La ora asta mă uit pe BBC, să
3: au
2: știți.
3: Au bani ăștia?
2: Cine, englezii?
3: Da.
2: E, ori găsi până în 2040. O să-ți dau niște nume și o să te întreb despre ce este vorba la final. Dar te rog să nu mă întrerup, că lista e mai lungă. Și nu citesc din Virgulius. Atenție! Veteranii, Brigade, Panzer, DNL, Blackside, Siamo Noi, Furia și Ultra Stay. Ia spunem ce sunt astea. Ce sunt astea? Numele astea.
3: Facțiuni.
2: De unde?
3: De la Dinamo.
2: Bravo, domnule.
3: Uite, vezi că mă pricep la ultra.
2: Deci acești semnatari pe care vi-am amintit au scris pe PCH, pagina de Facebook, e vorba de peluza Cătălin Hâldan. Au tăiat, au pus sigla aia propusă de domnul Niculescu, au tăiat-o și spun foarte clar, cerem anularea deciziei în maxim 24 de ore.
3: Da, mă, dar decizia ce s-a luat? Adică s-a publicat undeva sau ce?
2: Nu știu.
3: Asta spun, adică schimbarea siglei, logo-ului, aia e altceva.
2: După câteva ore, aproape de miezul nopții, cele două peluze au șters postările și le-au înlocuit cu un ultimatum. Identitatea lui Dinamo.

0: prostie, zice. Identitatea lui Dinamo nu se negociază. Stai puțin că aici nu negocia nimeni identitatea lui Dinamo.
1: Și nu fac suporteri.
0: Așa, după care spun o altă prostie. Ea nu se supune tendințelor și nu se adaptează pieței. Ba, pardon de expresie. Atâta vreme cât Juventus, un club de 3 trilioane, ca să facă banciu, de 3 trilioane de ori mai mare ca Dinamo și a schimbat sigla, poate și Dinamo să schimbe sigla. Să fie însă una care să fie, în primul rând, să sugereze ceva. Da? Nu nașterea unui câine prin dernierul unei litere. Nu te supăra. Despre asta e vorba, că e proastă sigla. Nu cu o schimbă. Poate să o schimbe. Deci ei sunt într-o eroare provocată de domnul Dinu. Siglele se schimbă. Depinde cu ce le înlocuim. Da, mă rog.
1: Da, ideea, știi care este, că s-a creat așa o discuție și am văzut, nu e o glumă, da, și FCSB vrea să schimbe sigla.
0: Da, mă, am văzut, da.
1: Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile, spune Mihai Stoica. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii, îmi place mult. Îmi place mie cum arată, sigla actuală e cu steaua în 8 colțuri și în mijloc galben, putem să ne jucăm cum vrem. Uite, Chelsea are sigla de diferite culori. Pe echipament o să vedem, s-ar putea să fie asta pe echipamentul de anul viitor, a declarat Mihai Stoica.
0: Da, se poate, mă rog.
1: Vezi? Deci o să se creeze o emulație. Așa, și toate echipele schimbă sigla.
0: Nu toate, că nu, nici în Italia nu și-a schimbat toate siglele.
1: Nu, vreau să spun de la nebunia asta, înțeleg.
0: Cineva zice cum vor protesta în opinia lui, a ascultătorului. Cine e aici? Ionuț Gabriel zice așa, că în opinia mea nu se vor mai prezenta în tribune la meciurile din UEFA Champions League.
1: Da, da, poate se prezintă la alea din Conference League. Și o să protesteze, pun niște bannere și asta e. Ce credeți că se poate întâmpla?
0: Și că Neața, în cazul de față, în consecință, din ultimatum de acolo, înseamnă dinte pentru dinte, adică își fac sigla lor și intră într-un război al siglelor. Pe principiul, sigla mea e mai tare decât a ta.
1: Da, eu tot nu înțeleg.
0: Da, dar nu o să fie pe tricouri.
1: Știi ce nu înțeleg eu? De ce nu s-a făcut o dezbatere înainte?
0: Da, nu stai că ne scrie Răzvan. Zi, de ce? Nu, adică, asta am discutat și noi.
1: Da, adică, acum, băi, care mă, Ultra Stay, unul de acolo, unul de acolo, ia veniți mă toți încoace. Bă, uite, eu vreau să schimb sigla, pentru că, uite, domnul Badea nu ne mai lasă, ăștia de la UEFA n-au cerut.
0: Voi ce spuneți? Da, aveți, uite, propuneri?
1: Am și eu 10 variante aici.
0: Care
1: dacă
0: credeți?
1: Mai aveți și voi. Cred că am greșit cu jucătorul ăsta, cu strategia asta. Nu. Totul, el lucrează, e tânăr din ăsta, nu greșește. E... Și nu prea suportă, ai văzut, dacă e foarte grav așa, dacă cineva nu e de acord cu el.
0: Da. Cineva zice că nu vor cumpăra bilete. Nu vor mai cumpăra bilete.
1: Eu cred că vor cumpăra bilete și vor veni, dar vor face...
0: Proteste.
1: Proteste, da.
0: A, bun. Probabil că pe ideea asta...
1: Păi meci cu FC Argeș acum, nu duminică, dacă nu mă înșel.
0: Păi...
1: Dar cred că e Parcul de Triumf.
0: Nu am fost atent.
1: Da, nu știu, s-ar putea să fie Parcul de Triumf.
0: Da.
1: Uite, contraziceți-ne dacă...
0: Cei care au semnat petiția vor acționa în consecință, vor trece ca suporteri la Rapid. Astea sunt, bineînțeles, cioace. Da, am văzut și varianta asta cu ce e înlocuit câinele în siglă. Ai văzut?
1: Da.
0: Ne-a trimis cineva. O porcărie, nu vă spărați.
1: Uite, mă, Dinamo, campionii Fotbal Club FC Argeș, stadion, arena Mr. Beat, Parcul de Triumf. Pe FRF.
0: Dar de ce a trebuit să spui numele ăla înainte?
1: Pe așa, că așa se numește.
0: Dar nu ți-a obligat să-l spune, ne? Ce mă plătește cineva să spun?
1: Nu te plătește nimeni.
0: Tocmai
1: eu am citit
0: spun.
1: Ce am găsit pe site-ul FRF.
0: Am
1: ce
0: înțeles. Ce? Da, da, da.
1: Dacă noi doi ne dăm întâlnire în față la stadion, nu o să spun așa. O să spun ne vedem în față la stadion oricum.
0: Ne spune Dan din Lambal că DDB a apărut prima oară pe Arena Națională la meciul FCSB City. Știi care e chestia? DDB are două lucruri extraordinare în istorie. A ținut clubul ăsta cât a putut prin finanțe și și-a făcut de râs eterna rivală printr-o metodă non-violentă, non-agresivă, non-vulgară, pentru că, iartă-mă, farsa aia cu DDB este, cred că, cea mai tare pe care am văzut-o vreodată în fotbalul românesc. Ce e al lor, e al lor, frate. Adică n-a fost nevoie să ne păruim, n-a fost nevoie să ne înjurăm, n-a fost nevoie de rasism, n-a fost nevoie de nimic. A fost nevoie de brain. The brain. Din păcate, filmul ăla de care ne spunea Conovaru, vă că nu s-a mai făcut. Ar fi și o comedie foarte mișto.
1: Dar chiar nu l-am mai întrebat ce s-a întâmplat.
0: Nu,
1: nu o să fie bun asta, o punem pe cealaltă, știi?
0: Corect.
1: Da, așa când tu vii, de fapt, ce a făcut Niculescu? El a avut 5 variante, a ales-o el, pe aia mai bună.
0: Așa zice el.
1: Așa zice el. Și stai mă puțin că nu ești doar tu aici.
0: Da, da.
1: Eu nu zic să

0: te-i după suporter, dar măcar dă-le senzația că...
1: Uite, o variantă propusă de un ascultător pentru suporterii dinamoviști, în cazul în care nu renunță domnul Niculescu. Un fan Arsenal și-a tatuat sigla și a botezat cei trei copii după nume de jucători. Taylor, Tony, Adams și încă unul. Doi s-au transferat, unul s-a retras și în același an au schimbat și sigla. Dar ei au rămas cu toate alea pe piele, știi?
0: Asta e lipsă de comunicare, mie așa mi se pare la Dinamo, știi?
1: Da.
0: Trebuie să comunici, nu comunici finalul. Dom'le, că nu trebuia să afle ăia, ce mai era ceva de ascuns? Dacă tu făceai și spuneai, bă, uite, am 5 sigle și ne gândim care e mai bună, hai să voteze fanii, nu știu ce.
1: În loc să
0: aveai și legitimitate, știi?
1: Exact, adică era un lucru foarte simplu pe care el l-a complicat foarte tare.
0: Dar l-a ținut ascuns, adică, bă, să nu afle toată lumea că noi, de fapt, schimbăm sigle. Dar de ce e de ascuns? Că nu înțeleg.
1: Da.
0: Nu e nimic de ascuns. Ce ți-o fură FCSB sau Craiova? Tot atâta e.
1: Da.
0: Păi nu.
1: Nu te scuzăm, ci că mă scuzați, n-am ascultat de la început. Păi să fie...
0: Te trezești mai devreme data viitoare.
1: Păi nu știu de că a rămas sigla aia, de unde să știm dacă rămâne? Eu cred că nu va rămâne. Păi dacă mă întrebi acum, protestele sunt mult prea mari ca sigla să rămână. Și nici nu e până la urmă o înfrângere majoră pentru domnul Niculescu, că oricum nu-l înghiți suporterii. Asta probabil că știi și tu, că nu e grea de suporterii din Auviști. De câte ori le prindeau prin mol, lasă-i pe aia care înjură, dar huiduiau, să luau după... Nu e îndrăgit de fani. Adică asta să știe.
0: Domnul Maricescu, alta e știrea dimineții.
1: Da.
0: FCSB joacă în Ghenci.
1: De ce mai vorbim încă de Dinamo și de sigla lor? Ca să te deranjăm pe tine.
0: Domnul Maricescu, gata cu sigla. FCSB joacă în Ghenci, ți-a auzit druga.
1: Da?
0: Da.
1: Cu cine?
0: Cu Slobozia acum.
1: Bravo!
0: Așa? Și apoi cu meciul de...
1: Baraj.
0: Primul de baraj, dacă ăla e organizat.
1: O decizie cu scaun la cap, frate. Da. În loc să faci atâta scandal că e Metallica care strânge 70.000 de oameni și nu 10.000, tu te-ai... Așa de la început, da, mă, jucăm acolo, unde ne-am născut.
0: Istorie.
1: Unde ne-am născut.
0: Vin și cărțile cu Vin și cărțile cu Vochina acum la meciul ăsta.
1: Eu n-am mai fost pe Ghencea. De când e noua...
0: Eu am fost la un singur meci, la un național.
1: Spune, mai există teren agricol încolo? Mai există mai nimic?
0: Au făcut o șosea, am impresia.
1: Nu, dar în spate, încolo. Adică, cum să vă spun eu? Gândiți-vă că vedeți stadionul cu tribuna a doua în stânga și în spate, departe, se făcea agricultură după unitatea militară.
0: E bazinul de polo acolo, dacă nu mă înșel.
1: Neamule, terenul ăla era, nu infinit, dar erau zeci, sute de... S-au făcut case, asta întreb. Eu am vrut să spun că clubul ăsta s-a născut lângă Tarla. Că așa s-a născut stadionul ăla, lângă Tarla.
0: Era afara Bucureștiului și acolo era...
1: Era Tarla. Păi da, ci Dumnezeu, da.
0: Deci... Ce, nu ca Dinamo în centru, mai la periferie.
1: A, bun, au și stauți că au și magazin mare în spate.
0: Păi bineînțeles.
1: Mamă, nu știu ce mai e pe acolo.
0: Dar da. Tarlaua aia mi se pare că nu era la unitatea militară?
1: Păi stai după că unitatea militară nu ținea până la vorba aia, nu știu unde. Se oprea și ea undeva și pe aia începea agricultura.
0: Fii atent ce a spus Meme Stoica, jucăm pe Ghencea barajul dacă terminăm pe primul loc în play-out și meciul cu Unirea Slobozia, tot în Ghencea vom juca. E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți. Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți. Toată lumea spune că în august se va putea juca. Eu sunt sigur că până în august nu se va juca fotbal pe Arena Națională, a declarat managerul de la FCSB.
1: Eu sunt foarte sincer. Joc și teatru, dar nu-l joc ca să vă mint. Eu sunt foarte sincer. Dacă fotbalul nostru ar fi oferit stadioane pline, și eu aș fi fost supărat că n-au avut grijă cei de la primărie să dea, dar întâietate fotbal. Atâta vreme însă cât stadionul ăla este 80% din meciuri subpopulat, atunci e normal că dau întâietate unui eveniment.
0: Și le cere garanție 1.000.000.
1: Nu le mai cere nimic.
0: Gazon.
1: Băi, atâta vreme cât nu știu cine va fi ministru,
0: să vezi proteste acolo,
1: apărării pe viitor. Dar ministrul apărării în chestia asta trebuie să se implice în primul rând dincolo de să curețe clubul ăla de atârnători, să pună în circulație publică stadionul spre închiriere, fără prețuri mai mari ca Arena Națională.
0: La prețuri corecte, așa.
1: N-are de ce să coste fel de mult ca Arena Națională, în primul rând.
0: Acolo
1: nu are de ce.
0: Există un mercurial aprobat de minister, adică nu e că... Domnule,
1: dar
0: la
1: ce vindem roșii,
0: castraveți? Nu, lui Maricescu îi dă mai mult că e mai bogat,

0: și Lusile că e mai sărac, că îi dă mai ieftin. Nu, frate, da. E același preț. Așa da. Cum la Arcul de Triumf vin aia și fac congrese religioase, cântă la Nai Zamfir sau nu știu ce au mai fost, tot felul de... Așa trebuie să se întâmple și aici. Nu?
1: Da.
0: Nu doar fotbal. Faceți mai multe evenimente. Cine vă oprește? Concert de muzică populară în Ghenci.
1: Băi, asta că fiind un litigiu cu FCSB, ei nu pot juca acolo, n-are nicio legătură, frate. N-are nicio legătură. Stadionul nu e în discuție, tat.
0: Nu, dar stadionul nu este al... Este administrat de club. Dar nu are nicio treabă, poate să vină orice. A, și ce, dacă suntem în proces, ce?
1: Da.
0: N-au voie să joace, că suntem în proces.
1: Nu,
0: asta e un pretext, da. Nu e un motiv.
1: Rău am ajuns, cele mai mari cluburi din România, FCSB, Slash, Dinamo, n-au nici stadion, nici embleme.
0: Da. Asta au embleme. Cum n-au embleme?
1: Au. Unii vor să le schimbe.
0: Exact. Alții nu vor să le schimbe.
1: Da. Cum să n-aibă embleme? A zis cineva că n-au embleme.
0: Ai văzut, FCSB are o emblemă pe autocar și o emblemă pe tricou. Echipă modernă.
1: Modernă, da.
0: Ce vrei să faci?
1: Da. Bine.
0: Deci Slobozia retrogradează pe terenul Ghenci.
1: E frumos.
0: Frumos.
1: Să retrogradezi
0: Chindia
1: retrogradat, pe un stadion modern.
0: Auzi, Chindia a retrogradat pe propriul teren modern, da? Așa și Slobozia retrogradează pe un stadion și mai modern.
1: Da. Aveți grijă cu Mercurianul că vine Piedone în inspecție.
0: E, vine
1: ce, vrei să ne superi sau ce? Adică
0: Piedone
1: ce
0: nu mai vine.
1: Da. Ci că ești răutăcios cu Tarlaua. Păi, fratele meu, eu am mers, era Tarla, frate, era Tarla în spate, Tarla, înțelegi că era Tarla, că am fost de multe ori în Ghencea, Tarla, nu mai mă luați pe mine că nu era Tarla, normal că era Tarla.
0: Și dacă era Tarla
1: păi
0: ce?
1: Păi nu, da, ce se supără, am spus că s-a născut clubul lângă Tarla, e vreo greșeală?
0: Nu.
1: Acolo pe...
0: Tarla o a importat clubul, e invers.
1: Da, asta este, ce să faci?
0: Da mă, și București era o Tarla înainte, acum 500 de ani, nu?
1: Da.
0: Când a venit Obor și...
1: Fii atent ce ne spune un dinamovist.
0: Ciobanul Bucur.
1: Ce ne spune un dinamovist? Și da, nu, că omul ne spune ce a putut să declare Niculescu în tot războiul ăsta. Eu n-am știut. Tu probabil știu, dar ai uitat să ne spui. Sau dar nici tu. A spus la prima spor Niculescu că n-a vrut să se consulte cu nimeni.
0: Așa.
1: Fii atent. Ca să nu lase la întâmplare decizia. Ai mai pomenit așa ceva?
0: Asta e un argument care...
1: Cațavencu.
0: Nu, dar el e intelectual, nu? Adică a folosit...
1: Asta e categoria Emil Bobu, cumva, răspunsul ăsta? Pă bă, nene.
0: Nu, dar l-a făcut intenționat sau chiar așa a gândit?
1: Dacă așa a zis, așa ne spun ascultătorii.
0: Știi cum e? Că poate a oferit răspunsul ăsta ca să scape de...
1: Ai partea... Dar în loc... Dar stai puțin. Dacă tu te consultai, însemna că lași decizia la întâmplare? Nu, te consultai și totul luai decizia. Dar pe baza... A ceea ce îți transmite opinia publică dinamovistă.
0: Egocentrist se numește asta.
1: Oi.
0: El e cel mai tare și nu... Cum să stea el de...
1: Azi, da. Gospodăria agricolă zootehnică. Era...
0: Și de acolo și mâncau.
1: Gabi e Tarla și acum, construcțiile sunt pe lateral. Păi poftim, mă, poftim.
0: Păi vei... da, dar n-a putut nimeni să ia terenul ăla, spune.
1: Uite, vezi că am dreptate cu grădina de legume, zice cineva.
0: Păi da, mă, păi mâncau la popotă.
1: Da.
0: Apropo, înțeleg că s-a închis popota la CSA Steaua. Vorbesc serios.
1: Nu, stai puțin. Păi da, unii dintre ei sunt cadre popota, militare.
0: Popotă pentru sportivi și pentru cadre militare în cadrul clubului acolo. Adrian Bumbescu mi-a zis ieri. Măi, din cauza faptului că nu mai au bani.
1: Eu am făcut armata și sigur când am făcut eu armata erau următoarele categorii. Deci erau apeviștii. Știi ce înseamnă apeviști?
0: Cred că știam, nu
1: știu. Nu, serio. Marinica, tu știi ce semna?
0: Nu știu, mă, semna că eu n-am făcut armată.
1: Apevist în armată?
2: N-am făcut armată.
0: Da, nici asta
1: păi să vede la amândoi, vai de capul
0: păi vostru. Păi da, normal.
1: Armată,
0: ne-a pertut, domnul
1: armată pe viață. Nu, dar știu când mai pleacă, multe ca voi,
0: auzi,
1: asta e clar.
0: Când pleacă copilași la război, te duci și tu cu ei.
1: Nu, voi vă duceți, voi dați din gură.
0: Nu, că noi asta fugim, va, noi, da, noi fugim.
1: Mănuiți,
0: noi nu suntem instruiți.
1: Mănuiți penelul,
0: nu
1: crenelul.
0: Suntem instruiți.
1: Hai mă, lasă-mă, că
0: ne-am instruit în alte lucruri.
1: Însemna armată pe viață. Deci erau apeviștii, erau militari în termen, da? Erau pemeciștii. Știați ce era pemecistul?
0: Nu știm, domnul Maricescu.
1: Personal militar civil. Adică cum sunt? Adică civili angajați în armată, dar nu erau încadrații, n-aveau grad. Astăzi o grămadă din sportivii de la Steaua, ce crezi că au? Grad. Eu știam că popota există în orice unitate militară. Dacă tu ești sportiv la Steaua, într-o unitate

0: unitate militară și mai ai și grad, cum poți, mă, să nu mergi la popot?
1: Păi da, da. Păi mergi la popotă, dar nu mai e popotă.
0: Păi nu, popota poate s-a desfințat pentru toți. Păi adică nu mai popota, mănâncă nici apeviștii.
1: Probabil că da, că e popota din cadrul clubului de acolo, din unității militare.
0: Da, nu mai... Nu
1: și că și sub unități era popota, auzi.
0: Dar popota era o chestie în armată peste tot, mă. În orice unitate militară, da, da. Și de sub unități. Scuză-mă, nu știu ce e aia sub unitate. Da, adică nu știu ce e o subunitate,
1: aici
0: nu-mi dau
1: era,
0: seama.
1: Se numea popotă pentru că erau și ăștia, dar veneau și sportivi.
0: Păi, dar nu e normal să vină. Ei erau oricum încadrați, dacă n-aveau grad, pe vremuri, la personal militar civil. Da. Și ăla avea dreptul să mănânce la popotă.
1: Da, dar nu mai sunt bani acum, ce să faci? Și nu mai, auzi, nu mai sunt bani și nu mai e nici grădina din spate să mai bagi sfeclă și
0: ce era CI? CI era ofițerul de contrainformație al unității. Că mă întreabă cineva ce era CI.
1: Aveți grijă cu CI.
0: Ce era CI, da. Ci că sub unitate maxim nivel companie. A, și vrei tu să spui că dacă aveam o subunitate aruncată undeva,
1: avea și aia o popotă.
0: Și aia avea o popotă. Probabil, nu știu, că n-am fost în unități de genul ăsta. Da. Bun, hai că ne place. Vezi, mă, poveștile cu ce se astea sunt pline de haz.
1: Păi da, mă, dar e tragedia acum, nu mai popot. Pe unde mai mănâncă oamenii acum? Mănâncă acasă.
0: Zice cineva, nu e adevărat, sub unitățile n-aveau popotă. Asta știam. Știi cum mâncau, uite că ți-o spun și pe asta. Știi cum mâncau ea din sub unități? Veneau cu marmitele, știi ce e aia marmită?
1: Da, în care țineau
0: veneau
1: mâncare.
0: De la unitate sau de unde veneau
1: și puneau
0: cu
1: marmitele,
0: cu ciorba și cu felul 2, înțelegi? Și cu pâinea în sac. Și așa o duceau la subunități. Vezi? Deci subunitatea n-avea popot.
1: Așa s-a făcut performanță, domnul Maricescu.
0: Uite, am fost eu încadrat la subunitatea de lângă penitenciarul Rahova, două plutoane. Și efectuam lucrări de întreținere. Ne aduceau mâncare de la Măgurele. Da. În marmite.
1: Uite, și la CS Dinamo este popotă în Ștefan cel Mare. Popota clubului.
0: Vreți
1: să spun ceva? Acolo sunt mai mulți sportivi din ce știu. Că sunt mai multe secții și unitate militară.
0: Auzi că nu mai există ghiaze astăzi. Adică la gospodăria agricolo-zootehnică.
1: Nu mai există, că nu mai pune nimeni să...
0: Și știi cine se ocupa de cine era șef la ghiaze? Erau ăștia de la menten, aia cu MOV.
1: Da,
0: dacă ai văzut vreodată petlițe MOV.
1: Da, da.
0: Erau, deci, acum ăștia cu MOV bănuiesc că sunt în continuare la aprovizionare, echipamente, chestii de genul ăsta. Da.
1: Și că cea mai ieftină popotă este la Palatul Parlamentului. Așa am auzit și eu. N-am fost, dar am auzit.
0: Nu, am auzit că acolo se cheamă restaurantul Cocotă, nu Popotă. Mă scuzați. Popot. Da, Cocotă, așa se cheamă. Ați greșit. Da. Nu știu, Popot. Mă, ce înseamnă AZP. Uite, asta nu știu ce înseamnă.
1: Am auzit, dar nu știu ce.
0: Chiar nu știu AZP. Dacă e ceva serios, e bine. Dacă e ceva la mișto, atunci apa la revedere. Dar că până acum v-am spus numai lucruri care au existat. Ia, ce înseamnă AZP? Ia să vă zic ce înseamnă AZP. Cei de la intendență erau ăia cu MOV, da. AZP. Ce înseamnă AZP? Nu știu, ziceți ce înseamnă.
1: Nu știu, noi că n-am făcut armata.
0: Nu, mă, să răspundă ăștia. Aparat de zăpăcit.
1: Aoleu. Ai văzut?
0: Ci că erau chiloții ăia.
1: AZP-uri.
0: ZP-uri.
1: Nu știu, nu pot răspunde nici eu, nici domnul Maricescu. Dacă nu știe nici domnul Maricescu, deja e o problemă gravă.
0: Nu știu, frate, ce erau astea. Nu știu. Da. Bine, ne-am zăpăcit. Marinică, trebuie să ne pregătim pentru societatea comercială pe acțiune.
1: Mamă, meci mare astăzi.
0: Deocamdată publicitate.
1: Azi, joacă, da? O echipă mare, joacă Bayern München.
0: Bayern München, Ștefan cel Mare. Că aia rimează la mare. Gros echipe, sau cum e?
1: Da.
0: Gros,
1: da. Te rog frumos să nu-l întrerupe astăzi, că e un moment important.
0: O să se simtă bine la început, da, și ai să vezi de ce. Da. Da.
1: Oricum se simte bine.
0: Bine, da, da, îl fac și eu să se simtă și mai bine. Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: poate ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București.

0: Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni.
2: Bună dimineața tuturor.
1: Am revenit în direct la Metropola TV și Sport Total FM. Nu uitați, atunci când ne priviți la Metropola TV, în dreapta ecranului o să vedeți un cod QR pe care, scanându-l, ajungeți direct în relație cu noi pe WhatsApp. Ne-am lămurit, uite, n-am știut că AZP-urile de fapt erau pizmenele sau chiloții din armată, n-am știut chestia.
2: Boxerii pentru ăștia mai tineri.
1: Iar cineva ne transmite, o să-mi fac poză la concert la Metallica și o să-i dau tag, o să-i tăguiesc pe Meme și GB, adică pe da. Gigi și pe...
2: Da, da, Gigi n-are Facebook și Meme nu poți să-l tăguiești.
1: Uite, să vă spun ceva, eu sunt convins că Meme-i fan Metallica. Uite, dar nu o să-ți spună chestia asta.
2: Dar nu o să spună, că n-are cum.
1: Da. Dar eu sunt cum... Nu știu, eu genul ăsta de muzică îl văd ascultând la cât e de nervos. Adică nu poate să asculte altceva. Are multă viață în el, Meme. Serios, adică acum...
2: Trebuie să se hrănească și el cu ceva, nu?
1: Păi nu, dar ăștia în general care ascultăm rock suntem mai vii așa. Nu spun că ceilalți sunt morți, dar nu suntem mai vii decât alții. Da. Am zis pe post ce înseamnă AZP-ul, cum am putut să zic, adică mi-am pus și eu...
2: Vrei să spunem perdea, exact?
1: Da, da, da.
2: Nu, poate unii ar vrea să spunem exact.
1: Ne pregătim pentru legătura cu Bavaria. Toată lumea așteaptă un meci cu goluri multe. Tu aștepți un meci cu goluri multe? Adică te-ar surprinde să vezi un... Nu cu 9 goluri, dar să vezi un meci cu doar 3 goluri, să zicem, un 2-1.
2: Cred că se va juca la fel, dacă mă întrebi pe mine. Adică nu văd un meci închis acum. Va fi tot la fel deschis, care marchează mai mult. Ce să fac? Să te aperi? Nu prea merge să te aperi. Nici dacă ești Bayern München, nici dacă ești Paris Saint-Germain. Păi nu, fii tu antrenor la una dintre echipe și zile, bă, hai să ne apărăm.
1: Păi,
2: pierzi până la urmă, adică nu e...
1: Cred că toată lumea s-a convins că echipa care nu știe să se apere deloc este Bayern. Iar Paris Saint-Germain știe, ea știe să se apere mai mult decât Bayern, dar nu reziști în fața lui Bayern să te aperi în general.
2: Bine, dacă ești Diego Simeone, cred că te apărai dacă erai la
1: da,
2: Paris
1: Saint-Germain. Da, tot luai goluri. Știi cine s-a a bătut-o? Mai, sigur, grupe. Arsenal cred că i-a dat 3-1 lui Bayern? 3-1. Da, da. E, era și o altă parte a sezonului. Mă, dar i-a dat 3 goluri și a luat unul singur. E adevărat, la Londra, n-a fost pe Allianz Arena. Dar... By the way, apropo de până intre Mihai, despre bilete. Știi că
2: scandalul.
1: Scandal cu preț mare, cu negru și așa mai departe. Există un mare scandal acum în general în lume despre evenimentele astea cu la mare căutare și cu vânzarea online din cauza boților care intră și cumpără mii de bilete pe care ulterior le revând. Deși la un meci de fotbal, știi că chestia aia nominală și că vezi, Doamne, UEFA nu-ți dă voie să revinzi, n-a existat, am ascultat astăzi dimineața la francez, discutau chiar de partida din seara asta, n-a existat niciodată în istorie cineva care să se plângă că el a cumpărat biletul revândut. Deși legea, când v-a apărut, spunea, domne, cu Bolentinu, cum te cheamă acolo și cu Bolentinu. Nu o să mai ține cont de nimic.
2: Nu, dar să știi că asta cu Bolentinu... Uite, de exemplu, acum s-au vândut bilete la Campionatul European de handbal feminin și abonamente. Ci că poți să-l faci cadou. Adică eu iau 2 abonamente.
1: Dar e nominal?
2: Nu e nominal.
1: Păi aia e,
2: că legislația din România, ci că nu prevede chestia asta. Și eu pot să iau 2 abonamente și unul ți-l fac ție cadou.
1: Okay.
2: Și tu, la rândul tău, zici, bă, nu pot să merg, îl dau lui Sile. Merge Sile, adică nu are nicio chestie că...
1: Știi ce nu înțeleg eu? Boții, dacă sunt nominale biletele, cum reușesc să spargă
2: probabil
1: chestia asta?
2: Probabil că schimbă numele, nu știu, ceva fac.
1: Adică trebuie să ai niște date, nu? Cât de
2: exact.
1: Cât, da, uite să-l întrebăm pe Mihai dacă a văzut un bilet de la meciul ăsta, dacă astea sunt bilete nominale. Și nu vorbesc de abonații, să zicem, care... Nu, vorbesc de celelalte bilete vândute la liber pentru bavarezi.
2: Da, și aici să știi că e problema, că abonatul, de fapt, are tot un bilet cu care intră. Eu știu de la Dortmund. Deci ăla care avea abonamentul, avea de fapt 2 bilete. Lor iau un abonament, dar li se dau niște bilete.
1: La fiecare meci?
2: La fiecare meci, da.
1: Și sunt nominale?
2: Sunt...
1: Adică cred sunt, că scrie sunt... pe ele...
2: Eu am intrat cu ăla al neamțului.
1: Deci a intrat.
2: Da, asta spun. Și nu mi-a cerut nimeni.

0: Nimic. Decât ai un cod de bare, ți-l scanează și te duce acolo.
1: Probabil că ei la început au vrut să facă o chestie de genul ăsta, dar și-au dat seama că e mult mai complicat după aia la acces.
0: Da.
1: Înțeleg?
0: Probabil că sunt nominale, dar se duce oricine. Da.
1: Da.
0: Adică eu dacă am, tu poți să te duci. Nu pot eu să mă duc la mei și ți-l
1: dau. Am înțeles. Hai să-l întrebăm.
0: Problema e că se și comercializează unii dintre ele, știi?
1: Da, da, da.
0: Pe piața neagră aici. Dar n-ai cum să le faci, adică...
1: Ne spune cineva care lucrează la un club din România,
0: da.
1: Conform legii 4, meciurile cu grad ridicat de risc se joacă doar cu bilete nominale.
0: Și le verifică cineva? Eu n-am văzut niciodată, uite, poate mi-a scăpat mie. Ca la intrare să te verifice cu buletin.
1: Da. Guten Morgen!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Două chestii, Mihai, la început, înainte de a intra tu în subiectele pregătite. Da. Dacă poți să ne răspunzi la prima întrebare, biletele care s-au vândut pentru meciul din seara asta și vorbesc de cele, hai să zic, din afara celor abonaților care pot intra, biletele la liber, sunt nominale? Adică scrie numele,
0: și
1: nu știu,
0: codul numeric,
2: adică personalizate.
1: Da. Gustavo Fring scrie pe ele, nu știu, dau și un exemplu.
2: Nu.
1: Bun, nu, ok.
2: Biletele, pentru că ele pot fi transmise mai departe.
0: Ia uite, da?
1: De discuția pe care am început-o pornind de la povestirea francezilor e corectă. Mii de bilete au fost cumpărate de boți și revândute la prețuri imense.
0: Bine, da. Noi ne referim la alte bilete, nu la astea din seara asta.
1: Ba da! La meci, inclusiv la din seara asta, mii de bilete cumpărate de boți. Da,
2: da, sigur că da.
1: Și a doua chestie...
2: Și abonamentele care se vând în cazul nostru la Bayern sunt abonamente pentru Bundesliga, da?
1: Ah, bun.
2: Sau sunt pachete de abonamente Bundesliga.
0: Da, îți dă un bilet separat. Mihai, îți dă un bilet separat pentru Champions League, nu?
2: Da, sau abonamente Bundesliga, Champions League plus Cupa Germaniei.
1: Da, am înțeles, un pachet mai complet. Da. Și în al doilea rând vreau să spun așa că deși în seara asta țin cu Paris Saint-Germain, dacă trece Bayern, în finală va fi a doua oară în istorie când voi ține cu Bayern ca să fotbalul spectacol să câștige și nu și nu mizerile propuse de ăștia cu autobazele. Așa că s-ar putea să țin cu Bayern totuși odată anul ăsta în finală.
2: Până să ajungem la Bayern, hai să afle ascultătorii noștri și ascultătoarele noastre că prima finalistă este Arsenal Londra. După 20 de ani de zile, Tunarii se califică în finala Ligii Campionilor. Și aici Arsenal Londra continuă o tradiție engleză, pentru că în ultimii ani am avut în finală pe FC Liverpool sau Manchester City. Deci, iată, Premier League este foarte tare și în acest sezon 2025-2026 are o reprezentantă. Acum Arsenal Londra era de la bun început favorită. Sigur că au fost antrenorii Mikel Arteta de la Arsenal și Diego Simeone de la Atletico Madrid. Deci una peste alta, iată, Arsenalul a fost și echipa care a fost pe locul întâi în clasamentul Ligii Campionilor, pentru că a avut cea mai lungă durată în care Arsenal Londra nu a fost înfrânt. Deci toate aturile pentru calificarea în finala Ligii Campionilor. Acum vreau să trecem la Bayern München. Bayern München cu Paris Saint-Germain. Trebuie să vă spun că ieri după amiază, cine credeți că trece pe lângă mine în Academia de Tenis? Trece președintele Parisului al Chelaifi. Când a trecut aproape că m-a tușat. Și zic, mă, zic, dar de unde cunosc eu figura asta? Era îmbrăcat în echipament de tenis. Jucase tenis în sală, pentru că el după amiază a plouat ușor la München, aseară a plouat bine, bine de tot. Astăzi pare să fie o zi frumoasă, o zi plăcută, va fi o temperatură acceptabilă pentru o primăvară münceneză. Și vreau să vă spun de acest Chelaifi, președintele PSG-ului, care a fost jucător profesionist de tenis, după care a fost profesionist, așa, n-a depășit locurile 500-400, a fost acela care a jucat tenis și l-a învățat tenis pe șeicul Qatarului, a fost directorul turneului de tenis din Qatar. Trebuie să vă spun că atunci când la Doha s-a disputat prima ediție, era o ediție demonstrativă, juca Boris Becker, era cu Țiriac manager. Țiriac a cerut catarezilor $1,000,000 garanție de participare și catarezii au plătit $1,000,000.

dolari, erau atunci petrodolari, erau alte vremuri decât sunt astăzi. Nu știu dacă astăzi ar mai plăti un milion de dolari. Un milion de dolari e sumă mare și pentru Qatar. Deci iată că la IFI și-a lăsat echipa, băieții erau la conferința de presă și el și-a jucat tenisul lui. Acum despre Paris Saint-Germain, un club multinațional, 15 străini, doar 8 francezi, 2 brazilieni, 4 portughezi. Acum, portughezii de la Paris Saint-Germain sunt și titulari în echipa Portugaliei și nu întâmplător trebuie să așezăm echipa Portugaliei printre favoritele la campionatul mondial din Statele Unite, din Mexic și din Canada. Acum, dintre acești 15 străini, unul este formidabil, georgianul, atacantul Kliha, Kvaratskhelia, cu 10 goluri. Dincolo, la Bayern München, avem în 11-le, care este probabil în această seară, avem 5 străini și 6 nemți. Aici, antrenorul Vincent Kompany a fost întrebat ieri la conferința de presă dacă va schimba ceva, va face schimbări spectaculoase, așa cum obișnuiește Pep Guardiola când pierde o partidă. Nu, a spus Vincent Kompany, nu facem schimbări mari, nu am de ce să fac schimbări mari, așa că avem și echipa, este echipa care a început turul de săptămâna trecută. Acum să vedem, ascultați ce a declarat Luis Enrique, care a ținut conferința de presă ieri la München în franceză. Deci n-a mai vorbit în limba engleză și a ținut-o într-o franceză foarte bună, foarte cursivă, foarte fluentă și a spus așa: nu suntem aici ca să ne apărăm. Suntem motivați. Am învățat lecția de la Rafael Nadal, care a fost întotdeauna motivat. Iată, această lecție am preluat-o și noi. Bun, e clar că ne așteptăm diseară la o partidă ofensivă. Se joacă un Paris Saint-Germain, campioana Franței, trebuie să apere un gol. Acum Bayern poate să recupereze golul de săptămâna trecută și să câștige la 2 goluri diferențe. Că va fi 2-0, că va fi 3-1. Va fi 4-2, nu știm. Se va ajunge în prelungiri, nu știm. Se fac tot felul de speculații, voi ajunge imediat la ele. Până atunci, iată declarația lui Uli Hoeneß. Opinie rot, are 38 de ani, care a condus de 2 ori pe Bayern München și a fluierat și o întâlnire a parizienilor în Supercupa Europei contra echipei Tottenham, 2025. Deci, după ce am avut săptămâna trecută un arbitru elvețian, iată, avem acum un arbitru portughez. Să fie acum arbitrul portughez un avantaj pentru Paris Saint-Germain cu cei 4 jucători portughezi? Nu cred. Nu cred în asemenea situații, sunt prea serioși arbitrii, miza e prea mare, responsabilitatea lor este foarte mare. Dar să vorbim acum despre strategie și s-a speculat în presa germană de el și s-a speculat în toată presa germană, nu numai aici la München. Deci, care sunt aturile și care vor fi strategiile? Vor fi ofensive sau defensive? Luis Enrique a spus că am venit să nu ne apărăm. Toată lumea se întreabă cum va funcționa apărarea om la om, adică această apărare care se practică în Occident pe tot terenul. E clar că bavarezii sunt obișnuiți cu acest pressing total, iar atacanții cu Harry Kane, cu Michel Olise sau cu Luis Diaz vor fi pe linia careului de 16 metri parizian, acolo unde vor ataca, vor presa imediat pe fundași. Vom vedea un duel Marquinhos, fundașul brazilian, contra lui Diaz, atacantul ecuadorian de la Bayern München. Vom vedea pe Warren Zaïre-Emery de la Paris Saint-Germain împotriva atacantului Michel Olise de la Bayern. Vom vedea o bătălie între fundașul austriac Laimer de la Bayern și Kvaratskhelia, fantasticul atacant georgian de la Paris. Vom vedea o bătălie între mijlocași, că se vor ține un

0: Bayern München este o echipă care joacă mai ceva mai omogen sau mai colectiv. Bun, acum acestea au fost elementele de analiză. Vom vedea dacă power play-ul ca la hockey pe gheață al echipei Bayern München se va impune față de acțiunile pe contraatac ale parizienilor. 5-4 pentru Paris după primul meci, un gol diferență care poate fi refăcut. Acum sunt alte întrebări. Vom avea prelungiri? Adică va fi la un moment dat, va conduce Bayern cu un gol și vom intra în prelungiri până în minutul 120 sau vor fi și lovituri de la 11 metri? Sunt, iată, dintr-o dată v-am descris trei scenarii. Haideți să mergem și la casele de pariuri. Pentru victoria lui Bayern München, 16,60 €, pentru victoria Parisului 41 de euro, deci vă dați seama cam de 3 ori este mai mare cota Bayernului față de Paris. Nota bene, casele de pariuri din Germania. Bun, care pronosticul lui Gabi l-am aflat, Bayern München, care e pronosticul lui Daniel?
1: 4-1 pentru Bayern.
2: Eu n-am spus că bate Bayern. Eu te rog frumos să nu... Eu n-am dat niciun pronostic. Și nici nu dau. Nu dau, pentru că la un meci ca ăsta nu pot să dau.
0: Și eu cred în acest reveniment al lui Bayern München. Va fi la fel, anticipez un meci spectaculos, la fel anticipez un fotbal foarte ofensiv. Bineînțeles că la stilul la care se joacă vor fi și greșeli individuale, nu se poate altfel.
1: Doamne
0: ajută! Au marcat două goluri la Paris, au fost fără discuție și sclipiri, dar și anumite greșeli, pentru că de aceea este fotbalul, de aceea suntem oameni, să și greșim, nu putem să fim roboți.
1: Da.
0: Și roboții greșesc. Roboții care conduc mașinile fac accidente, s-ar numite pe terenul de fotbal. Două știri vreau să vă mai dau din...
1: Și roboții care fac emisii.
0: De la Milano, tifozii interiștilor au sărbătorit ore bune la domul din Milano, victoria Interului, campioana, echipa lui Cristian Chivu. În această echipă a lui Cristian Chivu sunt câțiva fotbaliști din Bundesliga, Nenț, Jan Bisecun Nenț, Jan Sommer, portarul elvețian care a jucat și la Borussia Mönchengladbach și la Bayern München, Çalhanoğlu, capitanul turcilor, care e născut la Mannheim, a jucat la Mannheim în Liga 3, a jucat la Hamburg în prima Bundesliga, Marc Thuram, a jucat la

0: nu știu ce, ce amintiri atât de plăcute. E ca și cu Protasov. Să începem să vorbim acum tot de Protasov.
1: Nu mai antrenează.
0: Păi nici nu mai antrenează. Dușan Urin. Lasă-mă
1: da, încolo. Dușan Urin mai antrenează?
0: Nu știu, frate, dar poate să antreneze. Dar n-are ce să caut. N-are o echipă cu pretenții din România. Cu pretenții. Am spus că n-are ce să mai caute Dușan Urin la nicio echipă din România cu pretenții. Ah, că dacă... Uite, la Slobozia să vină. De poate îi salvează.
1: 2022 n-am mai antrenat.
0: Nu, lasă-mă, deci nu mai expirați de ăștia. Dar de unde vă vin ideile astea?
1: Auzi, mă, dar poate Dușan Urin mai are încă un junior și vine junior. Că a fost Dușan Urin.
0: A, să fie al treilea?
1: Să fie al treilea,
0: da,
1: pe linia.
0: Mă, bine.
1: Păi nu, dar Dușan Urin e un fel de Napoli. Adică ei antrenează numai aici în România? Nu poți să mai antrenezi și în altă parte?
0: Știu, mă.
1: Prin Slovacia, Cehia, Slovenia.
0: Dușan Urin ăsta ne-a impresionat pe toți când a jucat meciul ăla cu Mlada Boleslav, cu Rapid, mai ții minte? Cu un joc modern și așa mai departe. Ok, dar asta se întâmpla cât? 20 de ani?
1: Știi ce mi-aduc eu aminte odată? Când era la Timișoara, da, și a bătut în ultima etapă a turului cu 4-0 acasă și l-a dat afară mâncătorul de plăcinte.
0: Da, da, da, da.
1: A avut și a zis, domne, zice, alături de Mircea Lucescu e singur antrenor care după o victorie cu 4-0 e demis. A rămas în istorie, ce vrei.
0: Zice că salutare Nicolo Napoli. Da, cam așa și cu...
1: Da, uite, Napoli ce mai face?
0: Acum, un ascultător vine și ne zice, de ce nu l-ar readuce pe Bergodi la Rapid?
1: Păi, sub din
0: acela... Nu, și dacă n-ar fi, din același motiv, pentru care nu-l mai aduce nici pe Urin. Păi, Bergodi a fost de două ori în Giulești. Mai aduc și a treia oară? Nu mai merge, gata, încerci cu altcineva. Cum să spun, și-a încheiat aventura în Giulești din cauza lui sau din cauza altora într-un mod foarte prost. Ce să mai caute
1: de
0: Bergodi?
1: De două sau de trei ori a fost Bergodi?
0: De două ori.
1: De două ori,
0: odată pe vremea lui Stichitilu,
1: da, da, da,
0: și odată acum câțiva ani. Da.
1: A fost suficient. Alții,
0: gata, la revedere, am terminat.
1: Mai vine și Șumudică odată și scăpăm și de el.
0: Nu, Șumudică nu mai vine.
1: Nu, acum peste vreo 10 ani.
0: Nu
1: așa
0: mai vine nici peste 10 ani.
1: Nu mai vine?
0: Ce să vină, gata.
1: E de ce să nu vin?
0: Băi, hai,
1: e
0: să hai să vă spun o chestie, să vorbim de lucruri serioase, că asta mi se pare deja neserioasă cu Rapidul. Așa. Am văzut că ieri Zabalenka la Roma, știți cine are Arina Zabalenka, nu joacă fotbal. Acum pentru unii îmi cer scuze, da?
1: Și nici nu tare la bătaie.
0: Ba, cred că la bătaie e, că am văzut-o că face tot felul de antrenamente de alea de box tailandez și așa mai departe. S-a plâns de bani. Zabalenka s-a plâns de bani. Fii atent aici. De unde se aude asta?
1: De la mine nu.
0: La mine e blocat. De la Marinică se aude. Dar de unde se aude, mă, nene? Că nu înțeleg. Al meu e pe mute. Da, ok. Hai să revin la ce am găsit aici. Se plânge de bani. Fii atent. Deși la organizatorii turneului de la Roland Garros, că ea e la Roma, dar vorbește de Roland Garros, au majorat premiile în bani pentru ediția din acest an cu 9,5%, ajungând la un total de 61,7 milioane de euro, Zabalenka și ceilalți nu sunt de acord cu partea lor. Probabil că va rămâne sub 15%, mult sub cele 22% solicitate. Zice, noi oferim un spectacol. Fără noi n-ar exista turnee. Fără noi n-ar exista divertisment. Cred că ar trebui să fim plătiți mai bine. La un moment dat va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura modalitate de a ne apăra drepturile. Bă, mi se pare îngrozitor că pune problema așa. Djokovic a pus problema după mulți ani altfel. Hai să mărim premiile ca să le mărim partea celor de jos. Da. Ca să avem bani să dăm celor care sunt după locul 100,
1: da,
0: sau după locul 50. Ori eu nu văd în declarația Arinei Zabalenka chestia asta. Să-i spunem doamnei Zabalenka, domnișoarei, că sunt goale tribunele la Roland Garros la meciurile de fete și se joacă și două din trei. Mi se pare, ei spun că de... Da, într-adevăr, nu există turnee fără... Dar știți cum nu mai există turneele astea? Fără spectatori.
1: Da.
0: Da.
1: Știi care e ideea asta de a susține jucătorii slabi, discuția aia care am avut-o noi cu Liga
0: a doua.

0: Ilie Drăgan, cel care se războiește cu
1: Răzvan Bogdan. Nu spune Ilie Drăgan, păi Drăgan, da. Dacă n-a putut la federație, vrea la municipală?
0: Păi da, pentru că ăsta e reprezentant. Cred că Burleanu vrea să-l impună pe ăsta.
1: Pe cine?
0: Pe Bârsan, nu e de la CCA, de la ei.
1: Păi merge.
0: Și Drăgan e din opoziție.
1: Eu vreau să văd AMFB-ul condus de un plutonier, de un...
0: Cine?
1: Nu se mai cheamă plutonier. Cum se cheamă Marinica cu anumare plutonier? Cum se cheamă ăștia? În loc de plutonier
0: Chestor, la
1: nu, cum se cheamă ăștia din miliție, din poliție, foștii plutonieri.
0: Da.
1: Agenți special, nu central,
0: e mai
1: cum
0: e? Cu două facultăți, Bârsan.
1: Păi și ce? I-am spus de cum arată, că ți-am mai spus și din timp care
0: păi
1: e față
0: da,
1: de milițian.
0: Da, gata, se retrage, ce? Păi și ce vezi?
1: Păi da, dar ți-am zis care e față de milițian.
0: Lumânare sau domnul Avram erau frumoși? Nu erau frumoși.
1: Nici nu știu cum arată.
0: 44 de ani are ăsta, deci mai are un an de atât.
1: Nici nu știam cum arată, frate, domnul Lumânar. Eu nu știu cum arată, Dumnezeu să-l ierte.
0: Semăna cu Ceaușescu, vorbesc serios. Da. Îți dau eu o poză, da. Fii atent, deci Bârsan are 260 de meciuri la nivelul primului eșalon. E pe locul 9 all-time, imediat sub Nicolae Raine.
1: Da?
0: Îți dai seama câte meciuri. Arbitra, bine, sunt multe meciuri acum de arbitrat. Raine, asăra, cum mai pleca, mai... Nu le-a arbitrat pe toate, le-a arbitrat pe alea mai important. Deci o să fie un duel și un exit poll Drăgan-Bârsan. Cum sună? Drăgan-Bârsan.
1: Exit poll, auzi?
0: Păi da, mă, păi după aia
1: facem
0: se numără
1: exit
0: poll-ul,
1: mă, la AMFB.
0: Exact,
1: mă,
0: se modernizează AMFB-ul.
1: Da.
0: Post de televiziune și...
1: Auzi, da, Marinică, nu te-a fugărit nimeni? De ce ne dai link-uri din 12 plăcinte?
0: Că noi nu mâncăm plăcinte.
1: Păi nu, dar nu ne băgăm în seamă, Marinică, ți-am mai
0: și
1: spus.
0: Și nici nu mâncăm plăcinte.
1: Ba da, eu mănânc plăcinte. Acum nu că sunt la regim, dar nu ne mai da tată din spusele plăcintarului. Te rog eu frumos. Că
0: plăcintele sunt interzis.
1: Ne crește tensiunea aici.
0: Deci cartea
1: direct
0: lui Vochin și plăcintele interzise la Radio Sport.
1: Cartea lui Vochin am nimic cu ea. Stai, nu mă spune. De ce?
0: Că am zis glumit, ce? Am glumit.
1: Păi nu, eu vorbesc serios când e vorba de plăcinte, de plăcintarul. Dar eu acolo chiar vorbesc serios. Deci fac alergie numai când văd citate din el. Da, bun.
0: La revedere.
1: Sondaj. Pe tine te-au lămurit explicațiile lui Chiros Vasaras?
0: Nu.
1: Da, a explicat foarte clar. Nu, prezintă lucrurile așa fel încât arbitrii să iasă bine.
0: Varianta 2.
1: Eu votez varianta 1 numai ca să fiu împotriva ta.
0: Nu, nu, e varianta 2.
1: Și ia să vedem ce iese.
0: Ți-am zis eu.
1: Băi, stai așa.
0: Chiros Vasaras.
1: Zi, stai.
0: E un fel de Vali Alexandru, am mai spus chestia.
1: Bun, ok. Băi, fii atent aici. E adevărat că eu am votat la Mișto, dacă aș fi spus și eu nu, dar fii atent. Aproape 36% zic că a explicat corect. Băi, frate.
0: Da, mă, ăia sunt suporterii Craiovei, al lui FCSB, al lui...
1: Ăștia care le convine, cărora le convine, da?
0: Crezi că la sondajele astea se votează cum gândești sau în funcție de apartenența la o echipă sau altă?
1: Da.
0: Nu, sunt irelevante, după părerea mea. Ia să vezi că dacă prezintă cu FCSB nu știu ce, se sucește treaba. Sau altă echipă.
1: Da.
0: Dar acum numai dinamoviștii sunt supărați.
1: Zici?
0: Da.
1: Ia stai că trebuie să apelez un pic din nou la messengerul de telefon, că ăla pe desktop iar face țaca-paca cu noi. Aoleu, ce întrebare m-a pus cineva.
0: Gre?
1: Da.
0: Sau imposibil de reprodus?
1: Da.
0: Tot cu Niculescu și Costa.
1: Reacționează Peluza Nord la ce am spus mai devreme.
0: Aolo.
1: Aolo. Fii atent aici.
0: Da-ți și nu prea bine.
1: Am ochelari de distanță. Trebuie să citesc de pe telefon, mi scot. Peluza Nord nu vrea să pună antrenor, președinte, etc. Pentru a nu se mai vorbi că noi facem, dregem, etc. Din această cauză, Peluza Nord nu i-a cerut niciodată demisia lui Gâlcă și am înjurat conducerea. Așa, ne spune, ne spune un membru al Peluzei Nord, amic al emisiunii.
0: Da, foarte bine.
1: Așa.
0: Deci îl susține pe Gâlcă.
1: Nu l-a susținut, dar n-a vrut să-l înjure. Cum să-l susțină pe Gâlcă, mă, dar nu se uită la meciuri.
0: De unde vrei să știi? De unde să vrei să știi?
1: Ei au războiul cu conducerea.
0: Pe asta, Gâlcă nu e etern, pleacă, vine altul.
1: Am înțeles, gata. Bine, ok. Mergem mai departe cu publicitate?
0: Păi da, că avem un telefon la 9 și jumătate, nu?
1: Normal, gata.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă

0: Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: O informație neconfirmată. Noua siglă deja a fost imprimată pe tricourile din Amovistul.
3: Este scandal.
2: Cum e, rămâne cu ultimatumul ăla de 24 de ore al peluzei Cătălin
3: Nu
2: Guldan?
3: Se aprobă.
2: Unde joacă Dinamo etapa viitoare?
3: Cu FC Argeș acasă.
2: Ok.
3: Deci bine, pe arcul de triumf.
2: Bine, au și tricourile la mai vechi, cu sigla veche, nu?
3: Da, nu știu, dar în mod normal nu pui sigla pe nou sezon, o pui acum în ultimile etape, nu știu.
2: Mai nu știu, ți-a zis că e neconfirmat. Vreau, vreau doar să-i întărât un pic așa, știi, ca să... Da. Bun, hai că sunăm la Cluj, nu?
3: Da.
2: Da, la Cluj. La Cluj. La Cluj, sunăm la Cluj. I want, hai,
3: Cluj.
2: Tu. One, two, three.
3: O fi la Cluj.
2: Băi, da, dar noi așteptăm legătura. Parcurgă spre Marte legătura. Alo? Pardon, mi s-a părut că răspund. Nu știu, de la o vreme tot mi se pare... Alo?
4: Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună dimineața, domnul Sabău, Daniel și Gabi.
4: Bună dimineața!
2: Metropola TV și Sport Total FM. Domnule Sabău, o să încep așa cu, cu o întrebare, nu e ceva direct așa, dar... Domne, în ultimele 48 de ore, presa noastră și opinia publică, dacă ne uităm pe comentariile suporterilor pe diverse platforme, propun trei nume de antrenori la Rapid. Măldărășanu, Pancu și, cu voia dumneavoastră, Ovidiu Sabău. Ce spuneți despre chestia asta?
4: Ca și om, ca și antrenor, sigur că îți face plăcere atunci când vezi că, nu știu, cineva îți acordă încredere și munca pe care ai făcut-o îi apreciată, atât pot să spun. În rest, nu am discutat cu nimeni, doar niște, nu pot să le zic speculații, dar sunt niște oameni care își manifestă simpatia, să zic așa, în momentul de față.
2: Ok, dar feeling-ul dumneavoastră ar fi că ați vrea să reveniți la Rapid? Adică sau excludeți

0: ca fotbal, de a câștiga trofee, legătura superbă care a fost și cu atmosfera, fanii care au fost super. Și atunci, sigur că Rapid, de ce să nu antrenezi? Și mai ales în cont că și domnul Șucu, care investește niște condiții foarte bune la Rapid, se poate face. Deci nu exclud varianta asta sau nu spun nu.
1: Am înțeles.
0: Nu în momentul de față, nici nu se pune problema. Repet, Gâlcă e un antrenor nu bun, foarte, foarte bun. Eu cred că ar trebui un pic analizat individual fiecare jucător de la Rapid. E o părere personală. Nu ca să dau jucători, dar pentru ceea ce se cere, părerea mea că unii nu au profilul de câștigător și de campion.
1: Da, am înțeles.
2: Dar când stați acasă așa, nu vă roade un pic? Adică zic că treceți greu peste perioada asta în care nu antrenați sau vă simțiți bine?
0: Acum încep să mă simt mai bine. A fost o perioadă mai grea. Asta e adevărat. A fost o perioadă mai grea. Acum am început să mă obișnuiesc și corpul meu s-a curățat un pic de stresul ăla de program, de trezit de dimineață.
2: Da.
0: Rutina care, sigur, o ai atunci când antrenezi. Uh-huh. Da. Acum lucrurile au intrat în normal.
1: Eu sunt ăsta cu amintirile, că tot ați povestit despre traseu practic profesional al dumneavoastră și fiind vorba de Dinamo, vă întrebăm și pe dumneavoastră, vă place noua sigla lui Dinamo?
0: Nu comentez.
1: Haideți, domnul Sabu, că nu e nicio crimă dacă comentați, adică până la urmă...
0: Nu. Pe mine mă interesează ce a fost perioada respectivă. Asta, sigur, contează și asta, da? Identitatea acestui club, suporterii, ce a însemnat Dinamo pentru fotbalul românesc. Asta sunt faptul că am reprezentat un club cu o istorie și cu jucători atât de valoroși, să faci și tu parte din acel club, din istoria lui, cine nu și-ar dori? Cine nu și-ar dori? Sau câți fotbaliști nu și-ar dori să facă parte din istoria unui astfel de club ca Dinamo?
2: La meciurile celor de la U Cluj mergeți pe teren propriu sau nu?
0: Nu la toate, dar am fost invitat la meciul cu Craiova de domnul președinte Radu Constantea și mi-a făcut mare plăcere să stau acolo lângă el, să stăm împreună să vedem meciul și mai ales că am și câștigat cu 4-0, a fost o atmosferă superbă.
1: Cum e cu lupta la titlu? Avem o favorită certă în momentul de față?
0: Sunt două, cred eu. Chiar dacă și acum am luat și CFR, care, da, pentru mine e surprinzător să aibă rezultatele astea. Sigur, acum părerile sunt împărțite. Eu cred că e o muncă, a reușit Pancu să facă din acești jucători, care practic nu mai aveau nicio motivație, să-i resusciteze, dacă pot să folosesc cuvintele astea, sau acest cuvânt. Dar echipele cele mai bune rămân acolo aproape, cred, Uclu și cu Craiova. Sunt cele două echipe care, din punctul meu de vedere, se vor lupta pentru ambele trofee.
2: Ați văzut ultima fază de la Craiova cu Dinamo, discuții despre acel offside. Cum vi s-a părut dumneavoastră că lumea s-a împărțit în două așa la...
0: Acum, da, în timpul jocului n-am văzut efectiv. Sigur, Craiova, adevărul că a fost mai bună. Deci nu a fost mai bună. Are oarecare maturitate și încredere. Dar, sigur, dacă există VAR și a fost offside, acum explicația am citit-o lui domnul Vasari.
2: Da, da.
0: Am citit-o explicație acum, că nu știu ce, nu știu cum. Da. Dar eu cred că la o astfel de situație trebuie să întorci și analizez, de asta există VAR. Întorci și
2: așa zicem și noi,
0: da. O fază înainte când e un gol. Dacă nu era gol, nu mai...
1: Da.
0: Interesant. Dar trebuia analizat mult mai atent, pentru că e un meci prea important. Sigur, la toate meciurile sunt importante și în play-out, dar dacă există VAR, eu cred că trebuie să fie mai atent. Acum, regulamentul și regulamentele lasă și loc de interpretare. Până la urmă, sunt oameni, nu cred că s-a făcut cu intenție de a avantaja pe Craiova. Nu cred acest lucru. Dar eu cred că, așa cum am văzut după joc, într-adevăr, trebuia întoarsă faza.

0: Da. Un ascultător și-a adus aminte, și ne-am adus și noi aminte, ați spus o dată sau de două ori în discuțiile cu noi, pe parcursul campionatului, că Dinamo are cel mai bun lot. Și vă întreabă acum ascultătorul, v-ați schimbat între timp părerea?
1: Păi, trebuie să ținem cont de moment, adică din ce vezi, cum s-au comportat jucătorii, valoarea jucătorilor în comparație cu ceilalți. Acum, sigur că rezultatele, lipsa de încredere, te face să joci nu atât de bine, să nu ai așa calitate. Dar din punctul meu de vedere, la respectivul moment, pentru mine Dinamo era, avea jucătorii cei mai valoroși. Un loc foarte echilibrat, dar au apărut probleme medicale, jucători suspendați, jucători care nu mai au forma de altă dată sportivă și atunci sigur că sunt niște semne de întrebare. Adică îți dai seama în timp, văzând și evoluțiile jucătorilor, că într-adevăr în momentul de față, cum văd eu, da, după o perioadă în care, sigur, există și presiunea, se pare că cele două echipe au lotul mai valoros, dar și numeric, adică contează foarte mult și rezervele. Contează foarte mult.
2: Mă uitam la Universitatea Cluj, are foarte mulți jucători trecuți de o anumită vârstă, Chipciu, Dan Istor, Cristea și așa mai departe. Se mai poate merge cu aceeași echipă și sezonul următor?
1: Cei doi de care a spus, doi jucători foarte profesioniști.
2: Păi mai pot?
1: Bine pregătiți, da, da, da. Cum a raportat și la ce campionat
0: fotbalul are? Nostru, evident. Că la, da.
1: Fotbalul
0: da.
1: Nostru. Da. Dar uitați-vă câtă siguranță de Chiciu și cum joacă Nistor și cât de decisiv îi în cele mai multe jocuri. Adică cei doi jucători n-ai cum să-i dai la o pasă, din punctul meu de vedere. Ca tot vorbesc, și implicare, și apartenență la club, faptul că sunt lideri în teren, și își asumă și la interviu și așa mai departe, contează foarte mult într-o echipă să ai astfel de oameni. Contează enorm de mult. Personalitatea lor, toate greutatea, toată răspunderea pe umerii lui, nu-i ușor, pe umerii lor, pardon, nu-i ușor acest lucru. Și doar cine e în fenomen înțelege ce înseamnă să ai lideri în echipă, să ai jucători cu personalitate.
2: Știu, dar totuși...
1: Jucători cu personalitate nu poți, n-ai cum. N-ai cum. Când e presiune, fug tot și nu-și asumă nimic. Asta sunt doi jucători care își asumă.
2: Da, e bine pentru fotbalul românesc că avem o echipă care e cea mai bună cu jucători experimentați? N-ar trebui să avem și jucători foarte tineri care să...
1: Da, eu le-am spus și lui Nistor, le-am spus. Mă, nu-i normal. Nu-i normal și la echipă anul trecut, vorbesc de campionatul trecut. Nu-i normal, nu-i da, ne zic, să nu te super, dar față de toți.
2: Da.
1: Nu-i normal că tu aproape mergi de meci să, să fii în echipa campionatului, să iei notele cele mai bune și la Alex la fel. Nu numai, mai tineri, adică trebuie să vă ambiționeze lucrurile.
2: Exact.
0: Da.
1: Învățăm la ei cum se antrenează, cum se recuperează, cum se alimentează, așa mai departe, dar trebuie să vă ambiționeze. Adică nu, Nistor alerga 12 km aproape la fiecare meci când juca 90 minute. E normal?
0: Da, nu e.
2: Nu prea e normal, dar...
0: Domnule Sabău...
1: Aia tineri trebuie să alerge atât, nu? Și Birman Structur era Dan Nistor.
0: Domnule,
1: da, deci eu vă spun pe cifre, adică nu așa după ochi.
0: Da, am înțeles.
1: Și vă spun când un jucător aleargă, am experiență și când nu aleargă și când mimează fotbalul, vă spun.
0: Da.
1: Dar ei sunt foarte implicați. Adică,
0: da. Ce spuneți despre perspectiva asta tot mai probabilă a unui meci de baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB, că asta este ordinea corectă?
1: Cam probabil că așa va fi.
0: Dar ce spuneți? Adică cum vedeți? E capabil Dinamo să se impună în fața, să zicem, experienței superioare a FCSB-ului pentru meciuri decisive? Că să nu uităm, FCSB a tot...
1: Meciuri care practic se joacă de la egal la egal. E un derby, importanța jocului, se le echilibrează valoarea. Cum te prinde ca formă sportivă, cum te prinde ca jucător, să n-ai absenți, suspendați, accidentați și mai departe, dar să joacă, adică nu există o favorită când joacă Dinamo astăzi vorbim.

0: despre acum. Au mai fost și momente când, sigur, era clar o favorită, dar astăzi nu există o favorită când joacă Dinamo Steaua. FCSB, pardon.
1: Bun, deci nu considerați că FCSB ar avea prima șansă datorită lotului și datorită experienței pentru meciuri decisive?
0: Un lot foarte bun. FCSB, de ce să vorbim? Că n-ai. Poate că e cel mai valoros lot din campionatul nostru. Da, ei sunt în play-out,
2: trebuie și antrenor.
0: De play-off.
2: Da. Dacă ar avea și antrenor, ar fi foarte bine.
1: Da.
0: Au antrenor. E cel mai experimentat.
1: Așa este.
2: Da, știm, da.
1: E cel mai vechi antrenor din Superliga. Din
0: cel
1: Superliga.
0: Mai vechi antrenor din Liga 1.
1: Așa e, așa.
0: Cine se poate lăuda cu așa un...
1: Da, longevitate. Nu.
2: La o singură echipă.
1: Da, cum îl chema pe cel de la Auxerre, că am uitat.
2: Ghiru.
1: Ghiru, da. Acest Ghiru de România.
0: Da.
1: Ia spuneți-ne, ce iese diseară? Ce simțiți că iese diseară la Bayern cu Paris Saint-Germain? Sau ce v-ați dori? Poftim. Așa?
0: Eu ce mi-aș dori, aș fi dorit să fie cele două în finală.
1: Da,
2: nu se poate.
1: Nu se poate.
0: E greu să ai o favorită, pentru că atât de frumos joacă ambele echipe, care nu pot să... Trebuie să vezi fotbalul, de fapt. Ce înseamnă fotbalul, fotbaliști, mentalitate, intensitate, ritm, reacție după ce se pierde mingea, stările alea, concentrarea alea, că o vezi. Astea sunt lecții de fotbal. Uh-huh. Pentru antrenor, dar și pentru jucător.
2: Credeți că meciul tur a schimbat mentalitatea multor antrenori?
0: Da.
2: Nu prea credeți.
1: Contează și ce fotbaliști.
0: Da.
1: Dar ce le spuneți celor care au criticat vehement meciul tur?
0: Ce să le spun? N-am ce să le spun. Fiecare are punct de vedere.
1: Sigur, da, tot.
0: Da. Când avem și puncte diferite, dar constructive, fără răutăți, mi se pare că putem crește toți. Deci noi... Și așa e frumos, avem, să vedem diferit. Așa cum probabil ce am spus eu, pentru unii, la unii li se pare, da, ok, corect, la alții vorbesc pe lângă eu. No? Fiecare.
1: Da, e adevărat. Dar despre meciul de aseară, în antiteză, așa, ce ne puteți spune?
0: Da, meciul de aseară... Da, un meci care nu pot să-l
2: Poți să compar
1: echipele cu... nu le poți compara în primul
0: Paris,
1: rând.
0: Nu poți cu Paris Saint-Germain, nu poți, nu ai cum, pentru că e total diferit, un alt tip de fotbal. Chiar dacă și Arsenal cu jucătorii care are, au reușit niște rezultate incredibile.
1: Da. Domnule Sabo... Vă mulțumim foarte mult și vă dorim să vă revedem

0: cu Fenerbahçe și Panathinaikos cu Valencia. Dacă bat Panathinaikos și Fenerbahçe, intră în play, în Final Four. Da. Dacă nu, mai așteptăm. Și avem și meci decisiv în play-off-ul de basket românesc.
1: Da.
0: Dinamo cu Rapid de
1: se
0: la
1: transmite
0: ora
1: undeva?
0: 18. Da, sigur. Se transmite pe streaming live. Așa scrie aici, nu
1: da,
0: te lua de
1: înțeles.
0: Mine. Te lua de
1: am
0: mine.
1: Crezut că fiind meci decisiv,
0: ba,
1: poate
0: eu
1: vede.
0: Cred că se transmite pe undeva.
1: Nu apare aici pe Flescor, nu apare nimic.
0: Nu pe Flescor, dar cred că, știi de ce? La ora aia n-au ce să dea. Adică nu e, n-avem...
1: E doar fotbal, atât.
0: Și tenisul de la Madrid.
1: Da, trebuie
0: ia
1: să vedem.
0: Jacqueline Cristian cu Haddad Maia a fost anulat. Mă, nu știu, sper să se fi retras Haddad Maia. Așa... Și asta ar fi fost singura jucătoare din România programată astăzi. Ia să mă duc pe tablou și să vedem cine și cum. Ia, Soarana Cârstea are bai în primul tur. Haddad Maia așa, Haddad Maia în sus, Haddad Maia în jos, Haddad Maia, Haddad Maia. S-a retras Jacqueline.
1: Da.
0: Pentru că văd aici, Haddad Maia o va întâlni pe Jean-Jean.
1: Jean-Jean.
0: Jucătoare venită din calificări. Deci asta Jean-Jean este un lucky loser. Înțelegi? Dă, nu știu ce a făcut în turul 2 Gabi Ruse? Tu știi ce a făcut în turul 2 Gabi Ruse? Uite că n-am mai urmărit. Ia să dăm repede jur. Calificări Gabi Ruse. A luat bătaie de la Kraus. Deci, așa că rămânem doar cu Sorana. Deci Jacqueline s-a retras, Gabi Ruse n-a ajuns pe tabloul principal și rămânem cu Sorana care are bai în primul tur.
1: Ai
0: și
1: văzut?
0: Cu asta,
1: basta. Asta este.
0: Ok.
1: Bun, aceasta...
0: Și că TVR Sport basket feminin. Dă basket feminin.
1: Păi basket feminin, dar asta e basket masculin.
0: Păi da, campionatul de feminin s-a încheiat.
1: A câștigat, rapid. Să nu fie pe la locurile alea 5, 6, 7, 8.
0: A, în sensul
1: în
0: ăsta.
1: În celelalte. A. Că la locul 3 s-a terminat și acolo.
0: Băi, și a revenit online-ul?
2: Da.
0: Da, și a revenit?
1: Și a revenit ca în greu.
0: Și a revenit.
1: A fost resuscitat.
0: Bă, dar ce se întâmplă, Eugen? Dă-ne așa un hint.
1: Nu se știe.
0: Ce lucru misterios intervine?
2: Online-ul preia din
0: Vemix. Ați auzit online-ul preia din Vemix. Nu știu ce e la Vemix-ul, dar...
2: Softul,
0: auzi. Am înțeles. Gata. Așa că de când se întâmplă chestia asta, aveți puțin tică răbdare, cum zicea Trahanache.
1: Da.
0: Aveți puțin tică estimabilor. Puțin tică răbdare.
1: Mâine 7 mai, astăzi reprezentanții Stelei 86 au ajuns la Parlament, domnul Maia.
0: Au ajuns la Parlament?
1: Da, la Parlament. Dar nu mai e nimeni la Parlament.
0: Au fost ieri toți, nu?
1: Da, exact. Azi și-au luat liber, să vedem cine mai e pe acolo. Uite, domnul Pițurcă, îmbrăcat elegant.
0: M-a mai albit? A mai albit un pic?
1: Nu, se vopsește.
0: Acum ce că se vopsește, așa zici tu?
1: Eu așa m-am auzit.
0: A.
1: Vorbește...
0: Vorbesc cu oamenii răi.
1: Da, da. Bine, vine și Florin Chivulete. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Dimineață la 7 suntem aici să vorbim despre Bayern München, Paris Saint-Germain.
0: Daniel speră să treacă societatea comercială,
1: exact.
0: Eu sper să treacă fondul de investiții catarez. Fiecare
1: din,
0: cu ale lui.
1: Din bani publici, cum ar zice...
0: Cum ar zice Mihai, da?
1: De exact, da.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Ne aflăm în fața panoului sportului de astăzi și ne bucurăm că mai putem vedea un meci de înaltă calitate. Spun asta pentru că aseară am văzut un meci care n-a părut că seamănă deloc cu ceea ce au jucat Bayern și Paris Saint-Germain săptămâna trecută. Arsenal este cea care atinge prima această finală a Ligii Campionilor. Mikel Arteta, deosebit de fericit, antrenorul lui Arsenal și-a lăudat jucătorii în urma victoriei cu Atletico pe Emirates, scor 1-0, o partidă decisivă pentru calificarea tunarilor în finala Ligii Campionilor, iată, după 20 de ani. În ultimul act, londonezii vor lupta pentru trofeu cu câștigătoarea din această seară dintre Paris Saint-Germain și Bayern München. Meciul tur de pe Parc des Princes vă readuc în atenție că a fost câștigat de parizieni cu scorul de 5-4. Sunt foarte mândru și fericit pentru toată lumea. Am așteptat mult. Suntem bucuroși că am reușit calificarea în acest mod. I-am făcut pe suporteri să se simtă mândri și fericiți, a spus Mikel Arteta după această semifinală. Atletico e o echipă extrem de competitivă, a jucat multe meciuri importante, cu experiență, dar golul ne-a adus în avantaj și a trebuit imediat să-l apărăm și am suferit mult. E bine că am știut să menținem avantajul, mă voi bucura de victorie și mâine voi savura returul partidei dintre Bayern München și Paris Saint-Germain cu o cină bună în familie, a declarat Mikel Arteta potrivit abola.pt. E clar că Arteta a subliniat în mod special contribuția lui Bukayo Saka la această partidă și la calificare. Golul venit din partea acestui jucător special, iată că a trimis-o pe Arsenal în finală. Dacă cineva trebuia să marcheze acel gol, trebuia să fie el. De asemenea, Mikel Arteta l-am văzut lăudându-l și pe Victor Gyökeres, și iar gsp.ro subliniază acest lucru foarte pregnant. A fost un jucător imens, se vedea reacția din tribune de fiecare dată când atingea mingea. Munca pe care o depune pe teren și ceea ce oferă echipei este incredibil. El este primul care impune ritmul când avem și când nu avem mingea. Să nu uităm, acest Victor Gyökeres a fost transferat de Arsenal de la Sporting Lisabona în vara trecută pentru numai puțin de 55 de milioane de lire sterline, iar în cele 51 de partide bifate pentru tunari în toate competițiile, atacantul suedez a marcat 21 de goluri și a oferit 3 pase decisive. Acum, sigur, prieten, că dacă acest Victor Gyökeres ar fi evoluat în continuare la Lisabona sau în țara sa, în Suedia, cu siguranță n-ar mai fi putut avea atât de multe realizări pe terenul de joc. E, meci de calitate în această seară va fi probabil mult peste ceea ce s-a jucat aseară la Londra, așa că ne așteptăm să vedem o partidă deosebit de interesantă, dragi prieteni. Fotbalul de ieri n-a adus chiar atât de multe lucruri neobișnuite, cu toate că nici măcar victoria lui Arsenal nu a fost una neobișnuită. Scorul de 1-0, un scor deosebit de strâmt, a parafat așa o luptă surdă între cele două formații. Chiar a fost o luptă surdă, un joc deloc super spectaculos, dar totuși un joc eficient, în primul rând al lui Arsenal. Atletico Madrid a ratat și ea două ocazii incredibil de mari. În Liga a doua, în grupa pentru câștigarea titlului și barajul, practic play-off-ul, FC Bihor a bătut aseară pe Chindia Târgoviște cu 3-1, iar în această seară la 18:30 vom avea de urmărit o partidă minunată, sper să fie într-o zi, poate să zicem așa, norocoasă pentru voluntari, care se duce la Hunedoara, destul de degajat, așa cum a făcut tot timpul în această ultimă perioadă, când a spulberat tot ceea ce a prins în această seară.

Seara la 18 și 30 de minute vom ține pumnii strânși voluntariului în partida de la Hunedoara. Un meci greu, un război total, practic, aș putea spune, pentru că FC Voluntari, pentru a menține șanse de promovare directă, are nevoie de 3 puncte puse în joc. Corvinul și Voluntari se vor confrunta în această seară în runda 8-a pe stadionul Corvinul, bătrânul stadion Corvinul, pe care și Nea Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, a condus echipa Corvinului în anii în care și-a făcut așa meseria sau și-a făcut strategia de antrenor la început de carieră. El a reușit performanțe uluitoare cu jucători precum, Dumnezeu să-l ierte, Mișa Klein, precum Gabor, precum Mateuț, precum Andone. Corvinul ocupă în prezent primul loc în clasament cu 21 de partide disputate, dintre care a obținut 16 victorii și 5 rezultate de egalitate, acumulând 53 de puncte. Colaverajul total pentru aceste partide este de 24 plus pentru Corvinul Hunedoara. Să nu uităm că pe teren propriu Corvinul se află pe locul 4 cu 10 meciuri jucate, 7 victorii și 3 remize, deci n-a pierdut până acum. Acum se așteaptă ca Voluntariul să îi producă avarii serioase în această seară, pentru că FC Voluntari are mare, mare nevoie de toate cele 3 puncte puse în joc. În deplasare, atenție, conform statisticilor Flash Score, FC Voluntari ocupă locul 3 cu 10 meciuri jucate, 5 victorii, 3 remize și doar 2 înfrângeri. Un golaveraj de 13 la 5, o diferență mică de 8 goluri, dar faptul că FC Voluntari a jucat economicos, a jucat pragmatic, a făcut-o să câștige mai tot timpul la limită, dar iată-o, dacă ne gândim la acele 4 puncte pierdute de-a dreptul, incredibil, cu formația băcăoană, de asemenea puncte pierdute la Bistrița, nu, 6 puncte sunt de-a dreptul, incredibil, nu doar 4. Radu Crișan și Matko Babic par să fie jucătorii determinanți ai Voluntariului. Radu Crișan, fundaș central cu o lovitură de cap foarte, foarte eficientă. Matko Babic, un atacant care s-a lipit așa frumos de Adam Nemeț de-a lungul ultimilor prestații și și-a dovedit constanța în ceea ce a evoluat pe teren. În ultimile 4 meciuri directe, dragi prieteni, dintre Corvinul și FC Voluntari în această competiție, Corvinul a câștigat o singură partidă. Atenție! Oare să fie un complex? FC Voluntari a obținut 2 victorii și un singur meci s-a încheiat la egalitate. Ultima luptă a celor 2 a avut loc în aprilie anul acesta, când Voluntariul a învins Corvinul cu scorul de 1-0. Să nu uităm că linia de atac a Corvinului este deosebit de proeminentă în ceea ce înseamnă eficiența superioară celei de acum de la Voluntari. Și de aceea Hunedoara arată a fi cu prima șansă astăzi. Ea se află în top 3 echipe cu cele mai puține cartonașe roșii, o echipă disciplinată, bine condusă de pe bancă. FC Voluntari a primit cele mai multe cartonașe galbene din ligă în acest sezon, deci este la polul opus în ceea ce înseamnă disciplina. În 28 de partide, Voluntariul, conform statisticii Flash Score, a încasat 70 de cartonașe galbene, iar media ligii este de 55,7, cu o medie de 2 sau peste 2,5 cartonașe de meci. FC Voluntari a marcat în 13 din ultimile 14 meciuri de ligă din acest sezon și se anunță a marca și în această seară, dragi prieteni. Voluntariul nu a reușit însă să înscrie 3 sau mai multe goluri în ultimile 4 meciuri directe de ligă cu Corvinul Hunedoara, spun niște statistici pe care Flash Score le afișează pe site-ul său. Așa că merg pe mâna tinerilor jucători de la Voluntari, dar și celor cu experiență maximă, pentru că îmi dau seama că acolo la Voluntari s-a înfilipat o echipă de calitate, o echipă care promite foarte mult, cu un portar Maxim deosebit de agil și cu un pic de noroc, cu un Mihai Roman care vine și marchează dintr-o dată, așa cum a fost băgat în echipă, a și marcat, cu un fundaș central, Radu Crișan,
care mie mi se pare deosebit de sigur, cu un Remus Guțea, dragi prieteni, deosebit de atent, de tehnic la linia de mijloc și foarte

de harnic, nu mai vorbesc de capitanul Ion Gheorghe, Onișa de asemenea, și nu putem să îl omitem de pe, din această ecuație, pe săracul Gâț, care a fost faultat dur, a avut dublă fractură de tibie și peroneu. El a pus umărul deosebit de interesant în tot ceea ce a însemnat victoriile recente ale voluntariului. Da, deci încerc să gândesc asupra unei duble de 1-2 la partida de astăzi dintre Corvinul, Hunedoara și Voluntari. Nu cred că își are locul rezultatul de egalitate. Poate să iasă din meci, dar eu nu-l văd. Acolo ori câștigă Voluntariul, pentru că are mare nevoie de această victorie și ar fi un lucru extraordinar în perspectiva partidei cu Sepsi, care va fi un adevărat regal fotbalistic dacă Voluntariul va bate în deplasarea din această seară. Fie va câștiga Corvinul, cum Corvinul a obișnuit până la urmă pe toți suporterii săi acasă cu victorii. Victorii la limită, dar victorii. Deci mergem o dublă partidele de pe tabloul principal astăzi de la Roma. Pe zgura de la Roma, băieții încep să joace tenisul adevărat. Până acum, hai să zicem că au fost niște partide din calificări. Dar astăzi deja tabloul principal este în atenția noastră și aș vrea să remarc ceva de acolo, câte ceva. Aș căuta o victorie a jucătorului olandez Van de Zandschulp, care îl va întâlni pe Müller. Botic Van de Zandschulp, locul 54 mondial, se întâlnește cu francezul Müller, locul 105 mondial, un jucător care nu rupe gura târgului și care a ajuns la 29 de ani, nu știu unde mai poate el să ajungă. Dacă e locul 105 la această vârstă, este clar că nu întotdeauna calitatea jocului său este la nivel înalt. L-am văzut bătut recent de chinezul Wu în turneul francez pe zgura de la Aix-en-Provence. De asemenea, l-am văzut bătut la Madrid de către germanul Struff, ambele înfrângeri ale lui Müller cu 2-0. La Barcelona, în calificările pe zgură, Müller a fost bătut de un finlandez necunoscut, Virtanen se numește. E un jucător care ia papară serioasă. De la conaționalul său Mute, 0-2, l-a bătut și spaniolul Jodar pe Müller, de i-au mers fulgiri în Maroc pe zgura de la Marrakech. Așa că pentru mine Alexandre Müller nu este o variantă de care să-mi fie teamă și de aceea merg pe mâna olandezului Van de Zandschulp imediat după ora prânzului și are o cotă frumușică jucătorul din țările de jos, tenismenul din țările de jos. De asemenea, tot în competiția băieților, eu țin așa foarte mult la acest jucător Munar și nu știu de ce, el fiind pe locul 38, îl întâlnește pe italianul Arnaldi de pe locul 106, Matteo Arnaldi aduce elanul din Sardinia în confruntarea de la Roma împotriva lui Jean Munar. Că joacă la el acasă, de aia bookmakerii spun că Arnaldi ar avea prima șansă. Eu nu cred, pentru că acest jucător spaniol, Jean Munar, locul 38, este și el specialist pe zgură și sunt foarte sigur că în această seară va face tot ceea ce stă în putință pentru a îl bate pe adversarul său italian, pe Arnaldi. Munar în ultima perioadă a avut rezultate interesante. L-a bătut pe kazahul Shevchenko în turneul de la Madrid cu scorul de 2-0. I-a luat un set kazahului Bublik la Rotterdam, l-a bătut pe Chakanov cu scorul de 2-1, a avut și el niște rezultate așa, dar din păcate nu este, e destul de fluctuant. Arnaldi, din schimb, nu mi se pare un jucător deloc important, deloc interesant prin ceea ce face. Arnaldi l-a bătut el pe Hurkacz din Polonia cu 2-0, dar l-am văzut având probleme serioase în alte întâlniri. Când joacă acasă, pe la Cagliari, este clar că îi este mai ușor, dar în rest italianul nu rupe gura târgului.
Pe suprafața de zgură ar putea repurta victoria și

Și acest neobosit jucător venit din Chile, Alejandro Tabilo, locul 35 mondial, care îl are în față pe un adversar cu o vârstă destul de ridicată. E vorba de Pablo Careno Busta, cu 34 de ani la activ. El îl întâlnește pe jucătorul chilian Tabilo, locul 35 meritos, care are cu 6 ani mai puțin, și cred că lucrul acesta îl va face pe Tabilo să găsească soluțiile de a-l trimite acasă pe spaniolul Pablo Careno Busta. Sigur că și competiția fetelor trebuia să se joace de la ora 11, partida dintre Jacqueline Cristian și Haddad Maia. Văd că ea a fost anulată partida, s-a întâmplat ceva cu Jacqueline, pentru că o văd pe Haddad Maia jucând cu franțuzoaica Jean-Jean pe la ora 13:30. Și atunci stau și mă întreb ce s-o fi întâmplat cu compatriota noastră Jacqueline Cristian, de n-a mai putut să evolueze în această întâlnire cu o braziliancă care, zic eu, că putea să se încline în fața româncei. Iată o șansă mare pentru Jacqueline Cristian la Roma, dragi prieteni. Românca, iată, devine cap de serie și scapă de primul tur. E important, cu toate că nu iei bănuți, că n-ai bătut pe nimeni, dar faptul că ești în următorul tur e un lucru bun. Turneul WTA 1000 de la Roma începe cu o răsturnare de situație favorabilă româncei noastre, Jacqueline Cristian, care primește, iată, pe ultima 100 de metri o veste excelentă, chiar înainte de startul competiției. Campioana de la Madrid, ucrainianca Marta Kostiuh, a anunțat că se retrage, situație care i-a facilitat româncei noastre Jacqueline Cristian accesul direct în turul secund și un nou statut pe tabloul principal. Pentru că în urma abandonului Martei Kostiuh, Jacqueline a devenit cap de serie și nu mai e nevoită să dispute primul tur la Roma, acolo unde s-ar fi întâlnit cu periculoasa braziliancă Beatriz Haddad Maia. Cum s-a retras Marta Kostiuh? Ea a explicat direct pe rețelele de socializare că are o problemă la șold, care, coroborată cu o gleznă umflată, a făcut imposibilă participarea sa la Roma. Acum, grație noului statut, Jacqueline e calificat automat în runda a doua, unde va aștepta învingătoarea partidei dintre Carolina Pliskova și Jessica Buzas Maneiro. Acum, sincer să fiu, dragi prieteni, nu doar că se odihnește în primul tur Jacqueline, dar ea se pare că scapă cu această ocazie și de o posibilă partidă în turul al doilea contra favoritei publicului italian, Yasmin Paolini, pe care ar fi întâlnit-o dacă trecea de Haddad Maia. Așa că a fost dirijată pe un alt parcurs în această competiție de la Roma și probabil că va fi de bun augur în competiția italiană. Dar atenție, apropo de tenis, Jacqueline Cristian nu e singura reprezentantă a României care beneficiază de un prim tur liber. Și Sorana Cârstea, care e aflată și ea direct în turul secund, își așteaptă adversara în partida dintre poloneza Magdalinet și Tatiana Maria. Da, Sorana chiar are parte de un adversar care poate fi cu ușurință bătut. Oricare dintre Magdalinet și Tatiana Maria poate fi îngenunchiată de Sorana, pentru că miza pentru Sorana e una uriașă. Timpul trebuie să treacă doar în favoarea ei. O calificare în turul al treilea i-ar putea aduce în față cel mai greu test posibil, și anume o partidă memorabilă împotriva Arinei Sabalenka. Așa că o să ținem pumnii strânși atât lui Jacqueline cât și Soranei Cârstea, pentru că avem parte de partide interesante. Mă așteptam ca până la urmă Gabi Ruse să nu facă un meci frumos în ultimul tur al calificărilor de la Roma. Ea s-a întâlnit cu o jucătoare căzută de pe harta, așa, Sinia Kraus. Da, jucătoarea noastră Gabi Ruse a fost învinsă de această austriacă cu 7-6, 6-2 aseară în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro. Gabi Ruse s-a înclinat după o oră și 51 de minute, românca a ratat o minge de set la 6-5, vă dați seama, în primul act, după care a cedat în tie-break-uri, pierzând setul secund, apoi fără

0: de apel. Gabi Ruse nu se poate întoarce cu cine știe ce cașcaval, vă dați seama, doar un cec de vreo 12.000 de euro și 20 de puncte WTA, dar eu aștept evoluțiile Soranei și lui Jacqueline pentru a vedea în ce măsură le vom vedea pe fetele noastre ceva mai departe în competiție și cred că avem speranțe mari să fie așa. Da, tenisul continuă să pulseze așadar în competiția fetelor, acolo la Roma, și aș lua așa. Eu personal aș merge pe mâna Carolinei Pliskova în partida cu spaniolaica Buzas Maneiro. De ce? Pentru că diferența de valoare este clară, are o evoluție solidă Carolina Pliskova pe zgură, unde anunță o revenire în formă, chiar dacă e pe locul 130 și absența ei din competiție, nu lipsa valorii au determinat ca această Pliskova să vină pe acest loc. Dar evoluția ei pare să fie din ce în ce mai solidă, joacă din ce în ce mai bine la nivelul său obișnuit în acest sezon pe zgură și chiar a bifat sfertul de finală la Linz și la Madrid. Lucru care îi dă speranțe mari că și în această seară, cu mai puțin experimentata, loc 51 Buzas Maneiro, Carolina Pliskova să obțină victoria. Jessica Buzas Maneiro e o jucătoare modestă, care nu a reușit încă să câștige două meciuri la rând în anul 2026 și cu atât mai puțin mi se pare că ar putea să o facă astăzi. Luna trecută i-a ajuns în turul al doilea la Madrid, dar a pierdut la limită în fața Dianei Schneider, care nu e chiar cine știe ce jucătoare. Carolina Pliskova are o istorie importantă în spate. Ea n-a mai câștigat un meci la Roma de pe vremea când a ajuns în finală timp de 3 ani la rând, prieteni. Din 2019, 2020 și 2021, 3 ani consecutivi a jucat în finala de la Roma și cred că îi place foarte mult acea zonă. Ea a câștigat un număr remarcabil de 10 meciuri din primele sale 5 apariții ale sezonului în turnee, 4 dintre aceste victorii fiind obținute împotriva unor jucătoare de top 50. Așa că Pliskova e capabilă să o bată și pe Buzas Maneiro în 64-mile de finală de la Roma astăzi. O altă jucătoare care mie mi se pare un mare, mare solist în această întâlnire să se impună în fața tinerei Sinia Kraus. Ce să zic, Conciareto a obținut câteva rezultate remarcabile în primele săptămâni, a luat titlul la Hobart, da? A jucat un sfert de final la Doha. Este limpede că și Sinia Kraus e din ce în ce mai puternică pe zgură, dar încă nu are acea experiență, chiar dacă a învins pe Dominica Salcova, pe Gabi Ruse în calificări, ea nu este o jucătoare care să stea în fața Elisabetei Conciareto, care sigur că este o italiancă de locul 41 mondial, care în fața propriilor suporteri cred că își dorește foarte mult să fie performantă. Așa că solist de 1 pe mâna Elisabetei Conciareto în întâlnirea cu Sinia Kraus. Cam astea ar fi variantele pentru ziua de astăzi în domeniul fetelor, dragi prieteni. Vom vedea de mâine încolo, că intră și fetele noastre la luptă acolo, intră tare de tot. Da, vom discuta despre fotbal, evident, pentru că fotbalul ne atrage în mod deosebit. Fotbalul va fi total în această seară pe Allianz Arena. Vom vorbi despre această partidă imediat după publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit alături de voi la Unu Solist, pe lungimea de undă a singurului radio de sport din România. Iată că la o săptămână, după ce am văzut cel mai spectaculos meci din istoria semifinalelor Ligii Campionilor, meciul dintre Paris Saint-Germain și Bayern München, el se întoarce astăzi pe Allianz Arena, unde cele două se reîntâlnesc. Miza, vă dați seama că este uriașă. Un loc în finala de la Budapesta alături de Arsenal. Câștigătoarea acestui meci cred că va ridica și cupa deasupra capului Liga Campionilor. Partida începe la ora 22. După nebunia aceea de pe Parc des Princes, unde PSG s-a impus cu un 5-4, pe care unii l-au contestat, dar nu știu de ce. Pare să nu fie un rezultat făcut pentru fotbal, acest 5-4, dar el a fost regăsit în partida tura acestei semifinale. Sigur că nu o să revedeți un astfel de rezultat astăzi, să nu cumva să credeți că veți vedea atât de multe goluri. Dar, pentru că echipele vor juca tacticizat, oricum. Eu mă aștept să se marcheze mai mult decât aseară la partida dintre Arsenal și Atletico de Madrid. Istoria nu e de partea lor, de partea lui PSG, deoarece din cele 10 ocazii în care au pierdut manșa tura unei semifinale, ei s-au calificat doar o singură dată. Dar este clar că Bayern München ar trebui în mod normal să întoarcă soarta partidei. PSG a marcat cel puțin 5 goluri în 4 meciuri din Liga Campionilor în 2025-2026. Nici o altă echipă nu a reușit un rezultat mai bun într-o singură campanie, așa că Paris Saint-Germain vine aureolată de acel 5-4, adică un singur gol diferență pentru ea în partida tur. Dar, sigur, situația actuală a echipei lui Vincent Kompany nu e cea mai liniștitoare, pentru că Bayern se pare că traversează cea mai lungă serie fără victorie din acest sezon. A fost și o remiză ciudată, 3-3, împotriva unei ultimei clasate Heidenheim în campionat. E clar că partida a fost sacrificată pentru acest meci și sigur că în această seară Kompany revine pe bancă după suspendare și va trimite în arenă tot ce are mai valoros. Va juca și Manuel Neuer, va juca și Kimmich, Joshua Kimmich, bineînțeles că Harry Kane revine și el în primul 11 după ce a fost odihnit în partida cu Heidenheim. Harry Kane are sigur o motivație suplimentară, dragi prieteni, țintește golul în al 7-lea meci consecutiv de Champions League, un record pentru un jucător englez, după cum statisticile Flash Score ne arată. Deținătoarea trofeului PSG vine în Bavaria cu un avantaj minim, e adevărat, 5-4, un singur gol, dar cu un moral extraordinar, iar Luis Enrique încearcă să apere prestația din tur și acel 5-4, considerând că un meci cu 9 goluri este un spectacol și nu neapărat o dovadă de slăbiciune. Eu aș spune pentru fundașii celor două formații că arată și o dovadă de slăbiciune. În atac, parizienii vor veni hotărâți să dea gol pe forma de vis a trioului Dembélé, Duek, Kvaratskhelia, ultimul fiind la un singur pas de a depăși recordul lui Ibrahimović de 10 goluri pentru cele mai multe reușite într-un sezon de Champions League. Kvaratskhelia chiar a făcut poate sezonul vieții sale în tricoul lui PSG. Totuși, campioana Franței a primit o lovitură dură. Hakimi s-a accidentat în partida a tur și nu va juca o perioadă de aproape o lună, cred că marocanul nu va fi pe teren.

Apoi Zaire Emery e favorit să acopere acel post de fundaș lateral în echipa pariziană. Acum, dincolo de calificarea în finală, cele două forțe ale Europei, care joacă practic finala în această seară, sunt la un pas de a scrie istorie în registrele UEFA. Recordul Barcelonei de 45 de goluri într-o singură ediție este în mare pericol pentru PSG, pentru că PSG are deja 43 de goluri, iar Bayern 42. Dacă se va marca în această seară mult, adică vreo 4 goluri, este clar că există șanse ca recordul Barsei stabilit în 99-2000 de 45 de goluri într-o singură ediție să cadă. Având în vedere apetitul ofensiv arătat în tur de cele două formații, sunt șanse mari ca și în această seară să marcheze ambele, iar recordul al Barcelonei vechi de 26 de ani să pice chiar în această seară. Foarte interesantă este opinia lui Mikel Arteta, pentru că Londra e în sărbătoare după acea noapte magică în care Arsenal a bătut-o pe Atletico 1-0. La finalul partidei, Mikel Arteta a fost vizibil emoționat de calificare, de atmosfera creată de suporteri. Tehnicianul spaniol a spus că energia resimțită atât în afara stadionului, cât și în tribunele de pe Emirates a fost una unică. Antrenorul lui Arsenal a lăudat, ați văzut, spiritul de sacrificiu al elevilor săi și Arsenal își așteaptă acum adversara în ultimul act al competiției. Întrebat pe cine preferă să înfrunte la Budapesta în finală, Arteta a oferit un răspuns neașteptat de relaxat, preferând să nu pună presiune pe echipa sa. N-am nicio idee, spune Mikel Arteta aseară, astăzi mă voi ocupa de acest moment magic, iar mâine voi savura celălalt meci la o cină plăcută alături de familia mea. Iată-l pe Arteta evitând să vorbească despre echipa pe care și-ar dori-o în finala de la Budapesta. Apropo de ce șanse există în această finală, toată lumea va miza, va pune cașcaval serios pe mâna semifinalei dintre Bayern și PSG. Eu personal văd că toată lumea aruncă zarurile pe Bayern München și cota coboară și nu înțeleg de ce. Chiar așa de neinteresantă este Paris Saint-Germain pe Allianz Arena. Dar nu știu, eu nu cred că va fi un meci dezechilibrat. Cred că va fi un meci de mare, mare echilibru în care și PSG are șansa ei. Eu aș miza așa, dublă de 1x, da? Și peste 1,5 goluri marcate. N-are, domne, cum să nu se marcheze două goluri în meci, că nu o fi un meci ca cel de aseară cu 1-0. Deci cel puțin două goluri se dau și sigur că dubla de 1x ar trebui să stea beton acolo pe panoul sportului, pentru că mi-e greu să cred că pe o cotă ce mulțește cam de 4 ori investiția ar putea PSG să dea lovitura. Dar mai știi, aici orice este posibil. Poate fi vorba de încă o dată de ambele înscriu la Bayern Paris Saint-Germain și evident cu mențiunea că eu nu cred că echipa oaspete va reuși să bată pe Bayern la ea acasă. Adică e prea, prea în formă mare această Bayern München. Sigur că și de la Bayern mai lipsesc niște jucători. Nu va juca, iată, Ndiaye, senegalezul, care se află accidentat. Apoi brazilianul Cardozo nu va fi pe teren pentru că e accidentat la coapsă. Iarăși neamțul Gnabry nu e pe teren cu accidentare musculară, așa că nu e deloc simplu de judecat această întâlnire în care, vă spuneam, trioul lui Paris Saint-Germain, Doué, Dembélé și Kvaratskhelia s-ar putea, cu avându-l în spate pe acest Vitinha, un jucător neobosit, să pună serioase probleme lui Bayern München. Da, v-am zis opinia mea, poate faceți un bet builder cu vreo 3 cartonașe galbene cel puțin, pentru că se va juca aspru la baionetă și evident că vor ieși și cartonașe destule din această dispută, așa că veți putea mări cota foarte bine. După ce aseară am văzut în Bulgaria două partide terminate identic, 2-2, nu cred că în această după-amiază vom vedea tot 2x-uri și cu goluri atât de multe. Slavia Sofia joacă de la ora 17:30 de minute împotriva lui Septembrie Sofia, o echipă care are nevoie de puncte ca de aer în acest moment. Slavia nu mai are nicio șansă, așa că poate

ușor să cedeze lui Septembrie Sofia toate cele trei puncte puse în joc. Să nu uităm că mai e un meci, Spartak-Varna, care a pierdut ultimile două partide jucate în campionat, stă pe loc retrogradant și dacă o va bade pe Dobrugea, meci direct între cele două echipe, un fel de unirea Slobozia cu Sibiu, cu Hermannstadt, este acest meci. Se joacă la Varna, vă dați seama ce energie, ce ambiție acolo între Spartak Varna și Dobrugea. Dacă Spartak Varna va câștiga, atunci evident că va lua o opțiune serioasă de rămânere pe prima scenă a fotbalului sau cel puțin de a merge într-un baraj. Și aici dublă de 1x la Spartak Varna Dobrugea. Tot astăzi, dragi prieteni, vom avea partida dintre Corvinu și FC Voluntari. Vă spuneam că aș merge o dublă de 1-2 aici, ori la bal, ori la spital. Nu există, zic eu, rezultatul de egalitate. Mare nevoie de victorie are Voluntariul și, sigur, Corvinul cu prestațiile constante de până acum, sigur că și ea are șansa ei. Fără egal, eu țin cu Voluntariul și chiar mi-aș dori ca această formație să reușească victoria. În Albania, luptă grea acolo la nivelul locului 4, care trimite într-un play-off echipa ocupantă. Se joacă la baionetă, indirect între Dinamo, Tirana și Vora, de o parte, iar Partizanii o așteaptă la cotitură în ideea în care va câștiga la Egnatia. Greu pentru Partizanii. Dinamo Tirana cu un rezultat victorios ar putea să-și mențină o poziție stabilă pe locul 4 și să intre în lupta pentru un loc european anul acesta. Așa că este clar că meciul Dinamo Tirana-Vora este sortit victoriei formației gazdă. Sunt curios ce cotă are această formație. Dinamo Tirana e față în față cu Vora. Dinamo Tirana este pe locul al patrulea, iar Vora e pe locul 8. Ce cotă e asta? De-a dreptul incredibil. De-a dreptul incredibil, Vora are o cotă mai mică decât Dinamo Tirana, ocupanta locului 4. Doamne, numai în Albania se putea întâmpla așa ceva. Incredibil. Merg pe firul partidelor din fotbal și vă anunț că mai avem ceva partide prin una prin Arabia Saudită. Uite, Al Ahli, de exemplu, joacă pe teren propriu, ea este pe poziția a treia și are mare nevoie de victorie cu Al Fateh. Al Fateh, prieteni, este undeva pe la locul 12. Nu cred că Al Ahli ar putea să cedeze două puncte, adică să facă un egal. Ferească Dumnezeu, echipă foarte, foarte bună, aceasta Al Ahli, care ține de o cupă continentală. Acolo sunt câțiva atacanți care o bagă în poartă mai tot timpul. Este vorba de Alexandru Burakian, un foarte talentat jucător din Arabia Saudită, cel care este vârful de atac al formației, ce în ultimile trei partide a înscris două goluri. Deși pe teren propriu astăzi cred că va fi un galop de sănătate al formației gazdă, care nu-și permite să cedeze puncte împotriva unei echipe atât de mici precum Al Fateh. Dar nu e o cotă rea, e o cotă care iese. Sigur, zic eu, că va fi o victoria gazdelor fără niciun fel de problemă. S-ar mai putea juca, dacă sunteți un picuț pe recepție, în grupa de câștigare a titlului din Cipru. Trei partide jucate la ora 19 astăzi. Haideți să vedem ce ne-ar oferi panoul. În primul rând, Omonia Nicosia este scăpată în câștigătoarea titlului, zic eu, în acest an sunt multe puncte avans, dar acolo la locurile 3-4 lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Paphos o întâlnește pe liderul Omonia Nicosia. Paphos are nevoie mare de victorie pentru a veni la 3 puncte în spatele lui Apollon și a lui AEK Larnaca. Cele două joacă între ele. AEK Larnaca joacă acasă cu Apollon. Locurile 2 și 3, un meci pe capace. Sigur, de aceea au fost chemați arbitrii străini la această ligă cipriotă în play-off. E un meci pe viață și pe moarte între cele două formații, AEK Larnaca și Apollon. Cred că va fi vorba de o victorie a Larnacăi sau maximul rezultat de egalitate. Apollon e periculoasă
dragi prieteni, în acest meci direct și decisiv. Fotbalul se întinde nu doar în Cipru, ci ne aduce în atenție și India, vă spuneam, cu gol în prima repriză, așa cum încerc eu permanent în India, se marchează de obicei în prima repriză, Punjab și Chennai In sunt față în față în India, în timp ce în Bundesliga germană, Bayern München, cea mai tare formație a momentului, prieteni, are o cotă în coborâre vertiginoasă, ia-i pe primul loc față de Wolfsburg, ocupanta locului 2, și pe locul 5 este adversara de astăzi, Hoffenheim. Hoffenheim ar putea să dea lovitura la Bayern, dar vă dați seama ce a strâns acolo formația bavareză la fete, e clar că nu poate să aducă niciun fel de surpriză, teoretic. Indiferent câte puncte ar avea, fetele de la Bayern München se duc tăvălug peste adversar la orice întâlnire jucată. Emiratele Arabe Unite, în schimb, aduc o luptă serioasă acolo, la nivelul locului 3. Ieri Al Jazeera n-a putut să o bată pe Ayman, au terminat la egalitate 1-1, ceea ce ar putea să o favorizeze pe Al Wasl sau pe Al Wahda. Cele două se întâlnesc și cu o victorie trec pe locul 3. Oricare dintre Al Wasl și Al Wahda câștigă meciul de astăzi, un meci foarte tare ce se va juca de la ora 17, o dublă de 1-2 pe această partidă, care câștigă trece pe locul 3, loc de cupă continentală acolo în ceea ce înseamnă fotbalul din Emiratele Arabe Unite. Diseară vom mai avea și alte întâlniri, e adevărat nu foarte importante. Khairat Almaty din Kazakhstan joacă la Kayser, o echipă mult prea mică pentru valoarea lui Khairat Almaty. Khairat Almaty e pe primul loc la egalitate cu Ordabasi, 18 puncte amândouă după 8 etape. Așa că această echipă din Almata nu cred că ar putea să aibă probleme cu un Kayser aflat în acest moment pe locul 13 și care n-a câștigat niciun meci din cele 8 jucate până acum. Chiar s-o bată acum pe Khairat Almaty, nu cred. Doi solist aici, este marele solist pe o cotă frumușică în această seară, în acest campionat, câteodată ciudat, câteodată normal, nici nu mai știi cum să-l cataloghezi. Dar sigur că se joacă și în Maroc, în Botora Pro, nu avem în altă parte unde să vă dirijăm cu partidele pe care să le afișați pe biletul vostru. Raja Casablanca, dragi prieteni, are o partidă poate cea mai importantă a acestei etape și din campionat. Maghreb Fez e prima clasată care o întâlnește pe Raja Casablanca. Raja Casablanca este foarte supărată că a pierdut la Rabat, la echipa de pe locul 2 cu 2-1 și s-ar putea să o vedem că nu mai pierde întâlnirea de la Maghreb Fez. Eu cred într-un X2 la această întâlnire dintre Maghreb Fez și Raja Casablanca. Este singura șansă pentru ca echipa din Casablanca, care a arătat în ultimii ani o forță de joc excelentă pentru campionatul marocan, să câștige la Fez și să treacă pe primul loc, acolo unde probabil că este și locul. Acestea sunt partidele pe care vi le propun astăzi, dragi prieteni. Vă puteți învârti evident și prin basket, pentru că acolo continuă să se joace Europa League, Euroliga masculină, Panathinaikos Athena, solist mare cu Valencia, zic eu, în Grecia deja Panathinaikos conduce cu scorul de 2-0 și ar putea rezolva chiar din această seară calificarea, în timp ce Žalgiris Kaunas, o echipă foarte cunoscută, care e condusă de Fenerbahçe în acest moment cu 2-0, ar avea și ea nevoie de o victorie pentru a se apropia de echipa turcă și a reuși o calificare. Încă se joacă, ăsta e un meci mult mai echilibrat și merg pe mâna celor din Kaunas, care vor juca acasă pe Žalgirio Arena din Kaunas, o partidă foarte importantă pentru viitorul acestei deosebit de interesante formații lituaniene în Euroliga masculină. Merg pe mâna lui Žalgiris, așadar, diseară la ora 20. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, să vedem câte degete mi-arată Sire, dar nu mai e nevoie pentru că pe scaun a apărut deja Viorel Grigoroiu, așa că ei vor fi în duet astăzi și vor
bârfii pentru voi.

ore. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez vizionare plăcută la unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din Liga Campionilor, pe care eu îl consider practic finala adevărată a acestei competiții. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, la Sport Total FM. Am apăsat pe un buton mai devreme decât trebuia și pe încă unul n-am apăsat deloc, pe cel din spatele meu al ventilatorului. Gata, am oprit. Bună ziua, dragilor, vă spun și eu și Viorel Grigoroiu. Suntem în direct, în formulă completă la Bârfe și Sport, emisiunea preferată a multora dintre voi, cel puțin după cum vă lăudați în mesajele scrise pe care ați început deja să le trimiteți la numărul de WhatsApp la care așteptăm cât mai multă prezență din partea voastră în următoarele două ore. Adică 0773301058. De asemenea, tot ca de obicei, așteptăm peste vreo câteva minute după un intro așa să ne și telefonați la 0773301059 și 0773301058.

0: pentru a dialoga pe cale vocală, să zic așa, despre subiectele cele mai la ordinea zilei, așa, ca să nu folosesc alți termeni exagerați, având în vedere că nu se întâmplă chiar n-aș spune aproape nimic, dar oricum nu mare lucru, începând de ieri și până astăzi. O să se întâmple diseară, avem un mare meci în cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor, după cum spunea și Florin Adineauri, poate chiar adevărata finală acestei competiții, duelul dintre Bayern München și Paris Saint-Germain, celor două care se vor lupta în această seară pentru celălalt loc, în ultimul act al celei mai importante competiții europene, cele mai importante competiții a cluburilor din întreaga lume, aș putea să spun. Pentru că până una alta, Liga Campionilor, cred că și cei din America de Sud sau de pe alte continente sunt de acord că este cea mai puternică competiție continentală. Ți-a plăcut meciul de aseară, Viorele?
1: Nu, cred că i-a plăcut cuiva în mod deosebit. Am văzut și reacții din Europa, din lume mai degrabă. Am văzut și reacții de la noi, toate în aceeași notă sau aproape în aceeași notă, că în comparație cu ce s-a întâmplat la Paris aseară a fost un meci modest din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, dacă la noi într-un meci oțelul cu Slobozia, antrenorii tacticizează la maxim pentru a nu pierde, sacrificând orice tentativă, urmă, fărâmă, firimitură de spectacol. De ce l-am judecat pe Arteta sau pe Cholo Simeone că la un asemenea nivel procedează în consecință? Miza acolo e chiar prea mare ca să ai pretenții sau să te revolți că nu s-a jucat fotbalul pe care ți-l doreai tu. E prea mare. Miza e incomensurabilă, mai ales pentru două echipe care nu sunt obișnuite să ajungă în faza asta a competiției. Ele sunt mari de tradiție, dar întotdeauna altcineva le-a luat prin planul și a reușit să ajungă în finală și ulterior să și câștige trofeul. Asta nu înseamnă că Arsenal, mi-aduce aminte de finala cu Barcelona, dacă nu mă înșel. Cholo Simeone și el a scris istorie în atâția ani la Atletico Madrid, făcând de toate, dar, sau realizând de toate, dar nu sunt două echipe obișnuite să ajungă în faza asta a competiției. Mai mult de atât, n-aș avea ce să comentez. Cei care mă știu, mă ascultă, știu asta, cei care nu le spun că nu intru în tactici, nu, întotdeauna am fugit de analiza asta făcută astfel la meciuri. Prefer să mă agăs de alte detalii și de alte aspecte, dar aici nu prea am avut atmosfera ce să mai senzațională, ce să mai comentez la o atmosferă, da, de semifinală de Champions League.
0: Asta
1: altceva vreau să spun. Arteta, care acum e pe buzele tuturor, nu mai e Mourinho, nu mai e Guardiola, e Arteta. E de ceva vreme la Arsenal și el n-a câștigat mare lucru, ba în contră, a pierdut mare lucru, da? A pierdut cel puțin odată Premier League. Anul ăsta se pare că a învățat mult din ce s-a întâmplat în sezoanele trecute și va deveni Arsenal, are șanse mult mai mari să câștige. Cei de acolo care l-au angajat să facă performanțe, care l-au angajat gândindu-se într-o oarecare măsură și la era Wenger, nu l-au schimbat. L-au lăsat și dacă luați, și chiar invit pe ascultători atunci când au timp, de la sezon la sezon Arsenal a crescut. Asta înseamnă să lași un antrenor, să ai încredere în el atunci când l-ai pus și dacă ai avut încredere atunci când l-ai pus, să-l lași să îmbunătățească evoluție echipei și uite unde se ajunge. Se ajunge la porțile Champions League, la porțile trofeului, da? Mai un singur meci până pui mâna pe trofeu. Iar în Premier League mai ai foarte puțin până devii campioană după 20 ceva de ani. Asta înseamnă atunci când

0: nu ești o echipă. Sigur, Arsenal nu se poate compara cu City, cu PSG ca investiții în ultima vreme. Sunt o echipă, nu intrăm în detalii, n-aș spune din valul 2, dar nu e printre granzi. Da? Ăștia care investesc deținuți de catareți și așa mai departe, de asiatici în alte, să spunem, țări sau la alte echipe. La noi, că inevitabil comparația o facem cu ce se întâmplă și până la urmă nu neapărat noi o facem, ar trebui să o facă cei care conduc cluburile din România și au model, da, vizibil de pe lună. La noi, una, două, s-au schimbat jucătorii, s-au schimbat antrenorii și ajungem tot de unde am plecat.
1: Uite, spune ascultătorul nostru din...
0: Și aceeași France. Poveste și cu Cholo Simeone. Că și el la Atletico Madrid o viață. Și sunt convins că dacă l-a întrebat pe Enrique Cerezo, cred că îl cheamă pe președinte, domne, sunteți mulțumit de ce a realizat Simeone? O să spună, sunt mulțumit, dar cu siguranță putea să ia mai multe trofee. Dar l-au lăsat acolo de 11 ani sau de când e.
1: Cam așa.
0: Da?
1: E cel mai longeviv oricum dintre cei aflați în competiție, da. Și am impresia că este încă și cu cel mai mare salariu. Cel
0: asta
1: mai bine
0: e arta lor de a negocia, asta nu...
1: Nu știu, până una alta ați mulțumiți de el. Uite.
0: Păi asta zic, dar n-a câștigat titluri pe bandă rulantă în primera. E foarte important. Antrenorul e o instituție. Antrenorul este o instituție. La noi e o cârpă. Asta e diferența. La noi antrenorul este o cârpă, e un preș. În fotbalul adevărat, antrenorul este o instituție, de-aia se și spune mister. Sub formă de respect, sub formă de... Acolo, luați stafful unei echipe profesioniste, în adevăratul sens al cuvântului, și când spun profesioniste în adevăratul sens, mă refer și la deciziile luate de patroni. Da? Stafful unei echipe de Premier League, e first team coach, un cetățean, apoi antrenor secund, alt cetățean, da? E, Arne Slot e managerul, da? Așa se face. Și dacă nu știai, ai de ani de zile oportunitatea de a vedea cum se face. La noi, antrenorul, vii, dar nu vii cu staful tău, dar stai cât vreau eu, dar dacă nu merge echipa, la duc pe Pancu, dar mai știu eu ce se întâmplă, uite ce se întâmplă la noi, da? Pleacă Gâlcă, Pancu la Cluj a făcut, vrea să plece de pe acolo, Rădui a venit la FCSB, a stat 4 meciuri, s-a dus la Gaziantep. Eu nu cred că îl prinde iarna în Turcia pe Rădui. Da? O să vedeți. Nu că-i doresc rău. Dar, bă, nu vă mai întrebați antrenori, președinți, jucători, suporteri au tot dreptul, e altceva, sau sunt altceva. Dar nu vă mai întrebați de ce nu reușim. Nu reușiți pentru că sunteți niște incompetenți și niște neserioși, toți. De-aia nu reușiți. E simplu.
1: Da, acum depinde și de relațiile pe care reușești să ți le închegi cu conducătorii. Că uite, spuneam adineaori că a corectat un ascultător, ne-a trimis datele exacte, de aproape 15 ani a întâlnit acolo.
0: Ce mi-e 11, ce mi-e 15?
1: Pe mare, mai sunt încă 10 și legalează pe Ferguson sau încă 5 legalează pe Wenger. Așa că ce să mai, nu ne mai mirăm. În plus de asta... se miră ascultătorul nostru din Franța, Dan Ciubea, și că nu înțelege ce Simeone aseară în minutul 75 cerea temporizare la echipa lui când era condus. Probabil omul știe potențialul, cunoaște tactica.
0: Prea mare acest nivelul ca să spun eu dacă a
1: să
0: făcut bine sau n-a
1: exact.
0: Făcut.
1: Dar nu știe ce are la dispoziție, pe ce se poate baza. Clar este că arăta ca o echipă care bănuiesc că și el ar fi recunoscut că nu neapărat că n-ar fi meritat să meargă mai departe în finală, dar nu, în orice caz nu e o echipă de câștigat trofeu de Liga Campionilor. Cu Arsenal nu se știe, vom vedea. Teoretic, conform părerii, aș îndrăzni să spun quasi unanime, este inferioară celor două semifinaliste din seara asta. Dar finala e întotdeauna, o finală întotdeauna e imprevizibilă, pentru că într-o finală se joacă cel mai pragmatic posibil, se joacă fără riscuri, se joacă la rezultat, la trofeu, se sacrifică spectacolul, așa că oricine ar merge mai departe dintre Bayern și PSG, nu cred că va avea viață ușoară cu cei de la Arsenal, mai ales că au arătat aseară că au o paletă ofensivă

0: au o ofensivă destul de puternică, pentru că să ne înțelegem, să dai gol celor de la Atletico e foarte greu. Adică au reușit totuși să marcheze aseară și au mai creat încă vreo 2-3 ocazii, dar nu sunt multe echipe care se pot lăuda că i-au bătut vreodată rău pe cei de la Atletico. Dacă i-au bătut, au fost accidente și echipele alea au fost printre cele mai tare ale lumii.
1: Am intrat pe Wikipedia. Mă rog, motorul care te ajută cel mai repede nu înseamnă că întotdeauna are informații 100%.
0: Păi nu, că oricine poate scrie acolo.
1: Arsenal. Stafful. Da? Manager. Mikel Arteta. First team coach. Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, fost mare jucător argentinian.
0: Fost jucător al lui PSG.
1: PSG, Man United, Real Madrid.
0: Exact.
1: First team coach. Da? Nu mai vorbesc de assistant manager Albert Stuivenberg și Miguel Molina. Bă, ăștia de tâmpiți, credeți că iau bani de aruncat? Că sunt ei Arsenal sau City sau mai știu eu cine, da? N-au bani de aruncat. Iar ăștia dal de Heinze, ăștia n-au venit pe 3000. Cum îi mers? Pe cum să meargă, mă, tată, mă? Cum? Cum?
0: Da.
1: Spune-l Becali să aducă first team coach.
0: Nu, că vine, vine
1: el are antrenor, nu vezi că aleargă. Nu vedeți că la FCSB nu vine nimeni antrenor? E uluitor ce se întâmplă.
0: Mi-mi vine minte acum, apropo de ce spuneai tu cu first team, first nu știu ce, că cât e staff-ul de mare și câte specializări au, când povestea Răzvan Raț la un moment dat la un, la un podcast, că în perioada în care a jucat el în Anglia aveau până și pedicuriști angajați de la club, care erau 2-3 și veneau de două ori pe săptămână și le verificau unghiile, le tăiau colțurile, le pileau, le...
1: Păi vezi că la cluburi de genul ăsta, din campionate tari, nu mai țin minte cine mi-a spus, tot din familia asta a foștilor internaționali de dată recentă, dar nu mai țin minte clubul, dacă Premier League, Serie A sau nu știu unde. Mi-a spus că a fost într-o deplasare, nu e o regulă, gen Raț, dar nu e Raț, gen Raț, juca la West Ham și s-a dus la Man United. Dar, repet, nu erați, dar oamenii înțeleg. Și îmi spunea că adversara lor acasă acolo, Man United, de exemplu, club mare, da? Avea o încăpere specială cu oglinzi, cu fel de fel de pieptăne, fănuri și așa mai departe, ca jucătorii, până să iasă pe teren, să se uită în oglindă să vadă dacă au freza făcută. Vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte, foarte serios. Deci aia nu ieșeau pe teren. Mă rog, cine dorea? Că poate unul era tuns pe piele. Dar nu vrea să apară el pe teren. Dar aveau, se duceau, se uitau în oglindă, mai aranjeau un pic părul, mai băgau un pic de fixativ și așa. Da, da, da, da, da. Da, da.
0: Da, mai ales dacă era și în perioada în care era Ronaldo pe acolo, că tot făceau toți mișto de el, că își dădea, își dădea el cu mult gel. Mă rog, chestia asta spunea că din țara în care a ajuns el, în țările de jos, că în prezent sunt cele mai căutate meseriile, nu neapărat fizice, meseriile vocaționale astea, fără studii superioare, dar care necesită experiență, specialitate. Tâmplari, electricieni, mecanici auto, care câștigă în prezent de brup, instalatorii, dacă te duci știind bine o meserie, și chelner chiar, știind bine o meserie, de asta ai dat lovitura afară, adică nu trebuie neapărat să mai ai studii superioare, din păcate, din punctul meu de vedere. În fine, și unde voiam să ajung, v-am văzut adinea o știre așa mai de înveselită ascultătorii, că dacă vreți să știți care există, care este meseria ideală pentru un microbist, ca pentru unul dintre voi sau dintre noi, ea există. Uite, am văzut acum un canal TV din Statele Unite oferă unui fan norocos prin tragere la sorți, dar și după studierea unor dosare, adică trebuie să dai interviu, îți dau $50,000 pe toată perioada campionatului european, adică iunie-iulie, doar pentru a urmări toate meciurile de la Cupa Mondială dintr-un fotoliu, îți asigur ei bere, în mâncare, tu nu trebuie să faci altceva decât să stai pe Fox Sport, Fox One, pot să spun numele că la noi nu există platforma asta în România, deci nu e reclamă. Plus platforma de globală de angajare Indeed a lansat o campanie, oferă unui fan observator oficial al Cupei Mondiale

0: ocazia să stea în cele mai bune condiții, să urmărească cele 104 meciuri într-un spațiu special amenajat. Deci te vede toată lumea, în Times Square, celebra piață pentru cei care știu mai puțin din New York, unde sunt reclamele alea luminoase, unde se fac petrecerile de anul nou, reclamele cu tot felul de proiectoare de din astea, unde apar marile personalități ale lumii. Se zice că nu ești celebru în planeta asta dacă nu ți-a apărut cel puțin odată fața pe un ecran din ăla din Times Square. E, primești și $50,000 la sfârșit, dacă stai între 11 iunie și 19 iulie și îndeplinești misiunea asta și la final să scrii așa o mică recenzie de asta, dacă ți-a plăcut sau nu meciul și de ce. Adică mă gândesc, domne, cine n-ar vrea în lumea asta să, și milionar să fii, să știi că măcar ai o lună întreagă de odihnă. E ceva, zice că e din glumele alea lui Bendeacu, într-o lume paralelă. Da, există asta, meseria ideală. Bun, revenind la ale noastre, avem un eveniment în fotbalul românesc care se petrece în același timp, în timp real, adică în momentul ăsta, de-aia nu vă putem spune foarte multe lucruri despre el, doar esențialul momentan. Văd că cei de la ProSport se laudă că au exclusivitate ei pentru evenimentul ăsta, dar nu prea cred. Steaua 86, echipa câștigătoare a cupei, fotbaliștii care încă mai trăiesc din acea echipă, pentru că din păcate mai avem și dintre cei care nu mai sunt printre noi, care au câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, învingând FC Barcelona, sunt primiți astăzi la Parlamentul României, cu o zi înainte de aniversarea acelei zile minunate care va rămâne în istoria fotbalului românesc și mondial, chiar e trecută oricum prin intermediul lui Helmut Ducadam, apare și în cartea recordurilor acel meci. S-au dus, uite, împreună cu Anghel Ordănescu, pentru că, din păcate, antrenorul principal de atunci, răposatul Emerichienei, nu mai e printre noi, au luat o eșarfă pe care au semnat-o toți pentru a o dărui parlamentarilor, au vorbit la fața locului, au ținut câte un discurs din ăsta scurt de câte... Cine a simțit nevoia, nu chiar toți, Anghel, în frunte cu Anghel Rădănescu, câteva minute, în sala Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților. Au venit pe rând așa, s-au mai ținut de guange pe acolo, după cum văd că au venit cu mingi pe care să le poartă parlamentarilor, cu semnături, cu vechea emblemă a stelei de atunci, cu o machetă din asta, o reproducere 3D văd la o dimensiune nici ca miniaturile alea pe care le au ei fiecare dintre fotbaliști, dar nici ca de dimensiunile celei reale, adevărata cupă a campionilor europeni, ceva între și între așa, la vreo 50 de centimetri înălțime. Au pus-o pe masă acolo, îl văd și pe Ladislav Beloni, semnând o minge, pe Ștefan Iovan, pe Victor Pițurcă, o grămadă dintre cei care au fost atunci pe teren sau pe banca de rezerve sau au participat la acel mare eveniment. Au ajuns la Parlament la invitația președintelui, șefului acestei comisii pentru sport, Ciprian Paraschiv. Mi se pare o inițiativă lăudabilă. Nu e o chestie de criticat până la urmă. Chiar revedeam ieri împreună cu un prieten momentul ăla, că tot solemn a fost atunci când i-a primit Ceaușescu. Bănuiesc că l-ai văzut și tu de mai multe ori după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni și le-a ținut atunci un mini-discurs când povestea Marius Lăcătuș că a trebuit să-și prindă pletele.
1: Sunt mai multe lucruri de comentat aici. Sigur, e și inițiativă lăudabilă. E revoltător că odată cu această inițiativă lăudabilă, citeam că Balint le-a spus, domne, dacă unii dintre noi primesc o sumă pentru acea performanță, De ce n-ar

0: fi logic să o primească toți. Asta e revoltător, face parte încă o dovadă a nefirescurilor din țara asta. În al treilea rând, după tot ce s-a întâmplat în ultimele ore, parlamentarii din România nu meritau vizita asta, da? Pentru că fără să am vreo coloratură politică niciodată sau vreun amestec, mi se pare batjocoritor să bagi din nou țara asta într-o criză. Oamenii sunt disperați, le-au crescut ratele, le-au crescut creditele, odată cu ce se întâmplă la nivel de instabilitate politică, iar ei, că am închis televizorul de aici din platou de scârbă, acum vorbesc de minutele astea, îi vezi râzând acolo, îmbrățișându-se, stau cât mai stau pe acolo sau se duc facultativ, cum vine Gigi Becali. Am aflat și eu că eu habar n-aveam că Becali era parlamentar.
1: Păi și eu am văzut ieri, nu știa nici intrarea unde e ușa.
0: Deci fiecare are firma lui, are afacerea lui, are vacanța lui și așa mai departe. De asta spun, după ce au făcut oamenii ăștia, care sunt aleși acolo și puși să conducă destinele țării ăstea înspre binele nostru, oamenii ăștia nu meritau vizita asta. Nu meritau. Adică nu știu dacă mă aștept.
1: Fusese programată, probabil.
0: Da, bine, dar putea fi și refuzată. Da? Dar oamenii sunt de bun simț, mă refer la cei din generația asta, nu cred că puteau să facă o formă de asta de protest vis-a-vis de ce se întâmplă în țara asta și o să se întâmple în continuare. Practic ne-am prăbușit din nou. Eu nu zic, domne, că era bine cu Bolojan sau cu Grindeanu sau cu... Bă, dar terminați odată cu crizele astea, că nenorociți oamenii. Îi nenorociți, ajunge lumea la disperare, ajunge lumea la sapă de lemn, că voi vă bate joc, schimbați guverne în fiecare la 6 luni. Acum, ce ți-am spus, că legătura cu sportul, da? Radu Miruț ăsta, ministrul apărării, ce zici, că dacă o fi dat în parlament azi ochii cu Bumbescu, că Bumbescu e foarte supărat pe faptul că a tăiat de la Steaua, a și zis. Ha? Crezi că dacă dădea ochii cu Bumbescu, dădea un fund Bumbescu? Păi dădea, că nu mai e nimeni Radu Miruț ăsta.
1: Mi-am amintit acum că tot vorbeam mai devreme de Neaimi, povestea aia de m-a lăsat cu gura căscată, că bietul Neaimi a primit banii de la stat de-abia după ce a murit Duc Adam.
0: Da, asta mi-a spus Lăcătuși mie la podcast. După ce a murit Duc Adam, a fost trecut pe lista asta de sume speciale pentru Sevilla, Enei, la 80 ceva de ani. Da. Sau câți ani
1: avea. Sunt curios după ce s-a stins și dânsul cu ei a dat-o mai departe.
0: Păi, o fi dat la vreun marin, Radu 2 sau mai știu eu cui. Are nevoie de bani, mai mult nevoie decât are Pițurcă, de exemplu, sau Beloni. Au cedat oamenii ăștia. De-aia spun, băi, nu meritau. Parlamentarii ăștia, nu, bine, ei nu merită nimic. Dar vizita asta ei nu meritau. Putea să-i spună domnul Ciprian Paraschiv să trăiești, tată, stai acolo, ați băgat țara iar în gard, da? Faceți poze voi între voi.
1: Ca să nu mai zic că fiind o sumă rotundă, un număr rotund de ani, 40 de ani fix, e un eveniment rarisim, nu se știe câți dintre cei din acasă, asta e viața, ce să mai, azi ești, mâine nu ești, câți dintre cei prezenți astăzi vor mai prinde, noi am vrea ca toți, vă dați seama, să prindă jumătate de secol de la această jubileu, adică de la acest mare eveniment, ar fi trebuit, poate, să fie primiți într-o ceremonie la un nivel mai înalt de atât.
0: Înțeleg că îi primești.
1: Adică și la parlament, nu neapărat la parlament, adică, nu știu, la cabinetul, cât mai interimar acum Bolojan, la cabinetul primului ministru, la guvern.
0: Bolojan, că Bolojan e la revedere.
1: Sau,
0: înțeleg că îi primește și
1: Nicușor Dan la
0: Cotroceni. Păi
1: asta am vrut să zic.
0: Dar nu e asta pentru ei o mare fală. Chiar Lăcătuși îmi spunea că el s-a săturat de plachete și de cupe din astea decorative până la urmă.
1: Da.
0: Nu că ar vrea bani neapărat, dar ar vrea să facă sistemul, statul, guvernul ceva. Cel mai dureros dintre toate astea, după dispariția fizică a celor care au murit, din păcate, Duc Adam, Bărbulescu, Neaimi, Nea Lucică Bălan, care, repet, mi-a fost cel mai aproape din toată generația asta. Am o poveste mai veche, nu-i momentul acum. E ce a fost Steaua și ce a ajuns. Adică ei sunt

0: formați pentru a sărbători ce s-a întâmplat acum 40 de ani, iar după 40 de ani echipa aia agonizează, n-are drept de promovare, se zbate în anonimat, că se zbate în anonimat. De când e deschis Ghencea, n-au avut de două ori 10.000 de oameni în tribune. Da? Și legile sunt cele care sunt, gogoși vândute de miniștri apărării care sunt vremelnici. Asta a ajuns Steaua. Steaua lor. Astfel pe Becali. Eu nu zic, domne, trebuia să vină Becali să facă. Nu! Steaua lor, uite unde a ajuns.
1: Din păcate, da. Nu pot nega nimic din ceea ce ai spus și atmosfera, au prins un moment complet nepotrivit, adică bine, nu-i, s-a suprapus circunstanțele, nu e vina nimănui dintre cei de la, din fosta echipa Stelei, că au nimerit peste criza asta politică, se suprapune evenimentul cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Dacă zici că o să fie primit și la Palatul Cotroceni, tot
0: știu, mâine, dacă nu mâine, sunt la Muguri Sărescu. E o colecție de asta de monede.
1: Se lansează de asta aniversar.
0: Da,
1: am auzit ceva.
0: Și din ce spunea, cred că Iovan mi-a spus, mâine joi, vineri la președinție.
1: Aha, bun, deci îi primește a doua zi după eveniment și bun, e o treabă până la urma urmei. Dar chiar i-ai dat drumul lui Fane Iovan
0: diseară,
1: iese pe YouTube, am înțeles. Am văzut din bucățele pe care le-ai mai pus, așa că a venit și cu replica primită de fiecare dintre ei, cu pulița, cu pișoara. Din ce e făcută aia? Din metal, din ceva? Adică arată mișto, așa e de pus?
0: Nu știu din ce e făcută. Cel mai emoționant element de colecție l-am văzut și pipăit, atins alalteri, luni. Am văzut la Florentin Marinescu acasă, cu care de asemenea am făcut un interviu, fanionul oficial al finalei. Fanionul oficial al finalei Sevilla 86.
1: Adică alea le-au schimbat între ei la capitanii.
0: S-au făcut vreo 2-3, îți dai seama.
1: E, normal.
0: Unul s-a dus la Steaua, unul la Barcelona, unul a rămas la UEFA.
1: La Federația Spaniolă.
0: Exact. Cine, și Florentin avea unul dintre ele.
1: Bun, așa.
0: Da. Ala, într-adevăr, e colecție.
1: Păi mă gândesc că s-or fi zbătut cei noștri să facă ceva pe măsura materialelor promoționale ale spaniolilor.
0: Nu, era de nici mare lucru să faci un fanion.
1: Da, știu, dar acum ai văzut că toți cei care au
0: în general, comuniștii erau mândri așa, adică vedeam astea făcute de Ceaușescu, nu? Mm-hmm. La televizor. Nu ai văzut ce coreografie era pe 23 august, totul la linie, adică ei
1: în
0: ideologia lor sărăceau țara, dar ei erau mândri, adică să dea bine, adică când ne vede lumea sau ieșim undeva afară să ne prezentăm cum trebuie, aveau obsesia asta.
1: Păi,
0: în fine,
1: am văzut
0: nu vreau să discut.
1: Nu, chiar e adevărat, am văzut și eu niște imagini că la 23 august 1986, deci la câteva luni după performanța aia pe care Ceaușescu a apreciat-o atunci, ai văzut că altfel nu i-ar fi chemat la Palat, unde să dea atunci în primăverii, parcă. La unul dintre evenimentele alea, ai văzut, la care asista pe Stadionul Național, mi se pare că a fost pe vechiul stadion 23 august cu alea, cântarea României cu nu știu ce, a fost o ca aia chiar e coreografie plus scenografie, că includea și dans. A fost la un moment dat o imagine din asta cu niște pionieri care țineau niște cartonașe din alea aurii în forma Cupei Campionilor Europeni și scria Steaua de desubt, pe urmă o minge de fotbal. Da, adevărat, ăștia știau să facă propagandă, se mândreau cu chestiunile de genul ăsta, adică erau conștienți că sportul reprezintă un ambasador, pentru că altfel gândește-te că ar fi închis complet
0: ce
1: granițele, nu ne-ar fi lăsat pe mari performeri să se ducă să ne reprezinte în străinătate, nu i-ar fi lăsat să joace tenis pe Pațaichin, pe Năstase, pe Țiriac, pe ceilalți să participe la competiții internaționale, știau să valorifice imaginea țării încă pe atunci.
0: Se întâmpla pe vremea lor, lucrurile alea nu se mai pot
1: întâmpla. Nu s-au inventat, adică de curând.
0: Iar lumea în continuare are tot dreptul să nu mai fie de acord ca o echipă ca Steaua, ca Dinamo sau mai știu care, să fie susținută la un nivel de mare performanță din bani publici. Este 100% logic și îndreptățită, dar tu, stat, trebuie să faci ceva, și am mai spus-o, să permiți investitorilor să vină privați să susțină aceste branduri. Spre exemplu, în America, în anii mijlocul anilor 70, cred, vorbim aici de începuturile lui Donald Trump, da? Începuturile omului de afaceri Donald Trump, el provenind dintr-o familie foarte bogată, tatăl său Felix sau Fred, cred că Fred Trump îl chema, fiind dezvoltator imobiliar, în fine, dar în anii 70, la 30 ceva de ani sau câți ani avea, decide să înceapă pe cont propriu un business și ochește un hotel din New York, am uitat cum se numește hotelul ăla, ceva cum e Interul la noi, hotelul ăla în New York, dar ceva de 4 ori cât Inter, care era aproape de faliment. Înțelegi? Adică era un fel de simbol al orașului și era faliment, nu mai, era pe ducă. Și atunci calculează și vede că are nevoie de o investiție, ok, îl cumpăr, dar trebuie să bag bani în el.
1: Da.
0: De o investiție de 100 și ceva de milioane de euro să-l refacă. Și cum face asta? În urma unei întâlniri cu oficialitățile orașului, cu autoritățile locale, cu primarul și așa mai departe, el cere, acum eu dau un exemplu din anii 70 în America, nu se mai poate pune problema la modul ăsta, cere autorităților locale să îl păsuiască, să-l lase de tot, fără taxe, timp de 40 de ani vis-a-vis de hotelul ăla.
1: Adică, păi da, se practică chestia asta.
0: Adică el să nu plătească 40 de ani taxe la hotelul ăla, nu în tot ce făcea el, și la investiția aia, și în contrapartidă se obligă să facă hotelul ăla din nou funcțional. Da? Ei au strâmbat unii puțin din nas, că n-ai unanimitate mereu, până la urmă l-au lăsat. Ce vreau să spun, că mă întorc în 2026, așa ar trebui să facă statul român și cu niște privați străini sau români care vor, domne, ok, vrem noi să băgăm bani la Steaua sau la Dinamo sau la nu știu unde, dar lăsați-ne și pe noi categorie specială, legi, facilități, din punctul ăsta de vedere. Păi cine, mă? Cine? Că n-ai cu cine discuta, că vorbești azi cu Bolojan sau cu Câțu sau cu, ca să nu zică lumea că îl apreciez pe vreunul, de-aia îi dau pe toți, sau cu Ponta. Vorbești azi cu ei și mâine nu mai sunt în funcții, că s-au făcut moțiuni de cenzură.
1: Pii.
0: Vorbești azi cu Radu Miruță, că spunea Radu Miruță, e postarea, n-am nimic cu omul. Poate ca om, așa, ca profesioniste, e...
1: cu scumpitul, cum a fost cu scumpitul cartelor de metrou, nu știi, cu o zi înainte de a da demisia, a făcut una de asta așa la răutăcism. Adică, na, luați de aici, uite.
0: Na, da, a renunțat la ea, nu. Hai
1: pe nu, între timp, da, a văzut că... Nu, n-a apucat
0: că
1: să se pună
0: de
1: practică.
0: Capul lui, tot sistemul l-a împins. Îți
1: dai seama că, păi... na, o fi zis, bă, să rămână în urma voastră, dar cum era la Las Fierbiți, n-ai văzut replicile alea celebre, în fine. Uite, înainte de a la pauză, văd acum ne-a trimis un ceva mai jos un pic, un mesaj, un ascultător care sună dramatic așa, un mesaj scurt, de aia o să și-l citesc, dar e realitatea crudă a prezentului, să știți, și nu exagerează, sunt convins cu absolut nimic dânsul, pentru că am și o prieten care trec prin aceeași situație. Zice așa: bună ziua, sunt IT-ist și am fost concediat anul trecut de o mare corporație din România. Am făcut un curs de electrician unde am avut încă 17 colegi. 11 dintre cei 17 erau angajați tot în IT. Unii dintre ei chiar programatori. Și au spus că le era frică să nu fie concediați din cauza AI-ului, inteligenței artificiale, când au fost întrebați de ce au ales cursul de electrician. Așa că, bine, munca nu e rușinoasă, Doamne ferește, trebuie să te orientezi spre ce se cere și cu cât câștigi mai bine,
0: bine
1: din ceea ce
0: faci.
1: E bine
0: că au reușit să...
1: E adevărat, dar e trist că te pregătești, muncești, adică îți pierzi niște ani din viață cu studii superioare pentru că apoi să ajungi să practici o meserie pentru care n-aveai nevoie de acele studii.
0: Eu ți-am spus, pe mine ăsta a fost marele câștig, deși lumea care nu știe și se uită din afară la ce se întâmplă

0: online e convinsă că te umpli de bani. Deci te duci, te așezi pe masă, auzi, pe fotoliu, tragi 4 podcasturi și după aia te umpli de bani. E prea, n-avem noi timp toată emisiunea să spun că se înșeală amarnic. În fine, dar am spus că asta aveam să readuc în atenția celor care ne ascultă. Cel mai mare câștig al meu ca realizator de podcasturi a fost că am primit gratis lecții de viață de la oameni care au făcut cu adevărat ceva, nu toți cu care am interacționat, dar unii au făcut cu adevărat ceva în domeniul lor. Și aici îmi spunea fostul procuror și avocat Marian Nazat despre interacțiunea cu clienții în calitate de avocat. Și mi-a spus așa: întotdeauna îl sfătuiesc, înainte de a începe colaborarea cu clientul, îl sfătuiesc pe clientul meu să se pregătească pentru ce e mai rău. Asta e România. Și nu că dau eu sfaturi, dar cred că atâta vreme cât noi, ca oameni, nu-i îmbucurător ce spun, dar e realist, suntem pregătiți pentru ce e mai rău, nu o să ne mai lovească atât de dur mizeriile care se fac în țara asta.
1: Asta e ok, e un principiu de bază din arta războiului, a filozofului.
0: Probabil, nu am citit arta războiului.
1: Dacă vrei pace, trebuie întotdeauna să fii pregătit de război, așa sună. Adică trebuie să ai o armată puternică, sau bine, era dat un exemplu. Dacă să ai ciomagul cel mai mare față de cei din jurul tău, dacă vrei să fii sigur că ești liniștit.
0: Probabil că așa se poate interpreta.
1: Se poate interpreta în mai multe feluri. Dar chiar, apropo de asta cu meseriile și cu că trebuie să faci și pe asta și pe aia și la radio și la televizor, și tu ești conștient că dacă vreți de trebuie, dacă acum cât, facem mai un pic de apropii de 50 și tu, până la ora asta, dacă intrai în învățământ după ce ai terminat facultatea, aveai toate gradele luate și acum stăteai liniștit într-o cancelă.

0: Păi nu e, dar să lucrezi cu copii și mai ales pe cont propriu, să-ți faci tu o echipă, să nu e chiar așa ușor.
1: Eu sunt convins, da.
0: Trebuie să ai acordul părinților, să ai nu știu ce aviz, să ai nu știu ce... E așa, hai bă, veniți încoace că faci o echipă.
1: Păi am zis, cu sprijinul conducerii școlilor.
0: Da, și conducerea școlii e foarte... Hai, stile, să luăm...

0: și Caraibele, Americii de Nord, Centrale și Caraibele, excluzând America de Sud. O să aflați după, uite, la o chestiune interesantă. Am văzut pe Gazeta Sporturilor un interviu făcut cu Ioan Andone, în care spune, după părerea lui, cine a fost cel mai mare fotbalist român dintre Dobrin, Balaci și Hagi. Ca să vă țin curios, dacă sunteți curioși, cine crede un dinamovist că a fost cel mai bun fotbalist român dintre cei trei și o lovitură de proporții pe care a primit-o Neymar înaintea Cupei Mondiale. O să aflați dacă este de rău sau de bine. Și evident, războiul dintre galeria lui Dinamo și conducerea clubului în privința acelei embleme. Mie mi s-a părut o joacă ieri când am discutat noi. Hai să trece repede, aia e o glumă. Dar văd că sunt foarte, oamenii s-au încins rău de tot. Sunt foarte serioși. Au dat ultimatumuri, amenințări. Nu știu, nu înțeleg. Cred că se plictisesc pe acolo. E ceva neregulă. Revenim peste câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct la bârfe și sport, ne iau la mișto. Mă iau la mișto ascultătorii pe aici pe WhatsApp, ci că iar ai fost în pot și ai găsit o vreo cutie cu casete din anii 90. Sunteți pe aproape. Îmi place că mai trimiteți mesaje și mai amuzante și mai triste de toate felurile. În pauzele comerciale, de apropo de ce vorbeam mai devreme de Steaua, de unul dintre subiecte, scrie un ascultător un mesaj mai trist așa. Ci că, dragilor, nu vă supărați. Echipa Steaua suge bani și armata nu are bani de cizme și uniforme. Ce naiba? Am prieteni în armată, unul săracu conduce și acum o namilă din aia de mașină fără servodirecție. Aolo, știu, rabă de aia cu servomușchi. Sau fi tatra de aia cu șase roți, cu trei osi. Și că nu se mai poate așa ceva. E, nu se mai poate de multă vreme, dar ce să facem? Asta e, ne ducem cruce. Poate până la urmă o să apuce vreun ministru să stea mai mult de 2 ani, nu știu, și să fie binevoitor și să facă ceva în sensul ăsta. Dar până atunci, nu vedeți că n-am... Da, cineva în timp ce plantează răsaduri de părlăgele, ce sunt de la astea grădină reală, în timp ce ascultă muzică din anii 90-80, mai spune cineva că din anii 89. Bun, vă spuneam înaintea pauzei despre războiul ăsta pe care eu nu reușesc să-i pătrund profunzimea. Am impresia că la Dinamo s-au adunat mai multe nemulțumiri și din alte puncte de vedere, și chestia asta cu sigla e doar așa o picătură care m-a umplut paharul, nu știu, nu-mi dau seama, că mi se pare disproporționată reacția suporterilor și a nucleului dur, Peluza, Cătălin Gărdan, și a fanilor din țara largă, ca să zic așa, a lui Dinamo, vis-a-vis de noua emblemă, pe care am studiat-o începând de ieri. E adevărat, e o râțică față cu ce le învățasem noi până acum, dar dacă stai să te uiți așa mai atent, nu e chiar o catastrofă. În fine, ne spun cei de la Flescor că prezentarea oficială a noii sigle a clubului a declanșat un conflict fără precedent între conducere și fani, cele mai importante facțiuni ale suporterilor. Peluza Cătălin Hâldan și Peluza Sud au lăsat deoparte divergențele istorice și au semnat un mesaj comun prin care solicită imperativ

0: anularea deciziei de schimbare a logo-ului. Suporterii nu sunt deloc de acord cu noul design și consideră că acesta compromite spiritul clubului. Într-un mesaj tranșant, a oferit conducerii un răgaz de 24 de ore pentru a reveni asupra deciziei, amenințând cu măsuri drastice în cazul în care doleanța nu va fi respectată. Și au scris doar așa scurt: identitatea lui Dinamo nu se negociază, ci se respectă, ea nu se supune tendințelor și nu se adaptează pieței. Cerem anularea în maximum 24 de ore a deciziei care compromite spiritul dinamovist. În caz contrar, vom acționa în consecință. Apare, așa sună comunicatul comun al celor două peluze rivale, repet, din galeria largă a celor de la Dinamo. Nu știu ce să mai zic. Ești de acord cu mine că e o chestie, sau fi adunat mai multe și asta e picătura care îmi plumbă acolo, sau e ceva, un alt substrat acolo, că nu știu. Mie mi se pare o exagerare toată treaba asta.
1: Nu știu dacă masele, că de-aia să și numesc mase, că înglobează sau includ foarte mulți oameni. Dacă masele de suporteri așa consideră, nu cred că e vorba de altceva. Dinamo e pentru al doilea an consecutiv în play-off. Sigur că n-a făcut cel mai bun play-off, dar nici nu s-a făcut de râs. E pe un loc 4. Pentru generațiile de dinainte era umilitor. Pentru ce s-a întâmplat cu această echipă în ultimii 10 ani, e o poziție foarte bună, aș îndrăzni să spun, dar nu are legătură cu ce se întâmplă în campionat. Kopić e în continuare la echipă, adică nu s-a creat o instabilitate pe neplacul oamenilor la nivelul băncii tehnice. N-a fost mare scandal nici când capitanul echipei politic a plecat la FCSB, adică lumea cumva a tolerat și mutarea aia, deși era capitanul echipei. Acum e vorba strict de sigla asta. Eu am spus-o ca simplu privitor, nu sunt un designer, un ăsta specializat în sigle, în embleme, în tot felul de chestiuni din astea de artă, că până la urmă e un element artistic. Ca simplu privitor mi se pare o mizerie. Deci nu e vorba, putea să fie sânarea la o parte și probabil ceva îmi spune că o să o lase și să renunțe la intenția asta de a imprima pe tricouri și pe tot ce înseamnă elemente legate de club sigla asta. Nu e, e ceva urât, e ceva nedemn, e ceva ieftin. Cu tot ce mi-au spus ei acolo, că unghiul ăla turtit acolo, dâul ăla la nivelul superior, e un unghi de 19,48 grade, astea nu,
0: da.
1: Fotbalul nu e pentru așa ceva. Am văzut, repet, pe TikTok sigle foarte, foarte inspirate, făcute, sau oameni inspirați care au făcut, au construit sigle de genul ăsta.
0: Nice. Acum nu mai e mare lucru, nu trebuie decât să spui, să dai niște instrucțiuni.
1: Și cu atât mai mult și nu înțelegi de ce a ieșit mizeria asta.
0: Bă, adică am înțeles că a fost făcută de niște specialiști în arte plastice și care au fost și plătiți pe măsură, 20.000 de euro.
1: Nu știu, Sile, eu de bani nu mă prins cu discuțiile. Foarte bine că au fost plătiți, oamenii au muncit, oamenii atât au putut, asta a fost ideea lor, nu înseamnă că trebuie pusă și în aplicare. Te-ai înțeles cu ei pentru 20.000, dă-le banii, dar nu înseamnă că ești obligat să pui sigla aia pe tricourile echipei. De la câini roșii s-a ajuns la un singur câine, adică de ce n-ai pus măcar doi? Stai puțin, adică are badea dreptul, pui trei atunci.
0: Poți să pui că câți au fost frații Nunweiler? 6? Câți?
1: Nu știu câți au fost, dar și asta cu câinii roșii, când jucau Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, Dinu, Dumitrache, Răducioiu, Lupu, nu era nimeni cu câinii roșii. Asta cu câinii roșii e de dată recentă.
0: Am înțeles că așa erau porecliți frații Nunweiler.
1: Eu știu ce spui tu, doar că am mers la meciuri copil fiind și nu spunea nimeni în tribune, faceți loc, vin câinii roșii. Și era generația
0: era renume,
1: lui Lupescu, Răducioiu, mai știu eu cine. Asta cu câinii e de dată recentă, de la Florentin Petre încoace.
0: Odată cu imnul cântat de cât are, are vreo 25 de ani de

0: când a apărut imnul cântat de Ștefan Bănică
1: Junior. Vreau să spun doar că Dinamo s-a identificat prin emblema aia cu D-ul ăla și cred că putea să fie restilizat acel element grafic mult mai bine decât a fost acum, că tot un D e și ăsta, dar e ceva bagiocoritor.
0: Poate, cine știe, se va ajunge până la urmă. Da, chiar eu nu înțeleg că uite, am mai primit întrebări de genul ăsta. La un moment dat se vorbea despre o posibilă comasare, nu știu cum să zic, contopire a CS Dinamo cu

0: antrenat echipei din Liga 1, fotbalul de la CS, acum echipa antrenată de Dănciulescu, să fie cumva echipa a doua a echipei din Liga 1, iar echipa din Liga 1 să fie în continuare club, societate profesionistă, echipa din Liga 2 sau a 3-a, depinde unde se va afla Dinamo atunci, să fie pepinieră și așa mai departe. O struțocămilă, din punctul meu de vedere, nu poate să admită o vreo lege pe pământul ăsta așa ceva, câtă vreme vedem cu toții de 10-15 ani se întâmplă între Becali și Steaua. Dar știi cum e, în România, din păcate, vedem lucruri care ne întristează, oripilează, revoltă pe zi ce trece. Din alelalte bune nu vedem atât de des. D-astea rele sau nefirești, parcă din ce în ce mai mult.
1: E adevărat. Uite, ne scrie un ascultător dinamovist, Eugen, zice, da, s-au strâns mai multe la Dinamo. Cel mai mult ne doare că nu avem jucători să ne batem la campionat, mai ales anul ăsta, că FCSB este în play-out. Niculescu ne amăgește mereu cu transferuri și aduce numai expirați gen Maziliu și Pușcaș.
0: E cu dus întors. Supărarea suporterului e parțial întemeiată, pentru că, repet, și vede și dânsul, echipa e pentru al doilea an în play-off, e stabilă financiar, ne aducem aminte că vremurile alea când se cerșeau la propriu bani, se cerșeau la propriu bani pentru deplasare, rednic dădea de la el pentru motorină la autocar și pentru alte cheltuieli curente ale clubului, au apus. Nu mai vorbesc de povestea cu aripioarele de la Săftica și așa mai departe. Sau de jucători care au spus că plecau de la antrenament fără să facă duș. Nu că nu era apă caldă la Săftica, dar pentru că n-aveau alte condiții de recuperare și mergeau la un spa din ăsta din oraș și acolo făceau duș și recuperare. S-au dus. Săftica a fost dotată din nou la standarde conforme cu o echipă profesionistă. Terenurile de antrenament arată foarte bine, am fost acolo. Dar se putea mai mult în acest play-off. E o întrebare pe care și-o ridică și Ciolo Simeone după ce a ratat calificarea în finala Champions League. Mereu se poate mai mult. A greșit Andrei Niculescu? A greșit, pentru că se încăpățânează să facă totul de unul singur. Nu a adus lângă domnia sa sau chiar să-i dea responsabilități de pline un om de fotbal. Se încăpățânează ca în urma unei comunicări cu Kopić să aducă jucători după chipul și sau, mă rog, după chipul, după anumite concepții pe care le are dânsul, da? Nu după chipul lui, că n-are nicio legătură, după anumite concepții. Asta cu Pușca și cu Mazilu a fost de înțeles într-o mică măsură. De ce? Pentru că, domne, n-au o vârstă care să ne facă să credem că sunt jucători terminați și că Dinamo, aducându-i la niște sume foarte mici, poate revitaliza. Pușca și un câștig la experiența pe care o are, Mazilu îl aducem, îl băgăm în formă, îl vindem și noi încă o dată, nu doar Hagi. Nu mai merge. Au greșit-o, n-au luat nici măcar numeric, dar aminte valoric, dar m-aș bucura pentru fotbalul românesc, nu pentru Dinamo, ca fiecare să învețe din greșelile astea și chiar dacă se ratează cupele europene, din vară să aducă acolo un om mai priceput ca cei de până acum.
1: La capitolul scouting, măcar. Ia să vedem ce spune un ascultător pe care avem acum în direct. Bună ziua!
2: Vă salut, domnule! În legătură cu subiectul actual, cu emblema. Da, suntem supărați pentru că s-au acumulat foarte multe. În primul rând, ne minte că ne aduc jucători și, cum a fost și dumneavoastră, ne aduc accidentați, va ieși din formă. Echipamente. A spus că avem echipamente personalizat. Nu mi se pare să fie un echipament personalizat, este un echipament de linie. Doi sau trei. În primul rând, când schimbi emblema, mai ales la Dinamo,

0: care suporterii l-au salvat și au pus mână de la mână. Și tu să nu vii să ne consulți, să ne ceri părerea ta și vii cu o emblemă de asta, pare rău, trebuie să ți asumi consecințele.
1: Mm-hmm. La alte cluburi afară am văzut că, mă scuzați că vă întrerup, la alte cluburi afară, ce am mai văzut și eu când s-a mai schimbat identități, așa, s-a organizat foarte simplu concurs pe site cu liberă trimitere din partea oricui, suporteri, graficie, nu contează. Și prin votul celorlalți s-a ales noua emblemă.
0: Corect. Dumneavoastră ați văzut asta? Eu nu am văzut. Nu am văzut asta să se facă.
1: S-a făcut, am văzut eu vreo două exemple în America de Sud sau Mexic, stați așa că vin, chiar la cei de care am vorbit mai devreme, la Tigres Monterrey, la un moment dat, pentru că a trebuit să schimbe sigla că semăna cu altora din Guadalajara, nu știu cum, și a trebuit să schimbe emblema și așa au făcut. Au pus pe site-ul clubului, fiecare să poată trimite o propunere și restul fanilor să voteze tot pe site. Și până la urmă a decis majoritatea.
0: Asta este corect să se facă, dar la mine nu s-a făcut. Eu nu am văzut să se facă asta, să ne ceară părerea, să se voteze.
1: Păi, la fel a fost și cu denumirea stadionului prin ordin de ministru cu numele lui Mircea Lucescu. Bine, acum nu știu dacă a apucat să fie publicat în monitorul oficial, că nu mai e ministru. Deci ar putea să nu se aplice.
0: Da, mai mult până să se pună numele la stadion. Deocamdată stadionul stagnează din cauza sezonului cui.
1: Nu prea știu cui, că de fiecare dată sunt alte și alte impedimente.
0: Din cauza lui Bagă. Domnului Bagă.
1: Să știți că și celelalte stadioane am întârziat. Nu mai țineți minte, dacă nu era să fi fost pandemia și să se fi decalat sau să fi întârziat. Nu știu, țineți minte când am găzduit și noi campionatul european și de-aia am făcut cu CNI stadioanele alea noi. Că le-am întârziat pe toate. Practic niciunul nu s-a făcut la termen.
0: Exact, dar trebuia să fie făcut.
1: S-au făcut până la urmă, dar nu în termen.
0: Da, în România. Deci asta e supărarea noastră. Să vedem ce va face.
1: Vă înțeleg ca dinamovist, ca dumneavoastră fiind dinamovist, vă înțeleg.
0: Bine. Să țină cont de părerea noastră, că noi am salvat clubul, nu el.
1: Ah, prin contribuții financiare, am înțeles. Da? Bine, mister, mai vorbim, sănătate, numai bine, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Uite, ne scrie un stelist, domnul Dan Ciupea, prietenul nostru vechi, zice, cu asta cu câinii roșii a fost inițial inventată ca un fel de insultă la adresa steliștilor. În anii 80, spune, când eram la cuplajă, strigam contra miliției câinii roșii și eram în galeria stelei. Deci a fost inventată practic de rivalii celor de la Dinamo și inițial a fost ca un fel de jignire pe care ei și-au transformat-o pe urmă și-au transformat-o în renume. Mai spune cineva, când eram eu copil, porecla echipei Dinamo era Curcanii prin anii 600. Cred că o să nu știu ce. Câinele roșu era poreclit Alexandru Moldovan. Ulterior a fost preluat și cosmetizat de galerie și apoi conducerea cu Badea, Butelie și ceilalți. Am înțeles. O să vreau să-ți spuneți anii 60, probabil. Mai spune cineva, ci că Adi Glăvan trebuia să fie ținut cu orice preț. Cine?
2: Gabi îl cheamă, nu Adi.
1: Gabi Glăvan, se referă la ce, vreun director de imagine?
2: No, nu, nu sunt. A fost un om, înțeleg că destul de priceput pe scouting, care a reorganizat departamentul ăla, a adus voluntari foarte mulți din diverse colțuri ale Europei, țării, care furnizau informații și potențial jucători pentru echipă și care la un moment dat n-a mai rămas acolo din motive doar de el știute. Înțeleg că acum are o colaborare cu un club din Statele Unite. Nu l-a văzut nimeni. De vreun an de zile s-a anunțat că e nou director de scouting al clubului din Major Soccer League, dar nu l-a văzut nimeni acolo. În vreo poză sau... Asta nu înseamnă că e vreun impostor, Doamne ferește. Deci spun că nu l-am văzut, văd că...

0: scrie și pe la GSP. Da, probabil că trebuia păstrat și el, dar a adus și alții. Acum înțeleg că-s discuții cu Mara. Nu știu dacă e de bine sau de rău dacă vine Mara, pentru că eu nu știu dacă Mara a avut un rol oarecum important în ce a făcut CFR-ul în ultimii 10 ani. Că dacă a avut, atunci e ok să-l aduci pe Mara. Dacă a nimerit-o cu niște jucători, da, sau...
1: În ultimii, el cât a zis că a stat acolo? 9 ani, nu? În ăștia ultimii 9 ani, câte titluri a luat CFR-ul? Vreo 4-5?
0: Păi a luat, dar nu știu dacă posibil să fie rol decorativ sau... Da. Chiar s-a implicat, nu știu. Acum,
1: mă, e clar că rău n-a făcut.
0: Mă, n-ai de unde să știi. Neluțu Varga, văd că spune, m-am descotorosit de ăia care căpușeau clubul. Nu știu, eu nu emit sau încerc pe cât se poate să nu emit păreri care nu se bazează pe ceva ce nu știu. Nu știu cât de competent e Mara. Acum să zic, bă, l-aduci pe Mara, dacă știam că e un incompetent, ziceam și de multe ori am spus-o legat de alții. Dar acum legat de Mara, habar n-am cât de bun e sau cât de slab e, dacă vine la Dinamo. Eu aș fi adus alte nume, oameni care au confirmat în... Uite, l-aș fi adus pe Cristi Bobar, l-aș fi pus director general la fotbal, director of football, cum zic.
1: Care a fost și la voluntari, nu-mi parcă.
0: Nu, la Reșița e.
1: A, bine, acum e la Reșița, la parcă a trecut și pe la...
0: Nu, okay. Mai, nu cred.
1: Nu mai știu.
0: Am dat așa un exemplu la îndemână, adică și nu e vreun dinozaur de ăla să zici, bă, iar ne întoarcem la... ITK, ETK, XYZ. Da, ei știu ce fac, vreau să spun că ei știu mai bine. Nu știu mai bine, cred că știau mai bine.
1: Da. Ne mai spune un ascultător că uite, a fost și că în MLS un club care a fost a ales tot așa emblema prin votul suporterilor, Phoenix Rising din MLS. Da, mulțumim pentru informație. Ne mai spune un alt ascultător, uite, iar o chestiune cu care rezonez, pentru că scurt și cuprinzător își exprimă ideile, zice așa. Salutare! Doar un buget de câteva milioane pentru transferuri ar scăpa, se referă în general la Superliga, de astfel de încercări. Gen Maziliu, Puskás sau brazilienii de pe la Rapid, tot felul de jucători propuși liberi de contract. Altfel, fără bani, ești nevoit să încerci an de an piste de genul ăsta și aștepți timpul să-ți arate dacă ai avut mână câștigătoare sau nu. Vezi cazul Rahmani de la Rapid. Adică ești la mâna sorții. Îți iese sau nu îți iese dintre cei aduși gratis. Dacă nu bagi mâna în buzunar, nu poți să ai certitudini. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În perioada în care erau fotbaliști cu adevărat de mare valoare în fotbalul românesc, bine, mare valoare pentru nivelul fotbalului nostru, era, nu întâmplător, era și imaginea în care, era și perioada în care se investeau mulți bani în achiziții de fotbaliști și mai ales în salarii oferite fotbaliștilor respectiv. Uite, ne amintește cineva că era și un banner la un moment dat al celor de la pâine, pe vremea Stelei față de Dinamo, că din miștoul nostru s-a născut emblema voastră. Corect, e adevărat, eu țin minte că am văzut bannerul ăsta la un moment dat. Deci, da, cam așa e treaba. Și rapidiștile strigau câinilor tot la mișto pe vremea aia, dinamoviștilor, hau, hau, hau, tot de la... treaba asta. Ne zice cineva, ci că auzi, Gabi Glăvan a ajuns la Phoenix Rising în Statele Unite, despre el era vorba, nu cu sigla. Am crezut că la asta se referă ascultătorul cu sigla. Bravo lui!
0: Păi ți-am spus că e la un club din America, dar nu a văzut nimeni pe acolo.
1: Da. Cine știe. Poate colaborează scouter pe Europa, pe estul Europei, că se practică chestiile astea. Nu trebuie să stai neapărat la club acolo. Vede ce e pe aici de ciugulit, ce își permit ăia și din când în când le trimite imagini, le trimite informații și ăia văd dacă le convine sau nu ce găsește el. Adică nu trebuie să stai musai pe acolo. Bun, mai avem subiecte pe care să le abordăm până la sfârșitul programului. Vă spuneam la un moment dat despre interviul cu Ioan Andone, pe care l-am văzut în Gazeta Sporturilor. E o chestie scurtă și conține o afirmație care poate pe unii dintre voi vă va intriga, pe alții nu va mira. Ioan Andone numește cel mai mare fotbalist

0: artiști români din istorie, dintre Drobrin, Balaci și Hagi. Cine este cel mai bun fotbalist din istorie în opinia fostului fundaș dinamovist și al primei reprezentative? După ce a participat la un podcast, hai să spunem și numele, că așa e corect, și față de colegii de Brazil, podcastul 2 la 1, a discutat pe rând despre toți marii fotbaliști pe care a avut onoarea să-i cunoască și alături de unii dintre ei, alături de care a și jucat. Cu zeci de ani petrecuți în fotbal și ca jucător de națională, Andone, vă dați seama, are tot dreptul să-și spună ce vrea el despre fotbalul ăsta în România. Și zice așa, contra lui Dobrin n-am jucat. Sau ba da, cred că într-un amical când era el pe la Târgoviște, spre finalul carierei. Da, un amical am jucat sigur împotriva lui când eram junior și m-a băgat Nea Mircea 30 de minute și aduce aminte Andone, care are acum 66 de ani. Pe Ilie Balaci l-am avut coleg la Națională, l-am avut și adversar când jucam la Dinamo, l-am avut pe urmă și coleg la Dinamo, continuă Folcosu. Cât despre Hagi, cu Gica am fost coleg la Națională, el după 90 a explodat, a fost la Real, la Barcelona, la Galatasaray, să stai 5 ani, e ceva. După performanțe, se referă la cel mai bun dintre cei doi, ar fi Gică. Meciuri jucate, goluri, a prins turnee finale multe, admite Andone, care are însă altă preferință. Pentru mine, cel mai mare rămâne Ilie Balaci. L-am avut coleg și la Național, l-am avut, v-am zis, și adversar și la Dinamo alături de mine. Păcat că s-a accidentat atât de devreme. Ilie Balaci, uite poze mai jos, comparație între poză cu cei doi, comparație între cariere și prezentarea lor. Și pe urmă o părere a unui adversar al lui Ioan Andone din perioada aia, Victor Pițurcă, care nu împarte părerea cu Ioan Andone și spune că din punctul lui de vedere, deși nici el n-a apucat să joace nici împotriva, nici alături de el, cel mai talentat dintre toți a fost Nicolae Dobrin. Și că un jucător incredibil, fantastic, n-am văzut așa ceva, spune că a fost cel mai mare talent, mai talentat decât el, n-a fost nimeni, zice Pițurcă, a declarat de data asta pentru Steaua TV. Deci, atenție, unul dintre adversarii, doar adversar al lui Nicolae Dobrin. De curiozitate, așa, ca discuție de asta, ca între chibiți, că tot am dat-o așa pe de-astea de spatele blocului sau de șah în Cismigiu. Ție care ți-a plăcut cel mai mult dintre cei trei? Deși se compare epoci diferite, e complet aiurea. Da, așa.
1: Păi, ca să pot să răspund la întrebare, trebuia să îi fi văzut măcar în egală măsură sau aproximativ în egală măsură.
0: Nici Andone nu l-a văzut, nu vezi.
1: Pe Dobrin nu l-am văzut deloc, pe Balaci foarte, foarte puțin, pe Hagi cel mai mult. Cu alte cuvinte, răspunsul e de la sine înțeles. Dacă l-am văzut pe Hagi, deci Hagi.
0: Și la mine la fel, pentru că tot așa nu-mi place să-mi dau cu părere despre ceva ce n-am văzut decât în imagini. Deși sunt câte unii la care s-au păstrat arhive, deși au fost în vremuri aproape imemorabile pentru alții și al căror talent transpare și prin imagini. Adică nu poți să spui, domne, nu pot să mă pronunț dacă Pelé a fost un mare fotbalist pentru că nu l-am văzut jucând. Da, nu știi toate performanțele lui și vezi imaginile alea de pe vremuri ce făcea pe teren pentru vremea aia, n-ai cum să nu fii convins că a fost într-adevăr un mare... uite mă, Gabi Gălăvan a fost invitat și la noi în studio la Sport Total FM. De-aia nu... Acum... Da... Bravo, mulțumim, e unul sincer, bine, nu ai cum să văd la câți invitați avem noi, cred că niciunul dintre noi n-apucă să-i prindă pe toți. Și că la, da, corect, n-a fost Bobar, a fost Bălănescu la voluntari.
1: Păi e.
0: Da, și încă este, corect. Am făcut eu o confuzie. Și că salut, Drahmania a costat bani, de-a fost bunicel. 1.000.000 de euro, n-a fost luat gratis. Și dumneavoastră aveți dreptate, corect. Asta vine cu atât mai mult în întărirea celor spuse de mine mai devreme.

0: Și da, în fine, cam asta legat de, de subiectul ăsta. Vă spuneam mai devreme despre, vorbeam mai devreme un pic și despre fotbal internațional, că tot ne apropiem de finalul emisiunii. Prima oară date concrete și pe urmă vorbim și despre echipele de vârf, de top calificate la Cupa Mondială din această vară și o problemă financiară mare pe care o au cei de la FIFA. Echipa de fotbal mexicană Tigres Monterrey s-a calificat azi noapte după ora Europei în finala Cupei Campionilor CONCACAF, după ce a învins-o pe teren propriu cu scorul de 1-0 pe reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Nashville Soccer Club, într-o partidă disputată, v-am zis, azi noapte. Gazdele au marcat unicul gol al întâlnirii pe Stadio Universitario din Monterrey, în nordul Mexicului, prin argentinianul Juan Bruneta, în minutul 68. Mexicanii reușiseră să se impună și în prima manșă disputată în Statele Unite cu 2-0. Tigres va avea ca adversar în finala câștigătoarea celuilalt duel mexicano-american din penultimul act al competiției, dintre Toluca și Los Angeles FC, care se vor lupta la noapte, tot în Mexic, după ce californienii de data asta au câștigat prima manșă cu 2-1. Deci o să fie mai încins meciul la noapte, dar abia mâine vom afla cine va juca finala zonei CONCACAF. Devine în ce în ce mai puternică zona aia, mai ales prin faptul că ajung de obicei în fazele finale crema, vârful echipelor din Statele Unite și din Canada, cele mai puternice dintre ele, și evident reprezentante ale Mexicului, care clar, au clar un campionat superior ca valoare și celui al Statelor Unite și al Canadei. Știți că este reunit, n-au competiții separate. Vă mai spuneam și despre Neymar. Lovitură de proporții, out după un gest incalificabil cu semnul întrebării. Clubul FC Santos, la care joacă Neymar, a fost scena unui incident tensionat la terenul său de antrenament duminică, iritat că a fost driblat. Starul brazilian l-a trântit la pământ pe tânărul său coechipier Robinho Junior și înainte de a-l pălmui, l-a luat la palme. S-a tâmpit Neymar complet. Clubul din Rio de Janeiro a anunțat că a lansat o anchetă internă, în timp ce fiul fostului internațional, deci Robinho Junior e chiar băiatul lui Robinho, fostul internațional brazilian din deceniul trecut, a amenințat că va pleca dacă nu se iau măsuri. Santos FC anunță că la ordinul președintelui a fost lansată o anchetă internă imediat după incidentul care i-a implicat pe Neymar Junior și Robson de Souza Junior alias Robinho, spune formația care l-a avut și pe marele Pelé în componență la un moment dat. Neymar și-a cerut scuze ulterior pentru comportamentul lui impulsiv. Televiziunea Globo a indicat că Neymar l-ar fi pălmuit și apoi l-ar fi aruncat la pământ pe tânărul lui coechipier de doar 18 ani, în timpul antrenamentului rezervat jucătorilor care nu evoluaseră în ziua precedentă în meciul de campionat contra celor de la Palmeiras, terminat la egalitate 1-1. Starul brazilian nu ar fi suportat să fie driblat de fiul fostului atacant. Chiar dacă și-a cerut scuze, această ieșire l-ar putea costa pe Neymar locul la Cupa Mondială, unde și așa nu avea șanse foarte mari din cauza faptului că nivelul său de pregătire nu l-a convins încă pe Carlo Ancelotti, scrie L'Echipe. Un incident care l-ar putea costa pe brazilian o cupă mondială. O palmă, o gafă. Bine, asta e părerea francezilor de la L'Echipe. N-avem de unde să știm noi ce gândește Carlo Ancelotti. Dar după cum arată în prezent, după câte staruri au la dispoziție brazilienii, tu ce zici? Carlo Ancelotti e în postura de a putea lăsa acasă o vedetă de talia lui Neymar, nu neapărat pentru aportul din teren, cât ca imagine așa a unei echipe și a unei generații.
1: Din păcate, la ce jucători a avut întotdeauna Brazilia, de fiecare dată înaintea unui mondial a rămas cineva foarte, foarte cunoscut și dezamăgit în același timp pe din afară. Ronaldinho e doar un exemplu. Corect. Nu m-ar surprinde dacă Neymar ar fi și el într-o astfel de situație, dar

0: așa se întâmplă când ai niște super jucători la dispoziție. Ei, spre deosebire de alte naționale, nu selecționează jucători doar bazându-se pe numele lor și pe experiența lor și pe faptul că într-un anumit meci ar putea fi decisiv având talent, da? Ei merg pe jucători care sunt super în formă și chiar dacă nu stat de celebri ca Neymar, ajută mai mult echipa.
1: E adevărat, mi-am inteles. Parcă și Jardel nu era convocat, deși la un moment, în perioada în care în ultimul an la Sporting, când a fost a ieșit golghetorul Europei sub comanda lui Ladislau Beloni, a avut record atunci, nu mai știu cât a dat, 47 de goluri, ceva de genul ăsta. Dar abia pe urmă, perioada Messi-Cristiano Ronaldo a fost egalat la capitolul ăsta. Și că probabil o fi făcut și scandal pe acolo. Da, ce să zic, Neymar e cunoscut pentru stilul ăsta lui expansiv. Acum, na, ce să e... Asta e. În fine, numai bine vă spun și eu și vă urez vizionare plăcută diseară. Noi sigur o să avem la super meciul care va începe la ora 22, cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor pe Allianz Arena la München. Duelul, marele duel dintre Bayern și Paris Saint-Germain. Nu știu cu cine țineți, eu nu cred că Paris Saint-Germain o să meargă mai departe, dar despre asta vom vorbi mâine. Și despre și analiza meciului, ca de obicei, o las în sarcina lui Andy Stănescu, care va urma la microfon peste câteva minute la emisiunea Bârfe și Sport. Nu, Bârfe și Sport am fost noi, la emisiunea În gura porții, transmisă atât pe frecvența noastră Sport Total FM, cât și televizată pe Metropola TV. Cum știți că se întâmplă deja de vreo două săptămâni și jumătate. Până mâine la ora 11 vă spunem la bună reauzire, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. După cum vedeți, ne facem din ce în ce mai mici. Păi zice, trece, scaunele așa parcă se lasă, cred că se lasă clădirea. Cu totul, deși am înțeles că sunt vreo 14 etaje numai în subsol. Am să știe exact ce se întâmplă la fiecare etaj. Dar știți cum e, nici nu e bine să pui prea multe întrebări. În general, când vezi o ușă închisă, e închisă dintr-un anumit motiv. Ar fi bine să o lași așa, cum e, nu să apeși clanța. Dar cum se mai întâmplă, eu încerc să găsesc aici codul, că mai avem uși dintre astea codate, cu interfoane, cu... Bă, și avem un cod, nene, ca să intrăm la etajul 3. Bă, zici că e Ford Knox în Statele Unite. Deci bagi două cifre, dai ok, după aia mai bagi o combinație de încă 6 cifre și dai ok, și mai bagi încă 6 cifre și dai ok. Vai, da capul, se anulează codul, mă, până termin tu de băgat. Toate cifrele alea. Știți cum e, mai pățești așa când încerci să te loghezi. De exemplu, aplicațiile astea bancare, când își dau câte un upgrade, Doamne ferește. Oferească Dumnezeu, cum spune un prieten, până bași tu toate parolele, tot ce-ți cer aia, acolo expiră. Adică va expira sesiunea. Sesiunea, auzi. Gata, trebuie să o iei de la capăt, așa și noi. Am mai reușit să intrăm în clădire, dar mă rog, bine că l-am găsit. Aseară, fraților, se pare că a codat mai bine meciul Arbaleta. Exact cum vă spuneam, nu erau șanse de prea multe goluri, în funcție de cine înscria primul. Dacă ar fi înscris Atletico, probabil că tot Arsenal ar fi bătut, după cum s-a jucat, dar cu 2-1 și am fi avut 3 goluri. Așa a înscris Arsenal și s-a încheiat meciul. I-a ieșit lui Arbaleta de data asta jocul defensiv, dar totuși ceva mai avântat. Adică de câteva zile încoace s-au mai trezit. Nu mai au apărare atât de cimentată. Mai ies măcar pe recuperare. Nu se opresc la mijlocul terenului. Și încep să joace tenis cu piciorul, cum au făcut în lunile din acest retur, din ianuarie încoace, că așa au pierdut multe puncte în campionat. S-a schimbat un pic Arsenal, au mai prins curaj, au început să-și aducă aminte ce pregătiseră. Asta a fost croită ca o echipă ofensivă Arsenal Londra, tot de Arteta. Undeva s-a speriat de bombe și a început să joace defensiv cu gândul că are mai multe șanse.

Asta e să câștige așa. Deocamdată rezultatele îi dau dreptate. Da, sigur, cu emoții. Din weekend însă am observat o schimbare cu toții, adică Arsenal a jucat cum trebuie cu Fulham și parcă și aseară, chiar dacă au încercat să conserve rezultatul, n-au mai fost atât de disperați, doar să se apere. N-au fost multe ocazii de gol, dar sigur, dată fiind miza, adică nu ăsta era meciul de la care așteptam multe goluri. Și v-am spus, dacă n-am fi avut partidele alea Bayern cu PSG, Real Madrid cu Benfica și așa mai departe, Atletico, Barcelona, iar Real Madrid, poate că nu ne-ar fi deranjat. Poate n-ar fi observat nimeni că s-au dat puține goluri. Prea ne-am dedulcit la festival de goluri. Să vedem de seară. La fel depinde cine înscrie și în ce minut. Cine înscrie primul. Cine dezgheață meciul. Bănuim că o să fie Bayern. Că au declarat mobilizare generală în Bavaria. Când auziți mobilizare și nemți, asta trebuie să vă pună pe gânduri. De câte ori se mobilizează nemții, iese rău pentru restul lumii. Așa și cu Bayern nu face excepție. Nu doar bavarezii nemți în general, dar bavarezii și mai și. E mobilizare acolo. Vor să bată cu 8-1 sau ceva de nu știu exact ce obiectiv s-a fixat în Consiliul de Administrație. Acum să vedem dacă le iese. Probabil că Mikel Arteta ar prefera totuși să o întâlnească pe PSG în finală. Pentru că Luis Enrique tocmai ce a câștigat Liga Campionilor anul trecut, adică ei nu mai sunt așa disperați să câștige. Pe când Harry Kane abia așteaptă să ridice trofeul. La fel Ulise, Luis Diaz și aia se gândesc, bă, ocazia asta e rarisimă în viață sau în carieră, chiar dacă ești la Bayern. Și în plus Harry Kane îi și cunoaște. Nu vă luați pe meciurile din grupe, v-am zis încă o dată. În grupe se joacă cu totul și cu totul altceva. Acolo ambele echipe, în general echipele mari sunt relaxate, își permit să și piardă, își permit să experimenteze, să mai joace și prost, că au destule meciuri. Așadar, meciul n-a fost grozav aseară din punct de vedere al spectacolului, dar altfel vorbeam cu un prieten după meci. Mai sunt și oameni care iubesc meciurile astea tacticizate. Nu înțeleg cum, nu înțeleg de ce, dar nu-i contrazic. Până la urmă, fiecare om e liber să facă ce alegere dorește. Așa cum nouă ne place Scarlett Johansson, alții poate o plac pe Delia. Fiecare om cu gusturile lui. Da, și ăștia care sunt cu tacticizarea au fost foarte mulțumiți. Adică, într-adevăr, a fost un meci de o ținută elegantă așa de Liga Campionilor, adică poți să zici că te-ai plictisit. Tensiunea exista acolo. Atletico Madrid se pare că atât a putut. Fraților, până aici a recunoscut și Cholo Simeone că nici nu se aștepta de fapt în sezonul ăsta să ajungă atât de sus în ierarhie, în ierarhia Champions League. Ați văzut că au obosit, adică au tras tare, cred că cam de la ultimul meci cu Real Madrid, cam de acolo, după meciul ăla gata, au obosit, n-au mai putut. Ați văzut că și în campionat au pierdut locul 3 în fața celor de la Villarreal, n-au mai avut ce le trebuie. În instalație, atât s-a putut maică, pentru că altfel sunt convins că ar fi încercat să forțeze măcar în a doua repriză Simeone, dar nu mai avea cu cine. A avut el niște schimbări acolo. Acum, iar Arsenal a jucat aproape perfect. Nu le-a lăsat posibilitatea să ciugulească, să ciupească ceva. Atletico Madrid a venit la ciupeală la Londra. Asta e adevărul și au dat seama că altceva nu mai pot să facă. Că îl critica unii care poate să fan Atletico pe Simeone că nu era de ce n-a încercat în a doua repriză măcar să reintre în meci, să egaleze, să facă ceva, băi, nu mai avea cu cine. Asta este adevărul. Iar Arsenal este o echipă mai bună. S-a văzut în această dublă. Au și fotbaliști parcă mai de calitate. Exact cum spuneau specialiștii noștri pe la televiziune. Exemplu, singurul om de la Atletico Madrid sau singurii jucători de la Atletico Madrid pe care i-ar lua Arsenal, ne referim așa la valoare, la
dacă ar avea nevoie, ar fi Julian Alvarez și, și portarul, atât. Că totuși e un nivel mai ridicat. Acum

acolo că sunt și mai mulți bani. Atletico, na, ia și, iau și ei ce pot, că Crema se duce la Real Madrid, se duce la Barcelona. Alții au micile lor jocuri politice la regionalisme, naționalisme, chestii. Adică sunt jucători pe care, de exemplu, nu-i poți extrage din Catalunia sau din Țara Bascilor. De la anumite echipe, chiar dacă sunt promițători, că nu-ți vin la Madrid. Sunt și cazuri dintre astea. La fel și când vine vorba despre antrenori. Deci Atletico atât a putut. Iar Arsenal a jucat la siguranță și i-a ieșit și în tur și în retur, dar per ansamblu a fost echipa mai bună. Cred că e clar că au meritat, dincolo de faza penaltiului care s-a dat, care nu s-a dat. Da. Arsenal a fost echipa care a meritat totuși. Cine a fost omul meciului după mine? Acum mulți au zis că Gyökeres. Într-adevăr, i-a venit mintea la cap lui Arbaleta. Deși Havertz, bai, vedeți ce înseamnă, ce bine joacă echipa, mă, fără Havertz, fără Gabriel Hristos ăla, Gabriel Jesus, fără, că n-au jucat nici cu Fulham în campionat, n-au jucat nici acum. N-au fost titulari. Bă, ce bine se leagă jocul în atac. Ați văzut și la Saka ce poftă de joc, să mai dea o pasă, să mai, mai ales în meciul din campionat. Că are cu cine? Păi dacă l-ai pe Havertz vârf împins, cum îl mai apucă vreodată, îl mai apucă din când în când pe Arbaleta, tot mută pe ăla și a zăpăcit echipa cu Havertz al lui, chiar că nu-ți vine să-i pasezi. Așa gândește și Saka. Ajunge în situația de a arunca mingea în careu și imediat se gândește, ia mai bine să-mi pasez mie.

A zice că tot ungurul Trossard, feblețea noastră, a fost personajul principal, omul decisiv, pentru că golul s-a înscris din șutul lui Trossard, practic. Trossard l-a obligat pe Toarce Oblak să respingă prost în față, a tras destul de bine, chiar dacă pe mijlocul porții, așa acolo a profitat cu echipierul ungurului Trossard și a rezolvat chestiunea. Saka și-a mai revenit și el, adică au mers bine toate. Pentru Arsenal, asta este echipa cu care Arsenal într-adevăr poate ataca finala Ligii Campionilor. Adică cu Gyökeres în față, da, să-l ai pe Saka acolo, să-l ai pe Martinelli, eventual Declan Rice, Ødegaard, chiar dacă n-are un sezon grozav, bineînțeles, obligatoriu Gabriel și Saliba să iei. Cei doi fundași centrali, când lipsește unul dintre ei, se vede. La Arsenal. Deci ăștia sunt oamenii. La urmă, cu ei trebuie să faci treabă. Restul mai de umplutură. Și Arsenal probabil că se va întări. Bănuim că, așa bănuim cu toții, pentru că-s favoriți că vor câștiga totuși trofeul în campionat. Sunt din nou favoriți și iar în finală v-am zis că se poate întâmpla orice până la urmă. Iar dacă toți specialiștii dau ca favorită pe Bayern sau pe PSG, depinde cine se va califica după meciul din seara asta. Am mai discutat despre ce înseamnă să ajungi în sferturile de finală în Liga Campionilor. E ca și cum ai fi câștigat trofeul. Toate echipele pot da lovitura, oricare dintre ele. În multe ediții s-a întâmplat așa, ca echipa cea mai slab cotată de specialiști dintre cele 8 tocmai aia să câștige. Uneori s-a întâmplat invers, chiar favorita să se impună. Dar nu știi, adică Arsenal are șansa ei în finală. Bă, mie nu există o favorită în finalele Ligii Campionilor, decât dacă se întâmplă vreun accident, cum a fost atunci Liverpool-Tottenham. Atunci clar Liverpool era favorită și s-a văzut că au jucat aproape de unii, doar ei în finală. Probabil că ar fi transpirat mai mult dacă ar fi jucat un amical cu echipa lor a doua, cu aia de la reserve sau cu vreo sect, cu vreo grupă de copii. Dar asta se întâmplă rar. În general, în final ajung echipe de valori sensibile egale. Așa că de asta le spunem fanilor, le spunem tunarilor că au șanse, nu vă luați după ce se spune, mai auzeam și aseară, las că vine tancul. Stai un pic mai întâi, tancul trebuie să ajungă în finală ca să vină. Poate în loc de tank prinde PSG a doua finală consecutivă. Mamă, cum ar fi? Ce a așteptat Chelai fi, nene, atâția ani. A aruncat miliarde pe fereastră cu Neymarul lui și cu... L-a dus pe Messi degeaba acolo, că n-avea nevoie de Messi și nici Messi de Paris Saint-Germain. A cred că și lui Messi i-a părut rău. Se călcau ăia pe picioare. Numai megastarul avea în echipă. Bani aruncați cu nemiluita. Nimic. Nu ieșea în cupele europene. Exact când au schimbat tactica, au zis, ia gata cu vedetele că ne-am săturat. De acum încolo ne facem noi. Creștem noi niște jucători și îi facem vedete. Să prinzi două finale. Poate chiar să câștigi două la rând. Cum ar fi? E clar că Luis Enrique, după isprava asta, probabil va fi înlocuitorul lui Pep Borgia la Manchester City. Să duce și el acolo să subordoneze campionatul cu City, că la câți bani va cere nu prea văd cine ar mai putea să-l plătească. În afară de City, pe la Barcelona a fost, deocamdată Barcelona are antrenor, nu te poți duce acum după Barcelona la Real Madrid antrenor că ai fi prea de oaie și atunci nu-ți mai rămâne decât City. Numai ăia mai pot să te plătească. Evident că ai tot dreptul să ceri mulți bani. Deci cu scorul cumulat de 2-1, cum era ușor de anticipat, două echipe zgârcite așa cu golurile, mai ales că s-au și întâlnit în semifinală, poate ar fi fost mai interesante. Da, așa a fost tablou. Nu știu, Bayern-Arsenal semifinale și Atletico Madrid-PSG, de exemplu. Asta garantat. Suntem curioși să vedem în seara asta câte goluri mai dau
cele două echipe, dacă mai

0: nu se schimba practic mare brânză. Deci i-a ieșit, iată, Arsenal a revenit pe cai mari, acum pe final mai are de trecut această barieră psihologică Arbaleta în această lună să câștige un trofeu sau poate chiar două, cine știe, și dacă o face, dacă măcar unul din două trofee vor fi câștigate, ar trebui ca din sezonul următor să nu mai aibă niciun fel de complexe, niciun fel de inhibiții. Și abia din sezonul următor am putea vedea adevăratul potențial al acestei echipe, Arsenal. După mine, el încă n-a ieșit la iveală. Din cauza emoțiilor, așteptarea asta lungă, atâția ani, păi au trecut 20 de ani de când n-au mai atins nivelul ăsta în Champions League. Acum, după ce se risipește emoția asta, având și trofeele în custodie sau trofeul, Arsenal, într-adevăr, se va prezenta mult mai stăpână pe propriile mijloace. Deci, din sezonul următor, da, vai de adversarii tunarilor, și pe plan intern, și prin cupele europene. Sigur că nu vor fi singuri, vor mai fi și alte echipe. Da, e pe cale să culeagă roadele muncii lui Mikel Arteta. Noi zicem că ar merita. Totuși, luăm pauză, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Na, crezi că a intrat o nouă melodie în playlist, ceva? Se auzea fondul ăsta sonor pe care îl avem pe deasupra asta, ca să nu ni se pare că vorbim singuri, cum probabil că se și întâmplă. Mai punem un pic de muzică de singurătate, sau cum ar fi zis Florin Piersic, interpretându-l pe Mărgelatul în seria Drumul Oaselor, Trandafirul Galben, continuatoare altei serii celebre, Haiducii. Îi mai spunea Sobicech: iar minți, părințele, vorbesc și eu, ca să mai treacă de urât. Așa și noi vorbim să ne treacă de urât. Black Velvet, mamă, super hit. Cred că pe vremea când nici nu eram născuți, nu mai știu exact. Alana Miles, asta, canadiancă săraca. Încă mai trăiește, că am verificat, au ceva probleme de sănătate. Nasoale, nu știu ce e mai grav, să ai probleme de sănătate sau să trăiești în Canada. Are viața multă. Pentru ea, da, super hit ăsta, las că avem și noi, iau-te, fraților. Avem companie, mi-am luat revistele astea și mai ales să țin, să văd coperta aproape, iau-te. Acum o avem pe Iarina Luana Axinte Volei. Hai să n-aud că, da, materie de politică, de fotbal, de, nu mă deranjează, puteți avea ce opinii vreți, dar până aici. Reînțeles, să o mai avem și pe Sorana. Acum le-aș propune următoarea copertă să fie cu Bernadette Söcs, de la tenis de masă, mare campioană, cu aceste trei invitate. Avem și noi invitate. Am văzut că mulți au invitați de permanență, avem și noi. Iată, Luana Axinte și Sorana Cârstea și cu Bernadette, nu ne mai trebuie nimic. Absolut nimic. A, să mă, să invite alții pe Craioveanu, pe Sărilie, pe cine vor. Noi avem calitate. Ei cu cantitatea, noi cu calitatea. Uite că nu sunt singurul care gândește așa. Fraților, când e vorba de Havers, când ne-a scris cineva, când îl văd pe Havers, mă apărător, mă. Și Hakpo, primul fotbalist pe care l-am văzut, niciodată n-am văzut pe nimeni să facă nici în curtea școlii așa ceva. Să-și împiedice un coechipier să înscrie, să-i scoată mingea din piept pe linia porții. Atâta nesimțire n-am mai văzut. Ar trebui să fie și o prezență feminină într-o emisiune de la Sport Total FM. La noi nu e tradiție, fraților. Uite, o avertizez și pe Bianca, producătorul emisiunii, ca să știe, poate nu știe. La noi întotdeauna a fost cam Valea Jiului la Sport Total FM. Ca să fie clar. La început, când s-a înființat postul de

Radio aveam colege, într-adevăr, și la știri, și la emisiuni, aveam în general colege, bineînțeles, și în managementul postului. Erau destul, cam un sfert, aș zice, dacă nu chiar o treime. Și evident, atmosfera era una normală, plăcută, că e altceva când ai și colege. Se poartă și bărbații un pic altfel, sunt mai atenți. Dar nu se mai scobesc în nas. Toată ziua se uită și ei să vadă dacă șosetele au aceeași culoare. Sunt mai atenți când vorbesc. Dar după care, ca să o spunem pe românește, că știți că noi n-avem nimic de ascuns colectivului, când s-a pus un nou manager, după ce a reușit să-i dea pe ceilalți la o parte, având o nevastă, am înțeles, geloasă, a concediat pur și simplu toate colegele. Și din momentul ăla, cam de prin 2010, la Sport Total FM, n-a mai existat nicio prezență feminină. Și, bă, exact ca în Valea Jiului, așa ne-am simțit toată cariera aici. Și e o atmosferă, cred că așa era în șut când intrau minerii. Asta e la noi. Da, bine, acum nu mai e cazul că nu mai există managerul ăla. Ne bucurăm, bineînțeles, de orice prezență feminină, da, reală sau virtuală, dar nu doamna Tatoiu lăsați. Nu, bă, doamna Tatoiu să o invitați noastră, la noastră acasă. Nu, n-avem nevoie. Să o ia la ea la NASA, nu știu. Că doamna Tatoiu știți că e super specialist în orice. Nu, doamna Tatoiu, am zis prezență feminină. Subliniez. Feminină. Deci, ca să ne înțelegem bine, Scarlett Johansson, iau-te, ne batem pe Scarlett Johansson. Ce bine că nu știe că există. Noi ne batem pe ea, dar ea nu știe că există. Scarlett Johansson, da, nu e de nasul nostru, fraților. Hollywood, mă, departe, statele uimite. Și nu știe unde e România. Pe hartă, cred că nici Europa nu știe pe unde. A fi fost prin Italia, prin vacanțe. Bănuim, că se duc americanii, le plac acolo. O fi vizitat și Grecia la un moment dat, Spania. Aia sunt câteva țări de care auzi, dar pe aici, pe la noi. Cum ar fi să deie vorba lui Neando Havertz iar gol în finală? Da, orice e posibil cu o luază de asta. De-aia ne-am adus aminte ieri și de Lucas Moura, că așa făcea și ăla la Tottenham. Injectat de extraterestri, nu. Dă el în stomac direct. Mănâncă 3 kg de zahăr pe zi. Și ăsta este tovarășul Havertz și brusc îți dă gol în finală. Eu în locul Arbaleta totuși n-aș risca în fața lui Bayern München. Pe ăsta mănâncă și Upamecano de viu pe Havertz, nu o să-i fie prea greu. Havertz nu poate alerga, că respiră greu. Dacă sprintează un pic, așa, pe o distanță de 7-8 metri, după aia... Noi măcar avem o scuză când respirăm greu, că na, suntem supraponderali, suntem viață sedentară, dar el... Totuși pare fit. Pare. Deci n-ai voie să te lași așa pe genunchi după ce sprintezi un piculeț. Asta e problema cu Havertz. Da, este posibil, nu vă contrazic. Aveam mai văzut surprize. Dintre astea, dacă Arbaleta face dublă fără atacanți, cum e Arsenal, e mare antrenor. Hai că Gyökeres este atacant, puteți să ziceți că n-ar fi. E. Și o achiziție foarte bună. Și la Gyökeres... îndrăznesc să spun că e valabil același raționament abia în sezonul următor. O să vedeți ce poate. Sigur, condiția e ca Mikel Arteta să facă și el alegerea asta odată și odată. Bă, joc cu vârf, ok, care dintre ei o să fie titularul și care-s rezervele? Nu-i roti așa cum face pe Borgia, cum făcea, adică până să-l aducă pe Haaland, că pe aia n-a mai ținut cu rotația. Deci dacă tot l-ai adus pe ăsta, pe Gyökeres, joacă-l, că o să-ți aducă multe goluri și multe victorii. Trebuie să faci alegerea nouă. Jocul Gyökeres, două etape, hai că a mers bine, acum hai să-l bag pe Gabriel Jesus, că am uitat de el. Joacă la două meciuri, nu face nimic, îl bag pe Havertz. Și tot așa. Nu, trebuie să te hotărăști odată și odată, bă, care e titularul dintre ăștia? Că nu-s la același nivel. Asta este ideea. Nu sunt și oricum n-ai nevoie de atâtea loaze acolo.
Și la ce produce Academia lui Arsenal, care totuși una dintre cele mai bune din lume, în caz că se accidentează careva, lasă că ai tu de unde să pescuiești.

niște puști. Să-i bagi în teren, că tot pe scheletul ăsta luat din academie ți-ai construit echipa. Da, este mare antrenor. V-am zis, la el atâta pare să fie bariera asta psihologică. Care nu exista atunci când a venit la Arsenal. Pe atunci n-avea, că dacă ar fi avut complexe, ar fi refuzat. A zis, nu mă bag, e prea mult pentru mine. Prea multă presiune acolo. Și am căpătat-o undeva pe parcurs. Cred că din rivalitatea asta cu Pep Borgia, cu fostul lui șef. I-a suflat ăla de două ori titlul și s-a speriat un pic. Arteta poate scapă de pe Guardiola, cine știe. Poate nu mai rămâne până în 2027 și atunci Arsenal la anul va fi, în sezonul următor, va fi principala favorită la titlu. Și o să fie altfel. Dintr-o dată o să aibă și Arteta o poziție dominantă, să vadă și el cum e. Adică să fie ceilalți să se teamă de tine, nu să te temi tu. El nu cunoaște ipostaza asta încă. De-aia are nevoie de un trofeu. Poate le-a pe amândouă. Dar oricum, antrenor e. Și echipa asta pe care o vedeți, chiar așa, cu parcursul ăsta oarecum oscilant din acest sezon, în campionat, că în cupele europene a mers ceas, e construită tot de el. Nu i-a făcut-o altcineva. Noi respirăm greu că suntem taxul, da? Da, Vader. Exact. Numai Vader, mă, fraților, din cauza... Deci asta era. Într-adevăr, nu trebuie să ne rușinăm. Havertz a inventat pizza cu Nutella. Aoleu, dacă ne ascultă un italian, vine și ne împușcă pizza cu Nutella. Alte, doamna tatuie, uite, eu recomandă cineva lui Sile la bârfe și sport. Păi, în cazul ăsta, Sile nici mai trebuie să vină. Bun, și înregistrează vocea, doar apasă colegul din regie pe buton, Sile trebuie să spună atât. Bine v-am găsit, doamna Tatoiu. Și după aia începe aia, două ore nu se mai oprește. Doamna Tatoiu n-are nevoie de pauză. Și-o lași pe ea să vorbească, nu mai trebuie să te deranjezi, să mai faci ceva. Da, din punctul ăsta de vedere, sigur că e invitatul ideal. Și dă cu părerea despre absolut orice, n-are niciun fel de inhibiții. Doamna Tatoiu, știu dacă mai... Bă, să nu facem vreo gafă, mai trăiește? Noi vorbim acum despre doamna Tatoiu, dar nu știm. Nu, Doamne ferește, îmi dorim rău nimănui, dar să nu fi răposat, maică. Nu suntem la curent cu mondenitățile, prea urmărim. S-a marcat mai mult într-o repriză la PSG Bayern decât în două manșe Atletico Arsenal. Păi ăsta era și profilul celor două echipe. În primul rând, Atletico e o echipă defensivă, iar Arsenal sezonul ăsta a optat mai mult pentru defensivă decât pentru ofensivă. Deci nu ne așteptam la un festival de goluri. Eu cred că ne-a depășit așteptările primul meci între PSG și Bayern. Chiar dacă sunt două găști care îți pot, dacă te prind într-o zi proastă, îți pot umple tolba, sacul, nu cred că se aștepta cineva să vadă 9 goluri. Că pe undeva au ridicat ăștia foarte sus nivelul spectacular la PSG Bayern. Vedem dacă vor reuși și în seara asta. Mai rar vezi așa echipe. Eu mă bucur că am spus câteva cluburi mari din Europa apar să se fi revoltat pe stilul ăsta metalurgic de a juca fotbalul. Par să se fi săturat de fotbalul pe tabletă sau poate feedback-ul, na, cum se zice în zilele noastre, în corporateză. Au văzut ce spun suporterii, ce gândesc, reacțiile suporterilor pe stadion. Poate că și-au dat seama că e prea negativ feedback-ul ăsta și am să le mai oferim și lor un pic de spectacol, că uite câți bani dau. Mai ales să ia din tribune, câți bani cheltuiesc pe bilete. Da, e bine, pentru că în general cluburile, adică în general, întotdeauna cluburile mari dau tonul. Degeaba vine vreo echipă din campionatul Ciprului, să zicem. Nu s-a mai întâmplat niciodată, dar să presupunem, inventează aia un nou stil de fotbal ofensiv. Nu se ia nimeni după ei. Când așa, dacă îți vine
observi o nouă modă, modă nouă, da, sau un nou stil de joc la ceva, un element de noutate la Real, la Bayern, la echipele astea mari, atunci toți încearcă să te imite. Uitați-vă cât au încercat să le imite pe Pep Borgia și cât și-au rupt gâtul din cauza asta. E foarte greu să faci ce a făcut ăla. Ce tandem ar fi Madame Tatoiu cu Daniel Falcă, da, domnul Falcă, selecționezul celor de la Leeds, Daniel Farke, și ăla vorbește mult. Domnul Falcă are mult bun simț, așa e, domnul Falcă nu e agresiv. Vorbește mult, dar nu e agresiv în discurs. Cred că s-ar cere afară. A doua oară nu ți-ar mai veni la emisiune cu Tatoiu. No. Îmi pare rău pentru domnia sa, dar doamna Tatoiu pare să potrivească totuși mai bine cu Nea Gigi. Știu, au existat niște incidente cu cei doi. Unul în studio, celălalt la telefon, dar... No, domnul Falcă vorbește, dar domnul Falcă e pozitiv, așa, e optimist. Nu e cu hate reală, nu cu... E cam ca Florin Piersic. Vorbește chiar mai mult decât Florin Piersic. Daniel Farke. Dacă lași, Doamne ferește să fii vecinilor, că n-aveai odihnă. Acest debit al vorbei, da, Tatoi vorbește și tare. Ăsta domnul Falcă nu se răstește. Dar nu se mai oprește. Poți purta un dialog cu dânsul. Dacă l-ai întrebat câte ceasul ăla ești și din politețe, na, rămâi, ce să faci? Când aștept să-și terminăm fraza și trec 48 de minute și n-a terminat cea. Ce are să-ți povestește tot ce a făcut de când s-a trezit domnul Falcă. Până la urmă, pleacă Drăgușin la Leipzig sau e doar un zvon? Deocamdată sunt zvonuri. Nu vă luați după ele. Sunt zvonuri. Acum, în cazul Drăgușin, sigur că poate fi și un pic de disperare, adică s-ar putea grăbi să plece cât mai repede. N-am recomandat totuși. V-am spus, urmează turneul final, ar fi bine să aștepți. Numai dacă într-adevăr ți-ai pierdut încrederea în tine și crezi că nu vor fi multe oferte, atunci da, poți să te grăbești să bați palma cu oricine, dar vei pierde. Așa, dacă îi mai aștepți un pic, mai tragi de timp, poți obține condiții mai bune, poți obține mai mulți bani. Deocamdată sunt zvonuri. Fraților, trăiește Madame Tatoiu. Salată Boloșana cu două zile. Ai zis că nu știe cu preludiu în politică. Sigur. Da, păi sigur că se gândește. La ce să se gândească? Evident, da. Mai duce. De ce să nu ducă? Mare prostie a făcut Drăgușin care refuza Bayern. Cum nu era doar al fotbalist, ci altul. Eu știu și dacă s-a accidentat și acolo. Da, aparent în momentul ăsta poți să spui asta. Mai bine mă duceam la Bayern. Că poate nu mă accidentam, cine știe. Da, poți să știi. Plus că prindea schimbarea de selecționez la Bayern. Și dacă nu îl selecționez la Grea, Vincent Kompany sau nu. Habar n-am. Dar așa pare în momentul ăsta că era mai bine să se fi dus acolo. La Bayern, pentru că inițial părea invers, că e mai multă presiune la Bayern decât la Tottenham și poate ar fi prea mult pentru el. S-a dus acolo, s-a accidentat și s-a încheiat socoteala. Acum nu știu ce fel de viață duce Drăgușin, din câte am înțeles, câte mai știm și noi, duce o viață sportivă, adică e un om, e un tip echilibrat. Că altfel mulți s-au accidentat cu sau fără ghilimele, prin Londra. Asta e problema. Fotbaliștii care ajung la echipele din Londra se accidentează mai des decât aia care ajung pe la țară, pe la Burnley, de exemplu. Oare să aibă vreo legătură cu faptul că, na, fiind capitală, oricât, multe discoteci, multe cluburi, multe cărciumioare, nu știu. În cazul Drăgușin, că nu, n-ar fi asta. Oricum, dacă face o alegere bună Drăgușin și își poate reveni, e ok, e o experiență care îi va folosi.

să nu uităm că a luat totuși o grămadă de bani. În Anglia ești plătit foarte bine. La orice echipă de club. Mai ales în Premier League. Adică nu e ca și cum ar fi pierdut, să zicem, 2 ani în viață. Aoleu, mi-am bătut joc. Nu. Ai câștigat o grămadă de bani, experiență. Acum dacă faci o alegere bună și revii în circuit, totul e în regulă. Dar trebuie să te gândești și la profilul, că eu în locul lui m-aș întoarce în Italia. Că acolo ți-a mers bine. Acolo ai făcut față și fizic și din alte puncte de vedere. Practic ăia te-au și crescut ca fotbalist. Cunoști tot acolo. Dacă vrei să reintri în circuit, nu mai bine te întorci acolo unde ți-a mers bine. Dacă te duci în Bundesliga, atenție că și Bundesliga e foarte fizic campionatul. Că exact ca la englezii. De-aia zic că și acolo antrenamentele sunt intense și acolo te poți accidenta. La meciuri la fel, ești fundaș, central, bă, ai vreun duel cu vreun atacant, dar lor, zic ce atacanți au, mai ales dacă-s băștinași. Îți vine un vlășgan dintre ăla de 2 metri, te calcă odată, îți rupe piciorul. Nu știu, în Italia, a zice că ar fi mai bine. Pentru el, că acum bani ai luat, destui, de la englezi. Las că ai bani, te mai poți uita. Că nu ai. Acum face reclame la bancă, dar cine, doamna Tatoiu sau Răgușin? Că n-am prins-o pe asta, adică reclama asta, n-am văzut-o. Ia uite aici prezentare, doamna Tatoiu, femeie de afaceri, păi sigur. Doamnă, mă! Mitocanilor! Cum adică femeie de afaceri? Doamnă, se spune. Cine a scris aici? Cine i-a făcut? Bineînțeles, nu oamenii noștri care ne-au trimis. Se scrie doamnă de afaceri. Om de afaceri, ce e aia? Domn sau doamnă de afaceri, nu? Parcă sună altfel. Drăgușin, a, el face reclame. Foarte bine, bravo lui. Are. Drăgușin are carismă, are... E un tip plăcut, așa, e mai bun să-l folosești în reclame. Eu zic Italia, n-aș risca acum. Da, era mai bine să da, într-adevăr, să te fi dus la Bayern atunci, dar acum să te duci în Bundesliga după ce ai fost accidentat în Premier League, să nu recidiveze toată treaba. Da, mai bine pe la italieni. La italieni încă se joacă mai molcom. Veți vedea că vor schimba și ei. Treaba asta că au realizat că au rămas cam în urmă cu pregătirea fizică și cu infrastructura și cu mai multe și în următorii ani vor începe să schimbe. În deceniul următor se va juca foarte tare și în Italia. Cum se juca la un moment dat. Dar deocamdată, din punct de vedere fizic, ai șanse mai mari să reziști în campionatul Italiei decât în... Dacă te duci la o echipă mare, o să ai niște meciuri grele în cupele europene, dar măcar în campionat nu-ți dau ăia la joale cum îți dau ăștia prin Bundesliga. Dacă nu pleca din Italia, ajungea ca Ștefan Radu, adică scură de scură. Până una alta s-au umplut de bani. Vă zic eu că ăsta e cel mai important lucru. La ce contracte au ăia în Premier League? Ați văzut? La Daia l-am dat exemplu pe Gârneață, care face numai pagubă pe unde trece. În caz că nu și-a... Că unul ca Gârneață e posibil să-și fi tocat toți banii la păcănele. După vreo 5-6 ani așa de contracte și de țepe trase cluburilor, te alegi cu cel minimum 20-30 de milioane în cont. Adică ești aranjat pe viață, mă. Minimum. Repet. Ce ciudată e lumea când s-a auzit la Tottenham, era rege acum, dar în Germania sunt vikingi. Cât de slab la mansardă să alegi Tottenham în locul lui Bayern, acum să scurgă balele pentru Leipzig. Păi eu zic că din teamă a fost, poate e prea dur cuvântul teamă, da? Probabil că s-a gândit, bă, e prea mult. Prea multă, Bayern e prea mare, prea multă presiune, poate nu rezist. Și uite că te-ai dus la Tottenham și n-ai rezistat acolo. Adică a ieșit pe dos. Că poate de-aia nu s-a dus la Bayern. Aoleu, acolo să joacă tare, dacă mă accidentez. Na, că te-ai accidentat la ăștia, la alții. Cu câteva nivele mai jos. Nu știi niciodată ce să...

0: poate întâmpla. În carieră. Dar timp mai are, maică. Nu este... E tânăr. De-aia zic. Cel mai bine ar fi acum să te întorci în Italia, mai joci două sezoane și după aia mai vezi. Pentru că, într-adevăr, sună ciudat, exact cum spuneți. Ai refuzat Bayern și acum scurg bagă după Leipzig. Adică pare totuși un regres. Da, eu zic că teamă. Chiar dacă sună dur cuvântul, da. Cred că asta a fost. Sunt trei echipe în lume care nu se refuză, corect. Real, Barça și Bayern. De la echipe ca astea nu-ți vin multe oferte în viață. Odată te cheamă. Numai dacă ești vreun geniu să tragă de tine cu anii, da. Sunt puțin. Hai să luăm pauză, fraților. Le lăsăm pe Luana și pe Sorana un pic singure în studio. Revenim.
1: Sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, așa că pe această cale facem și noi un apel către conducerea revistei. Domnul director, președinte, mă scuzați. Președinte Cristian Manea, că are și editorial. Scuze, că ești președinte, normal te pui pe tine. Pe prima pagină. Următoarea copertă să fie cu Bernadette. Deci, așa, ca să se bucure și ochiul. Sigur, cu ochiul estetului. Nu vă gândiți la... Că noi așa ne uităm. Da, și cu asta încheiem, că prea i-am făcut reclamă aici. Ne-ar admonesta domnul Țiriac. Și ar zice, mângâind mustața, între un hoț și unul care face reclamă gratis. Prefer hoțul. Și ar zice domnul Țiriac, nu ne băgăm în semantică, pentru că astea se pot interpreta. Hai, facem gratis, ce să facem? Dacă plătită nu e, nimic nu e, și atunci facem și noi gratis. Bună descriere. Aici, în preview ăsta, unul dintre ele, nenumăratele preview-uri. Pentru meciul din seara asta, în epic watch for the Nelise și Luis Diaz. Așa că rețeta succesului pentru spectatorul neutru ar fi pe undeva garantată. Bayern, sigur că în campionat se distrează. PSG a mai tras așa un pic, a mai muncit și în campionat în ultimele etape ca să-și asigure titlul. Că rămăseseră așa de căruță. Au fost foarte relaxați, foarte detașați de bătălia din campionat, după ce au câștigat anul trecut Liga Campionilor, dar acum pe final au muncit ca să nu se facă de râs, să nu iasă vreo surpriză. La Bayern, ma meciuri de antrenament, 3-0 cu Mainz, de exemplu, au dat. Numai așa, dar ați văzut, ne-am uitat pe cifre, ce să mai zici, medie de 4 goluri pe meci. Numai că dau foarte multe, dar și încasează puține, 81, plus 81 golaveraj. Este inuman. Fraților, ce campionat să mai joci când ai o asemenea prezență?

cum să te lupți cu ei. Am spus, acolo doar așa, aștepți odată la 10 ani când schimbă întreaga echipă, schimbă și directorii, schimbă și antrenorii, să-i prinzi într-un sezon dintre ăla, în care practic se fac restructurări masive, dar până se așează nou veniții. Dar și atunci vine Borussia Dortmund și ia titlul. Deci pentru celelalte echipe oricum nu sunt șanse. Joci degeaba. Asta încă o dată facem o... ne îndreptăm pledoaria către Superliga asta europeană în locul cupelor europene, la mijloc de săptămână să avem ce supercampionat al Europei și atunci imaginați-vă. Dacă lumea a fost, aproape toată lumea a văzut că au fost mulți care n-au fost încântați de rezultatul ăsta. V-am zis, mai sunt și dintre ăștia cu tacticizarea, dați puțin. Dar imaginați-vă într-o Superligă europeană câte meciuri dintre astea ți avea sezon. A fost Bayern PSG. Campionat cu Real, cu Barça, cu Atletico Madrid, Bayern, cu Dortmund. De la italien, Milan, Inter, Juventus, că... așa se va face selecția în funcție de pedigree, de, adică așa sperăm. Să nu ia la mână coeficientul actual al fiecărui club, că poate sunt cluburi mari care în ultimul timp au fost în reconstrucție, dacă le lași pe din afară nu mai e nicio superligă. Dacă te-a pus să bagi Bournemouth, hai că ai Bournemouth să-i băgăm că poate au terminat pe locul 5, nu? I-a adăugat și pe englezi, i-aș băga și de la portughezi. Măcar două din cele trei. Chiar dacă nu se ridică, poate campionatul Portugalei nu se ridică la nivelul celor cinci mari din Europa. Dar așa, pentru nume și pentru culoare, ar fi interesant. Așa l-a dat campionat. Și s-ar vedea și UEFA cu ce-și dorește, adică mulți bani în conturi, în seifuri, vă dați seama cât s-ar plăti. Ce alianțe se vor face numai pentru drepturile de difuzare. Cine să le ia? Și apoi să le redistribuie la nivel național în fiecare țară în parte. Câți bani s-ar putea face? Din chestia asta, nu știu dacă pentru România ar fi o idee așa bună. Să ne trezim că după aia vine vreun trus și o confiscă și... te obligă să intri pe nu știu ce platformă să mai plătești. Când îi văd pe unii că scriu, dar ce bă, vreți gratis? Băi, dar naivi sunteți. Nimic nu este gratis, mă, pe lumea asta. Ce până acum? Adică voi credeți că dacă vă uitați la Digi, vă uitați gratis? La meci, păi nu plătiți abonamentul la cablu și la internet. Cum să fie gratis? O parte din banii ăia se duc în schimbul drepturilor de televizare pe care le plătește trustul respectiv. Cine și-ar permite să difuzeze gratis? Nici măcar campionatul României nu-i gratis. Nu există gratuitate. În schimb, dacă mă oblig să plătesc de două ori pentru același lucru, deci odată că plătesc abonamentul la internet și la cablu și după aia să-ți mai dau bani pe lângă asta, ca să intru pe... păi oferăm ceva în plus atunci. Altfel îmi sună așa, șantaj, pardon de expresie, că poate e prea dur cuvântul. Știu, bă, dacă vrei să vezi, trebuie să mai dai bani odată. Păi bun, și tu cu ce vii în afara meciurilor? Deci până acum eu plăteam o singură dată pentru meciurile astea. Plăteam o factură. Valoroase, fotbaliști de mare, mare calitate. Spectacolul este ca întotdeauna garantat. Ambele echipe meritau să câștige. Asta spun. Clar că n-a văzut meciul. Că poate n-a avut timp omul. Păi nu, adu-l pe unul care a văzut meciul. Și care spune ceva interesant. Că la noi criteriul în televiziune, criteriul de selecție la analiști, din câte observăm, este... e în stare, bă, să termine o frază. Da. Hai, păi atunci îl chemăm. Da, că nu spune nimic. Dacă nu știți să faceți alegerea asta, mergeți pe stradă, mergeți cu autobuzul, cu metrou sau nu, duceți-vă la Cârciumioare, astea unde se urmăresc meciurile de fotbal, și o să auziți discuții între clienți, între suporterii care urmăresc meciurile. Băi, o să auziți pe unii vorbind, o să

Rămânesc cu gurile căscate, câte pot să știe. Și cât de pasionat sunt. Sunt oameni care au alte meserii. Nu se ocupă cu presa, nu se ocupă cu așa ceva. Puteți să intrați pe internet, la fel, mulțime de oameni. Își fac selfie, se filmează, postează, fac podcast-uri, sau luați de acolo. Și veți găsi oameni interesanți și carismatici și simpatici și tot ce vreți. Dacă îmi cer să plătesc de două ori, păi oferam ceva în plus. Așa că aștept Superliga asta europeană, dar mi-e teamă să nu ajungă la noi pe alte canale. Cine știe pe care. Deocamdată bănuiesc că ăsta e unul dintre motivele pentru care UEFA mai trage de timp, este și ăsta. Încă n-au identificat un potențial cumpărător la nivel, dacă nu global, măcar european. Că ei așa ar prefera. Evident. Să vină unul să plătească, dar chit că e doar un intermediar. Să plătească toată suma și ăla să-și recupereze ulterior banii de la rețelele naționale. Și probabil se gândesc că ar fi prea mult. Ei sperau să fie și în campionatele mari și la nivel european, sperau să fie marile platforme de streaming interesate, dar ăia, v-am zis, au testat chestiunea. În Anglia, de exemplu, au spus că nu se justifică. Ăia cer prea mulți bani. Și domnul Ion Besoiu de la Amazon a încercat. Domnul Ilie Muscă de la Tesla și SpaceX la fel. El avea de gând să se implice chiar mai mult, să cumpere și să-și facă și trus de fotbal. Așa că e așa de pasionat, dar în calitate de sud-african, că el asta e la origine. O fi prins și mai degrabă te-ai aștepta să-l pasioneze rugby-ul, dar în fine, e vorba de o afacere aici, nu neapărat de pasiune. Și au ajuns la concluzia că e prea mult, bă. Că asta sperau ei. Lasă-mă că vin ăștia de la Google, vin de la Amazon, vin de la...

depinde cât ceri. Dacă o să ceri 14 miliarde pe sezon, cine să-ți dea atâția bani? Al Jazeera, nu știu dacă mai există. De unde scoți tu banii ăștia? Deci e o problemă. Da, ar fi rentabil, dar mai trebuie identificat și cumpărătorul. Ar fi rentabil pentru vânzător. Ar fi și pentru cumpărător, că și ăla la rândul lui vinde mai departe, dar mai întâi trebuie să aibă atâta cașcaval. Deci nu sunt accidentați, fraților, noi accidentări, care să fi survenit în ultimele zile la Bayern, nici la PSG, și dacă e o veste așa de bună, poate ar fi fost mai bine dacă ar fi avut și Upamecano o mică jenă. În tur s-a descurcat, nu zicem. Adică cam jumătate din timp a evoluat pentru echipa lui, jumătate pentru adversar, a fost așa jumătate. Mie ce Alfonso Davies, nu-mi place dacă mă întrebați, ăștia ar trebui curățați de conducere, ar trebui și Bayern să caute alte soluții, da, ăștia sunt importanți, Kimmich, Hulise, Luis Diaz, Harry Kane. Deci formațiile probabile, din ce vedem aici, sunt cu Neuer, ultima strigare pentru Neuer, practic 40 de ani și Manuel Neuer, cât să mai joace, cu Stanisic, Upamecano, Alfonso Davies, din păcate și ăsta e prezent, Kimmich, Pavlovic, Hulise, Musiala, Diaz, Kane, nici Musiala nu-mi place foarte tare, dar hai să zicem că cam dată dacă o se găsește, și Kane, era să zic Kane, loc de Kane, Diaz, Kane, ăștia sunt importanți, Kimmich, Hulise, Diaz și Kane sunt acolo, Toașu Safonov iar în poartă, îl vedem la PSG, cu Zaire Emery, cu Marquinhos, Mendez, cu Paciu, Ruiz, Vitinha, Neves, Due, Dembele, Kvaratskhelia, ăștia sunt. Kvaratskhelia, asta e pus părele. Bă, ce lovitură au dat cu el. Ce lovitură. Cu Kvaratskhelia ăsta, super, super investiție. Bă, și cât aleargă omul. Nici nu zici că vine din partea asta la alta continentului. Zici că acolo s-a născut, în Franța, acolo s-a antrenat de mic. Incredibil câtă energie are. Și precizie, numai talent. Tot ce trebuie. Doar joc Kvaratskhelia. Dacă ăștia câștigă Liga Campionilor Bayern, să văd și eu ce preț îi pun lui Kvaratskhelia. Că dacă îmi pui 35 de milioane pentru Gârneață, oare pentru Kvaratskhelia cât ar trebui să pui? 350? Că asta ar fi diferența de valoare între ei. Este cel puțin de 10 ori mai bun. Cel puțin. Aia Gârneață nu prea-i bun de nimic. Îl face de rușine și Argevazis și argentinienii se rușinează cu el. La Scaloni se preface că nu că îi uită numele când e întrebat. Îl chemați și pe Chi? Da, nu știu, să vedem. Nu e de al nostru, domne. Nu cunoaștem. Nu știm cine e ăsta. Și atunci ce preț îi pui tu lui Kvaratskhelia? Dacă lui ăla e... Dacă tu transfer Markt, de exemplu, pretinzi că ăsta ar costa 35 de milioane. Gârneață, că vorba voastră la chestia cu alegerea între Tottenham, în cazul Drăgușin și Bayern. Cred că au mai contat și banii impresarului, sigur că da. Comisionul mai gras. Și impresarul, bineînțeles, că te încearcă să te direcționeze unde vrei, 116 goluri. 116 goluri. Aoleu, ai în minte. Nici n-am mai numărat câte are Harry Kane în total acum. Campionat plus cupele europene. Adică cred că mai are timpul la sfârșitul lunii să atingă vreo 60 în total, mă gândesc. 60 de goluri. Dacă ar fi fost la altă echipă, câte n-ar fi făcut ăsta? Până acum credeți că ar face față la Inter, la Drăgușin? Probabil că vă referiți. Da, nu știu câtă încredere i-ar acorda. Accidentările astea cântăresc greu. Chiar și pentru Italia. Adică pentru el ar fi bine să întoarcă în Italia, da. Și acolo va trebui să-i convingi cumva. Mai ales dacă vizezi o echipă mare. Va trebui, nu știu ce garanții să oferi.

Evident, evident, el a ajuns miliardar în Africa de Sud pe afaceri și pe muncă cinstită, n-avea după ce bea apă. Da, s-a făcut avocat și a luat titlul de doctor pe la universitățile lor, pe unde vă reamintesc și Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu își luau. Aveau tone de titluri de doctor honoris causa. Și doctor, doctor pe la universitățile africane, așa și moțe pe ăsta. La un moment dat a fost patron de club de fotbal, tot în Africa de Sud, Mamelodi Sundowns, Sundowns ăia. Da, dar el luptă împotriva corupției. Domnule, îl credem. Nu vrem să insinuăm. Sigur că dacă faci atâția bani în Africa, nu poți fi decât un om foarte cinstit, al nouălea. Deci în... Dacă există o ierarhie, în primul rând, de unde ți iei datele ca să știi asta, dar în fine, dacă ne luăm după ce mai publică ăștia, prin Forbes, prin Gallup, International, ăsta ar fi cam al nouălea bogătaș din Africa. Deci în ierarhia miliardarilor africani, el este pe locul nou. Al nouălea cel mai bogat om din Africa. Și al treilea abia din Africa de Sud. Mai sunt și alții. Deci, efectiv, pe muncă cinstită, pe talent, pe dintre astea, inventator, a inventat ceva, că altfel mă gândesc că e destul de greu dacă nu ai vreo idee genială. Ăștia au mai inventat PayPal, Amazon, ceva, au mai venit cu ceva. Ăștia pe care știm noi, despre care vorbim. După aia au descoperit că afacerile cele mai bune se fac prin contracte cu statul. Totdeauna a fost așa. Ok. Dar la origine au inventat un brand, măcar dacă nu ceva folositor. Omenii. Nu ne îndoim că așa e și în Africa de Sud. Domnul Patrice Tlopane Motsepe, președintele din 2021. Va fi reales și ăsta de multe ori. Evident, pentru că e relații bune cu Infantil, o se susțin reciproc. Deci pe anticorupție, mă, pe dintre astea. Pe corupția ucide domnul Motsepe. Așa a câștigat el. Nu s-a mai deranjat să vină până în Europa. Așa a luat titlul de doctor de la Universitatea din Swaziland. Absolut recunoscută pe plan mondial, una din primele 10, cred. Cred și eu, îmi dau părerea, n-am să mă pricep. Domeniul ăsta, investiții în energia regenerabilă, păi să, orică, dar v-am zis, contractele cu statul, cum să nu? Da, și luptător anticorupție, că tot în ideea asta de anticorupție l-a propus și pe Gianni Infantino. Așa că veste bună. Continuare, Confederația Africană de Tonu, fotbalul mondial, Infantino, care a prezidat, tocmai a prezidat cel al 76-lea congres, la cât mai multe înainte, al FIFA, nu s-a rezolvat problema Iranului, primul nici nu i-au primit canadienii pe aia, canadienii au zis, noi nu vrem, nu ne băgăm. Păi și cum discutăm? Trebuie să vină și ei aici să negociem cu ei, cu prezența la mondial. Știți, noi am preferat să nu intrăm în teritoriul Canadei. Avem destule frecușuri cu vecinul din sud, au zis. Cu vecinul de la Washington. Am preferat să ne lăsați pe noi să ne vedem de treabă. Deci nu i-au primit pe ea. Și acum negocierile în ce privește prezența Iranului la Cupa Mondială se vor purta în Elveția la sediu FIFA. Săptămâna asta. Elvețienii, știți cum sunt, încă sunt mulți popi de acolo din Iran, dintre ăștia care au condus și conduc Iranul, care au conturi tot în Elveția, elvețianul te primește. Contra unei taxe, sigur că da, trebuie să plătești. Așa că acolo îi invită, acolo încearcă Infantino să găsească o soluție, că nu prea se înghesuie nimeni să primească echipa Iranului pe stadion. Acolo, nici în Canada, nici în Mexic, nici în Statele Unite, așa un meci maximum. Am zis, tu meci de căciulă. Canadienii au zis, hai, un meci. Acceptăm. În Statele Unite au zis, un meci, dar să vedem, nu promitem. Mexican ca la fel. Doamna președinte a zis, un meci mi se pare prea... Vezi ce probleme avem cu drogurile aici și cu cartelurile. Dar numai iranieni ne trebuiau nouă.

Să-l vedem pe domnul Infantino acum cum se descurcă. Dacă tot a fost problemă, poate îi rezolvă problema tot domnul Motsepe. Cine știe? Să fie mediator în conflictul ăsta. Dar, între timp, englezii își depun candidatura din nou pentru Jocurile Olimpice din 2040. Dacă și la ea situația în politică e destul de albastră și românii politicieni ce să mai facă? Să mai distragă atenția de la problemele reale ale oamenilor abia ce au găzduit în 2012. Cum să le dai în 2040? Prin 2070, gata, tată, până atunci mai sunt destule orașe care o pot face. Atenție că s-a înscris Budapesta. Da, da. Sperăm să nu se înscrie și Bucureștiul la așa ceva, că ne-am nenorocit. Imediat ce se va da anunțul, deci înainte cu 10 de ani să înceapă lucrări pentru infrastructură sau ceva, gata, s-a și blocat circulația, numai că s-a dat anunțul. Poate că și n-ar trebui să deschidem. Să deschidem subiectul. Așadar, veștile foarte bune. Probleme în jurul lui Kylian Mbappé, din ce în ce mai criticat. Am spus eu că l-am mâncat pe ăsta în partea dorsală, se tot amestece în conflicte și în discuții și în situații și în polemici care nu țineau de el, și cu Vinicius și cu alte cele. A început presa de scandal să țină după el. L-au prins în concediu cu gagică sa când se dădea, sau poate chiar era accidentat. Deja sunt discuții acolo cu Mbappé. E fierbere mare la Real Madrid. Făcut multe prostii Florentino Perez în ultimii 2 ani. Și acum încearcă să pună cumva Batista pe țambal și să o ia de la capăt. Da, uite, anunț oficial, FIFA a invitat Federația Iraniană de Fotbal să viziteze sediul său din Zürich pentru a pregăti Cupa Mondială. Dar Cupa Mondială nu se joacă în Zürich, domnul Infantino. Nu se joacă în Elveția. O să discutați despre condițiile din Statele Unite în Elveția? E destul de complicat așa. Și o veste îngrijorătoare pentru fanii Arsenal. Mikel Arteta, iată că a vorbit despre Kai Havertz și a spus că totuși contează pe servicii, că nu era încă suficient pregătit pentru meciul de aseară ca să fie eventual titular, dar că totuși e un jucător de care se ține cont pentru finală. Asta nu prea e foarte bine. Deci 2-1 în total, fraților, cu 2-1 Arsenal a reușit să treacă de Paris Saint-Germain, de Atletico Madrid, și seara asta așteptăm să vedem cine are câștig de cauză pe Alianța Arena între Bayern și Paris Saint-Germain. Oare PSG începe iar ca la rugby cu mingea în margine? Mie să nu înceapă Bayern. Eu v-am zis cam așa, mi s-a bătut ochiul stâng, maică. Mie să n-avem un gol la lui Ulise sau pasă asist dat de Ulise și gol lui Diaz prin minutul 4, să vezi cum se încing nemții. Începe aia să trepideze, să arbă ce stadioane, totuși ce construcții au. Văzut că la multe echipe, de fapt la majoritatea echipelor, că tu uiți la meciurile din Bundesliga, mai ales echipele din orașele foarte mari, am spus că ea sar tot timpul spectatorii în tribune. Cântă, se țin așa braț la braț și sar. 90 de minute. Vă dați seama cam ce grad de rezistență au construcțiile stadioanelor. Păi dacă noi am face asta pe Arena Națională, și nu, fără să umplem tot stadionul, doar jumătate de stadion, dacă ne-am duce la un meci și am face asta, nu știu dacă am mai ieșit vid acolo. După 10 minute deja, adio structura de rezistență. Fantastic. Dar bănuiesc că când se proiectează un stadion nou în Germania, o renovare sau construcția unui stadion nou, cred că se ia în calcul ca

asta e tradiție la ei. Să vedeți dacă dă baie. Și spus, au povestit fotbaliștii unor echipe din Europa când au jucat prima oară acolo în cupele europene și au întâlnit situația asta că e ceva care te scoate din ghete, adică îți pierzi concentrarea la început. Efectiv, crezi că e cu tremur. Trepidează tot. Și platforma pe care e gazonul și tribunele și risc să-ți pierzi echilibrul. Dacă te ia prin surprindere, n-ai mai trecut prin așa ceva. Încep să sară 50.000 de nemți bine hrăniți. Am subliniat acest aspect. După ce au băgat câte doi cârnați de așa. Cârnăcior adevărat, nu? Ca la englezi, făcut din rumeguși. Cu pâinică, cu moștar, cu bere de aia de-a lor, când încep aia să sară, nene, mastodonți în tribune. Și eu așa văd meciul ăsta. Să fie complicat pentru Paris Saint-Germain, dar indiferent care va fi rezultatul, pentru Luis Enrique și Paris Saint-Germain e un sezon reușit și ăsta, chiar dacă nu prin finală. Sezonul trecut au câștigat trofeul, acum au ajuns până în semifinală, sunt ok. La Bayern e mai înfometată. Sezonul ăsta mai dornică să câștige titlul decât Paris Saint-Germain. Etiopia, îmi scrie cineva. Etiopia, adică ce să se întâmple în Etiopia? Am pierdut și eu aici cu ăsta, dacă vă referiți la domnul prezident al Confederației Africane, nu, ăsta nu e din Etiopia, ăsta este din Africa de Sud. Țară care a dat mulți miliardari, totuși, și pe domnul Ilie Muscă l-a dat. Sigur, a plecat în Statele Unite. Domnul Ilie Muscă, uite, nu s-a gândit să intre în fotbal, să preia Confederația Africană, că poate ne scăpa de Infantino. Așadar, așteptăm duelul între cele trei pachete de înaintare, că tot ați pomenit. Rugby-ul între Ulise cu Diaz și cu Harry Kane, susținuți din spate de Kimmich, pe de o parte Kvaratskhelia cu Doué și cu Dembele, cu Tuar și Vitinha pe acolo prin spatele lor, cu Neves. Ai ce meci o să fie ăsta. Da, cam ăsta este programul pe ziua în curs. Ne apropiem și noi ușor, ușor de final, fraților, de finalul sezonului. Nu mai sunt prea multe meciuri. Nici n-am mai apucat să vorbim săptămâna asta la început despre fiecare campionat în parte. Trecut destul de ușor peste unele dintre ele. Pentru că am fost prinși cu meciurile astea decisive și prin campionate și prin cupele europene. Apropo, să vă spun că toar și Jose Mourinho este bine, a venit confirmarea, a fost niciun fel de discuție cu Real Madrid. Dimpotrivă, rămâne la Benfica încă un sezon și că i-a convins pe aia să îi mai aducă niște jucători. Ceea ce înseamnă, pe de altă parte, că e prin ricoșeu toată treaba asta, că la Newcastle, de exemplu, rămâne Eddie Howe. S-ar putea să nu plece în această vară, pentru că altfel, dacă audiții de acolo ar fi dorit să schimbe antrenorul, cred că Mourinho se ducea imediat pentru 40 de milioane pe an. Cine știe cât ar fi cerut. Dacă Simeone are aproape 20 pe an acum cu bonusuri, Mourinho ar fi cerut 30 la Newcastle. Și ceea ce înseamnă că nici noua conducerea celor de la Chelsea nu-l vrea pe Mourinho sau Mourinho nu-i vrea pe ei, și atunci rămâne la Benfica. La Chelsea nu-i clar. Antonio Conte, ce că ar fi în discuții cu ei, mai durează acolo, dar sigur că vor cere niște garanții, că acum au văzut toți ce fel de oameni conduc clubul londonez. Deci Mourinho rămâne la Benfica, nu se duce la Real Madrid. Și eu zic că în continuare cele mai mari șanse le are Scaloni să o preia pe Real. Dintre ceilalți selecționezi,
mari, numele mari din Europa în momentul ăsta, nu cred că mai riscă totuși.

Florentino Perez să mai pună vreun necunoscut pe bancă sau vreunul cu caș la gură. Nu cred că mai aduce un nou name sau un antrenor prea tânăr. Și toate numele mari sunt ocupate cu diverse în acest moment. Chiar dacă n-au încă un contract, au deja pe țeavă, sunt în așteptare. Eu ce-au zic că Scaloni ar fi o variantă. Și el e tânăr, până la urmă. Lionel Scaloni n-are 100 de ani. N-a mai antrenat nicio echipă de club, doar naționala Argentinei, dar are destule argumente. Cred eu. Asta ar schimba un picuț și polul de putere la Real Madrid. S-ar schimba un picuț acolo în vestiar lucrurile, că asta în calitate de argentinian va încerca să tragă, evident, niște argentinieni după el. Scaloni, ca să-l ajute. Ai nevoie de, mai ales la o echipă cum e Real Madrid, ai nevoie și tu de un trib al tău. Ai nevoie acolo de un partid politic să te susțină. În vestiar să nu fii chiar singur împotriva tuturor. Că e greu să-ți faci adepți acolo, ai deja grupați în tabere, prea mai e ce să faci. Va fi interesant din punctul ăsta de vedere. Vedem ce argentinieni ar fi, iar recomanda Scaloni lui, ar avea nevoie Real Madrid, sigur că ar avea nevoie de întăriri. Și bineînțeles ar fi începutul sfârșitului pentru, sau sfârșitul de-a binelea pentru Toarșu Vinicius. Ăla, mai ales că e argentinian, n-o să înghită brazilianului mofturile și fițele pe care le face. Dar să vedem unde s-ar duce, bă, neisprăvitul. La ce salariu are el acum? Cine și-ar permite să-l ia pe ăsta? Cred că ar ajunge să se roage el de saudiți, de echipele de pe acolo. Hai, luați-mă și pe mine. Ar trebui să-i sune, să-l sune pe Benzema, nu știu, pe Cristiano Ronaldo, să-i pună o pilă. Deci, iată, de la, plecând de la un singur nume, câte se pot schimba. A, și de la o știre falsă, cum a fost asta, care s-a tot rostogolit, inclusiv pe la noi, cu José Mourinho, sigur, la Real Madrid, își face o nouă echipă, aduce portughezi. Acolo, deci, iată, câte se pot schimba, cât de important sunt antrenorii ăștia mari. V-am mai zis, nu cresc pe toate drumurile, foarte greu zilele noastre. Să-ți găsești un nume mare pentru un club, pentru un club pe măsură. Neymarul trage tare, bă, fraților, să fie prezent la Cupa Mondială, iar a marcat cu FC Santos, dar FC Santos n-a câștigat, chiar dacă a înscris Neymarul. Hai, vedeți, mă, ce înseamnă să ai cuțitul la os. Disperarea. Dintr-o dată Neymarul nu se mai accidentează. În sfârșit s-a apucat și el. Cred că nu mai făcuse abdomene sau flotări Neymar de când avea 15 ani. S-a pus acum pe alergat, adică nu se mai accidentează la fiecare meci. Nu mai este la fiecare meci plângând pe teren, ca după aia să râdă când iese în parcare și se urcă în mașină ca să plece la petrecere. Ia uite ce trage ca să fie prezent în Statele Unite. Ia vreau să fac și presiuni mari. Că n-are Ancelotti, că n-are capul lider în vestiar. Vinicius nu e așa ceva. Toată lumea trage să-l aducă pe Neymarul, măcar ca să nu se ia ăia la bătaie între ei, să fie totuși o voce mai autoritară. Adică taxul Neymarul, care se știe că dă cu pumnul dacă se enervează, și se enervează des. Tot prost cu nervii. Ce au nevoie de taică-sul lui Neymar la Cupa Mondială? Băi, și ce joacă? Zicea cineva în Anglia, bă, că nu l-a mai, s-a uitat un pic, că nu l-a mai văzut pe Neymar jucând așa și alergând atâta de când avea 18 ani. Și era noua speranță a fotbalului mondial. E ce face, bă, fraților? Nevoia din om. Alte că se laudă un pic și Arbaleta acum, văzându-se cu saci în căruță. Munca, pasiunea și încrederea au fost răsplătite, a zis Arteta, respirând ușurat după semifinala asta, pe toate criticile pe care a trebuit să le suporte. Vedeți?

0: tot eu am avut dreptate. Mi-a ieșit. Am făcut din nou istorie împreună. E, are voie. Pe calificarea asta în finală are și el voie. Bineînțeles, să se umfle un picuț în pene și domnul Michel Arteta. Asta e eliberat. Gândiți-vă ce presiune a fost pe el. Da, cam asta e situația, fraților. Așteptăm Harry Kane versus Kvaratskhelia. Sau Dembele. Care o fi de asta, mi s-a părut cel mai în formă Kvaratskhelia la Paris Saint-Germain. Așteptăm seara asta. Să vedem ce iese. Apropo, Mbappé este în continuare.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horas, și salut și pe ascultători.
2: În regie alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează traficul sport, regizorul Rareș Cotigă, și până vom intra în direct cu primul interlocutor al nostru, dați-mi voie să-mi exprim

0: vehement bătaia de joc la care suntem supuși noi bucureștenii atunci când ieșim pe drumurile publice pentru care plătim bani, tot ce vreți noastră. Am făcut de la piața Dorobanți până la televiziune vreo 800 de metri în 25 de minute pentru că s-au găsit niște muncitori care acum au gătuit șoseaua să o repare. Parcă la noapte nu puteau să facă. O bătaie de joc și degeaba vorbim că n-ai cu cine. Să vedem dacă la Craiova se întâmplă tot la fel. Motiv pentru care l-am contactat și suntem în direct cu Alin Staicu, directorul Clubului Sportiv Școlar din Craiova. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Să facem din nou.
1: Facem din nou, cine știe, o fi fost... Se mai întâmplă.
0: Da.
1: Da, și eu mi-am exprimat ieri supărarea Horas pe ce se întâmplă prin București, e o rană tot Bucureștiul și cu toate astea poliția din București îi pândește ca să-ți
0: ia banul, să te amendeze.
1: Am dat și un exemplu ce am pățit eu zilele trecute. Nu este normal, mai ales că sunt încurajați oamenii să meargă cu biciclete, cu altele, așa, tocmai ca să descongestioneze traficul. Și pe treaba asta, în loc să-i încurajezi să meargă cu alte mijloace de transport,
0: le faci probleme.
1: Da, poliția vine și abia așteaptă să te încalțe.
0: Da.
1: Da,
0: bine, am refăcut legătura la Craiova. Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în legătură directă cu Alin Staicu, directorul Clubului Sportiv Școlar de Craiova. Bună ziua încă o dată!
1: Bună ziua încă o dată, da.
2: Bună ziua încă o dată dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: E mai bine.
0: Domn director, emisiunea noastră Traffic Sport, dar în general postul nostru de radio are o inițiativă, zic eu, lăudabilă, începând

0: avem peste 650 de copii sportivi legitimați în cele patru secții ale clubului nostru, cele patru ramuri sportive care își desfășoară activitatea la clubul nostru, handbal, basket, tenis de masă, masculin și feminin și secția de fotbal.
1: Foarte tare! 650 e o cifră, într-adevăr, impresionantă.
2: E și oraș mare.
1: Și pe patru discipline. Da,
2: e și oraș mare, adică...
1: Și mulți iubitori de sport, da, adică drăcoși sport. Ca sportivi.
2: Așa e, așa e, da.
0: Drăcoși... Foarte, foarte mare concurență pe partea de fotbal. Foarte multe cluburi
2: da.
0: Înființate în Craiova. Concurență, vă dați seama, Universitatea Craiova este principala concurenta noastră, mă refer la nivel de fotbal juvenil, de copii și juniori, pentru că, până la urmă, obiectivul nostru al tuturor este de a aduce copii către marea performanță, către Universitatea Craiova.
2: Mm-hmm. Logic.
1: Foarte tare, da. Bine, hai să începem cu fotbalul ăsta. La noastră, cam câți fotbaliști, viitor fotbaliști aveți legitimați din 630?
0: Avem peste 200 de fotbaliști.
1: Ce tare. Ce tare.
0: În cadrul secției lucrează 5 antrenori.
1: Spuneți-le numele, vă rog.
0: Numele antrenorilor?
1: Da, da. Da.
0: Încep cu subsemnatul Alin Straicu, cu colegii mei de la catedră, Filip Popescu, Catană Robert, Boangiu Alexandru și Bugăl Alin.
2: Da, ok.
1: Succes mult. Ce succes ați avut cu echipa de fotbal? Că de la atâta producție trebuie să iasă și aurul la suprafață.
0: Sincer, în anul 2022-23 și 23-24, personal cu grupa de copii născuți 2006-2007 la campionatul național Under 17 am fost dublu campion național. În primul an am câștigat campionatul împotriva echipei Rapid București și în al doilea an am câștigat campionatul la pas. În primul an, în finala cu Rapid, am avut copii născuți mai mici cu 2 ani decât categoria de vârstă. Un singur copil pe categoria de vârstă, Raicu Alin, care a și plecat ulterior la Steaua București, iar unul dintre cei doi copii născuți 2007 la acel moment, acum este jucător Universității Craiova, împrumutat la CSM Reșița. Este vorba de Gașpa Florin Alexandru, care a și debutat în Liga 1 în prima etapă a acestui campionat la UTA Arad.
2: Fundașul
0: acel
2: dreapt.
0: Fundașul dreapt, acel da. Scor 3-3.
2: Gașpăr
0: Alexandru Florin.
2: Da,
1: succese notabile și, cum să zic, ne bucură că inițiativa noastră de a merge în teritoriu mai scoate la iveală și lucruri pozitive, că în general pe unde ne ducem sunt probleme mari, domn profesor, să știți.
0: Probleme avem cu toții. Acum suntem în anumite funcții pe care trebuie să rezolvăm acele probleme. De asta suntem acolo, încercăm să le rezolvăm, să găsim soluții. Așa cum suntem învățați de mult timp, găsim soluții, uneori neașteptate și pentru noi. Nu ne vine nici nouă să credem ce reușim să facem în anumite momente. Dar, da, dacă ne văităm, nu cred că vine nimeni să ne ajute. Trebuie să muncim și să atragem atenția asupra muncii făcute de către noi, toți cei care suntem implicați în sport. Munca pe care o facem și o oferim copiilor care vin către clubul nostru și să facem rezultate pentru Craiova și pentru copiii Craiovei.
2: Corect.
1: Și pentru sportul românesc în general, că
0: exact.
1: Fie și că se duc la Reșița,
0: pentru că sunt copii pe care îi avem la loturile naționale, atât la basket, cât și la handbal, cât și am avut campion național și la tenis de masă de-a lungul timpului. Avem o secție foarte bună am avut de-a lungul timpului o secție foarte bună la tenis de masă cu rezultate extraordinare.
2: N-a fost Călin Creangă la Craiova?
0: Nu.
2: Nu, n-a fost, nu înseamnă. Alții au fost. Au fost la un moment dat, era se bătea la băieți, la băieți mai bun, mai
0: mult. Bărbulescu am avut
2: așa.
0: La tenis.
2: Da.
1: Ce se întâmplă? Realitatea e că tenisul de masă o disciplină care produce indiferent de categoria de vârstă și campioni europeni, campioni mondiali, adică

0: E o disciplină pe care o stăpânim.
1: Cum fetele de la echipa națională au bătut Coreea, da, bine, da, au pierdut cu China, dar au bătut Coreea totuși. Că sunt rezultate, într-adevăr. Federația Română de Tenis de Masă își face treaba, se pare.
0: Păi,
1: colegii din teritoriu la fel.
0: Știți ce vreau să vă cer părerea, să vă întreb, domne? Noi discutăm acum cu oameni din lumea sportului. Rar, nu cred că mai avem în lumea sportului, la agenție, la noi, unde sunt 70 ceva de federații, două echipe naționale care sunt calificate în primele 16 din lume. Asta vorbesc de echipa masculină de tenis de masă și echipa feminină de tenis de masă, au intrat în primele 16 din lume. Ori performanțele astea nu cred că mai le găsim poate doar la Polo, dar Polo băieți.
1: Și cu siguranță nu sunt întâmplătoare.
0: Da, păi asta am vrut să scot în evidență, că la fiecare categorie de vârstă suntem cei mai buni din Europa până dăm de ochi oblici. Și atunci mai coborăm o treaptă sau două, dar în rest suntem acolo. Foarte tare, bravo lor.
1: Bravo. Excelent, așa zic și eu. Felicitări tuturor celor implicați în această activitate.
0: Celelalte discipline sportive?
1: Handball și basket. Handball și basket. Avem, anul acesta am avut două echipe calificate la turneul final, la basket feminin. Under 14 a încheiat pe locul 9 la nivel național, după ce în anii precedenți a fost pe podium. Această categorie de vârstă, nu Under 14, ci Under 13, normal a urcat ca și vârsta an de an. Au obținut locul 3 anul trecut, acum 2 ani am avut locul 2 la nivel național. Din păcate, ce să zic așa, mentorul catedrei de basket ne-a părăsit în luna aprilie, la începutul lunii aprilie, și fetele la turneul de Under 14 chiar au fost profund afectate
0: date peste cap,
1: de acest eveniment.
0: Dumnezeu să-l odihnească. Ce? Problema este limpede. Până acum ne-a spus numai lucruri frumoase, pozitive și chiar vă felicit pentru treaba asta, că sunteți 4 secții care nu sunteți decât performeri și nu plângăcioși. Dar bănuiesc că în spatele la performanțele astea mai sunt și lucruri pe care noastră le sesizați ca negative și vreți să le reparați. Cu ce vă confruntați?
1: Unii sunt infrastructurii bazelor sportive care cred că se confruntă marea majoritate a colegilor noștri de lucrat în cluburile sportive școlare și în LPS-uri și partea financiară care este din ce în ce mai apăsătoare, să zic așa.
0: Păi, domn director, la 600, la 250 de fotbaliști, cred că aveți 10-12 echipe. Asta trebuie să joace, indiferent că joacă la Craiova, la Pitești sau la Mioveni.
1: Avem 6 echipe care participă, 4 în Liga Elitelor, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16 și 2 care participă în campionatul național, Under 19 și Under 17, precum și Under 11, Under 12, care au participat atât în campionatul județean, cât și în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal în perioada de iarnă, decembrie-februarie.
0: Am vrut să
1: avem echipe și mai mici până la Under 8 care participă în campionatul județean pe fiecare categorie de vârstă.
0: Asta le lăsăm deoparte, dar pentru celelalte, indiferent unde sunt, dacă jucați cu la Pitești, dau un exemplu, sau la Slatina, vă trebuie un autocar, vă trebuie motorină, trebuie să vedeți dacă se joacă dimineața sau seara, care e distanța. Dacă rămâneți, adică vorbesc de cheltuieli care se adună la atâtea echipe.
1: Cheltuieli care se adună, într-adevăr, aici vă spuneam că avem probleme de ordin financiar, pe care încercăm să le rezolvăm prin sponsorizări, prin sprijinul părinților în anumite momente, din păcate.
0: Din păcate,
1: pentru că aceste cluburi sportive școlare au fost înființate tocmai în ideea de a oferi copiilor oportunitatea de a veni și a face sport fără alte cheltuieli.
0: Păi, domn director,
1: dar situația actuală ne obligă cumva să ne ducem în această direcție.
0: Domn director, pe vremuri vă reamintesc, fiecare orășel, fiecare comun avea un club sportiv școlar sau un liceu cu propriul sportiv.

0: Adică era o emulație și pentru localitate și pentru sportivii de acolo și automat o parte din cheltuieli erau asigurate de localitatea respectivă. S-au desfințat multe cluburi. Alea care au rămas nu sunt suficient alimentate cu fonduri și atunci nu poți să faci performanță cu, cum să zic, cu burta goală sau să dai copilului, cum era pe vremuri, o Eugenia și o tabletă de glucoză. Și cu asta se termina totul. S-au dus vremurile
1: alea. Perfect, de acord cu dumneavoastră. Lucrurile s-au schimbat mult, foarte mult. Din păcate, nu tot timpul spre bine.

0: orice lucru care îl avem la nivel de Federația Română de Fotbal, plătim doar o taxă anuală de valoare de 20 de euro. Deci asta este un sprijin într-adevăr consistent pentru noi.
1: A, 20 de euro pe club?
0: Da, da.
1: Doamne, jos pălăria. Uite, lucruri care nu-l știam și da. este în ajutorul oamenilor care vor să facă ceva, dar din păcate buzunarul este gol și atunci e un ajutor extraordinar de mare. Pentru că sunteți cu specializarea de fotbal și vorbim rar despre el, cum mai sunt cu academiile astea? Pe ce loc vă aflați dumneavoastră? Că să facem un clasament și...
0: Da, la clasificarea academiilor anul trecut am fost pe locul 45, primul CSS clasificat din țară. Am avut 59,94 de puncte. Ne situăm în a doua categorie, să zic așa, de academii la nivel național.
1: Și pe plan național, cine e prima?
0: Pe plan național, dacă nu mă înșel, Forul Constanța. Dacă
2: alu Hagi.
0: Sper să nu spun greșit.
1: Păi da, dar până la dumneavoastră mai sunt 40 ceva de locuri. Dacă fiecare
0: la mine mai sunt 45 de cluburi, care sunt cluburile de Liga 1, academiile cluburilor de Liga 1, de Liga 2, cluburi private care sunt mult mai bine dezvoltate și mult mai bine finanțate.
1: Păi da, dar iertați-mă, o spun cu respect pentru ce faceți. Finanțarea trebuie să vină pentru cei amărâți, pentru cei care nu au, nu pentru cei care au finanțator propriu și bagă banii, că știe că peste un an sau doi scoate nu știu cât fotbalistul pe care îl vinde. La dumneavoastră, acolo, la Talpa Țării, trebuie dați bani mai mulți. Primiți ceva?
0: Sunt de acord cu dumneavoastră,
1: Mulțumesc.
0: În ultima perioadă primim doar niște 500 de mici pe an din partea federației. În anii anteriori am mai primit niște fonduri, undeva la 5.000-7.000 de euro pe an, dar nu, a fost ceva sporadic.
1: Echipamentul pentru copii, la 200 și ceva, sunt echipamente destule, ghete, training-uri și așa mai departe, short-uri, tricouri.
0: Reușim de cele mai multe ori, în afară de faptul că am mai achiziționat și din banii pe care îi mai primim de la bugetul de stat, am mai reușit, în afară de banii ăștia, reușim să mai aducem sponsorizări, să le oferim copiilor condițiile decente de activitate. Bra. Plus, de exemplu, la handball am primit, perioada anterioară am primit echipamente de joc pentru echipele participante în competiții. Adică, da, mai sunt mici ajutoare din partea federațiilor.
1: Contează, da. Contează enorm. Adică știți că dacă aveați o singură echipă de handball sau de fotbal, voi lasă că se descurcă. Ceți 25 de echipamente, 30... Dacă îmi dai 600 și ceva de copii...
0: Nu, am primit acum 2 ani mandatul domnului Dim.
1: Am înțeles.
0: Am primit la fiecare echipă pe care am avut-o înscrisă în competiție, am primit câte un rând de echipament.
2: Cu baza materială, cum vă descurcați?
0: Baza materială, tocmai v-am zis, că singura... ce să zic așa, din patrimoniul nostru, singura locație din patrimoniul nostru este acea sală de basket, și un teren în aer liber de basket și un teren de mini-fotbal situat în mijlocul orașului, în centrul orașului, pe care am reușit în mandatul precedent al meu, la al doilea mandat de director, am reușit să le readuc în patrimoniul clubului, pentru că nu se pierduse la actele de-a lungul timpului. Anul ăsta facem 70 de ani de la înființare.
2: Da, mulți înainte.
0: Mulțumim, Doamne ajută.
2: Și nu puteți juca și volei,
0: da,
2: în sala aia?
0: Avem sălile de tenis, amenajate la nivel top,
2: Asta e bine.
0: Dar sunt date în administrare de către Consiliul Județean.
2: Da, da, da.
0: Așa cum sunt și birourile la care ne desfășurăm activitatea.
2: Și în sala de basket nu puteți juca și volei? Dacă e cazul...
0: Nu putem să jucăm volei, că secția de volei de la clubul nostru s-a deschis de clubul nostru în 1979 și s-a dus către liceul, colegiul național Nicolae Titulescu.
2: Deci nu aveți

0: N-aveți ramura asta, da, am înțeles. Da.
1: Pe vremuri aveați și box și cum mai stați?
2: Nu am avut niciodată sporturi individuale.
1: Am înțeles. În afară
2: de tenis de masă, nu am avut sporturi individuale.
0: Greu a avut.
2: Au fost la clubul sportiv școlar, Voința, ceva de genul.
1: Da, am înțeles. Da.
2: Era o altă structură.
1: Da. Le mai încurcăm și noi, că să schimbă de numele.
2: Le încurcă multă lume, și nu este o problemă.
1: Bine, le încurcă că s-au desființat și au reapărut, nu-i nimica, dar unii s-ascund, mai bagă două litere, CS, FC, CD și...
2: Da, noi ne-am numit până în 2009 Clubul Sportiv Școlar Universitatea Craiova, după care domnul Pavel Badea, actual director de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, și-a solicitat numele de universitatea doar pentru Clubul Sportiv Universitatea și prin judecată am pierdut acea titulatură de universitate.
1: Păi ăsta e exemplul care l-am dat un pic mai devreme, că apare FC, CS, noi suntem continuatorii, noi suntem ăia vechi și așa mai departe, nu e numai de Craiova și în alte multe orașe din țară se întâmplă lucrul ăsta, cu acceptul celor care...
0: La Craiova arde.
1: Da, cu acceptul celor care înregistrează asemenea măgării, că sunt făcute special pentru a păcăli, nu pentru binele fotbalului sau pentru a-l păcăli pe adversar. Lucruri frumoase și bune și vă felicităm. Spuneți-mi, pentru...
0: Filip Popescu este cel care a jucat la Zimbru Chișinău?
2: Exact.
0: Da. Ok. A jucat
2: de anul acesta este la noi în club.
0: Da. Atacant era, nu?
2: A venit într-un transfer școlar.
0: Da.
1: Bine. Domn director, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la postul nostru de radio. Vă felicităm pentru ce ați făcut acolo și ce faceți în continuare. Să știți, oricând aveți nevoie, căutați-ne, suntem alături de noastră, alături de sport, să povestim lumii fața adevărată, că aici este, la nivelul copiilor și juniorilor, ce se întâmplă, de ce nu mai avem un sport performant. Succes mult în continuare!
0: Succes!
2: Vă mulțumesc din suflet și vă urez emisiuni cât mai reușite.
1: E în regulă.
2: Dumneavoastră și radioascultătorilor, zile minunate.
0: Mulțumim.
1: Toate cele bune. Mulțumim. La revedere.
0: Cu bine.
2: La revedere, mulțumim.
1: Toate cele bune. A fost directorul Clubului Sportiv Școlar din Craiova, Alin Staicu, cu lucruri frumoase. De data asta, Răzvane, n-avem ce să zicem.
0: Am aflat și în alte situații, am aflat lucruri frumoase, dar... sunt și presărate.
1: Da, adică nu sunt catastrofale.
0: Nu sunt catastrofale, așa. Peste tot sunt probleme legate de infrastructură, pentru că, până la urmă, depinzi de ceea ce îți face orașul și nu avem niște, uite, cum e cazul actual, școală sportivă, club sportiv școlar, nu avem ca în alte țări, în care un club, asemenea club sportiv școlar să aibă el propria bază materială, care să aibă, să știe, terenuri în aer liber, săli. Așa, ca tocmai ca să-și poată desfășura. Astea sunt fostele cluburi care, cum a spus și invitatul nostru, a spus că au fost făcute în anii dinainte, cu toate relele comuniste. Dom'le, din punct de vedere al sportului, s-au făcut lucruri
1: foarte
0: bune.
1: Multe, sigur că
0: lucruri bune pentru ca tinerii să fie atrași către...
1: Și din cluburile sportive școlare s-au recrutat mari campioni.
0: Foarte, foarte mulți, da. Așa
1: i-au depistat că au talent, i-au pregătit și au ajuns și au
0: ajuns.
1: Exact. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
7: Aha!
6: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad de

0: scăderii financiare.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct după periplul nostru în prima parte a emisiunii la Craiova, la Clubul Sportiv Școlar din Craiova, acolo unde am stat de vorbă cu directorul clubului, patru secții, peste 650 de copii legitimați, extraordinar ce se întâmplă la Craiova. Și în timp ce vorbeam cu dânsul, mi-am adus aminte de un lucru care pe mine mă deranjează. Nu știu dacă pe alții, dar pe mine mă deranjează. În campionatul nostru avem italieni, avem ciprioți, avem croați, ce mai avem răzbani? Numai
2: de bosniași,
1: de bosniași și așa mai departe. În schimb, când îi avem pe ai noștri, le dăm amenzi că au stat pe bancă sau că n-au terminat cursurile, iar când au terminat cursurile, n-au unde să antreneze. Sau dacă antrenează, să renunță ușor la ei. Unul dintre oamenii pe care l-am apreciat pentru ce a făcut până acum în lumea fotbalului se numește Ilie Poenaru, omul care a fost la Târgoviște până cu puțin timp în urmă și e liber de contract. Te salut, Poe, ești în direct.
2: Salut, salut!
3: Bună ziua, vă salut și eu.
1: Vă ținem partea, eu cel puțin vă țin partea, că mă deranjează rău de tot când văd și la nivelul diviziei C că au ajuns să aducă antrenori străini și la nivelul diviziei C. De ce mai faceți voi școala de antrenori? De ce mai dați miile de euro dacă nu vă găsiți loc de muncă în propria țară? Aveți legitimare. Acum cărțile de muncă sunt la voi, diplomele sunt la voi, dar nu găsiți de muncă. Ce faci, Poie?
3: Mulțumesc bine și încă o dată mulțumesc în numele tuturor, pentru că în sfârșit avem și noi pe cineva care se gândește și care ține la noi, la antrenorii noștri români, care pe lângă asta, eu cred că ca și sportivi și fotbaliști și ca în momentul de față și ca antrenori, totuși avem niște rezultate și nu mă refer aici doar la mine și exemplele cred că sunt destul de multe. Poate acum cel mai elocvent exemplu este Pancone, cu care am fost și colegi și la școală, Oprița la fel, adică chiar să știți că
1: o generație bună
3: Fileu și mi-a venit așa în minte o... Mă gândeam zilele trecute și ziceam, uite că totuși școala noastră de

0: care ne educă și care ne-a crescut școala de antrenori, totuși a scos acum ultima generație, noi ultima generație de pro. Mă uitam că eu, pe exact cum a spus și noastră, nu cu puțin timp în urmă, eram la Chindia și am reușit să duc echipa în play-off. Pancone iarăși în play-off și se bate pentru cupele europene. Burcă, Ovidiu se bate la promovare. Oprița este acolo de câțiva ani de zile și iarăși este tot timpul în play-off. Și exemplele poate pot continua și pe la Liga 3-a. Și vă spun aici cum este Militarul pe la Liga 3-a care se bate la promovare și așa mai departe. Sunt multe exemple și toți suntem colegi de generație. O generație de pro care producem așa cât putem și cum se și vede de altfel în fotbal, să zicem. Dar lumea, acum nu știu dacă sunt în măsură să comentez, pentru că de câte ori poate uneori deranjez și mai știți cum e. În momentul în care deranjezi, nu mai ești bine văzut.
1: Păi Stanisel, că trebuia să taci și la Târgoviște și probabil că rămâneai și acum erai în funcție acolo.
0: Nu știu dacă am... Din lucrurile pe care le-am spus acolo erau... De fapt, eu am făcut referire la meciurile pierdute din primele două etape de play-off cu Voluntari și cu Steaua, pentru că a fost o perioadă în care am avut loturile naționale la noi la Târgoviște și eu m-am referit la conferința de presă că au fost factori care au influențat acele două înfrângeri și au fost niște factori foarte importanți. Faptul că noi nu puteam antrena pentru că am primit voie să ne antrenăm o dată de două ori pe săptămână pe terenul central, adică pe iarbă, dar fiind situația cu echipele cu loturile naționale, n-am mai putut să ne mai antrenăm. Eu la asta am făcut referire și faptul că am pierdut acele două meciuri care s-au jucat, două meciuri undeva la șase zile, în săptămâna aia noi nu am avut refacere, n-am avut multe, adică ne-au lipsit foarte multe. Sunt factori care au influențat rezultatele. Nu am căutat alibiuri și n-am, știți și mă cunoașteți foarte bine, că nu sunt genul de om care să mă ascund după anumite lucruri și eu mi-asum rezultatele. Dar alea au fost niște factori foarte importante și am spus lucrurile astea în conferința de presă și se pare că am deranjat, cu toate că cred că știe toată lumea că la Chindia sau la Târgoviște situația nu e de când s-a dus Poenaru, că și Poenaru, adică eu când m-am dus știam situația de acolo, dar se tot vorbea și se tot spunea că se vor face, se vor regla și că lucrăm la lucrurile astea. Ok, sunt chestii care poate de mine nu țineau neapărat, dar problemele la Chindia știți foarte bine că și la Liga 1, pe unde jucau și pe unde se antrenau.
1: Da, da. Și 3 ani.
0: Dar asta e situația. Nu știu, poate am deranjat, poate n-am deranjat, poate că patronul mi-a spus că deja am pierdut două meciuri, trei meciuri și că echipa... Nu neapărat noastră era problema că pierduse meciurile și că echipa nu mai juca ceea ce trebuie. Eu i-am explicat dinainte de a prinde play-off-ul că acel lot nu a fost un lot, selecția care a fost făcută n-a fost o selecție pentru a ne bate anul ăsta la promovare implicit la play-off și așa mai departe. Era un lot așa cum scria în contractul meu. Un lot pentru locurile 1-10, adică lotul era un lot de 7-10, să zicem, locurile 7-10, chiar dacă tot timpul mi-arătau cu degetul că multă muncă, atitudine și așa mai departe, dar în momentul în care am ajuns în play-off, le-am spus că o să fie foarte greu, pentru că și s-a și demonstrat asta, pentru că ne vom lupta cu cele mai bune echipe și... Sunt echipe cu loturi foarte bune, sunt echipe care sunt bine organizate, au tot ce le trebuie și așa mai departe. Îmi pare rău că am avut dreptate. Acum,
2: pe asta vreau să spun
0: și...
2: Îmi pare
0: rău și de situația în care este echipa.
2: Asta vreau să spun, s-au scos că ai plecat tu, că uite ce bine merg după ce ai plecat tu.
1: E tare, Doamne!
0: Da... a fost o discuție, am plecat, până la urmă chiar am avut o discuție cu patronul, nu, să nu credeți că am plecat cu ceartă sau cu ceva, cu scandal, nici nu sunt genul care să fac asta și știți că eu am o vorbă, că în momentul în care nu mă mai regăsesc și nu mai sunt în mediul care trebuie și lucrurile nu merg, eu plec singur, deci nu e nicio problemă. Am făcut asta și pe la Arad, am făcut-o pe la mai multe locuri pe unde am fost, chiar și pe la Chiajna. Adică

0: chiar am avut o discuție cu patronul și el spunea că ar vrea să creeze un șoc și pentru că nu mai jucăm și că cu toate că discuțiile noastre înainte de în momentul în care am început acest play-off, chiar după meciul cu Voluntari și după da, nu știu, vedeți, de asta aici este o mare problemă, pentru că ne dorim să avem continuitate și dacă și sunt convins că aveți exemple, cred că mai multe ca mine, ce se întâmplă în Europa, cu antrenori care pierd 7, 8, 10 meciuri la rând și nu sunt dați afară. Și cred că cel mai bun exemplu putem să-l dăm așa acum, nu știu, recent, Manchester United și așa mai departe. Da, da, da. Chiar Liverpool, perioada aceea, chiar cu Jurgen Klopp și așa mai departe. Adică sunt multe, multe cluburi. Bine, vorbim la nivel foarte înalt, da, care antrenorii au continuitate indiferent de rezultate. Adică li se respectă contract. Bă, frate, mai ales, lasă-mă să-mi duc contractul până la final. Dacă la finalul anului nu sunt ceea ce trebuie, nu-ți place ceea ce joacă echipa, ok, ne strângem mâna, dar trebuie să mă lași. Adică eu, hai să zic că mai aveam o lună de contract, am îndeplinit un obiectiv pe care nu l-am avut. Asta este adevărul, eu am dus echipa în play-off, ăsta era un obiectiv pentru anul următor. Deci, cu alte cuvinte așa, am conștiința cât de cât împăcată din punctul ăsta de vedere, dar ca să fiu sincer, aș fi vrut să continui, pentru că știți că eu nu dezarmez și indiferent că aveam acele înfrângeri, sunt convins și sunt ferm convins de fapt că nu rămâneau lucrurile așa și că nu continuam cu aceste înfrângeri care se tot repetă de la o săptămână la altă. Dar asta este și dezamăgirea mea, pentru că nu mai există răbdare, se vrea totul pe repede înainte.
1: Oricum, Ilie, tu te-ai dus la o echipă care anul trecut s-a salvat in extremis de la retrogradare, a jucat la baraj. Și ăsta a fost, cum să spun, faptul că te-ai dus în play-off. Și domnule Radu, era cât se poate de firesc ca anul ăsta, într-adevăr, să fie un an, domne, asta e, am ajuns în play-off, bine că nu mai avem emoții să mai la retrogradare, e o experiență și, într-adevăr, la anul, dacă era o situație mai grea, înfrângeri, așa, atunci să fi apelat la un șoc la echipă. Mă enervează termenul ăsta, nici nu-ți dai seama ce mă enervează, așa, dar
0: ce
1: acum...
0: Ce se întâmplă cu șocul? Scuze-mă că te întreb.
1: Te rog.
0: Ce se întâmplă cu șocul ăsta? Eu spun că șocul ăsta pe care vrem să-l dăm la echipe, eu vă spun că nu mai reflectă realitatea.
1: E artificial.
0: Și de ce? Pentru că s-au schimbat generațiile de jucători.
1: Da.
0: Nu mai sunt aceleași generații. Nu mai sunt generațiile mele, nu mai sunt generațiile de după mine și așa mai departe. Credeți-mă și îmi pare rău că o spun, dar cred că se vede cu ochiul liber și cred că o vedeți peste tot și pe la loturile naționale. Avem niște generații acum, niște tineri cu care este foarte greu de lucrat. Uh-huh. Și nu neapărat din punct de vedere sportiv, cred din punct de vedere mental și al vieții sociale pe care ei o
2: ai.
1: Da.
0: Credeți-mă, e greu, să nu zic altfel, că e groaznic, nu mai vreau să spun că e groaznic. Nu. Și nu mă vaip aici, pentru că noi, și mă cunoașteți foarte bine, eu sunt adeptul tinerilor și cred că am scos mulți tineri, am reușit să-i duc la un nivel foarte bun, inclusiv la Chindia. Am reușit să scot în evidență 1-2 tineri, dar este foarte greu de lucrat cu ei. Șocuri pentru ei, nu știu dacă mai există aceste șocuri pentru ei, pentru că ei sunt în lumea lor, ei trăiesc altfel, ei văd lucrurile altfel.
1: Da.
0: Păi nu-i mișcă absolut nimic că le pleacă un antrenor. Uh-huh. Păi nu-i mișcă lucrurile. Dar, în fine, conducerea e datoare să încerce altceva.
1: Să știi că și alți antrenori au spus exact ce ai spus tu acum, aceleași lucruri. Unii au curajul să le spună, cum le-ai spus tu acum la radio, alții în discuții particulare spun chestia asta care ai spus-o și tu. Iar șocul la echipă, indiferent de generații, domne, poate să fie o chestie artificială. Mergi un meci, două meciuri bine, dacă le mergi și pe alea, că e posibil să nici pe alea să nu le mergi și după aia revine înapoi, că nu pe așa peste, poate să facă minuni nou antrenor care vine, are o mare...
0: E o chestie de moment, chestie de atitudine, schimbă puțin atitudinea jucătorului. De ce? Pentru că a venit un antrenor nou și mi-e frică să nu pierd primul 11, mi-e frică să nu pierd lotul, mi-e frică, adică ei gândesc, e chestie de moment, exact momentul gândesc. În momentul

0: momentul în care s-au obișnuit, într-o săptămână, două, se obișnuiesc cu antrenorul și îl percep într-un fel sau altul, ei revin la setările din familie.
1: Exact. Uite, o situație...
0: E posibil ca antrenorul care vine să-și pună amprenta. Există și varianta asta, să-și pună amprenta, dar sunt rare.
1: Mai rare.
0: Adică eu vă întreb cât s-a întâmplat în ultima perioadă în fotbalul nostru, când a venit cineva și a resuscitat. Da, putem să spunem, Pancone a reușit să...
1: Bergodi, da.
0: Vedeți, vorbim, luăm toată Liga 1 și toată Liga 2 și vorbim de doi antrenori, ori câte echipe sunt.
1: Uită-te la Bratu. Deci Bratu a venit în locul lui Teja la Metaloglobus. Au mers câteva meciuri, au reușit să nu mai piardă, să închege așa și până la tot cade, tot a căzut Metalul, adică tot a început să piardă din nou.
0: Exact. Până la urmă e vorba de lotul pe care l-ai, de calitatea și de valoarea lotului.
1: Exact.
0: E vorba de mentalitate și de atitudine. Lucrurile astea fac diferență. Mentalitatea și atitudinea pe care o ai. Este vorba de tot ceea ce le întrebam pe la ședinte și le spuneam. Este vorba de ceea ce îți dorești. Ce vrei tu să fii, ce vrei tu să devii. Cine vrei să fii tu? Dacă te mulțumești, cu puțin vei rămâne toată viața.
1: Da, așa este. Trebuie să găsești un dialog în care să-i motivezi pe fotbaliștii actuali. Așa e, ai dreptate.
0: Că până la urmă poate avem și noi vina noastră ca antrenori. Poate sunt lucruri care ne scapă și nouă. Dar eu vă spun că totul se rezumă la jucători. Tot despre ei este vorba. Indiferent că antrenezi bine sau că antrenezi rău, pentru că în fotbal nu există rețetă.
1: Ei joacă.
0: O rețetă de a antrena.
1: Da,
0: nu
1: ei joacă.
0: Că tu ai un stil de a antrena, eu am un alt stil. Tu joci într-un sistem, eu joc în alt sistem. Nu neapărat sistemul și stilul îți câștigă meciurile. Nu, toți jucătorii, despre ei este vorba.
1: Exact, dacă cât, da, au spus o antrenor mare, domne, cât ne chinuim noi la antrenamente, facem, dregem, situația pare sub control și dacă jucătorul în ziua respectivă află că nu mai, că iubita l-a părăsit, că are un părinte care e bolnav, că îl doare, a simțit înțepături în genunchi, deci tot felul de chestii de-astea pot să dărâme tot ce ai construit tu ca antrenor.
0: Asta este corect, nu? E foarte bine spus și astea sunt lucruri adevărate, mie mi s-au întâmplat asta.
1: Eu am
0: avut la echipele pe unde am fost, am avut situații de genul ăsta. Nu mi-au spus, iar eu când încep ședința tehnică înainte, primul lucru pe care îl întreb, atât este primul lucru cu care încep ședința.
1: Uh-huh.
0: Vreau să știu dacă din punct de vedere mental, fizic, social, tot ce vreți, toată lumea este astfel, dacă avem vreo problemă. Și chiar încep și dezvolt. Băi, e vreunul care n-a dormit bine azi noapte.
1: Da.
2: Asta e viața. Asta e viața, n-ai ce să faci. Vreau să spun că dialogul nostru este urmărit de destui ascultători, dar avem un fidel ascultător din Marea Britanie, Emil, care ține să te salute în mod deosebit și care te întreabă personal ce crezi tu că le lipsește antrenorilor români ca să fie apreciați în fotbalul nostru, adică din punctul de vedere al antrenorilor, și dacă teoretic sună telefonul și e cineva de la PCSB și îți propune Steaua, dacă te-ai duce acolo? PCSB.
0: Ce ne-ar trebui nouă? În primul rând, cred că ne-ar trebui susțineri. Să fim susținuți, să fim apreciați pentru munca pe care o depunem, pentru că eu sunt convins că toți depunem o muncă bună și facem o muncă bună și în momentul în care mergem la niște echipe ne dorim să performăm, pentru că noi suntem generațiile astea de jucători care chiar ne dorim acest lucru și vrem să schimbăm cumva fața fotbalului. Ne dorim să fim într-un mediu bun și să ni se creeze un mediu bun din toate punctele de vedere, și aici mă refer începând de la infrastructură, și să beneficiem și noi ca cei de afară, ca cei din străinătate sau în alte țări, de condițiile măcar minime care trebuie pentru a face performanță. Să nu ne mai chinuim, să nu mai căutăm soluții, să nu ne mai gândim, aolo, ce facem, unde ne antrenăm, dacă plouă, unde ne ducem, etc. Adică ne-ar trebui o stabilitate, să încercăm să avem o stabilitate prin infrastructură și prin condiții create și susținerea de care noi avem nevoie ca și antrenori, ca să putem să

0: lucrăm în liniște, ca să putem să lucrăm într-un mediu sănătos, să nu fim tot timpul cu securea deasupra capului, că veniți dumneavoastră și îmi spuneți ca și conducător, vreau și rezultate, vreau să termin în 6 luni de zile să fii pe primul loc, să-mi promovezi și 2-3 copii, dar vezi că dacă nu ești acolo, te dau afară. Păi, deja am plecat cu handicap de la început, da, nu e o problemă. Mie îmi plac lucrurile astea și mie îmi place să lucrez sub presiune. Dar hai să ne gândim puțin totuși ce vrei. Și haideți să putem să le facem pe toate.
1: Adică dacă putem nu cerințele...
0: Putem să le facem tot ce îmi transmite, asta putem să le facem pe toate. Le putem pune pe toate în practică. Dar dăm timp. Dați-mi timp.
1: Păi, cu ceva timp în urmă, adică nu dați de ieri, așa cu 5-10 ani în urmă, tot în dialoguri cu voi legate de fotbalul românesc, erau problemele cu antrenorii care aveau contracte cu cluburile, plecau, nu-și primeau banii, mă rog, era o serie întreagă de lucruri care trenează de multă vreme să fie rezolvate în fotbalul nostru și era o întrebare adresată uneia dintre antrenorii buni din acea vreme, dom'le, de ce nu vă faceți voi, antrenorii, un sindicat al vostru care să vă apere?
2: Se vorbește de mult.
0: Da, e adevărat, dar...
1: Mă, măcar să știe că există un președinte și vă reprezintă pe voi.
2: Hulubei îi reprezintă.
0: Este Afanu, da, este Afanu și ne reprezintă Hulubei.
1: Da, nu știu
0: chiar că... Să știți că chiar se ocupă, adică de câte ori am apelat și de câte ori am avut probleme, să știți că imediat a reacționat, a făcut ceea ce trebuie, dacă a trebuit să trimită notificări, a trimis, dacă a trebuit să... Adică chiar a sunat pe la el personal, a sunat pe la cluburi și ne-a susținut în demersurile noastre. Adică nu, e că este ok.
1: Nu, eu nu sunt...
0: Să nu mai ajungem aici.
1: Eu nu sunt de acord cu ce ai spus tu.
0: Avem niște cluburi sănătoase, avem niște cluburi care, că până la urmă înțelegi și pe oamenii care conduc aceste cluburi și pentru că nici statul nu ne ajută, că vedeți, totul e de sus, de acolo. Că dacă ar crea, poate ar veni mai mult. Da, ar fi, sunt diferite de la club la club, sunt diferite. În general, într-o proporție destul de mare, 70-80% ca și procent, poate chiar mai bine, să știți că sunt cam aceleași contracte formulate, să zicem. Dar în celelalte, pe la anumite cluburi, sunt mai multe clauze, mai multe, poate mai multe obiective, mai multe cerințe și așa mai departe. Sunt și contracte destul de simple, am întâlnit pe la cluburi în care sunt contracte foarte simple care nu te afectează absolut deloc, dar sunt contracte care sunt cluburi care îți pun tot felul de clauze. Și de aici apar foarte multe discuții și ești cumva constrâns, să zicem așa. Ești tot timpul cu sabia deasupra capului și astea sunt lucruri care nouă nu ne convine. Adică parcă te arată lipsa aia de vreau să te pun, dar n-am încredere.
2: Da.
1: Poe, revin la subiectul care mă doare pe mine legat de protecția voastră, a antrenorilor. V-ați izbit toți și vedem și noi de lucruri mai puțin plăcute în meseria de antrenor. Dom'le, dacă ar fi un sindicat al vostru, ați avea și voi niște pretenții de la care ați plecat, adică să fii cu un punct zero al pretențiilor voastre. Fără să nominalizez, astăzi mai avem puțin o etapă sau două și avem echipe de Liga a treia care vor promova în Divizia B peste 2-3 săptămâni, da, când se termină, și care n-au antrenor, frățioare. N-au antrenor cu licență la divizia C, echipa după locul întâi. Este câte unul care girează și ăla n-are niciun fel de, cum să zic, hârtie de antrenor. A fost jucător de fotbal și se ocupă de echipă. La asta mă refeream, adică niște drepturi pe care și voi, la rândul vostru, trebuie să le cereți când semnați ceva. Nu poți să ai o echipă de fotbal și să n-ai antrenor cu pregătire pentru categoria respectivă. Dom'le, divizia...
0: Situația asta și atunci s-au făcut atâtea cazuri și multora nu le-a convenit că eu croitorul, prefelit și așa mai departe.

0: parte a antrenam fără licență, eram de acord, adică nu m-am supărat, pentru că era corect ceea ce spuneau colegi de ai noștri care era normal să fie frustrat.
1: Stai, Nițel, nu, eu nu m-am referit, n-am arătat cu degetul la tine, tu erai...
0: Dar eu spun că eu am fost un caz, eu nu mă ascund, știm, dar n-am ce
1: să spun.
0: Realitate, eu am fost un caz. Într-adevăr că nu este ok, nu e ok pentru că acum spuneați la începutul emisiunii că plătim mii de euro, plătim 2 ani de zile, am stat 2 ani jumate, am stat în licența pro, am plătit mii de euro, într-adevăr, nu este ușor să te ocupi și de echipă, să-ți faci și licența. Și clar că nu e convenabil. Nu mai e. Acum văd și eu cum este. Că, văzându-mă acum am toate licențele posibile luate la noi la școala noastră și clar că nu prea îmi convine acum eu să stau pe acasă și... Deci acum mă pun și eu în locul celor care erau dinaintea mea și văd cum este situația. Și clar că nu este ok. Și aici ar trebui să se... Dar să știți că noi la școală, și vă spun ceva acum, nu știu dacă v-am mai spus, să știți că domnul Burk, el discutam aceste aspecte și să știți că domnul Burk, el este foarte exigent în privința asta și o să vedeți că într-o perioadă, nu știu, mai scurtă, mai medie, lucrurile astea nu vor mai exista, pentru că dânsul se ocupă foarte mult de treaba asta. Chiar ne spunea și nouă că trebuie să vă luați licența, pentru că nu o să mai ai permit de la început, de la Liga 3-a, chiar vrea să umble și pe la academii și așa mai departe, dar știți cum este singur, nu are
1: ai deschis
0: multe ajutoare, să zicem, dar să știți că dânsul face foarte multe demersuri de genul ăsta și cred că lucrurile astea se vor scăpa.
1: Ai deschis un alt subiect care e ardent. Academiile. Am vorbit la Craiova și ne spunea directorul de la Clubul Sportiv Școlar din Craiova că în 2023-2024 sau 22-23 și 23-24 la categoriile de vârstă 15-16 ani și 16-17 clubul respectiv a ieșit campion național și i-am pus o întrebare așa de amănunt. Dom'le, când ești campion național e o performanță, scurt și la obiect, ești cel mai bun în țară. Clubul dumneavoastră, în cadrul academiilor, clasamentul academiilor, pe ce loc este? Și cât a zis Răzvane?
2: 40 și ceva.
1: Da. Și te întreb pe tine, dom'le, avem noi 40 și ceva de academii, ca să le numim așa, dacă fiecare academie de asta ar produce unul sau doi jucători, noi n-am avea probleme cu echipele naționale. De ce le numim?
0: Corect, dar haideți să venim acum că avem sute de academii, mii de academii private, mai ales private. Sunt foarte multe de academii private care apar peste noapte. Dar duceți-vă că știți fotbal, vă pricepeți la fotbal, sunteți în fenomen de atâta timp, duceți-vă, eu n-am nimic cu nimeni. Fiecare trebuie să-și câștige pâinea lui și fiecare vrea să facă ceva. Dar credeți-mă că e într-un procent foarte mare acele academii și acei copii de care vorbim și pe care trebuie să-i creștem și care trebuie să scoatem, sunt antrenați de niște oameni, niște băieți care nu au nicio treabă cu tot ce înseamnă fenomenul. N-au nicio treabă,
1: Corect. Cel
0: puțin ei nu știu ce să antreneze la nivelul lor de vârstă la care ei antrenează.
1: Am văzut și eu, am văzut.
0: Că eu sunt acasă acum și merg și mă mai uit pe aici, pe acolo, adică, bă frate, fă ceva. N-am zis, băi, du-te, ia-ți licența, du-te la școală, că școala te învață, îți dă niște repere. Școala îți arată niște lucruri cum trebuie, de unde trebuie să pornești și unde trebuie să termini.
2: Da.
0: Ia-ți o licență, încearcă tu ca și academie sau cel puțin încearcă să te aduci la tine în academie, nu știu, unu, doi foști jucători. Știu cu ce se mănâncă.
1: Sigur.
0: Și au habar cu ce se mănâncă. Că despre asta e vorba. Nu te duci și faci aceleași antrenamente
1: luate după net,
0: luate după YouTube sau mai știu eu de pe unde, dar ele n-au nicio legătură cu realitatea a ceea ce vrei tu să faci, n-au nicio legătură cu vârsta lor și așa mai departe. Adică eu mă îngrozesc, credeți-mă. Da? Și dacă mi-aduc din aminte, cred că acum vreo lună sau două luni de zile, nu știu dacă greșesc, Leo Grozavu, dacă vă aduceți aminte, când a fost foarte vehement și a dat declarația aceea că avem vreo 2000 de academii și suntem vai de mama noastră și că de unde să vină jucători. Și eu sus

0: puțin ce a spus el.
1: Da, da.
2: Foarte tare.
0: Pentru că eu văd cu ochii mei, adică nu că sunt eu poenarul și că, dar și eu îmi doresc. Vă spun ceva, la Liga 1, la Liga 2, am avut jucători care, că suntem obligați de regulă să-i băgăm în teren. Uh-huh. Am avut jucători pe care mi-au venit oameni buni, nu știau noțiunile de bază,
1: da.
0: Poziționarea în teren. E ceva rău, e ceva rău de tot. Adică nu e posibil să vii la mine să te aduc la Liga 2, nu mai zic la Liga 1, vă să te aduc la Liga 2 și tu să n-ai abecedar. Vă să te învăț eu la 19 ani, la 19-20 de ani să te învăț eu cum să stai în teren în funcție de minge cu echipier, adversar, poartă. N-ai cum, lucruri, chestii tactice minore care se încep să se învețe de la 13-14 ani, 15 ani, trebuie să le știi ca o poezie, bătați. Eu ce fac acum?
1: Ai văzut meciul?
0: Înapoi de la grădiniță.
1: Ai văzut meciul în etapa asta UTA, Petrolul UTA?
0: Da, nu tot.
1: Dom'le, deci...
0: Am văzut așa, pe bucăți.
1: UTA a dominat partida, a avut 1-0, a ratat un penalti, în fine. Mergea pe 1-0, Petrolul a jucat foarte prost. Dom'le, și la o fază de asta banală în care Ciubâncan de la UTA, să te uiți, dacă n-ai văzut, să te uiți pe YouTube sau pe site-urile care arată meciurile. Să vezi ce execuție are de face Hens în careu. Deci dă cum deci este o execuție de cascadorii râsului, face Hens în careu și așa a egalat Petrolul. Grozava a transformat lovitura. Să vezi tu ce apropo de aceste ABC-uri care nu se fac cum trebuie la când ești copil.
0: Despre asta vorbim, că știți cum e, da, a făcut execuția, poate a fost din cauza poziționării, n-am văzut-o, uite, chiar o să mă uit, poate a fost din cauza poziționării pe care a avut-o și că nu n-a gândit exact cum trebuie să joace acea fază. Dar despre asta vă spun, că așa, când suntem pe la echipe, dacă nu primim la telefoane noi ca și antrenori, primim telefoane de la foarte mulți agenți, de la tot felul de oameni de pe lângă fotbal. Să-l luăm pe X de acolo, să-l aduc să-l vezi pe cutare, să-l vezi pe nu știu cine, să vezi ce, mamă, nu știu ce. Bă, fraților, la un moment dat le spuneam, zic, bă, dacă-l aduceți la mine, dacă e atât de bun copilul și vrei să-l aduci la mine, eu nu înțeleg că mie îmi dă ceva cu virgulă. Eu nu cred că-i scăpa lui Hagi, eu nu cred că-i scăpa FCSB-ul, eu nu cred că-i scăpa Craiovei, care au și scouting foarte bun. Adică copiii ăștia care spuneți voi că sunt foarte buni, nu cred că ajungeau pe la mine. Adică erau luați de alții. Dar în fine, eu din dorința de a nu pierde ceva, pentru că

0: mai mult de 2-3 zile.
1: Da, da, da.
0: Păi mă ceartă jucătorii. Da. Ne încurcă rău băiatul.
1: Te ceartă fotbaliștii.
2: Da, da. Pe bună dreptate.
0: Da, da, vă spun, asta vă spun, asta este realitate, e o realitate crudă, din păcate, dar, nu știu, ceva trebuie să se schimbe, pentru că nu putem să continuăm așa și spuneați că ar trebui pe la fiecare academie să avem cel puțin unul și vă dați seama, ar fi minunat măcar unul să fie de top,
1: da.
0: Că vă dați seama ce naționale am avea.
1: Da, da,
0: dar,
1: da.
0: Din păcate, vă spun că și cu părere de rău și nu vreau să jignesc și nu vreau să fiu eu, nu știu, avocat sau nu știu ce, să fiu eu cel care dă cu sabia, dar se întâmplă ceva rău pe la foarte multe academii. O fac, foarte mulți o fac pentru bani, doar ca să-ți ia taxa și
2: da.
0: Vă sunt copii.
2: Da, da, da, așa e.
0: Te trezești cu copii la 10-15 ani care nu știu să rândească nici. Nu mai vorbim de altfel.
2: Și care vin, care vin la tine cu impresar. Aie.
0: Oh, da, da, da, vin prin cu telefoane și
2: sigur că
0: da. Intervenții credibile.
1: Înainte de a încheia, asta vreau să nu m-am băgat atunci când vorbeam de ai spus tu de condiții că ar trebui să fie condiții decente de antrenat și de pregătire. Să știi că mereu te pomenește Ionel Luțan. Pomenește de momentul ăla când te-ai dus tu la Oltenița să negociezi cu conducătorul de acolo.
2: Cu bazinul.
1: Și da, ai spus de bazin de recuperare și se uita la șașiul la tine.
2: Era în emisiunea din partea alta noastră.
0: Am vorbit de refacere. Oamenii își doreau...
1: Exact.
0: Eram la început și eu atunci eram la început.
1: Da,
0: la începutul carierei și oamenii își doreau să facă performanță acolo la Oltenița, din ce îmi spuneau dânsii.
1: Da, da.
0: Și le-am spus nevoie de refacere, deci și ce înseamnă refacerea aia? Și mi-am spus, doamne, ok, nu suntem la Liga 3-a, nu suntem la un nu știu ce nivel să vă cer, nu știu ce, criosaună sau mai știu ce, dar măcar să avem un bazin de apă caldă, apă rece și să uită la mine și mi-a zis la un moment dat, ce piscină?
1: Da, da, da.
0: Nu piscină. Nu e problemă, zic că le discutăm, vă spun exact ce trebuie și probabil că au zis, bă, frate, pe cine aduce noi cu ăsta pe aici? Dar ei aveau oamenii la de bună credință, oamenii își doreau să facă ceva, dar aveau, vă spun că nici materiale n-aveau unde ajuns. Îmi pare rău că spun, sper că însă nu se supere pe mine dacă ascultă, dar atunci, la momentul ăla, nu aveau de niciunele. Am zis, bă, fraților, eu n-am cum să vin, nu sunt eu nu știu cine, dar nu pot să antrenez în condițiile astea, că n-am cum. Cu ce să antrenez?
1: Da, da, da, da.
0: E ca și cum sunt fără mâini, fără picioare. Ce să fac?
1: Ei, au trecut mulți ani de atunci, cine știe. Aveau apa aproape, Dunărea, era aproape.
0: Ideea, concluzia, de fapt, este că dacă vrem să facem ceva sănătos și dacă vrem să începem să creștem, să evoluăm, pentru că vedeți unde am ajuns, da? Și vedeți ce bucurie avem când batem pe Bosnia și pe mai știu eu cine.
1: Da.
2: Dacă îi mai batem.
0: Trebuie să facem în așa fel încât să ne dăm un restart și trebuie să plecăm de la infrastructură. Trebuie să asigurăm niște condiții decente. Trebuie să găsim, hai să nu mai, dacă nu putem să susținem niște salarii din astea pompoase care nu se justifică, haideți să scădem plafonul salarial și să plătim în realistic vorbind, să plătim realitatea care este, să nu mai dăm nu știu ce salarii care nu sunt justificate și așa mai departe, ca să nu mai apară insolvențe, falimente și așa mai departe.
1: Da,
0: și
1: da.
0: De-aia trebuie să facem cumva, să creăm ceva și trebuie să-i oferi. Jucătorii ăștia care sunt acum, bun, răi cum sunt, trebuie să le oferi ceva. Dacă vrei să le ceri și vrei să iei să performeze și să te ajute, să te ajute și pe ei și să ajute și clubul să performeze, trebuie să le oferi. Trebuie să le oferi un salariu decent pe care să-l ia lună de lună. Trebuie să le oferi o refacere, o vitalizare.
2: Poe, iartă-mă că te întrerup.
0: O masă, trebuie să le dai o masă la prânz. Adică vorbesc de chestii generale, lucruri care cred că în multe, să știți că la noi în țară, la multe cluburi există aceste lucruri. Eu vorbesc general, vorbesc la general.
1: Da,
2: dă-mi voie să te întrerup.
0: La vreun club acum sau altul, nu. Eu vorbesc la general. Pentru că și mie, ca antrenor, când merg acolo, primul lucru pe care îl negociez nu este contract. Eu discut cu tine ca și conducător să văd infrastructura, să văd unde mă antrenez, să văd ce materiale ai, să văd ce condițiile pe care tu mi le oferi ca eu să fac să antrenez echipa. De aici plecăm. De aici plecăm.
2: Plecăm prost, ți-am spus.

0: despre părerea mea legată de voi, de tagma asta a antrenorilor care nu vă apărați și în contrapartida la ce ai spus că sunteți apărați la federații de și de, îți dau exemplu de la Poliaș, care acum când stăm de vorbă are salariile neplătite de 4 luni. Inclusiv antrenori, inclusiv jucători. Cine să apere?
1: Să apeleze, să-și bage memorii.
0: Păi da, asta nu mai e viață prețioare, să stai 4 luni de zile, să n-ai...
1: Corect, dar din păcate noi aici am ajuns.
0: Nu, din păcate sunt legi făcute proaste, mai înțeles că te amână, să stai, să nu depui decât după 30 de zile sau după 90 de zile, că poate îți dă banii. Nu, nu ți-a dat banii pe 15, domnule, pe 20 poți să depui actele, dar ai noștri... Face treaba asta numai pentru străini. Pentru străini se poate imediat.
1: În 2 săptămâni trebuie să le dai bani.
0: Păi da, și, da. Și voi ce faceți? Stați și fluierați apagubă luni de zile. Voi n-aveți de plată pentru viața voastră privată, dări să trăiți și voi din ceva. Dacă 4 luni de zile nu ți-a dat...
1: Din păcate așa este, da.
0: Păi, păi. Nu, eu sunt scandalizat de chestia asta și de lipsa de reacție a unor oameni trecuți până așa ceva și repet, Stanisel să vină acum Liga 3-a cu promovatele, să vezi ce circ o să fie la echipe. Chiar că sunt o groază de antrenori care n-au ce să caute acolo și ajung la Liga 2-a, să vedem ce o să facă. Îi lasă să antreneze sau nu? Sunt multe lucruri care trebuie rezolvate.
1: Îi lasă, dar în fine, vom vedea.
0: Bine, poie, ținem pumnii și Doamne, când ai un telefon, bagă-ne și nouă sârmă. Te rog frumos.
2: Succes, succes!
0: Succes mult! Toate cele bune! La revedere!
1: Apele, emisiune plăcută!
0: Mersi, la revedere! Luăm pauză!
2: Luăm pauză, da!
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă locație. Avem legătura făcută, dar până atunci aș vrea pentru ascultătorii noștri, ascultătorii din București, să le spun un lucru interesant, zic eu, foarte interesant, anume că în Parcul Izvor va purta denumirea de Nadia Comăneci și în mijlocul parcului va fi amplasată o statuie a Nadiei făcută din bronz în China, între 2 metri jumate și 300 de kilograme, și m-am întrebat și alții s-au întrebat ce rost are statuia și locul respectiv amplasat pentru sărbătorita din acest an. Ei bine, acolo pe Uranus a fost casa părintească a Nadiei Comăneci. Acolo a stat între timp Ceaușescu.
2: În perioada Bucureștiului.
1: Da, exact, cam pe zona aia, pe acolo e pusă și e statuia. Uh-huh. Motiv pentru care de la București și Uranusul, care nu mai există, mergem la Onești, care există și care se pregătește cu drag pentru sărbătorirea Nadiei. Ingrid Distratu este în direct cu noi, să rămână.
2: Să rămână.
3: Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit. Cu scuzele de rigoare că n-am putut să ajung la dumneavoastră fizic, așa cum mi-ar fi plăcut de altfel, dar suntem la telefon.
2: Vă așteptăm cu altă ocazie, n-au intrat zilele în sac.
1: Și nu scap de noi, nu scap de noi cu una cu două. Așa că să știi că n-ai nicio șansă, Ingrid Distratu.
3: Dar nici nu vreau.
1: Bine, atunci în regulă. Ia spune-ne și nouă ultimele noutăți legate de, uite, ușor, ușor se apropie timpul ceremoniilor și vrem să știm ce ați mai făcut voi acolo.
3: Da, într-adevăr, am început, cumva am intrat în linie dreaptă, ne mai așteaptă cât 21 de zile, nu mai știu. Suntem în 6 până în 31, 24 de zile, 25 de zile.
1: 3 săptămâni și un pic.
3: Onești deja freamătă. Ne-am apucat, primăria Onești s-a apucat și este chiar la final, aș putea spune că a fost așa un exercițiu de forță și au reabilitat stadionul Carom, acel stadion renumit care, din Onești, care a primit-o pe Nadia în 1976. Arată ca o bijuterie.
1: Foarte tare.
3: Este foarte frumos. Noi, clubul, cu ajutorul Agenției Naționale pentru Sport, am început și noi să, oarecum, adică să conștientizăm, să aranjăm clubul, să nu arate chiar ca în fiecare zi de până acum. Nu că n-ar arăta bine, el arată bine, dar să arate și mai bine.

0: Așa, suntem pe linie dreaptă cu invitațiile și cu confirmările de participare. Ne așteptăm la un număr, cel puțin din partea sportului, adunat tot ce înseamnă campioane, ce înseamnă foste mari campioane ale sportului românesc, nu doar a gimnasticii, oficiali, parteneri, cred că în jur de 275 avem noi ca invitați, plus ce mai are comunitatea, plus, adică undeva ne pregătim pentru 400 de invitați de marcă la noi.
1: Da.
0: Ce să vă zic, lucrăm intens. Ați povestit de parc.
2: Da.
0: Ați povestit de parc. Într-adevăr, dacă nu mă șel, Nadia chiar în zona aia, mama ei are
2: acolo,
0: casa.
2: Da, acolo a avut casa, da.
0: Dacă nu mă înșel, deci în cartierul ăla stă. Haideți să vă spun cu ce se pregătește Oneștiu.
2: Gata.
0: Fiindcă tot am vorbit că noi vom face o gală autentică a oamenilor din Onești, a oamenilor din România. Și fiindcă ne-am dorit foarte mult să fie o gală autentică care să aducă în fața tuturor, în primul rând, toate valorile, sau toate, o parte din valorile Văii Trotușului. Mhm. Noi acum am demarat un proiect foarte frumos și tot la fel va fi făcut așa într-o forță nebună. Traseul Drumul Perfecțiunii este un traseu turistic interactiv care va fi de la blocul Nadiei, apartamentul care există și care este acolo, este tot al Nadiei. Traseul pe care mergeam fiecare zi la sala de gimnastică până a intrat în sistemul centralizat de pregătire. Este un traseu pe care el va parcurge după 50 de ani. Sperăm că vom fi cu toate atunci fixate, fiindcă este un traseu care cere mult de lucru, dar e foarte frumos și care v-ați întrebat de statuie. Eu vă spun că acest traseu va fi demarat și lucrat tot de oameni din zonă, tot oamenii Oneștiului, dintre care și un mare artist, un pictor, Vladinski, care are un renume destul de mare în lumea artiștilor și care chiar astăzi a venit și mi-a prezentat proiectul final și de săptămâna viitoare se apucă de lucru. Și am zis că fiecare om din comunitatea asta care are mai mult sau mai puțin un talent, o valoare, așa, bine, deja oamenii au început și fiecare își dorește să contribuie cu ceva la aceste momente, ceea ce mi se pare fantastic. Adică Oneștiul are înviat.
2: Foarte tare, foarte tare.
1: Ați vorbit și cu, așa, pe care o știu eu din Onești, cu Carmen Rădulescu, ați vorbit de pildă?
0: Nu, cu Carmen n-am vorbit, recunosc că cu Carmen n-am vorbit. M-am axat, de aia v-am spus că noi ne-am axat doar pe tinerele talente. Aha. Care încă n-au reușit să iasă, să le arătăm lumii că există.
1: Da, da, da, am înțeles.
0: Într-adevăr, va fi într-un concert la finalul galei, adusă de către primăria municipiului Onești, va veni Loredana.
1: Loredana, care e și ea de acolo, da.
2: Bacă.
0: Da.
1: V-am întrebat de Carmen, că ea îmi povestea că atunci când era puștoai, că o vedea pe Nadia adesea.
0: Tot timpul, da.
1: Da. Când,
0: păi gândiți-vă că Oneștiul, nu că acum ar fi mai mare, că tot două străzi sunt principale, Bulevardul Republicii și Oituzu, atunci când eram și mai puțin și când toată lumea, deci a crescut doar cu gimnastica, da?
1: Da.
0: În Onești, da. Ce se făcea? Se făcea gimnastica,
1: da,
0: în primul,
1: da,
0: rând.
1: Da, așa e.
0: Toată lumea mergea la sală. Carmen era foarte recunoscută ca artistă, deja consacrată, fiindcă s-a consacrat la o vârstă...
1: Da,
0: o vârstă fragedă,
1: da.
0: Carmen,
1: da,
0: Rădulescu.
1: Da, așa.
0: Și era comunitatea destul de mică. Acum, poate că e un pic mai mare, dar atunci toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Adică, cel puțin, valorile erau cunoscute de către toată lumea.
1: Da, corect.
2: Bine, eram și amărâți atunci când era câte o chestie de asta, ne simțeam și noi, uitam că se întrerupea lumina, că era apa rece, că n-aveai ce să mănânci. Mă rog, nu eram 74 chiar așa, dar nu eram departe de lucrurile astea. Și era o bucurie pentru toată țara, nu numai pentru Onești.
1: Absolut.
0: Exact.

0: Exact. Dar acum vă spun că Oneștiu, într-adevăr, parcă a reînviat, parcă s-a... Adică deja s-a format așa o energie că oamenii văd că noi ne pregătim, că se lucrează intens pe toate fronturile, că așa, și oamenii încep să să fie atenți și să-și dorească să ajungă să vadă evenimentul.
1: Da, da, da.
0: Nu știu dacă vom avea posibilitatea să oferim capacitatea necesară la, la câtă lume va fi aici. Acest stadion este un stadion municipal, adică nu este un stadion foarte mare, ca să vă imaginați stadionul Arena de la București,
1: da,
0: nu,
1: da,
0: e,
1: da,
0: mult mai mic.
1: Da, da.
0: Da, că e făcut în anii 65-70.
2: Uh-huh. Și toată...
0: Dar zic eu că ne organizăm, să ne organizăm, adică încercăm să ne organizăm suficient de bine, adică vom scoate și ecran afară, în afara stadionului, ca oamenii care nu vor putea intra să poată privi ceea ce se întâmplă pe stadion. Adică ne-am gândit așa, împreună cu primăria, cam la toate aspectele, să încercăm să le cuprindem, să le acoperim, ca oamenii să fie fericiți că au făcut parte din povestea după 50 de ani, Anadii.
1: Ați fost prezentă la ceremoniile astea care au fost la Deva acum o lună sau când au fost?
0: Nu, n-am fost prezentă, n-am fost invitată în primul rând. Dacă n-am fost invitat,
1: scuze,
0: n-aveam cum să onorez
1: prezent
0: în sală.
1: N-am știut.
2: Scuze, erați opoziția.
1: Nu ne-a povestit
0: nimic. Nu cred. Mă gândesc că mai degrabă a fost o scăpare.
2: Voită. Hai mă, lasă. Ce o dăm după Cireș? Nu o mai dăm deloc după Cireș. Lasă. Așa. Lasă-o cum a căzut. Nu vezi în ce hal sunt. Noi nu putem să vorbim. De când ați plecat voi de la Federație, n-am avut cu cine să vorbim. Am vorbit o singură dată cu Suciu.
1: Când candida.
2: Da. Deci înainte de alegeri. L-am prezentat ca sportiv la toți, de atunci pas. Așa că...
0: Poate că nu l-ați prezentat bine, v-ați gândit? Mi-a plăcut prezentarea.
2: A, da, e adevărat.
1: Nu, cred că nu i-a plăcut că v-am prezentat prea bine pe dumneavoastră.
0: A, vă mulțumesc.
1: Da.
2: Da, bună, Răzvane, asta. Bună. A întors-o la 180 de grade meseria, ce da. Să discutăm.
0: Da, apropo, la Onești veniți?
2: Cine? Noi nu, că sunt, noi suntem aici de servici. Transmitem de la Onești. O să avem cu cine să vorbim. Nu e problema. Nu ne facem griji.
1: Nu, dar noi discutăm adesea cu Nicu Gavrea,
2: da.
1: Gavrea de la Deva, da. Și el, Nicu, ne-a povestit cum ce a fost acolo, cum, și eu i-am zis că a fost așa ca un fel de antrenament pentru ce urmează la Onești, pentru că au venit mulți oameni din lumea gimnasticii, mă refer oameni istorici din lumea gimnasticii.
2: La Deva.
0: Da, o parte vor veni și la Onești.
1: Da.
0: Adică noi așteptăm 20 și cu 16, 36 de gimnaste la momentul acesta, 80%, 90% au confirmat, am zis să cerem reconfirmare, că o parte au confirmat în luna ianuarie,
1: da,
0: 16, 17, 37, plus tot ce înseamnă campioni, mari campioni, de la alte
1: discipline, da,
0: sportive.
1: Da.
2: Foarte tare.
0: Așteptăm foarte multă lume.
1: Bănesc că o să vină și de afară niște oameni, niște jurnaliști, care, pentru că e Nadia Comăneci, totuși. Adică...
0: Cred că da, ce pot să vă spun, în primul rând va veni Nelly Kim.
1: Da.
2: Chimezoica.
1: Nu. Sovietică.
2: Sovietică, dar cu ochii aia, așa mic.
1: Ea era din Tajikistan.
2: Da, da.
1: Și da. S-a dus în Belarus după aia și se căsătorise, dacă nu mă înșel, se căsătorise cu Yuri Titov.
0: E, nu mai știu.
1: Da, Yuri Titov, care era... Yuri Titov era și președintele
2: internațional. A fost Federația Internațională.
1: Și aceea era președintele Federației Internaționale. El făcea și desfăcea, el și cu Helen Berger. Da.
0: Aha.
2: Hai că nici noi nu suntem de lepădat. Zic, nici noi nu suntem...
0: Va fi prezent aici, a confirmat.
2: Ne lăudăm și noi, nici noi nu suntem de lepădat. Mai ne aducem aminte din, cum să zic, din lumea sportivilă.
0: Dar cine a spus că sunteți? A zis cineva?
2: Nu.
1: Simțea Horace.

0: să ne răudăm
1: păi,
0: puțin. A,
1: să mă umflu și eu un pic mușchii la inele.
0: Da, da.
1: Bine, vă dorim mult succes în continuare, că aveți multe
0: și
1: pe cap.
0: Mă bucur ce spuneți, că vedeți așa o euforie a orașului. Este un răspuns al eforturilor pe care le-ați făcut.
2: Nu știu dacă a eforturilor pe care le-am făcut eu, că nu, eu fac cu mare plăcere și cu mare simț a responsabilității. Pentru Nadia sunt în stare să fac absolut orice. Cred că merită cu prisosință, de fapt este o onoare, domnilor, dacă chiar vrem să o luăm așa, este o onoare să ai pe mână un asemenea eveniment.
0: Da, da, da, corect. Corect.
2: Eu așa îl percep, ca o onoare și ca o mare responsabilitate, și vreau să cred că Nadia se va simți foarte

0: onește, în care au urcat din punct de vedere profesional, social și care sunt în București, m-au sunat și mi-au zis vrem să venim și noi acasă la Gala Nadiei. Adică faptul că această gală unește pentru două zile generații întregi întoarse acasă, eu cred că înseamnă foarte mult.
1: Da, da, da, clar, clar.
0: Adică nu mai este vorba doar de evenimentul în sine, Gala Nadiei și a fetelor de la Montreal și a evenimentului, cât dorința celor care au crescut în Onești, care au plecat și au luat zborul și au plecat mai departe și acum vor cu toții să se întoarcă acasă pentru două zile. Da. Asta mi se pare fantastic.
1: Da, da, într-adevăr.
2: Bine.
0: Adică deja produce alte energii.
1: Absolut, absolut.
2: E în regulă. Mai este până atunci motiv pentru care o să mai vorbim o dată.
1: Ținem dacă aproape, ținem aproape. Da.
2: Noutăți și te rog să ne contactezi. Mulțumim foarte mulțumim, mult, Ghidi.
0: Sigur că da, mulțumesc și eu. La revedere.
2: La revedere, să rămână. Toate cele bune. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună în direct, ne îndreptăm acum spre publicistica sportivă și îl avem la telefon pe directorul editurii Quantic, Adrian Matescu, care ne propune o nouă carte legată de sport. Te salut, Adrian! Spune despre ce e vorba!
2: Bine v-am găsit! Salut și ascultătorii voștri! Este vorba de o nouă ediție a cărții Super Steaua. Dacă mai devreme v-am ascultat vorbind despre performanța Nadiei de acum 50 de ani, venim mai încoace un pic în timp și vorbim despre super performanța Stelei de acum 40 de ani.
1: Da, da.
2: Și despre acest lucru este vorba în cartea semnată de Andrei Vochin, care acum își face drum spre piață și spre fanii fotbalului.
1: Da, detalii.
2: Spre fanii Stelei din tot.
1: Da, da, da, absolut, da. Absolut. Dă mai multe detalii despre carte, câte pagini are, ce conține.
2: Da, am scos cartea într-un format mare, la fel cum am scos și cărțile despre Michael Jordan, scrise de Miloš Lonjin,
1: da,
2: sau cartea despre Hagi, scrisă de Grigore Cartianu.
1: Da.
2: Am păstrat același format mare, pentru că e importantă și forma sub care se prezintă o carte. Sunt 400 de pagini de text la care adăugăm o coală foto cu fotografii alb, negru și color. Atunci nu erau toate fotografiile color, dar și cele alb, negru au un mare farmec. Și am mai îmbogățit la fel cartea cu câteva coduri QR. Mai devreme, când am adus cartea la voie redacție, am testat cu telefonul să văd dacă, într-adevăr, pe formatul tipărit se văd aceste coduri sau duc spre faze.
1: Da.
2: Și am revăzut în câteva minute secvența penaltiurilor de la Sevilla din 7 mai. Pur și simplu am scanat cu camera telefonului și ne-a dus spre transmisiunea TVR. Atunci au transmis concomitent, dacă mi-aduc aminte, și la TV și la radio.
1: Da, da, da, da. Multă lume își aduce aminte că și la radio a fost Neadan Voicilă, la televiziune a fost comentariul lui amândoi, nu mai sunt printre noi, Teohari Coca Cosma.
2: Da. Erau în tandem atunci, așa
1: da,
2: este.
1: Da, da, da.
2: Asta este cartea. Pe copertă apare echipa Stelei, practic este altă copertă decât edițiile anterioare. Apare echipa Stelei fotografiată în Ghencea cu trofeul în față. Era acea fotografie clasică, dar pentru prima dată îi vedem pe toți puși, pe toți fotbaliștii puși pe copertă alături de Ion Alexandrescu și de antrenorii de atunci, de domnul Ienei și de Anghel Iordănescu.

0: Da. Bă, având în vedere că la ce suport, că aici cred că o să cumpere și cei care sunt cu FCSB și cei care sunt la CSA, nu o să ai probleme să se epuizeze tirajul și cred că o să se mai ceară.
1: Am început în industria asta cărții să gândim tirajele inițiale în formate destul de mici.
0: Foarte bine.
1: Să zicem 1000 de exemplare, pentru început. Da. Am avut marea, îi spun eu, surprindere, dar e surprindere plăcută de această dată, ca să vină un tiraj inițial din cel mai mare lanț de librării, care bate, din punctul meu de vedere, recordurile de până acum la cărțile pe teme sportive.
0: Da.
1: Și asta mă bucură, pentru că este un interes în toată țara față de această carte. Steaua are suporteri în toată țara, nu este doar un club bucureștean. Iar atunci, haideți să ne aducem aminte, a fost vorba pur și simplu de o emulație la nivel național,
0: da, așa fantastică,
1: ce nu ținea cont de ce galerie, de unde sunt,
0: așa
1: de
0: e.
1: Ce oraș și așa mai departe.
0: Așa e, eu nu iubesc Steaua, dar ce au făcut atunci a fost ceva deosebit, pentru care tot timpul trebuie să amintim cu respect pentru acea performanță. Și dumne, chiar dacă am auzit că a fost o ceremonie la Cotroceni sau la Parlament și că n-au vrut să-l cheme pe Valentin Ceaușescu, dumne, mi se pare anormal. Lăsăm la o parte că a fost fiul dictatorului. Dumne, omul ăla a avut un aport major la construirea acelei echipe. Deci asta e realitatea. Și acum, dumne, facem cum o făceau comuniștii înainte, când era un personaj indezirabil, nu se mai scria nimic despre el, nu se mai știa nimic, așa fac și ăștia de acum, așa zis și democrați. Nu mi se pare ok, dar asta este. Nu-i schimb caracterele, sunt acasă, se lucrează la ele, nu acum când deja sunt oameni în toată firea.
1: Aș răspunde printr-o întrebare, oare când răspunzi cu aceeași monedă la ce ți s-a întâmplat rău sau nu știu, la o... eveniment din acesta negativ, oare cum se numește treaba asta?
0: Da.
1: Unde este bunătatea aceea creștină în care spune că dacă iei o palmă pe românește, ce faci mai încolo? Care e următorul?
2: Dai cu pumnul mai târziu. Da. Vreau altceva să scot în evidență. Nu meciul care a dus la câștigarea trofeului, pe care toți l-am trăit cu sufletul la gură, ci parcursul absolut fabulos pe care l-a avut Steaua în ediția aceea de an și în anul următor, da, când a întâlnit echipe foarte, foarte bune și avea un joc care era încântător. În ziua de astăzi noi nici nu ne gândim să avem jocul pe care l-avea Steaua atunci. Umilea adversarii indiferent de care era.
1: Atunci au primit așa o poreclă din această viteviștie.
0: Da.
1: Aceeași vreau să subliniez, eu vă mărturisesc că nu citisem până la acest moment cartea Din scoarță în scoarță. M-a adus o poveste și mi-aduce așa chiar ca realizarea unui film din acesta american, în care mai mulți oameni plănesc la un dat să dea o lovitură mareată și găsesc unul câte un personaj cheie care este fiecare bun prilor. Echipa asta nu s-a format în 1985.
0: Da,
1: nu. Totul a început în 1980. Haideți să spunem și treaba asta, face parte și din, nu zic eu, din patina timpului sau din istoria aceasta.
0: Da, da.
1: La Neptun, unde era Ceaușescu atunci, nu știu, vara, înainte unei constituiri a pactului de la Varșovia, îl trage deoparte pe nou ministru al apărării de atunci și îl întreba așa într-o doară, auzi, cu echipa aia de fotbal, voi ce mai faceți? Mai bate pe cineva? Steaua, în 1980, ajunsese o echipă de pluton, așa,
0: da.
1: Era un schimb de generații,
0: așa
1: nu era acea rivalitate uriașă, Steaua, Dinamo, miliția cu armata și așa mai departe. Și totul a început cu o replică, ministrul s-a documentat, s-a dus la predecesorul său și a zis, da, cum să fac eu treaba asta? Era
0: Olteanu.
1: Atunci de ministri, da, Olteanu.
0: Da.
1: Și atunci a primit aceste sfaturi și o bună parte din succesul Stelei se datorează comandamentului sau echipei de conducere de atunci, în frunte cu Ion Alexandrescu, cu nelipsita sa țigară Ken din colțul gurii,
0: Sfinxul,
1: care
0: da.
1: S-a dus, a

0: interceptat jucători fără să fie văzut, deci de după colțul terenului, fără să fie văzut de Lodedic, de exemplu, care juca un meci amical. A mers la meciurile Luceafărului, ca să vadă și acolo, erau fotbaliști tineri aduși din toată țara, da. Da? La fel cum era, cum erau cantonamentele sau școlile acestea de gimnastică, mai devreme la Onești sau la Deva.
1: Da, da, corect.
0: Și modelul acesta al Luceafărului, că nici asta nu se prea vorbește, nu se prea știe, a fost inspirat de Ștefan Covaci, care le-a spus, băi, Ajax-ul de asta a ajuns unde a ajuns, că au făcut această academie fantastică de fotbal. Și Luceafărul a fost o creație, păi să ne amintim cine a fost, poate voi știți mai bine despre Luceafărul decât știu eu, dar o bună parte din fotbaliștii naționale din anii 80 au trecut pe la Luceafărul.
1: Așa e. Păi a scris și
0: prieteniile acelea, nu știu, Hagi cu Iașco sau
1: cu Balint.
0: Și le stăteau în cameră atunci, da. A fost o prietenie pe viață.
1: Scrie și Grigore Cartianu, în cartea care tot la tine a scos-o, scrie de prietenii lui Hagi cu Balint, cu de la Luceafărul, că erau colegi de cameră. Deci au fost multe locuri în care s-a văzut ce a însemnat această Luceafărul.
0: Mai este, haideți să spun și așa lucrurile așa mai picante sau mai funny din carte, dincolo de această uluitoare performanță, povestește pe larg în carte Andrei Vochin cum a ajuns Lăcătuș la Steaua. A fost ceva de neimaginat în vremurile noastre, ce învârteli au făcut atunci conducătorii de la Brașov, ce au cerut în schimb. Bun, a ajuns Lăcătuș la Steaua într-un final. El era tovarăș de cameră cu Ștefan Petru.
1: Da.
0: Un mare pasator, un fin dribler.
1: De la Constanța.
0: A avut o viață extrasportivă sau roșturi.
1: Da,
0: nu
1: da.
0: S-a ridicat la nivelul generația 11-ului de bază al Stelei.
1: Da, da.
2: A fost mai tare.
0: În cazul Lăcătuș, în perioada lui inițială la Steaua, când avea antrenamente care începeau pe la 10-11 dimineața, el seara lua trenul, se ducea să-și vadă iubita la Brașov, pe Mariana,
1: da.
0: Și a doua zi era fresh la antrenament. Îl acoperea Ștefan Petcu, nu știa nimeni. Odată așa, dintr-o eroare s-a descoperit chestia asta, dar omul își făcea treaba pe teren și doar știm ce energie avea Lăcătuș și cu ce,
1: așa e.
0: Ce elan juca și se antrena și așa mai
1: departe. Da.
0: Deci ei, dincolo de performanța sportivă, au fost oameni, au avut caractere sau au fost uniți, dar erau și aceste abordări, de exemplu, când a fost Halagian antrenor, la un dat nu mai suportau, nu știu, antrenamentele sau stilul armeanului, ca așa se spunea,
1: da.
0: Și au avut așa o poziție comună în care Tudorel Stoica, da, care e capitanul care n-a jucat la Sevilla, dar el a fost capitanul de bază al Stelei, i-a strâns pe fotbaliști și spune, noi astăzi nu ne atingem de mâncare, nu știu, la Forban sau unde s-a întâmplat treaba asta, dar performanța lor la fel a fost, adică au jucat la fel după aceea, nu știu, au mâncat ciocolată sau asta aparent banală astăzi, dar era o metodă extrem de cazone sau dure de antrenament.
1: Da.
2: Adi, dăm voie să te completez un pic, ai pomenit de Halagian și metodele lui. Halagian are un merit extraordinar în închegarea acestei mari echipe a Stelei atunci. A făcut o triere la 20 și ceva de jucători. Tot erau aduși, care rămâneau, care plecau.
1: A făcut trierea și i-a făcut pe general să dea bani ca să ducă jucători de ăștia.
2: El are meritul scumpi, când... Că după ce a făcut el și a venit Ienei, e cu totul altceva, dar el i-a selectat și a adus exact pe posturile care erau deficitare. Le-a convenit și jucătorilor, să știi că una e să joci la, mă rog să zic, la Scornicești, era bine, dar dacă jucai la Arad și veneai la Steaua, era o diferență de viață extraordinar de bine.
0: Își doreau să joace la Steaua, e absolut natural și
2: sigur.
0: Și în ziua de azi un fotbalist își dorește să ajungă la o echipă mare din campionat ca ulterior să ajungă în străinătate și așa mai departe.
1: Sigur.
0: Dar foarte multe povești, astea dau
1: farmecul
0: sau natura acestei cărți. care, dincolo de tensiunea, emoțiile meciurilor, cum au stabilit, de exemplu, cine trage la poartă la Sevilla, care s-au ferit toți și Lăcătuși s-au ferit, lasă, n-ai mică, de fapt eu antrenor mare și bat eu aici cu un penalti și ne amintim ce penalti a dat, bară, gol de, am înghețat cu toți atunci, da, aveam 16 ani, dar din bar a intrat mingea în poartă totuși, că altfel era o bară zguduitoare.
1: Așa e, așa e, exact. Un penalti exact cum e Lăcătuși, cum era Lăcătuși.
2: Lăcătuși, mi-l aduc aminte la meciul ăla de la Ruși pe gheață. Ți-aduce aminte,
0: da,
2: Răzvane?
0: Spartac cu Dasaie.
2: Da, cu Dasaie.
1: Spartac Moscova.
2: Câine era prețioare.
0: El nu este doar despre Sevilla. Acea echipă a Stelei a jucat două finale de Cupa Campionilor.
2: Corect.
0: A mai jucat o semifinală. A câștigat Supercupa Europei.
2: Corect.
0: Și a pierdut la Tokyo cu River Plate. Acum se spune așa, după mulți ani, că a fost un interes din partea pariurilor sau că Belodedici a avut un gol perfect anulat în minutul 6 sau 7.
1: Corect, corect, așa e. Așa
0: a fost o perioadă uluitoare în fotbalul românesc atunci. Și a trecut 40 de ani. Și cartea asta face cartea, ține și menține această memorie, aducând, repet, și partea aceasta de interactivitate. Am cerut ok-ul și am avut acordul colegilor de la Gazeta Sporturilor să ne dea multe fotografii frumoase din arhiva lor. Mm-hmm. Am luat ok-ul celor care au arhive video și am pus aceste filme. Documentarul despre Steaua făcut sau cu vocea lui Octavian Vintilă și așa mai departe. Sunt multe elemente

0: cineva la care am livrat aceste cărți și l-am dânsul fiind din Craiova, zic, a, ok, o să câștigați titlul, felicitări. Păi zice, eu nu sunt cu fotbalul, nu mă interesează, dar zice, nevastă-mea ea e cu fotbalul.
1: Da, s-au mai schimbat, lucrurile, da.
0: Da.
1: Bun, mulțumim frumos pentru această intervenție, succes în vânzarea cărții și țin legătura, ne mai spui când ai apariții editoriale.
0: Mulțumesc, domnilor, pregătesc niște lucruri interesante, vă țin la curent, inclusiv în domeniul sportului și al fotbalului. Sunt multe povești frumoase, m-aș bucura ca tânăra generație sau părinților să îndrume copiii și spre lectura acestor cărți. De fapt, înseamnă modele, da? Cum ajungi la performanță, că nu ajungi nici sunt pe telefon, pe TikTok, nici prăvălindu-te în casă.
1: Da.
0: Atingere, deci e vorba despre luptă, determinare, da. Educație, talent, sunt mulți factori, nu e doar tehnică.
2: Și e o carte care se adresează celor două galerii, că nu știi cine o cumpără, Steaua din Liga a doua, suporterii sau suporterii lui PCSB din prima ligă. E o imbecilitate.
0: Sunt totul de acord la ce spuneți. E vorba despre fotbal.
1: Da,
0: am și dorit să fim prezenți cu cartea la stadionul Steaua. În fine, nu intru în aceste detalii. Eu mi-am spus punctul de vedere pe pagina celor de la Steaua, echipa din Ghencea. Eu fac politica fotbalului. Din punctul meu de vedere, Steaua este cea care a câștigat Cupa Campionilor Europene în 86. Și este Steaua cea din Ghencea. Și sigur că foarte mulți sunt și dincolo la FCSB, dar lucrurile astea rămân așa în stilul nostru autohton, în dispute personale care merg dincolo de umbresc, practic, un pic, nu mult, au cum să umbresc.
2: Dar nu e singurul exemplu.
0: Uluitoare performanță.
2: Zic, da. Nu e singurul exemplu. Ai pomenit de Craiova într-o situație similară. Am avut Petrolul, am avut Dinamo. Sunt,
1: nu, Dinamo n-a fost. Nu.
2: Cu, nu vorbesc nu. Cu două echipe.
1: A apărut chestii, CS Dinamo.
2: Că era Badea, că era...
1: Timișoara a fost, Timișoara a fost prima. Timișoara și avantajul ăsta... La egalitate de puncte, ea cu orice echipă este în avantaj, pentru că a fost liderul sezonului regular.
0: La Craiova este, cu tot patriotismul meu de Crujan, este o emulație, adică acolo tot orașul respiră fotbal.
1: Așa e.
0: Dacă acum, la un meci cu Argeș, au fost 7.000 de spectatori, în condițiile în care, cred că are plus cea mai mare șansă la titlu din ultimii foarte mulți ani,
1: dar
0: mai mult de 7.700, nu știu câți de spectatori, n-au venit să vadă, să susțină echipa.
1: Deci
0: am auzit finala Cupei, va fi cu stadionul Arhi Prinz și e foarte frumos, cred că va fi o super atmosferă la finala Cupei României. Acolo e un trofeu pe care și-l râvnesc de mult.
1: Da.
0: Cercile roșii, eu cred că de data asta se va întâmpla. Dar este estimarea mea.
1: Să sperăm, să sperăm. Bine, Adrian.
2: Toate cele bune.
1: Toate bune. Toate bune. Succes. Bine.
2: La revedere.
1: L-am avut alături pe directorul editurii Quantic, Adrian Matescu, cu o carte despre Steaua, despre câștigarea Cupei Campionilor, despre și despre altceva. Ne-a spus el pe larg. Haideți să luăm o pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
7: Aha.
6: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartament

terminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, mai mult decât fotbalul. Steaua 1986 super echipă, este super tenisul, de când o disciplină care ne-a bucurat și înainte și acum în performanțe deosebite. La nivel de federație avem un record mondial, președintele federației, omul cu 252 de procese. Bună ziua, George Cosac!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Asta, după introducerea dumneavoastră, vreau să vă zic că ne ține așa la foc mic. Săptămâna asta avem 4 sau 5 procese.
1: Oh! Da. Adăugate la alea 252 sau în cadrul celor?
3: Adăugate, da, mergem mai departe, adică să nu cumva să ne ieșim din mână.
1: N-ați chemat de la Cartea Recordurilor pe nimeni să vă arbitreze, că sigur sunteți detașați. Vă recunoaște imediat.
3: Obișnuit, să zicem așa. Deja, dacă nu avem un proces și suntem prea relaxați, în sensul că să avem și timp să ne gândim la ce avem de făcut și să putem să și construim ceva, ar fi prea bine. Din păcate, timpul alocat treburilor cotidiene este destul de mic, pentru că ne-am obișnuit să facem acest drum la tribunal, curtea de apel, în alta curte de casație și justiție.
1: Da, bine că îl faci o dată de două ori, dar în atâtea procese și atâtea împățișeri, că la un proces nu te duci din prima și s-a terminat cu el.
2: Deci fă o înmulțire.
1: Hai să zic, ați avut 4 de la fiecare, 4-5 împățișeri la fiecare proces?
3: Păi, de-aia sunt așa de multe, că e vorba de termene, că au trecut de 300.
2: Exact.
3: Dacă vă dați seama, dacă numai săptămâna asta avem 4 sau 5, nu m-am uitat exact, suntem în priză, ce să vă facem. Asta este. A fost neșansa noastră să fim contemporani cu guvernul Cioloș, guvernul tehnocraților.
2: Da.
3: S-a constatat că erau 20 de federații plus Comitetul Olimpic, deci eram 21 de structuri care funcționam fără să înscriem în registrul federațiilor cluburi. Deci, practic,

0: toată lumea știa că toate structurile sportive parcursaseră întreg drumul ca să fie ratificate, adică aveau CIS, Comitetul Director le activiase provizoriu, adunarea generală ratificase definitiv, numai că procesul verbal trebuia trimis astfel încât ele să fie înscrise. Ei, ce s-a întâmplat? Toate celelalte federații, mai mult ca sigur, că au organizat o adunare generală în care membrii au recunoscut că de-a lungul timpului sau pe parcursul celor, nu știu, era, cred că, de la reorganizare în 2001, au fost prezenți, au votat cu toții să se întâmple ce s-a întâmplat, numai că la noi au fost blocate sistematic, încercând să rămână doar cluburile inițiale, în speranța că va putea să le să pună presiune pe ele sau chiar să le cumpere, că într-un final a și cumpărat vreo 3 cluburi care sunt la el acum aproape, Olimp, Smart Club și mai este încă unul din Craiova, deci erau 2 cluburi din Craiova și mai nou este și un tenis Smart Club, ceva de genul acesta.
1: Mm-hmm. Asta din 2011.
0: Nu, din 2016 au început procesele legate de înscrierea cluburilor. Dar am reușit să înscriem. Acum sunt ultimele dezbateri ale lui, înainte de a fi dizolvat, înainte de a începe să încercăm să le executăm și așa mai departe. Și să intre și federația asta normal, ca astfel încât și copiii de la tenis să poată beneficia de ce beneficiază și restul copiilor din celelalte federații.
1: George Cosac, o secundă. Deci ne-am luat cu vorba, dar te rog încă o dată să întărești un lucru pe care eu l-am mirosit, dar nu l-am scos în evidență. A fost recunoscute 250 de structuri sau 202 structuri acum care funcționează?
0: 200, exact, 206, nu, atenție,
1: te rog.
0: Procesul nu a fost ușor, procesul de înscriere, în sensul că la penultima înfățișare am prezentat, atenție, nici mai mult, nici mai puțin, de 21.000 de pagini A3.
1: Wow!
0: A4, peste 21.000, pentru că de-a lungul timpului și în procesele care au avut loc, a cerut judecătorilor ca fiecare club să vină să prezinte absolut orice hârtiuță de la înființare, de la membri, de la că sunt de acord, de absolut orice hârtiuță. Gândiți-vă că au fost prezentate peste 21.000 de pagini.
2: Da, nebunie.
1: Bun, și
0: într-un final, da, fiecare, cine a avut răbdarea asta să-și caute hârtiile, să prezinte, să-și refacă dosarul astfel încât să poată să fie eligibil, să organizeze competiții, să scrie, să legitimeze sportivi, să acceseze fonduri și așa mai departe. Fiecare
1: să participe la vot! Să participe la vot!
0: Să participe la vot, sigur că asta este practic cauza pentru care am luptat încă de la început. Este sau din punctul meu de vedere, era normal ca toate cluburile să poată participa la vot, toate cluburile să aibă posibilitatea să-și desfășoare activitatea. Adică nu era normal ca câteva cluburi să poată să hotărească pentru sutele de cluburi care erau ținute la ușă.
1: Și nefinanțate.
0: Și nefinanțate, sigur că da. Adică acum cred că este într-o... intrăm și noi într-o normalitate. Asta a fost visul și scopul pentru care ani de zile ne-am luptat în instanță ca toată lumea să aibă dreptul la vot, toată lumea care îndeplinește, sigur, condițiile legii.
1: Sigur că
0: condițiile legii. Adică dreptul la vot e un drept constituțional, nu poate să vină unul să îngrădească, să zică el, să pune el presiune, să facă el să...
1: Bun, asta vă privește pe voi doi, federație și omul care vă reclamă. Dar federația voastră are niște drepturi câștigate în instanță, niște bani de luat de la Agenția Națională. Ce faceți cu banii?
0: Da, din cauza, în păcate, încă n-am reușit să intrăm în poziția lor. Așteptăm și noi ca, suntem ca și copii ai nimănui, că n-am avut nicio vină noi, că el a pus presiune pe anumiți miniștri care, în inconștiența lor, că altfel n-am cum să spun, n-au avut altceva de făcut decât să sisteze finanțarea. În mod normal ar fi trebuit, așa acum, ministerul, speța ANS-ul, să se îndrepte împotriva miniștrilor care au luat această hotărâre de a asista finanțarea. Faptul că nu sunt bani astăzi și că ei nu onorează procesele, sigur că astăzi sunt anumite repercusiuni. Sunt niște dobânzi penalizatoare zilnice, sunt niște tăieri din salariu, din câte am înțeles. Habar n-am, nu știu, nu-mi doresc să se întâmple nimic rău. Eu singurul care mi-l doresc este să intre într-o normalitate și banii care se cuveneau Federației Române de Tenis să li se dea, pentru că banii au existat, i-au cheltuit alții, sau au fost redistribuiți.
1: Mai am o întrebare. Care este suma pe care o reclamați de la minister? Una la mână?
0: Foarte mare, pentru că gândiți-vă că sunt 4 ani fără finanțare și în fiecare an o federație ca cea de tenis, ca să o luăm așa, că din 2017 a început, în 2016 la Jocurile Olimpice de la Rio au fost 4 federații care au obținut medalie olimpică. Și conform tradiției sau conform regulii, federațiile cu medalie olimpică beneficiau și de o finanțare pe măsură. Mm-hmm. Tocmai în perioada aceea noi n-am beneficiat de niciun fel de finanțare, că foarte bine ne-a fost tăiată finanțarea.
1: Bun, dar tu nu ne-ai spus ce valoare estimativ.
0: Să zicem, să spun, un minim de 1 milion de euro fără penalități pe an, dacă sunt 4 ani, sunt 4 milioane de euro. Gândiți-vă că sunt bani.
2: Da.
0: Astăzi, la ce se întâmplă astăzi, e...
1: Păi, trăiți bine, mersi. Bine, mersi câți bani. Da. Da, va chema cineva măcar să le amânați, să vă întrebe de sănătate de la minister? Că sunteți în aceeași clădire.
0: Nu, eu am avut diferite discuții, mi-au cerut să duc tot felul de hârtii și de treburi doveditoare. Am înregistrat, de exemplu, pentru 2018 erau, cred că, peste, nu vreau să greșesc, dar le-am trimis și filmulețul, sunt zeci de dosare cu facturi, cu chitanțe, cu absolut tot. Și așteptăm ca în baza lor să poată face de contul, să hotărească cât ar fi cuvenit Federației Române perioada aceea. Că altfel trebuie să mergem iară, să mai stăm, să dovedim în instanță că trebuia să primim suma asta și așa mai departe. Adică dacă ar exista bunăvoință, s-ar rezolva. Din păcate, văd că ne mișcăm destul de greu.
1: Când e vorba de daci și de penalizări, fiți sigur că mai durează. Bine, probabil că urmează un nou proces. De data asta îi dați voi în judecată.
0: Nu este vina lor, sunt alții care au greșit și care au făcut treaba.
1: Și voi ce vină aveți?
2: Da.
1: Și voi
0: exact
1: ce vină?
0: Exact asta zic și eu. Ce vină avem noi? Că au fost alții care au stat în genunchi în fața nebunului și au luat niște hotărâri.
1: Hai că te-ai mai făcut un proces, că l-ai făcut nebun.
2: Și nu există răspundere ministerială.
0: Asta e.
1: Bine.
2: Nu, și ziceam că nu există răspundere ministerială.
1: Da. Au trecut niște ani. Da. Bine, mulțumim foarte mult, George Cosac.
0: Bine.
1: Toate cele bune.
0: La revedere.
2: Bine. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. O să avem a doua semifinală, returul al doilea, cele de la semifinale, să vedem cu cine va juca Arsenal în finala Ligii Campionilor Europeni. Este Bayern cu Paris Saint-Germain. Se știe că în tur echipa franceză a câștigat cu 5-4. Mai e un meci în Liga a doua, meci important pentru promovare, Corvinul cu Voluntari la ora 18:30. Cam aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Au fost Horațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Rareș Cotigă din regie, urmează după noi Narcis Drejan, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit, bine vă regăsi la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Aseară, așa trebuie să arătată o semifinală. Ați văzut? Fotbal tactic, fotbal pe hârtie. Cum joacă Arteta împotriva lui Simeone. 1-0. Ăla, chinuit. E adevărat că s-a dat repede goluri. Nu mă așteptam. Cream că s-a primit 7-7, 83. Într-un 44, chiar de pauză, Saka. Plus, un penalti clar neacordat la Griezmann. Nu mă știu, Calafiori, parcă, nu? Parcă Calorifer l-a faultat cu talpa acolo. Nu l-a dat. Era ca în aia clasică, domnule, dacă n-a dat arbitru, n-a fost. Da, noi spunem că a fost. Măcar dreptul ăsta l-avem astăzi. Să spunem dacă a fost sau n-a fost. Măcar un penalti. Și uite așa, face corner. A reușit să se califice printr-un gol marcat de Saka, internaționalul britanic, cu nume francez. Asta, apropo, asta ar fi una dintre glume. Cred că sunt prea tare pe bet, așa. Asta și pentru că nu mi-am pus căștile astăzi. Bate Bayern cu 1-0 și avem prelungiri. Nu cred că o să fie 1-0. Dar eu zic că o să fie între 3 și 4 goluri meciul ăsta. Nu, un singur gol. 3-4 goluri vor fi, zic eu. Da, acum na, dar trebuie să mă înșel. Ca de foarte, foarte multe ori. Până la urmă. Ei, astăzi se pregătește și România așa ușor, ușor de sărbătorirea celor 40 de ani, 4 decenii de la singura performanță a fotbalului românesc, e singura, Steaua 86. Au fost astăzi primiți jucătorii în acea generație, au fost primiți de pe un Parlamentul României, i-am văzut acolo, au fost Loții Bălăni, Lăcătuș, Bumbescu, Berodedici, Iovan, Neapiții zisei? Parcă zisei Neapiții, nu? Gabi Balint, care a și vorbit. Iar din păcate parlamentarii AUR au confiscat sărbătoarea. S-a pus George Simion la masă și a vorbit și el. Au vorbit toți despre Steaua 86. Au fost prezenți acolo, v-am spus, și Gabi Balint, și Miții Majar, Miță Majaru. Iar Gabi Balint a spus că măcar jucătorii care au mai rămas în viață, Tudorel Stoica, să primească acea indemnizație de merit, de care se bucură în prezent doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Miți Majaru. Totul s-a încheiat cu o sesiune de autografe, foștii mari fotbaliști au semnat sute de tricouri și mingi ajunse la parlamentari și apropiații acestora. Au fost Stângaciu, Weissenbacher, Bumbescu, Belodedici, Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Lăcătuș, Pițurcă, Iovan, Beloni, Majaru, Pistol, Radu II, Eduard Danilov, comandantul CSA Steaua, Vasile Iordache și Florentin Marinescu, sensei. Iar Gabi Balint a citit o scrisoare în Parlament. Haideți să îl ascultăm.
1: Pentru această onoare de a ne primi aici. Astăzi, la 40 de ani de la momentul în care echipa românească scria istorie în Europa, ne aflăm aici cu recunoștință pentru invitația de a celebra împreună acea victorie. În 1986 nu am fost doar niște jucători pe teren, am fost o echipă. Am fost bucuria și mândria unei țări întregi, trăite în același timp de milioane de români. În acel moment nu existau diferențe între noi, nu existau nume mai importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur drum și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată. Dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Înțelegem regulile și limitele existente. Înțelegem că există proceduri, Dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură, pentru că o victorie realizată împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumătate. Nu cerem privilegii, nu cerem tratament special. Ne dorim doar în această recunoaștere să fie dusă până la capăt, ca această recunoaștere să fie dusă până la capăt,

0: în mod firesc și drept. Astăzi, în fața dumneavoastră, vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!
1: L-ați auzit și pe Gabi Balint în Parlament, șampionilor, vorbind despre ce merită și ei. Iar Tudorel Stoica a amintit că această echipă a dominat fotbalul european vreme de 4 ani. Corect. Dar performanța nu este o semifinală, nici finala pierdută cu Milan, e cea câștigată. Asta înseamnă cu adevărat o performanță șampionilor. Și pentru sport venit din partea parlamentarilor, să știți că mă bucură. Dar să fie, m-ai spus, un sprijin sincer, necondiționat, fără băi de mulțime, făcut așa cum trebuie, cinstit, liniștit și fabula sau un iarbao. Păi da, da, face parte tot din momentul ăla și Supercupa. Până la urmă nu se compară cu Supercupa Europei după ce ai câștigat UEFA Champions League. Aia este, da. Până la urmă vorbești de performanța aia cu totul. Da? Nu spui două performanțe. Nu, este ăla, este momentul, ăla este cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Nu o să mai avem niciodată, asta apropo de faptul că dacă prin anii 90, începutul anului 2000, se mai credea că poți ajunge acolo și putem să mai sperăm. Cel puțin a fost meciul ăla cu a fost meciul ăla cu Middlesbrough și atât. După aceea zăvârsă șampionilor, înțelegeți. S-a mai crezut atunci, dar astăzi nu mai. Astăzi e la revedere. Și nu mă uita, floare de nu mă uita, e Champions League. Iar în seara asta, pe lângă meciul din UEFA Champions League Championilor, acolo unde Bayern o întâlnește pe Paris Saint-Germain, mai avem mâine, după cum bine știți, semifinalele de Europa League și de Conference League. Astăzi se joacă Corvinul cu Fece Voluntari, începe în 15 minute în Liga 2-a, iată, de miercuri. Mâine Steaua cu Șepși la ora 19, iar vineri revine Superliga, CFR Cluj-Ucraiova. Astăzi CFR Cluj i-a urat la mulți ani lui, nu la mulți ani, la revedere, i-a zis la revedere șampionilor cum îi spune, la revedere lui Bogdan Mara. A scăpat și de Bogdan Mara. Ce echipe de club avem în 90? Ne băteam cu oricine. Da, mă, o să vorbim și noi, uite că la noi este la maxim aici sunorul, mă uit la noi, înseamnă că e din sursă, trebuie să vorbim cu ea din sursă, să se dea mai tare în online, că știu problema asta. Că văd că la noi e maxim, uite că mă tot uit acum. Ia să vedem. Nu știu exact ce trebuie făcut șampionilor. Bine, mă uitam acum. Uite la noi, desktop audio, mic aux, totul e cum trebuie. Deci de la sursă.

0: Uite, ne zice aici ea, să vedem. Dragul spune că n-ai ce să faci. Păi de ce n-avem ce să-i facem? Cum adică n-avem ce să-i facem?
1: Champion League. Deci nu-mi dau seama de unde vine

Ora sa basta. Și că ar fi de la noi. Înainte pe un ai plecat sunetul direct de la noi din regie. Păi și acum? Păi și să vorbim...

0: Păi există, dar să există o soluție. Vă auzim foarte încet, da, uite, toată lumea se plânge de asta. Da, trebuie căutat. Ia să sun eu, mă, șampionul, ia să fac eu o pauză și să-l sun că trebuie făcut ceva. Da. Imediat, o să fac eu o pauză și să spun cum adică nu există. Există soluții, normal că există, pentru orice există soluții. Așa cum înainte mergea, trebuie să meargă și acum. Păi și ce dacă? Nu mă interesează. I don't give a fuck, șampionilor. Până la urmă, noi trebuie, ce facem? Sacrificăm radioul pentru ce? Ia uite, ia hai, că m-am enervat. Ia stai să dau un telefon să vezi ce spăl pereții cu ei pe acum. Stai așa. Eu tot am văzut că ne scriu oamenii, șampionilor. Așa. Ia uite, șampionilor. Hai, revenim. Stai să vezi acum ce scandal fac. Ia, las că vă și spun.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase.
3: Ori atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Now when I was a little boy.

We can have a lot of fun.

Little Johnny the Cockeroo. I'm a man.

0: Gata, șampionilor, am rezolvat, evident. Da. Se făcuse o tamendeală din asta ieftină, cu o trecere prin VMIX, că le deranja unora, nu știu cum. Ce să deranjeze, mă? Bă, la ora asta am uitat, erau 18.411 inși care ne ascultau online. Nu trebuie să sufere ăia. Sper că acum se aude mai bine, da? Ia să-mi spuneți. Am rezolvat-o. Și înțeleg că mâine o să schimbe o matrice pe VMIX-ul ăla pe un canal și se va auzi normal. Ia să ne zicem dacă șampion e bine acum. Păi normal. Păi era 8% pe VMIX, mă. Cum să nu se audă prost? Normal. Sper că acum sunteți mulțumiți. Nu zice... S-a simțit o revergorare a semnalului. Gata, șampion, se aude perfect și în Bilbao. E, vedeți? Deci era din VMIX, aduse un deștept în cap la 8%. Am dat niște telefoane, că așa trebuie la noi, trebuie să speli pereții cu oamenii în stânga și în dreapta, să cauți exact cine a fost deșteptul care a zis că le știe el pe toate și le face pe toate și gata. M-am dus eu frumos la VMIX, ia să văd. Dă-l, arde-l, dă-i să pută, dă-i să margă. Arde-o cânule pe nașa că-i putre de la pălămidă. Așa, și am dat la 100%, acum cred că sunteți mulțumiți, sper să nu mai fie probleme, da? Așa. Se aude bine, păi da. Bă, dar mă săturasem, deci de două săptămâni se plângeau oameni aici într-una, că nu se aude, că n-au sonor, că nu abia se aude, că dau la 100%, după care puteți uita exact. S-a produs pe la 7, așa, o excepțiune a unui degajament, după care puteți uita, mă duc acum să-l caut pe care, cum zice el acolo, da?
1: La ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. Acum am dus să-l caut pe...
0: Așa am făcut și eu. M-am dus să-l caut pe și l-am găsit pe. Înțelegeți? Da. Am 8%. Atât era. Păi normal că s-auzea foarte încet. E numai pui. Deci dar nu era. Mi-aș plăcut să vă aud cântând Fear of the Dark. O să vă cânt și Fear of the Dark, numai că acum îmi s-a spus o râcâială în gât de la alergiile astea, bă, fraților, incredibil.

Merita sau nu Maradona la Marian Ciolacu? Merita șampion, merita. Este altă viață, uite, ne scriu, uite, ne scrie Champion League, fraților, ia uite, încep să ne scrie, ne scrie diaspora, Sile a spus că nu e de la el. Deci Sile a zis că e de la, nu e de la ei. Acum te-am dat mai încet că te auzi tramvaiele din spate și din față. Bravo, tată. Altceva șampion, a trebuit să mă duc 4-3 de volum mai jos. Te-ai dus și ai vorbit cu link așa, a? Păi da, vedeți? Perfect, ia uite, poate acum se mai opri online atunci când se iese. Păi nu, că nu se mai oprească, pentru că le-am spus, ok, nu merge treaba? Fiți atenți ce faceți. Puneți mâine un canal, luați matricea aia și ne faceți canalul la cum era la nostru înainte. Gata, nu mai cu improvizații, că stai că se aude nu știu cum la ăia, că nu mă interesează, da? I don't give a fuck. Radioul ăsta când era, acum când ești nouă bine de atâția ani, bă, noi când eram sărmani, n-aveam de ne lua la apa. Și aveam pe un creștin care ne lua apa, bă, ne aducea nas cu apă, atât aveam apă. Și venea unul cu bidoane, unul, un nene care făcea curat pe acolo prin clădire și mai văruia și mai era, și ne lua la apa, bă, băiatule, ne lăsa la și fără apă, înțelegeți? Da? Bă, dar online nu mergea brici, șampion, da? Așa că e șampionului. Șampionului G din Bănie, da? Te salut, narcis din țările de jos, Olanda, acum se aude bine, fericitări, o seară bună. Netherlands, țările de jos. Sară faină, am umere ghinii. Ne spune, ne se mai transmite de la Moldova, dă-ni tată și nouă însemnar și va. Dacă se aude bine și în Republica Moldova, la Chișinău, atunci suntem foarte, foarte mulțumiți și siguri pe noi. Merge bine treaba și dacă merge bine treaba, atunci e simplu și dedicat. Bravo, băiați, băiaților. A început Corvinul cu FC Voluntar la Hunedoara. Un meci foarte, foarte important. Pentru că în cazul în care una dintre echipe câștigă, deci dacă va câștiga echipa hunedoreană, promovează matematic în prima ligă, iar în cazul în care Voluntariul ar câștiga, atunci Voluntariul are prima șansă să promoveze direct. Asta pentru că are etapa următoare, meciul direct cu Șep și pe teren propriu, pe stadionul Anghel Iordănescu și poate promova direct. Este cea mai în formă echipă din acest play-off, 6 victorii, un egal, nicio înfrângere, singura echipă neînvinsă. Are 58 de puncte înainte acestui meci. Și etapa următoare, peste 6 zile, Voluntari, Șep și OSK Sfântul Gheorghe. Așa că ne pregătim șampionilor. Ne pregătim, facem ce știi mai bine, fabula sau un ierbau. Bayern Paris Saint-Germain în această seară, se fac tot felul de pronosticuri, vorbește șampionii că iar o să dea 16-17 goluri, eu spun că nu o să mai fie așa. Și-au luat măsuri, evident, cei doi antrenori, chiar dacă îi spun că sunt adepții fotbalului super ofensiv, dar eu sunt de părere că nu se va întâmpla ce am avut în retur. În sfârșit se aude superb, la mine se auzea bine și înainte. Astăzi casele pe Bayern München se aude beton, da. Da, șampionilor. Bă, era 8%, bă, incredibil. Da. Așa, așadar și prin urmare. Da, ne pregătim să facem bine ca să nu fie rău. 0-0, imediat vă spun și cele două formații care se întâlnesc în această seară pe stadionul, încă nu cred că se numește Mircea Lucescu, oricum el a fost Mișa Klein, n-a mai vrut familia Klein să lase numele, așa că momentan este stadionul Corvinu din Hunedoara. Voluntari cu Maxim în poartă, Șuteu, Onișa, Crișan, Ion Gheorghe, Zvec, Guțea și Bandre.

3 Babici și Mihai Roman, un 4-1-3-2 joacă Florin Pârvu, Chioveanu, Tolea, Berloi, Dan Toma, Ștefan, Robert Petculescu, Înghesan, Haită și Vencu. Uite, mă, probabil numai români la voluntari. Și Corvin cu Sandu în poartă, Codruț Sandu, Pedro Albino, Florin Ilie, Lică, Pădurariu, Cărăruș, Neacșa, capitanul, Ribeiro, Good Lad, Nigerian Brother, Nicolae Pârvulescu și Buziuc. Un 4-2-3-1 pentru Maxim, rezerve Blaga, Chilien, Renza, Verisar, Zac, Bradu, Hayatu, Ronaldo, Deaconu și Filip Ilie. Băiatul Ruxandrei Dragomir este Filip Ilie, șampionilor. Te salut din G. Ce e G șampion? De unde ne salut? Ce este G-ul ăsta? Germania? Groenlanda? Gabon? Adică spune-ne și nouă să înțelegem șampionilor, da? Spectaculau în Iarbao, Fabula Sau și șampionic. Să mai vorbim și despre Bălgarska, Slavia Sofia are 2-0 cu Septembrie Sofia, urmează Spartak Varna Dobrogea. Levski Sofia este campioană, 14 titluri al lui Ludogorets la rând de când a promovat, primul an în care Ludogorets e și pe 3 acum. În momentul ăsta Montana cu Dobrogea s-a aproape retrogradate, deși Dobrogea are meciul direct cu Spartak Varna astăzi la ora 20. Cine câștigă aici scapă. Și în Scoția Hearts of Midlothian are are în momentul ăsta șampionilor șanse să câștige titlul. E adevărat că în ultima etapă are cu Celtic. Și cine încurcă atunci, dacă ei încurcă, un egal au nevoie cu Celtic, vor câștiga cei de la Hearts of Midlothian campionatul. Din Germania, așa șampion. Bravo șampion, deci G-ul era din Germania, am zis bine. Da, dar văd că ai număr de Romania, stai bine, e pe European Union, ești Fabula Sau în Iarbao, n-ai număr de Germania. Vezi? Uniunea Europeană a ajuns și la momentul ăsta. Spectaculau în Iarbao. Cine e aici șampion în mașina asta? De parcată pe trecerea pietoni. Pe interzis. Cine? DDB-ul? Cine acolo e? Nicolescu? Cine? Dă-ne tată, zine și nouă ceva. A parcat ca... cum să spun, ca ultimul țărănete din istoria omenirii. Parcat-o. Deci ar trebui să vină poliția să ia direct mașina de acolo. Da. Așa. 200 minute Corvin, uite-l pe Good Lad. Nigerian Brother, Good Lad. Băiat bun, adică. Asta înseamnă. Hai că l-a certat Maxim pe Good Lad. I-a zis că nu se dă vreodată vreo minge așa. Ia uite. Acum vine spre el. Strigă la el. Nigerian brother, why are you doing this to me? I'm going crazy. Da, e cineva cu un Maybach. Păi, când ai Maybach, n-ai Maybach, mai Maybach, Maybach. Dai la poartă. Neluțu Varga anunță revoluții. Bine, ăsta de când e la CFR Cluj anunță revoluții șampion. Poți să cauți, să știi. Poți să găsești dacă ar putea să fie public șampion. Și zice aici Aneluțu Varga, m-a implicat la transferul, bineînțeles, doar la partea financiară. Cei patru vor căuta jucători, îi vor alege pe Sprâncea, nu cum se făcea înainte, doar vizionând două casete. Păi stai mă, că tu vorbești, Varga l-ai adus pe Baptista, pe ăsta, pe francez, pe cum îl cheamă, pe fundașul de la Chelsea. Care era, avea genunchiul terminat. Din punctul G nu trimisese nimeni mesaj. Da. Deci am scăpat de gașca de cheltuitor și am redresat clubul. Păi stai puțin că nu cred că îi lăsai tu pe aia. Tot el stabilea. Curzuma, așa. Da, zisei Curzuma. Mi-am amintit șampion.
0-0, 14 minute, meci de mare luptă. Spectacular unii

0: bom. Noi n-am pierdut șampion licența. N-am pierdut niciodată licența pe București, să știi. Nu, n-am pierdut niciodată licența pe București. Păi dacă o pierdeam, nu mai luam niciodată înapoi șampion. Da? Deci n-am pierdut niciodată. Eu v-am dat bloc? Păi înseamnă că a zis ceva, ne-ați înjurat, a zis urât, că noi tot timpul așa dăm, noi dăm blocuri doar la oameni care jignesc. Dacă ai zis ceva urât, șampion, nu. Eu nu dau, deci eu nu blochez, eu blochez doar oamenii care, uite, de exemplu și Tony aseară care a jignit-o spun că sunt zero pe... Deși eu nu vorbeam despre asta, nu l-am blocat pentru că nu am jurat și... Dar la jigniri din astea grosolane am dat tot timpul bloc. Galați Brăila. Trebuie doar să îi dăm play. Atunci când ne spune CNA-ul și Ancomul, hai, gata. Au fost săptămâna trecută în inspecție. Pe vârful Nucet acolo. Să ne prindem toată Hunedoara, așa, în tot județul Hunedoara o să ne prindem șampioni. La Petroșani, Deva, orașul Hunedoara, peste tot. Așa, da, te cred, te cred. Așa. Ia uite, stadionul plin la Hunedoara. Se pregătesc băieții de promovare istorică. Și Corvinul a arătat destul de rău în play-off-ul ăsta. 4 victorii, 3 înfrângeri. 3 înfrângeri șampionilor. Și e Champions League. Ne-au făcut de aia, lasă șampion. Păi și ei cum erau înainte? De ce plânge acum? Până la urmă să ia Craiova campionatul, nu o să fii fericit. Ce te mai deranjează? Ai o vârstă, ești o mânetate deja, te gândești la o pensie liniștită și frumoasă, nu trebuie să te deranjeze faptul că mai zic unii sau alții, te mai știu eu ce, să te supere. Ia Craiova campionatul, n-am mai de 35 de ani, o să fii fericit. Păi nu e de bani șampion, nu e de bani, e vorba de concursul de licențe. Pentru că e un concurs și când se scot la licitație, vin toate radiourile din România. Și în general, prioritate să știți că au alea de pe acolo, nu astea naționale. Că noi ne-am bătut acum și am reușit cu Deva. Da, șampion, am rezolvat. Deci nu e de plătit licența. Alea, până să ajungi acolo șampion, mai e multă apă de curs pe jiu. Nu e. Vorba de concursul de licențe, dragi mei. Am mai explicat cum se dau licențele. Așa că cac vă șansă, cac tăi moștă. E foarte, foarte greu. Iar în zona Olteniei n-au prea fost, nu s-au mai dat de multă vreme licențe pe zona Olteniei, să știți. Așa, Sile a dat cu hei groaznic pentru acele BNR la Craiova, cred că îl desființau ascultătorii de prin Dorj. Îi blocau emisiunea în Dorjeni, șampion. Așa. Spectacular un iarbau. Bine, hai să facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim șampionilor.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Corvinu deschide scorul, minutul 21 al partidei, 22. Cred că Good Lad a reușit să marcheze, ai impresia. Hai să vedem reluarea. Corner. Lovitură cu capul. Aoleu, ce greșeală a dat ăla din 2 pași, dintr-un metru, de lângă portar. Ia uite. Vai, ce greșeală. S-a trezit cu mingea în 2 metri, nu-l ținea nimeni pe șampionul ăsta. Ia uite-l. Ia uite aici marcaj. Incredibil. Ce greșeală. Este 1-0 pentru Corvinu. Din minutul 22 al partidei, Albino reușește să marcheze.

inegalabilă Janis Joplin. Între timp este 2-0 pentru Corvinul Hunedoara. Iată, un meci care se anunța foarte, foarte echilibrat, dominat de Corvinul. Good lad a marcat la 3 minute după ce deschisese scorul Albino. Pedro Albino, portughezul,

care a jucat pe la CEA Hlăul, pe la CSM Focșani, e la Corvinul de două sezoane și iată-l marcând azi al treilea sau al patrulea gol pentru Corvinul în această ediție de campionat. În această situație, Corvinul promovează matematic în prima ligă. Nu, să vedem cum se vor menține în prima ligă a băieții lui Florin Maxim. Dacă se va găsi buget, da, vine și cu drepturile TV. Plus că Dan Bobouțanu, am văzut că e un, vine tot din presa sportivă, primarul de la Hunedoara, e un om care nu se aruncă. Deci Corvinul 68 de puncte, Șepși 60, Voluntariu 58, Șepși la fel, dacă va câștiga mâine cu Steaua, este promovată în proporție de 80%. Adică ei ar mai trebui să nu piardă cu Voluntari. Și totuși de asta spun că 80%, pentru că ultimele ce l-au cu l-au șampionilor cu Chindia, care nu bate pe nimeni. Juan Albino era șampion league. A murit Ted Turner, fraților, omul de afaceri care a creat CNN și a revoluționat jurnalismul televizat. A fost chiar un revoluționar și un supervizionar al televiziunii. Decesul a fost anunțat într-un comunicat de presă al companiei sale, Turner Enterprises, citat de CNN. Este omul care a creat CNN în 1980, prima televiziune de știri care emitea 24 de ore din 24 și care a revoluționat jurnalismul televizat. Omul de afaceri din Atlanta, născut în Ohio, supranumit Gura Sudului, pentru felul său deschis, a construit un imperiu media care cuprindea prima superstație pe cablu și canale populare de filme și desene animate, precum și echipe sportive profesioniste sau profesionale, cum ar fi Atlanta Braves. Turner a fost de asemenea un navigator de renume internațional, un filantrop care a fondat Fundația Națiunilor Unite, un activist care a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial și un ecologist care a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Estados Unidos. În 91, Turner a fost desemnat omul anului de revista Time pentru că a influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori direcția istoriei. Turner și-a vândut în cele din urmă rețelele către Time Warner și s-a retras ulterior din afacere, dar a continuat să-și exprime mândria față de CNN, numind-o cea mai mare realizare a vieții sale. Ted Turner a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și întotdeauna dispus să-și urmeze intuiția, să aibă încredere în propria judecată, a declarat Mark Thompson, președinte și director executiv al CNN Worldwide, într-un comunicat. El a fost și va rămâne mereu spiritul care a condus CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm și astăzi ne vom opri cu toții pentru a-l omagia și a recunoaște impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre și asupra lumii. Cu puțin peste o lună înainte de a împlini 80 de ani în 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpul Lewy, o afecțiune cerebrală progresivă. La începutul anului 2025, Turner a fost internat în spital cu o formă ușoară de pneumonie, după care s-a recuperat. Ted Turner lasă în urmă 5 copii, 14 nepoți și 2 strănepoți. Să vezi acum luptă pe averea lui. Deci e spectacol. Păi asta spuneam, că era bolnav din 2018. Nu șampion, ce treabă avea cu... Ike Turner a fost soțul lui Tina Turner. Da. Ted Turner, șampionilor, a fost căsătorit cu mai multe. A fost și cu Jane Fonda. Jane Fonda trăiește. Cred că la anul... face 90 de ani, dacă nu mă înșel. Parcă e în 37 născută, deci face, are 88 acum, face 89. Jane Fonda, că n-a făcut. A fost căsătorită 10 ani cu Ted Turner. A fost cu celebrul regizor Roger Vadam, cu Tom Hayden și cu Ted Turner, parcă. 10 ani a stat cu Jane Fonda. Ted Turner a fost căsătoriți. Da? Era spectacular un iarbau.

Da, nu o să citesc știrea asta pentru că nenea ăla nu mai are un adunle un buzunar șampion dacă îl cauți. Da? Ne scrie aici Florian Olteanu. Deci nenea n-are un adunleu în buzunar. Așadar, nimic nu mai are. I-a luat nevasta aproape tot la divorț. Așa că e vrăjeala asta. Spectacula un iarbau. Până n-a mai luat pistolul foc, exact. Jane Fonda a fost Champion League, arată bine și acolo, 88 de ani. A fost Jane Fonda în tinerețe, era imaginea spectacula un iarbau, fraților. Era imaginea, toată lumea avea să arate cum arată Jane Fonda. Toate femeile. Pe eu mai găseai un leu pe jos, acum e praf. Păi asta spun. Da. Asta spun șampionilor, da. Mai găseai ceva, mai era ceva. Era Cable News Network, șampion, asta înseamnă CNN. Pentru șampionii care nu știu. Asta însemna. Nici SGR-ul nu mai găsesc ăștia, așa foame. Păi da. Nu mai aruncă nimeni. Caută aia, n-ați văzut, aruncă toate gunoaiele pe... S-au umplut Bucureștiul, fraților. Vin boschetarii ăștia care caută pe turcii. Bă, sunt și super needucați. Lasă toate gunoaiele pe lângă. Incredibil. Bucureștiul e plin. Caută aia, dar scot gunoaiele și le aruncă în stradă. Infernal, bă, băiatule. Nu mai găsești, mă, nimic. Nimic, nimic nu mai găsești. Are din Ucraina... Nu mai știu cum o cheamă, a scos și o carte, a fost invitată peste tot. Ea s-a gândit că plasticul ăsta trebuie aruncat undeva. Jane Fonda, pentru mine, a fost cea mai frumoasă actriță în anii 70. Păi, asta spuneam și eu, că a fost una dintre imaginile perfecțiunii șampion. Femeie foarte, foarte frumoasă. Da? Ea a fost fata lui Henry Fonda. Și maică-sa era Francis Ford Seymour, dacă țineți minte, dar tatăl ei a fost Henry Fonda. Henry Fonda, super actor, Champion League, Fort Apache, The Wrong Man, 12 Angry Men șampionilor, ăla din 57, joacă Henry Fonda, Once Upon a Time in the West, ăla cu Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda. Ce-a mai fost? Battle of the Bulge, spectacula un iarbau și ăla cu

Bond cu Catherine Hepburn, unde joacă și fiesa Jane Fonda în 81. Da. Deci Fonda, șampionilor, toată familia, Jane Fonda, Peter Fonda, Bridget Fonda, Troy Garrity, toți au fost actori de la Harry Fonda. Jane a fost într-adevăr, m-am spus, arată bine și acolo 88 de ani pe bune. Adică altele sunt zăvârșe. Înainte nu mai punea câte o monedă pe șina de tramvai, acum nu mai place, nu mai place nimic, șampion. Cindy Crawford, Julia Roberts. Nepalezii la fabrica la noi, până intră dimineața la program, caută pe turdoze prin curtea fabricii, jale mare. Ia uzi, ne spune Adi, la ce fabrică, șampion? Un clasic al westernului, te refer la Once Upon a Time in the West. Parcă Jane Fonda a jucat în Pelacul Auriu, da. Păi zisei că toți din familie au fost actori. Cel mai tare a fost Desculț în Par, da, Champion League. Sora lui Peter Fonda, da, ăsta a murit tânăr. Toți Fonda au fost buni și foarte buni, exact. De două ori am găsit pe jos 100 de lei. Altă dată am găsit un portofel cu 220 de lei și buletinul, dat înapoi. Bravo! Catherine Deneuve a fost cea mai frumoasă actriță. Eu, părerea mea, a fost Audrey Hepburn. Aia mi s-a părut cea mai frumoasă actriță în istoria omenirii. Da, e de gusturi, la fel. Audrey Hepburn, șampionilor, excepțională. Pentru mine ea era perfecțiunea întruchipată. Și Grace Kelly. Grace Kelly și a murit și tânără. Bine, și Audrey Hepburn a murit tânără. Mie astea două mi-au plăcut foarte mult. Dacă e să o luăm pe alea Super Champion League. Da, mă uit la Corvinul cu Voluntar. Tocmai asta vă spuneam, că e 2-0, 1045 plus 3. Am văzut un galben la Buziuc acum. Mă uit, champion, da. Ia uite-o pe Jane Fonda. Păi arată bine, uitați-vă ce ochi are, frate, la 88 de ani. Bă, 88 de ani. Pe bune. Da? Ia uite cum arată la 88 de ani. Spectacol. Acum vin de la un punct SGR, aveam vreo 15 doze. În fața mea, antreprenoare cu căruze la Lidl, prin ochi a avut un bond de 170 de lei, am înnebunit. Spectacol. Păi asta zi, depinde de gusturi, corect. Da, șampion, mă uit la Corvinul Voluntar. Păi nu, vă dădui și scorul și tot. Fabrică de tubulatură industrială ventilație, ia uzi. Jane Fonda a început nebunia cu fitness-ul pe casete video în 80, exact. Cei mai frumoși ochi, Elizabeth Taylor. Da, erau violet, așa, ochi, să spunem, niște ochi foarte, foarte rari. Abia îi... Abia-i vedeai, șampionilor. Superbisim. Pauză. Corvinul Voluntar 2-0. Albino. Pedro Albino, portughezul, minutul 22. Și Good Lad, Nigerian Brother, minutul 25. A certat atât de tare. Foarte, foarte tare l-a certat pe Good Lad după golul de 1-0. Și uite că l-a ascultat pe Maxim și a marcat după aceea. Tot mai ok îmbătrânește un bărbat față de o femeie. Depinde, șampion, și cum îmbătrânește. Depinde și cum îmbătrânește. O să că bărbatul este mai expus fatalității. Da? Uite, am rămas șocat. Pe 2 mai aveam un radioascultător care ne asculta și l-aveam și la Facebook și rocker. Mă vedeam cu el la concerte, Mihnea Mardare, un băiat de super bun simț, șampionul, 49 de ani. Și îmi scria, mi-a scris la mulți ani, am vorbit cu el de ziua mea. Și pe 4 mai a făcut infarct și a murit la 49 de ani. E incredibil. Am rămas șocat să văd, a pus, nu știam, am văzut pe Facebook... La o prietenă, Silvia, a scris că nu-i vine să creadă. Și după aia m-am uitat și pusese soția lui Mihnea că a murit la 49 de ani. Incredibil, mă. Incredibil, a rămas șocat. Și ne scria în fiecare zi. În fiecare zi ne scria. Era aici unul dintre oamenii din comunitatea Sport Total FM. A dispărut și el. Dumnezeu să-l odihnească. Da. L-am avut așa, discutam aici și la concerte ne vedea. Nu rata niciun concert de metale, fraților, era peste tot. Îl vedea și la

Rockstar și peste tot. Da. Da, Mihnea Mardare, șampion. Foarte activ era aici și acum două zile s-a stins. Am rămas absolut șocat, credeți-mă. Nu îmi venea să cred. 49 de ani. Da. Și ne scrisese chiar, cred că pe 3, dacă nu mă înșel, pe 3, cred că pe 3 mai, parcă a fost ultimul mesaj lăsat aici. Nu știu cine a fost duminică la radio. Omul a scris aici. Pe 4 a făcut infart. Da. Nu o să odihnească, mare, mare păcat. Vedeți? Astăzi ești, mâine ești în istorie. Așa am pățit și eu în vară cu o prietenă de ziua mea, pe 17 am vorbit, iar pe 19 am murit. Pe 20 iulie era ziua ei. Uite, vezi, da. Păi, asta vă spun. Da, am avut multe din astea șampionilor în viață, da. Da. Apropo de ce spuneți aici, de îmbătrânit și ce bine când îmbătrânim. Cum spunea și Duca, da. Ceea că sunt tot mai bolnav și îmbătrânesc. I-a zis o doamnă la spital, păi e foarte bine că îmbătrânim, domnul Duca, da. Da, uite că săracul n-a mai pucat să-și trăiască bătrânețea, că exact la anul pensionării ne-a părăsit Helmut Duca, da. Exact. L-am cunoscut pe Mihnea, am băgat karaoke cu el an de zile, era mare fan și iubitor de metale. Nu să-l odihnească, eram amici pe Facebook. Da, deci un băiat excepțional, credeți-mă. Și eu l-am cunoscut, ne scria în fiecare zi, credeți-mă, pe Facebook. Și am rămas șocat. Pur și simplu nu mi-a fost greu să procesez când am aflat. Nici n-am dormit în noaptea aia pe 4. Vă dau cuvântul în oare, nici n-am dormit. Cred că pe la 4-5 dimineața m-am dormit. M-a frământat toată noaptea. Zic că chiar era un om. Apropo, sâmbătă fusese la meciul Stelei, că era cu Steaua din Liga 2. Și fusese la meci, la Chindia, la Târgoviște. I-am ținut eu aici în priză. Slavia Sofia, septembrie, Sofia 2-1 în FBET, grupă retrogradare. Astăzi a fost play-out-ul din Moldova. FCM Ungheni, Victoria 1-1 și după prelungiri 4-2 au dat ăștia, uite, au dat 4 goluri. Baneacov, Gurulea, Stratan, 106, 113, 120 și Pavlov, 117. Champion League. FCM Ungheni cu Victoria și Univer Comrat cu August Sport. Spectacol. August Sport, ăștia cred că sunt din Găgăuzia, nu? După nume. De acolo sunt, cred că, din Găgăuzia. August Sport. Și cred că și ăștia Univer Comrat, tot din Găgăuzia. Găgăuzia Land. Regiunea autonomă din sud-estul Moldovei, unde sunt găgăuzii, poporul vorbitor de limbi turcice, apropiați cultural de turci, însă ciudat sunt de religie ortodoxă și după nume Ogiu Sport și Univer Comrat. A câștigat Ogiu Sport 3-2. Champion League. Mi-ar plăcea să-l invit la o discuție pe Florin Piersic. Dacă răspunde șampion. Un ieșan a trimis sute de mii de lei unui bărbat care pretindea că poate intra în contact cu entități ezoterice, între care și Baobab. Ia să vedem. Dă-ne, tată, fotbal. Pe vă da dui șampion. Turcii care jupăiau oamenii în fața copilor lor. Îmi place știrea asta. Stați, bre, copierdule.
Am pierdut pe asta cu copilul care copilul. Doar bau, mă.

Era doar bau. Champions League, băi, fraților. Deci ia să citim știrea. Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune după ce a menținut în eroare un bărbat spunând că el poate, se poate conecta la mai multe entități ezoterice, între care BAU, care are puteri supranaturale. BAU i-ar fi spus pe rând că persoane dragi se vor îmbolnăvi dacă nu dă bani. Asta e cam bancul ăla cu bulă când îl vede pe unul îmbrăcat în albastru pe malul lacului albastru și îi spune: eu sunt fantoma lacului albastru, și îi spune: trebuie să mi-o sugi și că altfel mori. Și ăsta îți dai seama, trece la treabă, a doua zi trece iar la fel și l-așteaptă și zice: de data trebuie să ți-o dau pe la spate. Și îl rupe ăsta, îl sodomizează și la final îl întreabă și zice: păi bine, nu mor, dar eu cu ce mare? Și zice: păi o să fii milionar, te duci acasă, o să ai vilă, mașină, o să-ți găsești o nevastă frumoasă, se duce bulă și a patra zi se întoarce la asta și îi spune: auzi bă, dar nu m-am nici îmbogățit, m-ai rupt, mi-ai dat-o din toate alea. Și ăsta zice: păi bă, bulă, tu mai crezi în povești cu fantome cu ochii albaștri și pe malul lacului albastru? Așa și ăsta. Și așa și cu banii la șampionilor. Deci, entitatea BAU șampionilor. Deci, în perioada ianuarie 2021-mai 2024, inculpatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată, i-a relatat că se poate conecta la mai multe entități ezoterice, printre care și entitatea denumită de acesta BAU, care are presupuse puteri vindecătoare. Și omul ăsta i-a dat în ăștia 3 ani 442.833 de lei. Deci, bărbatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat cu entitatea BAU, iar acesta i-a transmis că tatăl ieșeanului înșelat se va îmbolnăvi și pentru îmbunătățirea stării de sănătate trebuie făcute mai multe sacrificii, determinându-l să trimite mai multe rate, suma totală de, de tranșe mai exact, de 180.862 de lei. În 2022, inculpatul a indus și menținut în eroare același bărbat. S-a conectat din nou la BAU, i-a spus că

0: că se poate îmbolnăvi din cauze supranaturale. E fragil și are o pată de întuneric, iar pentru a fi bine trebuie făcute mai multe sacrificii. Așa că i-a zis să-i dea 49.189 de lei. În 2024, inculpatul a indus și menținut în eroare același bărbat, i-a spus că se va îmbolnăvi de asta și că va avea o cumpănă în viață cu șanse mari de mortalitate, iar pentru asta trebuie să scoată 47.000 de lei, adică 10.000 de euro. Și omul i-a scos. Fabulos, bă. Deci a venit Bau, bă, măcar Lorin Fortună vă învăța să blestemați ezoteric, nu venea cu șampionilor, nu venea cu vrăjeli din astea de 3 lei și 45 de bani. El răspundea la întrebări, vorbea despre hackeri, da? Ne vorbea despre religie și ne învăța cum să blestemăm ezoteric șampionilor. Asta era cel mai important, da? S-a certat cu toți și mai ales vorbea și despre civilizația goriliană și el blestema și civilizația arachnidică tarantulară. Era spectacol, da? Era șampionic și mai ales că ne-a spus să ne dăm jos labele de pe Sean Connery și el fusese atacat în tren de Baphomedos androgino.
1: La fel s-a întâmplat și înainte și Baphomedos, despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit, că era, cum să vă zic, într-un accelerat, într-un rapid București-Timișoara. Domnule, să vedeți ce înseamnă ființa androgină. Deci, noi simțim, ca să vă spun acum, ca să știți, deci un tren se controlează numerologic de pe anumite numere. Sau de pe numărul 66, sau de pe numărul 11. Deci, dacă ești în civilizație goriliene, e pe numărul 66, adică pe, cum să vă spun, că 6 este dominant, 6 reprezintă perfecțiunea și mulțimea, cum ar veni. Așa. Și 6 este numărul magic. Suma și produsul divizorilor este singurul număr, 1 plus 2 plus 3 egal cu 1 ori 2 ori 3 și egal cu 6. Singurul număr, deci el reprezintă structura. Și este fundamental în civilizații democratice. Dincolo, 1 conducător este fundamental. Deci, dincolo este 11, 1, 1, așa.
2: Deci, ori 1, 1, ori 6, 6.
1: 6, 6, așa. Și noi când mergeam cu trenul sau ceva, încercam să punem mâna să vedem pe locul 66 să controlăm trenul energetic. Adică, că, dacă nu, că știam că era bătălia asta, ei, găseam pe 66 diversi tipi, cum să vă spun. Adică, e clar că era, deci puneau pe ei lor. Și ne agresam tren, cum să vă spun. Deci, ne agresa energetic fiind în tren. Și la un moment dat mă duc și pe 66... O femeie. Și vis-a-vis, așa, bărbatul sau ceva, domne, și vin cu trenul de la București la Craiova și agresat și văd acolo. Am văzut că ăștia sunt foarte puternici, dau telefon la Craiova, zic la un combatant de-al nostru de acolo din Craiova, domnule, vină o gară, vină cu mine dacă poți la Timișoara, îți plătesc biletul, așa, domnule, mă agresează, nu mai pot aici, cum se spune așa. De-aia vorbeau, nu făceau nimic. Bun, vine și tipul ăla, se urcă la Craiova, se pune lângă mine, concentrăm noi amândoi acolo, în sfârșit, și se echilibrează oarecum situația. Dom'le, nu vă spun că se pune bărbatul în fața femeii, se iau de mână, se prinde mână și începe o agresiune energetică acolo de nu mai puteam să stăm pe scaun, nu știu cum să vă spun. Și atunci dau telefon la Severin. Dom'le, vină încoace să ne sprijin că ne-a căsat. Vine unul și de la Severin și... Până la... ...deau energia lor gravitațională foarte înaltă, noi aveam nevoie de altceva, încercam să restabilim și cu... Deci treaba se făcea asupra trenului, deci dacă... Deci acel tren putea, de exemplu, să aibă... Pentru că ei erau pe 66, putea să aibă un accident deosebit. Și asta ne-a făcut, cum să spun, adică să... În felul acesta să suferim și noi, adică să pătim și noi ceva. Și poate că asta se urmărea. Și în acel moment... A venit și omul de acolo, a început să se echilibreze oarecum situația și am stat așa, noi am vorbeam între voi, nu mai vorbeam, de la Severin până la Timișoara. Și la Timișoara, noi au plecat, au ieșit și noi am rămas acolo și până am primit informația, deci era, în cei doi, era Baphomedos, vreau să spun. Ați înțeles? Deci Baphomedos se, dar nu pot să spun că se întrupase, devenise animatorul existențial, că Baphomedos are două părți, una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. Deci era unul într-una și unul într-alta și culmea, femeia era cea puternică. Uh-huh.
2: Deci vreau să o bestie androgină,
1: o bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină. Ați înțeles? Aia era acolo. Pe urmă ne-am interesat unde era în Timișoara, unde stăteam, descoperit-o pe nu știu unde, de ce. Există niște proceduri, că am zis, domnule, prindem pe Baphomedos, să ne răzbunăm acum pe el, să-l distrugem. Cum? Adică să facem noi ceva, am primit informație. Până la urmă l-am prins unde

0: Era, am făcut o procedură deosebită, nu știu în ce măsură a funcționat sau nu, dar după aceea Baphomedos a dispărut. Deci și el era. Și eu, în sfârșit, unul din vecinii mei, tot așa, cu care sunt... Deci m-a agresat la cât a putut și sau ceva, deci era clar folosit acolo. Deci au venit, se urmărea ceva atunci, așa. L-am prins când era acolo și era în el și în soția lui, cum să spun. Și atunci am făcut o procedură de anihilare ființială la nivelul, cum să spun, na, care o știm noi. Așa, mă rog, și aia să faci asistat, de nou faci oricum.
1: Mă gândesc că aveți experiență...
0: A ființei respective, da. Ei, vreau să vă spun, nu știu dacă a funcționat sau nu, sau în ce măsură, deci mie mi s-a spus că a funcționat. După un timp mă întâlnesc cu antreprenorul ăla de arte, care, cum să spun așa, și îl întreb, domnule, te rog să te interesezi, că el spunea despre gruparea lui asta, lui Adrian Năstase, și domnule, invocă Baphomedos și vine, domnule. Deci se știa și de acolo cum vine, adică vinea în fizicul lui, ca o, sau cum să spun, vinea ca o tarantulă, cum să spun, ceva păroasă, și spune acolo că ăștia îl pupau, îl venerau acolo și ăla vorbea ca un om.
1: Pe vremea când era prim-ministru?
0: Da, pe vremea când era prim-ministru. Așa.
1: Domnul Năstase, și se îmbrăca mult în gri deschis, nu?
0: Probabil, nu știu. În cartea cu ăstea, cum să spun, cavalerii templieri, se spune cum apărea el, cum îl invocau cavalerii și venea în felul acesta și ăștia, mă rog, îl venerau și îl
1: salutau. Dar nu e invocare satanică, nu? Nu sunt niște practici...
0: Bine, se spune satanică, de ce? Că nu există altă... Deci nu există adică Dumnezeu și Satana, să spunem așa.
1: Da.
0: O să vezi că și
1: Dumnezeu... Aici e mult mai nuanțată...
0: Deci Dumnezeu vine de fapt de la o personalitate dumnezeos, care și a luptat, vinea din civilizația peștileană, delfineană, așa. Și a luptat și a obținut niște succese.
2: Champion League, fraților. Așa era și cu Bau. Da, repet, Lorin Ioan Fortună... atacat de Baphomedos Androgin, deși cred că se referă la Baphomet șampionilor. Păi nu, că a zis că era acceleratul de București-Timișoara și păi era interesat, n-ai văzut că el tot timpul se pricepe la toate, era acolo, vorbea și de bestia androgină, ai văzut că era foarte ancorat la realitatea ezoterică. Alexandru Chirițoi de la Baricada TV din Arad, acolo unde venea el. Deci Baphomet, campionul, este un presupus idol care apare într-adevăr în stenogramele proceselor templirilor în secolul 14, dacă nu mă înșel. Alții spun că ar fi o scriere greșită în franceza veche a numelui lui Mahomet. Mahomet, Baphomet. Iar el a fost popularizat datorită unor scrieri pseudo-istorice. Și apoi a fost asociat cu capra sălbatică desenată de Elifas Levi. Elifas Levi, șampionilor, cel care a, zice că a decodat cabala, a fost un autor de literatură ocultă și paranormală de origine franceză, de acolo a apărut și biserica satanică, tot din științele oculte studiate de Elifas Levi. Elifas Levi, erau foarte multe cărți apărute după 90 la noi, Dogma și ritualul magiei albe, Cabala, cartea lui Levi, Doctrina transcendentală a magiei și toate astea. Și de acolo a apărut satanismul, de la Elifas Levi, să știți, că până atunci nu erau șampionilor Baphomet despre care vă spuneam. Păi da, și cu Paul Gosconi, i-a zis, că mai țineți pe Paul Gosconi, jos slabe pe Sean Connery. E tot lor infortună, ne-a zis, șampionilor cu Paul Gosconi. Jos slabe pe Sean Connery, țineți minte. Ce puternici sunt ezotericii români, ezoteriștii români.
0: Vreau să vă spun altceva. Sean Connery, ați auzit despre...
3: Da, cum să nu?
0: Ați auzit. Ați auzit
3: scoțian care a interpretat printre altele și pe Jack.
0: Așa, ce îi se întâmplă acum? Ce îi se întâmplă acum? Este bolnav, își pierde memoria și nu mai știe unde stă, ce face și cum să vă spun. Vreau să dau un avertisment, atenție!
3: Mi s-a întâmplat și lui Peter Falk, interpretul lui Columbo.
0: Atenție, așa cum m-am implicat în, și l-am blestemat indirect pe Paul Gosconi. Și v-am spus aici, fotbalistul, da. Pentru că și-au bătut joc de el și ce l-au adus într-o postură de... Era beat prin fața hotelului. Așa voi face și cu Sean Connery dacă nu-l lăsați în pace. V-ați convins ce forță au ezoteriștii români.

0: ce pot să facă și aveți grijă. Jos labele de pe Sean Connery! Sau dacă nu, veți plăti cu vârf și îndesat.
1: Poate mai puțin se știe faptul că în 1900...
0: Atenție, știți de ce? Acest om, nu că aș avea eu sau că mi-a...
1: Nu, o să vă spun
0: acest
1: și eu
0: om,
1: câteva anecdote.
0: Într-o vreme când nici nu se îndrăznea să facă așa ceva, era antimonarhist și pro-republican ca scoțian.
2: Champion League, de asta era, bă, jos la pe Sean Connery. Sean Connery nu mai e printre noi, nici lor, nu are fortună, dar Paul Gascoigne, adică Paul Gascoigne, e aici, șampionilor. Paul Gascoigne, Paul Gascoigne, ați auzit pe Paul Gascoigne? Champion League, da. Deci așa a fost și cu nenea asta, cu Bau, de îl păcălea pe ăla, trimite banul că e groasă treaba și omul credea că există Bau. Exact ca în bancul ăla cu bulă. 50 de minute, Corvinu Voluntar 2-0, pauză și revenim.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Better than Ezra, Extraordinary, la radio, la Sport Total FM, în continuare, minutul 69, Corvinul FC Voluntar 2-0, Corvinul la 20 de minute, 25 de minute, tot cu prelungiri de o promovare istorică și de o revenire în prima ligă. Ultima dată când a fost Corvinul în prima ligă șampionilor, se întâmpla, cred că undeva în anii 80, după aceea cred că s-a terminat, cred că 91 a picat, dacă nu mă înșel, echipa, 91 sau 92, știu că în anul în care a câștigat Craiova era încă în prima ligă în 91, deci anul următor a picat Corvinul în Liga 2, deci din 92 n-a mai fost în prima ligă. S-a și dizolvat, a dispărut echipa și în 2004 dezafiliată de FRF pentru datorii, apoi a apărut acel două Corvin 2005, FC Hunedoara, CS Hunedoara, iar marca originală FC Corvin 1921 a fost recuperată de primărie abia în 2021, în urmă cu 5 ani. În 75, la Casa de Cultură pe Mihai Eminescu a fost un spectacol de prezentare a discului Canta Fabule,

a fost o nebunie, uși rupte, geamuri sparte, eram în mijlocul sării pe scaun și eram atât de speriat de am crezut că nu mai zviu de acolo. N-aveai cum să bagi mii de entuziaști într-o sală de maxim 300 de locuri. Spectacol full fabulos. Da, erau concertele a Phoenix, Fabula sau în Iarbao. Când văd staia jalnică a stadionului din Hunedoara, mă, dar să știi că orașul arată foarte bine. Orașul Hunedoara a prosperat și e foarte, foarte frumos. Am fost chiar cu Cosmina Ioniță. Am petrecut câteva zile acolo. Ne-a plăcut la nebunie. Chiar arată foarte bine orașul. Ok, tu vezi că într-adevăr stadionul este crunt, e neschimbat. Dar cum ieși din stadion și te plimbi prin oraș, vei vedea o schimbare în bine pentru cei care n-au mai fost de multă vreme în Hunedoara și văd orașul doar prin prisma acestui stadion demodat. Înțeleg că se va construi și un nou stadion, dar credeți-mă că orașul s-a schimbat mult în bine, șampion. Este exact același stadion pe care jucau Lucescu cu Gabor și Voietuș în anii 70-80, în condiție în care bazinul Valea Julia a avut bani colosal de-a lungul timpului, echivalentul Petroșanului sau Hunedoara este Gelsenkirchen. Stadionul ultramodern, 65.000 de locuri, da, dar nu poți să compari cu Germania șampion. Încep și tu să faci comparația lui Mihai Rusu, nu șampion, nu e bine să faci comparația asta. V-am mai spus eu de ce nu e bine și o explic de multe ori. Acum am observat că la cât de importante sunt resursele naturale, se vor redeschide minele în România, și că ați observat. Vor să redeschidă mine închise pentru că erau neproductive. E bine, astăzi oamenii se gândesc

Doar că după 90, statul român le-a considerat neviabile din punct de vedere economic, așa că a fost desființat întregul ăsta sistem minier. Practic, asta și pentru că minele din România nu au fost tehnologizate. Ele funcționau cu utilaje care depășiseră cu vreo 20 de ani termenul de casare. Practic erau aceleași lămpașe, unelte, vagonete din anii 30-40. Și de multe ori pe la lemn veneau cu drujbele de acasă, pentru că nu aveau șampionilor. Asta s-a întâmplat. Statul nu a investit atunci în retehnologia industriei miniere. Ei bine, astăzi o să vină iarăși probabil șampionii. Au venit Gold Corporation, Roșia Montană, Gold Corporation. Vin Nigerian Brothers ăsta și cumpără peste tot. Și vor să redeschidă foarte, foarte multe mine. În 2025, în 2026. Vor să redeschidă șampionilor. Cred că o să fie în weekend, dacă nu mă înșel, la România Te Iubesc, o să fie chiar un reportaj despre asta. Am vorbit despre Turner, șampion. Vorbim despre Ted Turner la radio. Cred că nu ne auziși. Mai devreme am discutat. Cine se mai duce să lucreze? Păi o să aducă nepalezi, bengalezi, singalezi. Ce crezi că o să stea pe să le spună românilor veniți în mine? Nu se. Se găsește astăzi șampion. Se gătesc astăzi muncitori. Nu ai de-ai tăi, nicio problemă. Aduci bengalii, singalii și șampionici din ăștia. Deci nu nu suntem la punctul ăla cu var, cum s-ar spune, domnule, că să spui întrebarea cine mai vine să se angajeze în mine. Știi cum aduce, se dă un comunicat în Nepal Press: "We are looking for miners in Romania, in my country, in Europe, Eastern Europe." Se duce ăla în Nepal, care n-are, fraților, n-a mai văzut chișca de dolari de la foamea din 63. Să vedeți cum vine ăla. Vine și aduce și toată familia. Și aduce și copiii să lucreze în mină. Le zice la salariu atractiv, îmi vede la, îi dă 500-600 dolari. Păi de cap, îmi zice, păi cum să nu mă duc? 400 îi trimit acasă și el mai pui. De 100 de dolari mănâncă pâine cu pateu sau ce prinde și ce găsește prin munți. Da. Așa că, fraților, nu vă puneți întrebarea cine se mai angajează în mină. Găsesc ăștia, la fel au spus, domnule, dar cine o să mai lucreze și astăzi, uite, cine o să mai, nu mai se ducă ăștia să livreze și mâncare și... E plin de Nigerian Brothers. Bengali, Singali, Pakistani, India, la greu. Da? Așa că nu vă puneți, să nu vă faceți probleme din punct de vedere. 2-0, 77 de minute în continuare pentru Corvinul Hunedoara. Au marcat Pedro Albinu și Good Lad, un portughez și un Nigerian brother. A atacat mai mult voluntariu de la primirea celor două goluri, al doilea gol mai era 2-0. Acum, fără să reușească să puncteze pe tabela de marcaj. Eu să vezi că o să vină la greu șampion. Eu aș veni din Germania să nu crezi la mine, ne spune cineva. Nepalez la tubulatura noi au 4.000 de lei bani curați, o masă asigurată și cazare gratuită. Vezi, cu cazare, cu masă și 4.000 de lei se duc, uite. Păi nu sunt pe delivery, ce ai, uite, la tubulatură. Nu i-ați văzut și la anvelopări de clădiri? Lucrează peste tot, șampion. Și în construcții sunt la greu. E plin de nepalezi, bengalezi, singalezi, pakistanezi. E full. Nu mai gândiți-vă cât sunt ăia acolo, da? Da? La asta trebuie să gândești. Ăia sunt 30 de milioane, între care vreo 10 sunt plecați. Vreo 40-50 de milioane, doar vreo 29-30 sunt la ei în țară. Rămași. Abia așteaptă să ducă pentru 800 de euro.

0: Sunt peste tot, crede-mă. Tocmai pentru că nu mai ai clasa muncitoare din România de altă dată și o să vină băieții la greu. Ia uite, la Nețoiu, ia uite-l pe Gabi Oprea, o să vină Nigerian Brothers la el, la cea mai tare fermă de Black Angus, Danubiu, cetate Nețoiu. Azi am investit 5 milioane de euro și am cumpărat 5% în cea mai mare fermă din Europa de Est. 1000 de capre din care 300 de mame cu 280 de viței plus 500 de tauri, 500 km. Ferma pe 200 de hectare, toată infrastructura modernă. Deci a cumpărat-o Nețoiu, să înțelegem, Gabi Oprea.
1: O să angajeze bengalezii să-i murgă Black Angus-ul.
0: Sunt cu familia în Germania, mâine aș veni înapoi. Păi, interesează-te, șampion. Vezi, cred că duminică o să fie un reportaj. Dar am văzut și eu acum la greu că vor să redeschidă industria minieră, șampionii. Așa că, take care. În toate depozitele este plin de ei. Corect, i-am văzut și la ăsta suedez și peste tot. Nu sunt doar în delivery șampion. În toată clasa muncitoare sunt. E plin. Aveți în construcții. Full în construcții. Nu contează. Pentru ei orice meserie. Dacă vrei, bă, știi ceva, trebuie să curățăm tot rahatul din București. Ce ne facem? Și ei o să spună, no problem, avem. Ei fac absolut orice. Tocmai pentru că vin o țară foarte, foarte săracă. Este exact problema pe care au avut-o țările super dezvoltate în Europa de Vest și apoi s-au plâns de faptul că au venit în Anglia indienii și pakistanezii, în Italia și în Spania românii, columbienii, în Anglia polonezii și așa mai departe. Și românii și toți ceilalți, înțelegeți? Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Și așa va fi și aici, o să vedeți. Nu există aia că ei sunt doar de la, se duc doar la livrare de mâncare. Nu, tată, nu. Peste tot sunt. O să-i vezi și în mină și în orice meserie. O să-i vedeți. De asta spun că nu merge, că domnule au venit doar ca, no. Pe mine cu bicicleta, cu scooterul și așa mai departe, no. Primarul din Comana de Giurgiu are angajat nepalezi la ferma de animale. Uite, vedeți? Văd autocar la sectorul 3, adun muncitor mai încolo de Alexandre și mai departe. Normal. Ei sunt acum clasa muncitoare, șampion. Pentru că nu sunt pretențioși la salarii și în primul rând se duc în toate meserile. E momentul să cumpărăm apartamente în Valea Jiului. Exact. Sau în Alba, în județul Alba cred că o să crească foarte mult. Acolo sunt cele mai multe mine închise și mai ales zona aia Roșia Montana, să vedeți, în județul Alba la greu. Salut, mister, îi găsești în toate depozitele. Păi v-am zis, peste tot nu există loc unde să nu lucreze, vorbind despre munca de jos. Sunt peste tot băieții. Sunt... De asta vă spun că nu mai merge vrăjala asta, că domne, nu că nu, ba da, peste tot sunt. Construcții, anvelopare, clădiri, orice. Și l-a măturat strada, am văzut. Deci pe lângă clasicii otamendi care și-au transmis din tată în fiu meseria de a mătura strada, e plin în sectorul 4, șampionilor, este plin, credeți-mă, plin de măturători din Nepal și Bangladesh și Singal și așa mai departe. Pentru că era ocupată, aveai forță de muncă. Dacă nu mai ai, nu trebuie să împrumuți, nu trebuie să aduci oameni. De ce vrei să faci? Asta apropo de ce zic ăștia cu suveranișilor de 244 de bani. Păi dacă nu mai muncește nimeni, ce facem? Ai peste un milion de tineri care nu fac nimic. Bă, nimic nu fac. Înțelegeți? Taie frunza la câini și atât. Și zic, zăvârșe, căgvășeansă, căgtă, nimojătă. Înțelegeți? Așa se întâmplă.

de fiecare dată. În America, de exemplu, de ce au mers băieții pe s-au dus pe Super Franci Champion League, a? De ce s-au dus? O grămadă. Păi de aia s-au dus, că și de ce a crescut la fel America legându-se foarte, foarte mult șampionilor pe tot ce înseamnă străini, nu? O să ne permitem din punct de vedere economic. Păi da, asta spun. Că zic băieții, stai bă puțin, că tineretul vrea numai IT, vrea în birou, nu? Nu, tată. Du-te și muncește. O iei întâi de jos, aia e. Ce vrei să faci? Și atunci când nu ai forță de muncă, nu trebuie să aduci în altă parte? E normal. Eu vedem pe ăștia, domne, că de ce vin? Păi cum de ce vin? Pentru că sunt chemați de aia vin. Ei nu vin aici că își doresc foarte mult România. Nu. Ei vin pentru că nu au, da? Nu au altă variantă. Și atunci pentru bani de 4 ori, de 5 ori mai mult decât la ei în țară, normal că-ți vin când îi cheamă firma de headhunting. Avem, ce aveți nevoie? 17 măturători de stradă. Avem din Bangladesh. Adu-i încoa. Da? Asta se întâmplă. Șampionilor. Păi, la fel nu s-a dus și românul și în Italia și în Germania și în Marea Britanie și a făcut munca de jos pe care nu mai făceau locuitorii de acolo? Sau românii care au plecat în America sau în toate țările dezvoltate, nu de asta s-au dus? Normal că zicea, păi stai puțin că eram inginer în România, dar eram degeaba inginer în România, că nu mai aveam salariu, se închisese fabrica, mă duc să fac de toate acolo. Păi de ce să nu te duci? E vreo rușine? Că s-a dus să spele WC-uri sau să îngrijească bătrâni? Sau să facă curat în casa altora? Nu e nicio rușine. A munci nu este rușinos. Nu contează atâta vreme cât banii ți-i câștigi cinstit. Poți să fii ce vrei tu. Să fii și masturbator de curcani. Înțelegi? Atâta vreme cât este o meserie și e cinstită, fă-o, tată. La ce zonă din nordul Italiei v-a impresionat acum câțiva ani? Aș vrea să fac un tur în toamnă. Nordul Italiei? Păi, șampion, Toscana nu e foarte departe de nordul Italiei. Deci în nordul Italiei ai Torino, Milano, Bergamo, Verona, Veneția, alea sunt nord. Dar mai un pic mai jos ai Toscana, da? Unde se termină, cum să spunem, de unde se termină, unde începe cizma cu adevărat, da? Ai zona aia cu Luca, Pisa, Livorno, Toscana. Toscana este absolut superbă. Ca așa ai Veneto, Lombardia, ce mai ai? Mai ai Valle d'Aosta, în nord-nord. E superbă și aia zona cu Elveția. Tirolul de sud, acolo, Trentino, Cortina d'Ampezzo, tot în nord. Cortina d'Ampezzo e la granița cu Austria. Dar și asta unde e Sam Morițu cu Livigno, Sondrio, Tirolul de Sud, Trentino, acolo. Dar un pic mai jos e Toscana, care este absolut superbă, șampion. Am un coleg din Nepal care spală vase în restaurant. Așa, s-a împrumutat la bancă să trimită un singur om la muncă în România și muncește. Păi normal. Omul ăla n-are altă variantă. E viză? Păi normal. Normal că au viză, șampion. Păi da, așa vin. Vin cu contract de muncă. Sunt firme de headhunting, de recrutare, care îi aduc aici. Normal. Totul se face ca la carte, șampion. Înțelegeți? Nu vin ilegal. Or fi, e posibil să fie și de aia de pe black market.

Pentru că pentru anul nu plătești impozit, ce cred că nu sunt sânși care lucrează în vrăjeală din asta, care vin și la negru. Sunt convins. Dar probabil că apoi unii dintre ei, dacă își mai ieși vreo țeapă, își caută să fie angajați cu acte în regulă, nu? Da, se întâmplă și asta, șampion. Nu e... Nu spun că toți sunt angajați legal în România. Nu, e normal că sunt și cu pe black market. Nigerian Brother. Dar am vorbit pe Ted Turner, șampion. Am vorbit și că a fost căsătorit cu Jane Fonda. Ziserăm acum o oră și ceva, când a anunțat familia printr-un comunicat. Și s-a dat fondatorul CNN, un vizionar. Lasă în urmă 5 copii, 14 nepoți și niște strănepoți. Era străbunic. 87 de ani. Dumnezeu să-l odihnească. Dar chiar a fost un vizionar și un om pe care nu-l va uita prea ușor The Planet. Minutul 91 e gata, fraților, 2-0 Corvinu. Voluntari, se fac schimbări acum. Uce good lad. Iese și intră Ronaldo Deacu, uite pe Tony Heleșteanu. Ia uite pe Uce good lad. Superb Nigerian brother, așa marcat tânărul adus de Bogdan Apostu din Nigeria. El vine și face tot felul de selecții și au ce fotbalist din Nigeria. Uite golul marcat cu capul de Uce good lad. Tot înscrie Uce good lad, Nigerian brother. Probabil că o să-l vedem curând și în Liga 1 pe Uce good lad. Dar e cam gata treaba aici. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. N-are cum. E deja minutul 92 imediat. S-au arătat doar 4 minute de la margine. Salutare și ție, șampion. Îi salutăm pe toți. 92 de minute. Deci Corvinul este promovată matematic în Liga 1. Pregătesc ăștia. Pregătesc băieții șampania. În Bilbao, la o cârciumă, servea un pakistanez care muncise un an în București la o spălătorie auto și a tăiat-o la mai bine. Normal. Și Bilbao, șampion. Zona este, țara Bașilor este absolut superbă. Bilbao este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, credeți-mă. Este minunat. E senzațional. Bilbao și San Sebastian. Iar San Sebastian este o poveste, orașul. Nu mai zic de Pinchos și toată mâncarea lor excepțională. Bilbao și San Sebastian cred că sunt orașele care au cele mai multe stele Michelin. Mâncare aleasă și excepțională. Bilbao e minunat. E, să vă spun, fraților, e senzație. Chiar îmi doresc să mai merg pe acolo, să știți. Bine, toată Spania e frumoasă. Avem paelia la București în weekend. Unde șampion? Festival paelia cu astea? Unde șampion? Dă-ne niște hinturi. Poate găsim. E și am mâncat la aia de la finca Ioli, aia și nu mă da pe spate, să știți. Tot cea mai bună paelia tot în țara Bașilor și în Barcelona, bă. Am fost în Barcelona, m-a dus Claudiu Bancu, prietenul meu. Lucra acolo, a stat mulți ani în Barcelona și m-a dus, bă, șampion, m-a dus, cum să spun, la un restaurant pe malul mării. Vai de mine ce paelia. N-am cum să uit gustul ăla de paelia. Paelia a fost absolut superbă. Campionatul mondial de paelia de la Bucharest Street Food Festival. A, e loc de la, bă, cu multă lume, cu înghesuială. Eu sunt copilul, nu, nu. Na. Mai Bulevardul Chiselef. Na, o să fie nebunie. Na. Vă dați seama, m-aș duce, dar nu. Când mă duc la, nu mă duc în astea. Când ai copil, așa, mitinel, nu te duci cu în nenorociri din astea.

Am făcut Bilbao, Santander, San Sebastian, Pamplona. Bravo, tată, superb, minunat. Dacă ești angajat 6 din 7 și abia supraviețuiești, nu vezi nimic în jur. Corect. Gata, fraților, s-a terminat meciul și Corvinul e promovată matematic. Pa ei, în București. Da, nu e, să fie nebunie. Vin toți hipsterii și toți corporatiștii de 244 de bani. Nu mă duc la asta, la Street Food Festival, asta e o mare vrăjeală. Prețuri foarte mari și mâncare proastă. Da, e bună asta, exact cum duci festivalul porcului la Riad. Asta cu paeria, când totul este congelat la noi. 99% din produsele de pește șampionilor sunt, cum îi spune, sunt congelate la noi. 99% din caracatiță, 99% din fructele de mare. Bă, șampion, acum că m-ai tot întrebat, îți spun că cele mai bune sunt scorpia de mare, preferatele mele, da? Și homarul. Pentru că da, am avut ocazia să mănânc homar în toate țările alea, ți-l pregăteau în față. Și cel mai bun homar mâncat în istoria omenirii a fost în Panama. Ci că de altfel este și cel mai bun homar din lume. Acolo între două oceane, în zona canalului Panama, la diferențele de nivel, stau ăia și pescuiesc. Și zic că și e mai bun homar din lume. Alții zic că ea din Oceanul Indian, că a mâncat și acolo. Îi prindea oia șampionilor niște din aia și a mâncat și în Oceanul Indian, da? În zona Malaiziei, Indoneziei, Thailanda, în Golful Bengal, acolo. Thailandezii se laudă că ei au cei mai buni. Indonezienii că ei au cei mai buni. Dar eu vă spun ce a mâncat, că a mâncat și în... și în Bali, și în... Dar scorpia de mare este absolut excepțională. Scorpia de mare se spune că este homarul săracului. Este dintr-un pește foarte urât, da? O găsit și la noi în România, mai bagă la săptămâna de luxe, la scorpie de mare, un pește foarte urât, dar foarte, foarte bun. Este, îi se spune, homarul săracului. Tocmai pentru că aduce foarte mult la gust și textură și tot ce vrei. Da. Nu avem, mă, nici creveți, șampion. 99% din mâncarea de... mâncarea maritimă, cum se spune, mâncarea pescărească, da, tot ce vedeți este... Și a zis foarte bine șampionul nostru aici. A scris un radioascultător, festival de paelie în București, exact cum mai aduce festivalul porcului la Riad. În Saudia, cum zice... cum zice Șumudică. Corect, așa este. Asta vă și spun, că asta e o vrăjeală. Așa e cel mai ușor să prostești znobul, da, și tânărul needucat și mai ales corporatiști ăștia care nu văd decât ziua fructelor. Hai că te duc la Street Food Festival să-ți dau cea mai proastă paerea din istoria omenirii, nu? Am spus. Păi da, durianul nu are legătură cu fructele de mare, șampion. Nu, nu este așa mirosul. Nu e, e un miros, să știți că te înveți cu el. Nu miroase chiar atât de tare. Iar în momentul în care ai desfăcut fructul și mănânci miezul, că sunt în săculețe așa, e foarte bun la gust. Mirosul ăla, să știi că te înveți cu el. Mie nu mi se pare că pute atât de tare. În Malaezia era plin de durian. Prima dată s-ar putea să ți se pară că e ciudat mirosul, dar după aia te înveți cu el. E un miros de ananas stricat, așa, mai degrabă, de fructe stricate. Ăsta e mirosul. Foarte puternic. A mâncat, frate, Malaezia, sunt cei mai tătiși, că ele practic din Borneo și Sumatra, de acolo, din zona lor. Și e foarte bun. Foarte bun și la gust, să știți că nu mai simți, n-are, mirosul e doar, după ce l-ai scos din coajă, nu mai e șampionilor. E foarte bun.

0: după ce l-ai scos din coajă, nu mai e șampiunilor. E foarte bun. Și am mâncat de multe ori, să știți, fraților, da? Așa că e zăvârșe. Mâncat șampion. Foarte bun turianu, să știi, chiar îmi place. Abia aștept să mai merg în Asia să mai bag niște durian. Nu l-am văzut, decât în Asia l-am văzut. Să știi, și Malaezia era plin, pentru că în Borneo și Sumatra la greu crește și îl vedeai pe stradă. Adică puteai să culegi de pe stradă durian. Hai să mergem și la campania noastră De ce nu fac românii sport. Am mutat-o pentru astăzi, era marți, dar am mutat-o pentru astăzi. E în funcție și de cum ne răspund șampionii noștri aici la radio, la Sport Total FM. Astăzi discutăm cu dr. Radu Țincu, medic primar pe anestezie, terapie intensivă și toxicologie. Este șeful secției ATI 2 toxicologie de la Spitalul Clinic de Urgență București și șeful disciplinii toxicologice clinică Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Cred că am spus bine, dacă mai există și altă funcție, ne contrazice sau ne completează mai exact domnul doctor. Și vorbim despre această campanie, de ce sportul este unul dintre pilonii longevității și poate să ne explice exact din punct de vedere al unui doctor, că am spus, pe lângă sportivi de performanță și foști mari campioni, vom avea și foarte mulți doctori în timpul acestei campanii. Pentru că doctorul ne spune, faceți minimum 30 de minute mișcare zilnică. Bună seara, domnule doctor, și mulțumim că ați acceptat invitația Sport Total FM.
1: Bună seara, cu plăcere, vă rog.
0: Domnule doctor, în primul și în primul rând să vă întrebăm dacă în acești ani de când practicați această meserie simțiți că...
1: osteoarticulare, ceea ce ne arată că persoanele... sedentarismul reprezintă un factor de risc și, pe de cealaltă parte, că mișcarea și activitatea fizică reprezintă un factor protector pe cardiovascular și osteoarticular. Acest lucru, să știți, se traduce, dacă vreți, într-o scăderea calității vieții, lucru care ne arată, și vedeți asta în fiecare zi, persoane de 60-70 de ani din România sunt mult mai limitate din punct de vedere al capacităților fizice comparativ cu aceleași persoane care au aceeași vârstă și care locuiesc în vestul Europei, unde stilul de viață și activitatea fizică schimbă radical capacitatea acestor persoane de a depune anumite activități fizice.
0: Am înțeles, dar de unde credeți că a apărut această problemă? Pentru că noi, până în anii 90, n-am avut această, hai să zicem, problemă, pentru că tot sportul școlar era implicat în activități sportive.
1: Această problemă este, dacă vreți, specifică democrațiilor tinere și țărilor care au început să aibă un nivel de trai ceva mai ridicat, dar nu suficient de ridicat încât să conștientizeze cu adevărat care sunt factorii de risc pentru sănătate. Dacă vreți, într-o terminologie mai simplă, oamenii s-au îmbogățit ceva mai repede după Revoluție, însă această bogăție nu a fost suficientă încât să schimbe anumite concepții despre stilul de viață. Și principalul efect al acestei îmbogățiri post-decembriste a fost o creștere a cantității de mâncare pe care românii au cumpărat-o. Iar această cantitate de mâncare a dus la o creștere a obezității. Sigur că obezitatea nu este doar în România, este și în alte țări. Statele Unite se confruntă cu obezitate, pentru că, din păcate, acolo conceptul este de a mânca foarte mult fast food, junk food, care aduc multe calorii și grăsimi. Însă în România, din păcate, cel puțin în perioada primilor 20-25 de ani după Revoluție, românii cumpărau mâncare de proastă calitate și mâncau foarte mult din punct de vedere caloric. Și atunci acest lucru a dus la creșterea obezității. sigur că în ultimii ani, dacă ne uităm la generația tânără, persoane de 15-16 ani până în 30 de ani, numărul de persoane care încep să facă activități fizice este într-o continuă creștere, ceea ce ne arată că populația tânără, fiind mai informată, fiind mai conștientă de riscul sedentarismului, începe să...

0: întreprindă tot felul de activități care să intensifice activitatea sportivă.
1: Domnule doctor, noi lucrăm de 2 ani la această campanie și am luat toate cifrele posibile. Promit că zilele astea o să le spun toate cifrele radioascultătorilor noștri. Organizația Mondială a Sănătății ne arată că în 2024 și 2025 România a ajuns în momentul de față la o cifră incredibilă. 80% dintre adolescenți, adică între 16 și 25 de ani, nu se atinge nivelul recomandat de activitate fizică, așa cum spun medicii. Iar inactivitatea fizică apasă deja asupra sistemului de sănătate și asupra calității vieții. Pentru că de multe ori, exact cum spuneți dumneavoastră, regimul, sistemul sanitar este supraaglomerat tocmai de aceste cauze. Da? Crize diabetice, crize cardiace. Și oamenii spun, domne, ce facem până la urmă? Pentru că pentru prevenție, doctorul spune că ar trebui să faci 60 de minute de mișcare. Nu 30, 60.
0: Uh-huh.
1: Nu? Și atunci noi ne întrebăm, domnule, cum se poate consolida politica publică și mecanismul de promovare a activității fizice? Și vreau să vă întreb, doctorul când îi spune pacientului, vezi că dacă nu mergi într-un bazin de not, dacă nu faci de o jumătate de oră de mișcare pe zi, nu știu dacă prinzi anul viitor. Adică, credeți că doar în ultimă instanță pacientul, că până la urmă vorbim de pacient român, se trezește? Din experiența dumneavoastră ca doctor vă întreb acum.
0: Da, din păcate, dacă se trezește când este pacient, este un pic prea târziu. Sigur că nu este niciodată prea târziu, însă ceea ce ne dorim prin sport și activitate fizică este să realizăm prevenția unor boli care pot fi cumva prevenite. De aceea cred că cel mai important este să facem toate aceste activități înainte de a dezvolta o patologie cronică. Și vedeți, spuneați ceva mai devreme că oamenii nu fac sport. Eu, dacă vreți, o vină undeva la mijloc între populație, dar și autorități. Autoritățile nu au creat, din păcate, prin politici publice, toate pârghiile care să le ofere oamenilor posibilitatea să facă sport. Avem, ați văzut, în București, în marile orașe, benzi pentru biciclete, dar ele sunt întrerupte. Poți să mergi cu bicicleta doar până la un punct, după care se întrerupe brusc banda de bicicletă. Benzile de alergare, la fel, sunt doar în anumite zone ale orașelor. Nu există niciun fel de... s-a redus foarte mult... s-a redus foarte mult număr de parcuri și de grădini publice unde oamenii pot să facă activități sau nu sunt suficiente zone verzi. Adică, cred că nici autoritățile, din păcate, nu au înțeles necesitatea sportului și activității fizice. Trebuie să faci politici care să le ofere oamenilor posibilitatea să facă aceste activități. Spuneți de bazine de not. Bazinele de not sunt aproape absente în foarte multe din orașele de provincie. Acești oameni n-au cum să meargă să facă în not în contextul în care cel mai apropiat bazin este la 50-100 de kilometri de locul unde ei au domiciliu. Deci cred că aici este o vină a autorităților care în ultimii 35 de ani după Revoluție au neglijat această problematică a sportului pentru comunitate. Dacă mergeți în orice țară europeană și vă dau exemplu Olandei sau țărilor nordice, o să vedeți că aproape 70% din populație circulă cu bicicleta și acest lucru se poate realiza pentru că acolo autoritățile le-au pus la dispoziție infrastructura de care au nevoie.
1: Este prima țară cu autostradă pentru biciclete, știați, nu? De anul trecut au autostradă și au ajuns la 74% din populație circulatoare sau circulantă de biciclete.
0: Așa este. Gândiți-vă că vă dau exemple la instituțiile statului. Vă rog să mergeți și să vedeți câte din instituțiile statului au rasteluri pentru biciclete. Deci și dacă ai vrea să vii ca angajat într-o instituție publică cu bicicleta la serviciu, nu ai cum să faci acest lucru pentru că nu există rasteluri pentru montarea acestor biciclete. Spre deosebire de Rotterdam, am fost acum câțiva ani de zile la un spital, unde în parcarea spitalului cea mai mare parte a parcării era destinată bicicletelor.
1: Da, exact. Este, nu știu, îngrijorător la nivel medical pentru România ce se întâmplă acum. ținând cont și de faptul că astăzi

0: vezi, mulți nu mai consultă doctorul, se duce la farmacist și farmacistul le spune, a, te doare stomacul, ia un colebil, ia nu știu ce naiba să ia. Adică avem atât de multe farmacii și mi se pare că și aici, deși îi spune Universitatea de Medicină, Facultatea de Medicină și de Farmacie, și aici mi se pare că este o fractură, o ruptură logică. Preferăm să întrebăm farmacistul decât să mergem la medicul de familie.
1: Da, asta să știți că dacă vreți, întrebarea farmacistului este varianta bună. Există și varianta să întrebați inteligența artificială și să obțineți de acolo anumite informații care de multe ori sunt eronate. Iar oamenii, din păcate, le aplică ca și cum ar fi în totalitate corecte. Da, aveți dreptate. Dacă mergeți pe un bulevard în orice oraș, o să vedeți că alternează farmacii, săl de jocuri de noroc și anumite patiserii care vând covrigi.
0: Exact.
1: În momentul în care livrezi populației doar astfel de... aceasta este oferta, medicamente, jocuri de noroc și covrigi, evident că stilul de viață este unul total nesănătos. Oamenii consumă medicamente în exces și sunt încurajați să facă acest lucru, mănâncă făinos în exces și atunci obezitatea și toate problemele derivate din obezitate sunt prezente și, evident, adicțiile în zona jocurilor de noroc sunt în totală creștere. Avem nevoie de reglementări, pentru că, din nou, vă spuneam, tot politicile statului sunt cele care au eșuat pentru faptul că, din păcate, în anumite țări, numărul de fel de jocuri de noroc este raportat și limitat la populație. Nu poți să ai un număr mare de fel de jocuri de noroc dacă populația este mică în zona respectivă. La fel se întâmplă și cu tutungeriile, farmaciile. Ele sunt reglementate și raportate la populația din orașul respectiv. Și cred că România ar trebui să se ralieze la aceste reglementări care în foarte multe țări au dat rezultat.
0: Da, și cum spuneți dumneavoastră, că, de exemplu, pe vremuri covrigul era covrig. Astăzi este jumătate din el este zahăr. Se pune zahăr la greu în covrig. De multe ori oamenii zic, hai că e covrig, e făcut din cocă, e ca pâinea. Dar toată coca aia, din toți covrigii pe care îi mâncați, este plină de zahăr. Iar...
1: Da, și trebuie să ne uităm la ceva. Sigur, pâinea are rolul ei, însă din punct de vedere nutrițional, pâinea nu asigură necesarul nutrițional al unui om. Eu văd cozile de dimineață când merg la spital, de la covrigării, asta înseamnă că acei oameni cel mai probabil ori îi consumă pentru micul dejun, ori își au pentru gustare acești covrigi, ei nu asigură, din păcate, necesarul de vitamine, necesarul de minerale, au multe deficiențe și atunci, dacă principala masă...
0: Sunt rupte la greu, toți sportivii trec prin asta măcar o dată în carieră, pe când nordicii au accidentări la spate și eu l-am întrebat și el mi-a spus să știi că ține foarte, foarte mult de faptul că ei acolo au alimentație corectă, din toate punctele de vedere, dar se antrenează pe terenuri sintetice, pe terenuri unde nu au iarbă naturală. Și de aceea, de multe ori, își riscă accidentări la coloana vertebrală, fiind săriturile rigide până la urmă, dar nu sare pe ceva moale. Da. Pe când la noi, de cele mai multe ori, nu este în ADN, ci din cauza oboselii și mai ales alimentației proaste.
1: Da. Din păcate, vedeți, în ultima perioadă ne confruntăm cu această dependență de tehnologie. Vorbeați de tineri care nu fac sport suficient. Evident că sportul a fost înlocuit cu timpul petrecut în fața ecranelor. Ei se joacă online în fața consolelor, lucru care îi face extrem de sedentari. Trebuie cu siguranță ca părinții să înțeleagă că limitarea timpului de tehnologie este un element esențial, iar timpul de tehnologie trebuie să fie înlocuit prin ofertă din partea părintelui cu activități fizice. Copiii, decât să petreacă ore în șir în fața jocurilor pe calculator, ar trebui să aibă un timp limitat pentru această activitate și să aibă plimbări în aer liber, activități sportive, nu știu, not, box, basket, fotbal, activități care să se realizeze pe de o parte în spațiul exterior și pe de altă parte să le ofere și socializare, pentru că socializarea directă din cadrul activităților sportive nu are nicio legătură cu acel tip de interacțiune care este facetată de tehnologie și de ecran.
0: N-am înțeles.

0: Domnule doctor, mulțumim de tot pentru că ați intrat în directul nostru de la Sport Total FM. Mult, mult succes vă dorim.
1: Plăcere.
0: Și să ne auzim sănătoși. Numai bine.
1: Mulțumesc.
0: Doctorul Radu Țincu la radio la Sport Total FM, în campania Ce nu fac românii sport, medic primar anestezie și terapie intensivă, șeful secției ATI 2, toxicologie la Spitalul Clinic de Urgență București, vorbind despre situația drastică în care se află poporul nesănătos. Așadar, Corvinul voluntar 2-0, Corvinul promovează matematic și mai mult ca sigur fece voluntari va juca meciul de baraj cu șampionilor. Exact, la mini-amal. Am mâncat McDonald's șampionilor la greu, a început să bage ce a ascultat Neymarul Gagicaru și s-a rupt. Neymarul Gagicaru la fel. Probleme de sănătate și rupturi de ligamente încrucișate, tocmai pentru că n-a mai respectat regimul alimentar. Este esențial șampionilor. Că ne spunea foarte bine și ne scria Valentin mai devreme, care e tată de fotbalist în devenire, copilare și aici, pe 17 ani, nu știu, pe final de juniorat sau acum se dezvoltă juniorat. Și spunea la fel, păi are 7 km, crezi că cât o să țină cu parizer și cu pâine? Nu merge. Și plus oboseala, plus să stai la calculator, te duci și a doua zi la Italia. Așa este prescurtarea medicală șampionilor. Eu am avut două din astea. Și la mine la fel pot să spun. Alimentație foarte proastă atunci. Acum am și tras la bătrânețe cu maratoane, cu toate alea, chiar dacă am mâncat sănătos, da? Nu sunt... Sunt fit, da? Am aceeași greutate, am grijă cu ce mănânc. Foarte rar bag fast food și nici măcar nu mai face bine. Da? Că după aia o dai în cufureală de la fast food. Eu cred că odată la 4-5 luni. La fel, nu sunt fier după mici mănânc o dată pe an. Contează foarte, foarte, foarte mult alimentația. Este esențială șampionilor. Asta a fost emisiunea. Mulțumesc mult pentru prezența la radio. Ne auzim mâine seară. Mâine cu Dan Chilom continuăm discuția despre problemele din fotbalul juvenil din România. Seară plăcută, numai bine și vineri ne auzim cu Borchină.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.